Ukrajino, tema pogovorov pa so bile tudi možnosti za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je včeraj predstavila podrobnosti napovedanega akta Evropske unije za otroke. Komisija med drugim predlaga prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira predlog, obenem pa tudi menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi ameriškega vojaškega oporišča na Poljskem, lokacijo pa naj bi objavili kmalu. Pri tem je pohvalil poljskega predsednika Karola Nawrockega in dejal, da bi bila baza zgodovinski korak za ameriško-poljsko zavezništvo. Poljska si za stalno ameriško vojaško prisotnost prizadeva zaradi grožnje Rusije, ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je junija napovedal novo revizijo razporeditve ameriških sil v Evropi. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil s 36-26. Miličević je bil sedmimi zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

To je bila skladba Nostalgia in Times Square Charlesa Mingusa z aranžmajem Ronija Kuberja, ki je bil tudi solist. Big Band RTV Slovenija je vodil Tadej Tomšič. Pred nami je skladba Stolen Blues ameriškega skladatelja Eda Partike, ki je z našim orkestrom nastopil leta 2003.

To je bila skladba Stolen Blues Eda Partike, ki je tudi vodil Big Band RTV Slovenija. Solista sta bila saksofonist Blaž Trček in kontrabasist Aleš Avbelj. Oddajo 41 stopinj vročine pa končujemo skladbo Road Primoža Grašiča z aranžmajem Jožeta Privška.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je iz računa cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca, za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Vlada je z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je evropskega poslanca Mateja Tonina obvestila o odvzemu imunitete v zadevi Knovs. Potrdila je, da popravki glasov ne vplivajo na izid. Glede dogodka se je odzval tudi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki je dejal, da odvzem imunitete evropskemu poslancu Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desnosredinske vlade. Latvija je na črni seznam zaradi podpore ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu uvrstila hokejista Aleksandra Ovečkina in boksarskega funkcionarja Umarja Kremljeva ter jima za nedoločen čas prepovedala vstop v državo. Ovečkin je namreč nastopil v promocijskem videoposnetku Putinovi stranki Enotna Rusija, Kremljev pa naj bi imel tesne stike z ruskim predsednikom. Latvija je zaradi podpore ruski agresiji na Ukrajino vstop v državo prepovedala že številnim Rusom, podobne ukrepe pa izvajajo tudi Estonija, Litva in Poljska. V Novi Gorici se je s superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Člani odbora za gospodarstvo, delo in šport so z 9 glasovi za in 1 proti potrdili dopolnjen predlog sprememb zakona o štipendiranju, ki predvideva, da bi med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. O predlogu sprememb bodo poslanci odločali danes. V morju pri Reki je ribič med ribolovom z obale, po poročanju lokalnih medijev, ujel srebrno progo napihovalko. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin. Ribič je približno 1,5 kg težko ribo predal prirodoslovnemu muzeju na Reki. Srebrno proga napihovalka izvira iz tropskih voda in se je prek Sueškega prekopa razširila v Sredozemlje. V zadnjih letih jo opažajo tudi v Jadranskem morju. Iztok Gajster je s knjigo Esej o otoku letošnji dobitnik Rožančeve nagrade za najboljše esejistično delo. Žirija je delo priznanega slovenskega naravoslovca in esejista označila za izvirno in večplastno delo, ki povezuje naravoslovna spoznanja, ekologijo in razmišljanja o človekovem odnosu do otokov. Nagrajenca so sinoči razglasili v Cankarjevem domu, nagrado pa mu bodo podelili jutri na Trubarjevi domačiji v Rašici. Na evropskih nogometnih zelenicah je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu. Z Levskim iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili 1-0. Vremenska napoved. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature bodo od 8 do 16, dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor bo danes predvidoma potrdil nujni postopek za predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj. Zakon bo še danes obravnaval odbor za pravosodje, poslanci pa naj bi ga sprejeli na prvi redni seji državnega zbora, ki bo v ponedeljek. Na ministrstvu za pravosodje ga predstavljajo kot prvi korak v boju proti korupciji, medtem ko v sodstvu in tožilstvu opozarjajo na številna odprta vprašanja in po njihovem mnenju prehitro pripravljene rešitve. Poslanci bodo dopoldne na izredni seji obravnavali interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta predvideva tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. V skupnosti socialnih zavodov ukrep pozdravljajo, sindikati pa ob tem opozarjajo na pomankanje varovalk pri vključevanju samostojnih podjetnikov. Ministrica Mateja Ribič poudarja, da so ukrep interventnega zakona začasni, cilj pa so sistemske spremembe, ki naj bi zagotovile stabilnejše in učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini. Slovenija jo bo še naprej podpirala, delegacija pa se je pogovarjala tudi o možnosti prekinitve ognja oziroma premirja v Črnem morju, ki jo predlaga Turčija. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, saj ju povezujejo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Pozitivno se je odzval na pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, medtem ko je ameriški predsednik Donald Trump do takšne poteze kritičen. Ocenil jo je kot možno sovražno dejanje in zagrozil z visokimi carinami oziroma drugimi trgovinskimi ukrepi, če bi se Kanada in Evropska unija tesneje povezali. Za slovenskimi odbojkarji je zadnja tekma skupinskega dela na Evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni so zmago slavili Italijani s 3-2 v nizih. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v ponedeljkovem večeru v osmini finala igrala s Srbijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo vreme s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho. Jutranje temperature so od 8 do 16, dnevne pa bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu in na uvozu Unec na Primorski avtocesti. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz pa bo po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes od 22. do ponedeljka do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica Podpeč v Unanjih Goricah. 5 in 4 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
3: Dobro jutro vsem skupaj. V petek 18. septembra z vami na prvem tudi tonska mojstra Igor Kropec in Mitja Groznik ter napovedovalec Dejan Kaloper. To je tretji petek od štirih v tem mesecu, ki je relativno hitro dokončno prekinil izjemno sušno obdobje iz prejšnjega meseca. Kako je in kako bo z vremenom, seveda tudi preverimo danes večkrat. Sicer pa se bomo med drugim obračali tudi višje v vesolje, tja je namreč pred dnevi poletel četrti slovenski satelit. Ime mu je TriSat-S, z njim testirajo vzdržljivost baterij po daljšem mirovanju in zbirajo podatke za bodočo vesoljsko navigacijo. Gre za pomemben korak za strateško avtonomijo Evrope na področju vesoljskega prometa. Dr. Iztok Kramberger z Mariborske univerze in podjetja Skylabs prihaja v naš studio v oddajo ob osmih. Doktorica Ana Vovk, univerzitetna predavateljica fizične in regionalne geografije na Filozofski fakulteti, prav tako Mariborske univerze, pa prihaja v oddajo Svetovalni servis. Osrednje vprašanje za njo bo, kako doma ustvariti lastno zalogo vode. Je namakanje tisto, ki nas rešuje v času suše? Kaj še lahko storimo za ublažitev posledic suše na domačem vrtu, njivi ali kmetiji? Kaj lahko naredimo že jeseni in kaj so mokri zadrževalniki vode? O vsem tem med pol deveto in deveto uro. Zakaj o tem govorimo že zdaj? Ker je na naši spletni strani seveda na voljo obrazec za vaše vprašanja za gostjo svetovalnega servisa prvi.rtvslo.si je naslov spletne strani. Katero skladbo boste izbrali, nas bo zanimalo po pol osmi uri v petkovi radiosferi. Koliko volkov pa imamo v Sloveniji? To pa je še ena spet popolnoma druga tema, ki se ji tudi posvetimo v jutro na prvem. Veliko nalog za relativno kratek čas, vseeno previdno. V nov dan naj bo tako tudi pri vas, vedno si je treba vzeti čas. Kakšno minuto več, v radijskem jeziku to pomeni, da si lahko privoščimo tudi veliko dobre glasbe, ki nas takole na vse zgodaj prebudi in popelje v nov dan. Prva po izboru Alje Kramar je danes... Pravšnja, med iskrenimi ljudmi, Majda Sepe, dobro jutro.

0: Zbudili ste se s prvim, 5 in 10 minut je ura, zdaj pa napoved še ene od vsebin, ki so pred nami. Ena od treh velikih zveri, ki živijo pri nas, nas bo med drugim zanimala v tem petkovem jutru na prvem. Ne ris, ne medved, pač pa volk. Volkovi so na slovenskem ozemlju preživeli tudi obdobja zelo močnega preganjanja, kar je v Evropi prej izjema kot pravilo. V petku brez pravila nas bodo zanimala pravila življenja v volčjem tropu. Na posameznem območju namreč praviloma živi le en trop. Naš sogovornik bo Tomaž Skrbinšek, biolog, ekolog in naravovarstvenik ter docent na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Volkovi ga zelo zanimajo. Povedal bo recimo, da so zelo prilagodljivi, sproti oblikujejo nekatera pravila, no ampak pri enem pravilu pa očitno ne odstopajo.
1: Izogibajo se incestu. Pomeni, ne bodo se parili, tudi recimo, če pogine reproduktivna samica, se ne bo hčerka parila s svojim očetom. Ne. To ima zelo močne mehanizme za to, ampak razen tega pa se bodo probali prilagoditi pač situacije, ki jo imajo. Ne. Tudi recimo teritorialnost. Ne. Čeprav načeloma volkovi ne tolerirajo drugi volkov v svojem teritoriju, ne. In smo večkrat že našli volkove, ki so volkovi drugi volkovi ubili in tiste, ki so imeli kolegi na ovratnicah in tako, da smo pač našli žival, ki je bila očitno pogrižena, nabita in smo lahko potrdili, da so drugi volkovi ubili. Ne. Ampak recimo smo imeli primere, ko so neki tropi, ki so nastali iz potomcev nekega osebka, ta osebe, ki je ostal sam, imamo tako samotarske volkove, so ga tolerirali. Ne.
0: Z volkovi je povezanih še nekaj zanimivosti, tudi recimo ta, da lahko mladi volkovi pri iskanju novega teritorija prepotujejo tudi več 100 kilometrov. To vemo zaradi tistih ovratnic, ki jih je omenjal sogovornik. Kako delujejo? Dobrih 15 pred 7. uro v oddaji Petek brez pravila izvemo, torej danes v ospredju volkovi.

Sončna ura ob 6:43 bo ostalo sonce. Vi pa ste že ostali z nami. Dobro jutro.

0: 5:21 minut je ura, pogledamo vremensko napoved, ki so jo pripravili na Agenciji za okolje. Spremenljivo do pretežno oblačno bo tudi danes s posameznimi plohami na jugozahodu, tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho, najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti pa so naslednji v soboto, bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti, no ampak tudi v ponedeljek bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj ploh, zapihal pa bo veter severnih smeri na Primorskem burja. Nekako se ponavlja zgodba prejšnjega tedna, vikend bo vsaj velik del ostal očitno suh, večinoma jasen. Kako pa je zdaj le v petkovem jutru, Dejan?
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Je tudi kar zdržno, no? Ponekod je rahlo megleno, vsaj na moji poti. Ne
0: tudi
1: vem,
0: na
1: bilo.
0: Moji.
1: Je tudi na tvoji.
0: Z dolenskega konca, ja.
1: Tako da previdnost seveda ni odveč. Sicer pa, no, kar zadeva temperature v petih, je pa stanje takšno. V Ljubljani oblačno in 14 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in tudi v Črnomlju megla 12. Slovenj Gradec in Novo mesto oblačno 13, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 9 stopinj, Murska Sobota jasno 10, letališče Cerklje ob Krki megla 14. Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož pretežno oblačno pa 17, v Biljah pri Novi Gorici pa je vreme jasno in 12 stopinj Celzija je. Drugi podatki so Rateče, Velenje, Maribor, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 11. Rudno polje 8, Krvavec 9 stopinj, piha severozahodnik 17 km na uro. Jezersko in Celje 10 stopinj, Ravne na Koroškem, krajinski park Goričko in Krško 13, Kočevje, Bovec in Dolenje pri Ajdovščini 12, Koper 18 in Kredarica 4 stopinje Celzija. No, takole je vidiš.
0: Tako je, po Sloveniji, mi pa vam želimo eno lepo dobrojutro, skladbo Zaljubi se v življenje, Nana Milčinski.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Državni zbor bo danes predvidoma potrdil nujni postopek za predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj oziroma SKOK. Predlog zakona bo še nocoj obravnaval odbor za pravosodje, poslanci pa naj bi ga sprejeli na prvi redni seji državnega zbora, ki se bo začela v ponedeljek. Več o tem po naslednjih poudarkih oddaje.
2: Poslanci danes o interventnem zakonu za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ameriški predsednik Donald Trump idejo o strateškem povezovanju Kanade in Evropske unije označil kot možno sovražno dejanje. Slovenski odbojkarji v zadnji tekmi predtekmovanja na Evropskem prvenstvu izgubili proti Italiji. Danes bo spremenljivo s posameznimi plohami in kakšno nevihto na jugozahodu. Na severovzhodu bo suho.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gašper Ogrinc. Državni zbor bo torej danes predvidoma potrdil nujni postopek za predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj, krajše SKOK. Na ministrstvu za pravosodje ga predstavljajo kot prvi korak v boju proti korupciji, medtem ko v sodstvu in tožilstvu opozarjajo na številna odprta vprašanja in po njihovem mnenju prehitro pripravljene rešitve. Mnenja so soočili v oddaji Studio ob 17. Glavne poudarke pa je zbrala Nataša Mulec.
3: Da je korupcija v Sloveniji težava, so si enotni tako zagovorniki kot nasprotniki SKOK-a, različna pa so stališča o tem, kako se z njo spoprijeti. Vladna stran poudarja, da je SKOK zgolj prvi korak v boju proti korupciji. Državni sekretar Gašper Dovžan je ob tem znova pojasnil.
4: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in da postopek čim bolj tekoče teče.
3: V sodniških in tožilskih vrstah nenehno opozarjajo na po njihovem mnenju premalo premišljene in prehitro pripravljene rešitve. Generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina o obljubljenih kadrovskih okrepitvah pravi.
5: V zakonu tega ni. Sodniki bodo nadaljevali z delom na sodišču. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
3: V sodniških in tožilskih vrstah upajo na več sodelovanja pri pripravi sprememb zakona o kazenskem postopku. Pri teh bo treba med drugim odgovoriti tudi na vprašanje, kako skrajšati dolgotrajne postopke.
1: Poslanci bodo dopoldne na izredni seji obravnavali interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta predvideva tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. V skupnosti socialnih zavodov ukrep pozdravljajo. Sekretar Blaž Kovač.
6: Pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači. Za njih je ta dodatek precej pomemben.
1: Izvajalci bodo lahko storitve zagotavljali tudi s samostojnimi podjetniki, kar naj bi pomagalo pri kadrovski stiski. Ministrica za demografijo Mateja Ribič.
7: Domu, ki ima na primer 100 stanovalcev, pripada polovico fizioterapeuta ali pa 0,66 fizioterapeuta, se pravi, niti ne pripada en cel kader in zaradi tega je pač težko dobiti tak kader.
1: Sindikati ob tem opozarjajo na pomankanje varovalk pri vključevanju samostojnih podjetnikov, ministrica Ribič pa poudarja, da so ukrepi interventnega zakona začasni. Cilj so sistemske spremembe, ki naj bi zagotovile stabilnejše in učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Danes se v Rusiji začenjajo 3-dnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Do nedelje bodo Rusi izbirali vseh 450 poslancev državne dume, glasovanje pa bo prvič potekalo tudi v 4 ukrajinskih regijah, ki jih je Rusija leta 2022 po referendumih razglasila za svoje.
2: Na volitvah v Dumo že od leta 2003 zmaguje pro-predsedniška enotna Rusija, ki tesno sodeluje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ta je stranko v preteklosti tudi vodil, čeprav uradno ni njen član. Potem, ko je Vrhovno sodišče iz volilne tekme izločilo edino protivojno stranko Jabolko, se bo za poslanske sedeže potegovalo 10 strank. Politični prostor se je po začetku vojne v Ukrajini še dodatno zožil, klasične liberalne opozicije pa praktično ni več.
1: Po obisku kanadskega premijeja Marka Carneya v Evropskem parlamentu se vrstijo številni odzivi. Med temi najbolj odmeva izjava ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je idejo o strateškem povezovanju Kanade in EU označil kot možno sovražno dejanje. Trump je omenil, da je Kanada obupna trgovska partnerica, če pa se bo ta povezala z Evropsko unijo in če bo to ocenil kot sovražno dejanje, pa bo uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo na številnih področjih. Kanadski premier Mark Carney se je na grožnje Donalda Trumpa že odzval. We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. Kot je dejal, Kanačani iščejo partnerstva, ki se medsebojno dopolnjujejo in krepijo njihovo suverenost. Še naprej ostajajo enotni v stališču, da jim nihče ne bo narekoval, kateri jezik naj govorijo, da jim nihče ne bo usiljeval kulture ali določal, s kom lahko sklepajo mednarodne sporazume, je še dodal Carney.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura bo 5:36 minut. V mariborski vojašnici generala Maistra so približno 1500 mladim z območja Maribora, Ptuja in Slovenske Bistrice predstavili vojaško dolžnost in možnosti sodelovanja s slovensko vojsko. 18-letniki so spoznavali vojaško opremo, delo različnih enot in možnosti za vojaško kariero. Kako mladi gledajo na vojaški poklic in kakšen je namen teh predstavitev? Alex Horvat.
8: Vojaški poklic za nekatere mlade predstavlja zanimivo karierno možnost, drugi o njem še niso razmišljali. Ob predstavitvi vojaške opreme in dela vojakov so lahko iz prve roke spoznali, kaj pomeni biti del slovenske vojske. In ali bi se bili pripravljeni pridružiti?
9: Če ne bi imel štipendije od Elektro Maribora, tebi šel, ne? Tebi se pisal. Pač namram za ne.
10: Niglih moj stil.
11: Ja, je zanimivo vidjeti, samo se nas plače 300 euro štipendija na mesec, se nam bolj splača prvi fronti, tam biti prvi, tam. Mislim, zdaj bi bilo fino 300 euro dobiti štipendija, pa ne bi bilo fino, ko je metak dobil bučo.
8: Slovenska vojska mladim poleg redne zaposlitve ponuja tudi prostovoljno služenje vojaškega roka in vključitev v pogodbeno rezervo. Prav slednje omogoča, da posamezniki vojaške obveznosti združujejo s civilno zaposlitvijo. O pomenu neposrednega stika z mladimi državni sekretar na ministrstvu za obrambo Erik Kopač.
12: Takšen dogodek, kjer je na enem mestu toliko mladih, na drugi strani pa zelo celovita predstavitev slovenske vojske, takšni dogodki so pa redki in ta je eden izmed njih in zato še toliko bolj pomemben.
8: Z dogodkom želijo mlade spodbuditi, da o vojski razmišljajo tudi kot o karierni možnosti, predvsem pa jih pritegniti k sodelovanju v pogodbeni rezervi.
1: Podajo končujemo še s pregledom športnega dogajanja. Slovenski odbojkari so sinoči odigrali zadnjo tekmo predtekmovanja na Evropskem prvenstvu, celjski rokometaši pa so prvič po marcu 2024 igrali tekmo Lige prvakov v domačem Zlatorogu. O tem vam bo s podrobnostmi postregel Miha Trošt, jaz pa vam želim lep začetek vikenda.
13: Za slovenskimi odbojkari je maratonska zadnja tekma skupinskega dela na Evropskem prvenstvu, ki je odločala o prvem mestu v skupini. V Modeni je dvoboj z Italijani ponudil 5 nizov in slavje gostiteljev s 3-2. Slovenija je zasedla drugo mesto v skupini in bo v osmini finala, v ponedeljek v Torinu, igrala s Srbijo. V rokometni ligi prvakov je Celje doživelo še drugi poraz. Prvič v novi sezoni je igralo v domači dvorani, danski Aalborg pa je bil v drugem krogu skupinskega dela zanesljivo boljši ter pričakovano slavil 36-26. Miličević je bil s 7 zadetki pri domači zasedbi najboljši strelec. V četrtkovem večeru je igralo še 5 Slovencev, najbolj razpoložen je bil s 3 goli Andraž Makuc v dresu Dinama iz Bukarešte. Slovenski kapetan Blaž Janc je za zmago Barcelone prispeval 1 zadetek, Mitja Janc in Miha Zarabec se pri Visli nista vpisala med strelce, vratar Miljan Vujović je zbral 3 obrambe. V Novi Gorici pa se je superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko začela nova domača klubska sezona v košarki. Uvod je pripadal novomeški zasedbi, ki je zmagala z 71-67 in končala prevlado zmajev v vseh domačih tekmovanjih. Na evropskih nogometnih zelenicah pa je sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec na delu, z Levskimi iz Sofije je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili z 1-0.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Jutranje temperature so od 8 do 13, ob morju okoli 16, dnevne pa bodo od 18 do 21 in na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu države bodo do jutra večinoma že ponehale in čez dan se bo oblačno stanjšala ter trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo nato sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes po noči od 22. do ponedeljka do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica Podpeč v Unanjih Goricah. 18 minut je še do 6.
10: Je res namakanje tisto, kar nas rešuje v času suše? Kaj še lahko storimo za ublažitev posledic suše na domačem vrtu, njivi ali kmetiji? Kaj lahko naredimo že v jeseni? In kaj so mokri zadrževalniki vode, modrozelena infrastruktura ter kako je videti dovolj debela zastirka, ki omogoča učinkovito namakanje? Gostja petkovega svetovalnega servisa bo doktorica Ana Vovk, univerzitetna predavateljica fizične in regionalne geografije na Mariborski filozofski fakulteti.
2: Tukaj prvi jutranji program.

0: Vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovijo piščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
1: Dobro jutro. Z prvega, katero bomo slišali naslednjo, Amy Winehouse bi v ponedeljek 14. septembra praznovala 43. rojstni dan, umrla pa je pred 15 leti. Uvrstili smo jo tudi v petkovo radiosfero, ta bo na sporedu po pol osmi uri.

10 minut do 6 sledi vsebina, ki jo pripravljajo v uredništvu za religije in verstva na našem tretjem radijskem programu, programu Ars. Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta dr. Daniel Brkič v ponovljeni duhovni misli govori o umetni inteligenci. Jo bomo povzdignili v novo božanstvo, ki ima odgovor na vsako vprašanje, se sprašuje.

Spoštovani, izumi umetne inteligence bodo neizogibno spremenili prihodnost človeštva in ne bo šlo za znanstveno fantastiko. Zamenjujejo nastroji humanoidni roboti, ki naredijo neverjetne stvari, celo bolje od nas, a svojo superinteligenco in singularnostjo nikoli ne bodo osebe. To me spominja na gospo, ki jo je bančna uslužbenka vprašala, zakaj posle ureja na bančnem okencu, ne pa na bankomatu. Odgovorila je, zato ker me stroj ne vpraša, kako je z mojo revmo, vnukinjo, rožami in mačko. Umetna inteligenca postaja novo božanstvo. Lahko se bomo naložili na računalnik in s tem postali nesmrtni. Gre za nov čudež z imenom Homo Deus, človek, Bog. Ali s tem ustvarjamo novega Boga ali priklicujemo starega demona? Človek kot oseba, ki temelji na ogljiku, postaja neosebni robot, ki temelji na siliciju. Kristijani nismo fanatični disidenti, saj verjamemo v potencijale za izboljšanje družbe. Problem je, ker so posledice algoritmov tehnološke singularnosti odvisne od etike programerja in so neobvladljive in nepovratne. Civilizacija brez algor etike je zaradi možnosti zlorab obsojena na propad. Algoritmi lahko razumejo naše občutke bolj kot razumemo sami sebe in zlahka določijo, kateri študij, izdelek in sedež na letalu izbrati, kdo je naša prava ljubezen, kakšnega potomca si želimo, kaj je z našo umrljivostjo in na kaj naj stavimo. Začeli bomo govoriti, algoritem me je blagoslovil, ne pa Bog. Toda človek kot Bog se je vedno slabo izkazal. Namesto, da bi priznavali oblast Boga nad oblaki, bomo zaupali podatkom, naloženim v oblake. Prihodnost umetne inteligence nas straši. Smo v paniki, ali gre za robotski prevzem centralizirane moči, nadzora, podatkov in nov sistem manipulacije. Kot teolog priznam, da bo podoba o Bogu na preizkusu, kajti pridevniki, ki opredeljujejo umetno inteligenco, so lastnosti, ki jih pripisujemo Bogu. Vse veden, vse mogočen, vse prisoten, presežen, skrivnosten, neviden, nedojemljiv. Toda Bog kljub vsemu ostaja neprekosljiv zaradi svojega bistva, to je ljubezni, saj je Bog ljubezen, kar umetna inteligenca ne bo nikoli. Kako utolažljivo je to? Hvala Bogu za Boga.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada med tem trdi, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Fiskalni svet je sicer ocenil, da bi zakon ustvaril 1,2 milijarde evrov izpada v prihodnjem letu. Ocena predlagateljev je 550 milijonov. Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Ob tem je vlada do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev pa med tem ostajajo pri 11 centih in pol za liter. Misija neodvisnih strokovnjakov Združenih narodov je sporočila, da obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da so Združene države odgovorne za februarska napada na šolo in športni objekt v Iranu, ter da pomenita vojne zločine. Misija je ugotovila tudi, da so iranske oblasti med smrtonosnim zatiranjem protivladnih protestov zagrešile zločine proti človečnosti. V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v sosednji državi. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Dobitnik Rožančeve nagrade za najboljše esejistično delo je Iztok Gajster za knjigo Esej o otoku. Žirija je delo priznanega naravoslovca in esejista označila za izvirno in večplastno delo, ki povezuje naravoslovna spoznanja, ekologijo in razmišljanja o človekovem odnosu do otokov. Nagrajenca so sinoči razglasili v ljubljanskem Cankarjevem domu, nagrado pa mu bodo podelili jutri na Trubarjevi domačiji v Rašici. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno vreme s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo tako sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je na dolenjski avtocesti na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes po noči od 22. do ponedeljka do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica-Podpeč v Unanjih Goricah. Ponekod po Sloveniji pa megla precej zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo. 6:04 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, v petek 18. septembra, pred nami je 261. dan v letu.
1: Sonce bo ušlo ob 6:43 minut, zašlo ob 19:07 minut. 18. september je v preteklosti postrigal zanimivimi prelomnicami. V Metliki denimo so na ta dan ustanovili prvo slovensko prostovoljno gasilsko društvo.
0: Tudi o tem na prvem v jutranjem koledarju.
2: Januar, februar, marec,

0: organiziranega prostovoljnega gasilstva na Slovenskem.
1: In danes imamo v Sloveniji več kot 1300 gasilskih društev in več kot 160 tisoč članov in članic, med njimi pa je okoli 50 tisoč operativnih gasilcev. Poleg prostovoljcev pa deluje pri nas še približno 700 poklicnih gasilcev.
0: No, vse pa se je torej začelo leta 1869. A zakaj ravno takrat, če so bili ljudje pri gašenju požarov organizirani že v rimskem obdobju? O tem iz radijskega arhiva oddaja Prvi na obisku Petra Planinc, kustosinja Slovenskega gasilskega muzeja.
2: Jaz bi rekla vse splošno, razvoj industrije, razvoj trgovine, razvoj gospodarstva, no, in pravzaprav potem tudi uvedba zakona o različnih združevanjih društva je potem privedla tudi do te miselnosti, da bi pa vendarle nekako organizirali neke požarne brambe, ki bi bile sistematično pripravljena za gašenje požarov in pa požarno varnost.
1: Danes torej zaznamujemo 157 let organiziranega gasilstva na Slovenskem. 18. september pa je pomemben tudi za slovensko kulturo. Leta 1918 so v Ljubljani ustanovili društvo Narodna galerija, predhodnico današnje Narodne galerije.
0: No in še dlje v preteklost gremo. Francoski raziskovalec Jean-François Champollion je leta 1822 razvozlal hieroglife in s tem odprl pot sodobnemu preučevanju starega Egipta. Zanimanje zanj se je v Evropi močno povečalo po Napoleonovem pohodu v Egipt, ko je tam delovala tudi skupina raziskovalcev.
1: Leta 1844 je slikar Matevž Lango skončal poslikavo kupole ljubljanske stolnice.
0: Na današnji dan leta 1851 pa je išla tudi prva številka časnika The New York Times, ki je še danes eden najbolj znanih ameriških časnikov.
1: In še ena zanimivost, tokrat Zvegove ulice v Ljubljani, 18. septembra 1897 je tam začela delovati prva potresna opazovalnica v Avstro-Ogrski. Postavil jo je Albin Belar, profesor kemije in naravoslovnih znanosti, dobri dve leti po velikem ljubljanskem potresu leta 1895.
0: Belar je bil izjemen naravoslovec in izumitelj, izdelal je tudi prvi žepni radijski sprejemnik na Slovenskem in v širšem prostoru. Vzpostavil pa je torej tudi prvo takšno organizirano in neprekinjeno instrumentalno spremljanje potresov v monarhiji.
1: Pozabljeni slovenski naravoslovec, tako sta Belarja v naslovu knjige opisala Renato Vidrih in Jože A. Mihelič. Poslušajmo, kaj je slednji povedal za naš radio pred 12 leti.
3: In to je potem on neprestano izpopolnjeval. Od recimo ruskega seizmologa Golicina je dobil dar, en seizmograf, sam jih je veliko izdelal. Tako je počas postala ta opazovalnica ena najbolje opremljenih v Evropi sploh. Seveda so bili ti seizmografi čisto drugačni kot danes, ne? Bili so mehanski, danes so to elektronske naprave. Ne? No in žal od njih niti en ni ohranjen. Čeprav so še dolgo po njegovi smrti, predvsem na Češkem, pa v Beogradu, delovali njegovi seizmografi. Ne? Ampak nesporno je seveda to njegovo najpomembnejše delo. Pri tem je treba poudariti, da so v to njegovo opazovalnico univerzitetni profesori iz cele Evrope vodili svoje študente na ogled. A ne? In da so se tukaj kronane glave ustavljale in hodile občudovati njegovo delo. Skratka, to je bil za takratni čas izjemen dosežek.
1: Zanimivo, ne, kaj vse se je dogajalo v Ljubljani, pa tudi po drugih krajih v Sloveniji. V stavbi torej današnje elektrotehniške računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana na Vegovi je pred 125 leti delovala ena najpomembnejših potresnih opazovalnic svojega časa.
0: No, kako pa je 18. september zaznamoval glasbo? Takole, ameriška skupina Wild Cherry je skladbo Play That Funky Music prav na ta dan leta 1976 prišla na vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 in tam ostala 3 tedne.
1: Wild Cherry pogosto omenjamo med tako imenovanimi glasbenimi posrečenčki. Njihova velika uspešnica je precej zasenčila namreč vse drugo, kar so posneli. Eden najbolj prepoznavnih funk rokovskih hitov 70-ih, torej za Dobro jutro, zdaj le, prav zdaj, Dobro jutro.

0: 6 in 16 minut, tako zvenijo 70. v petek na vse zgodaj na prvem, na katero struno pa bo zaigralo vreme, na podobno očitno kot prejšnji konec tedna, preverimo to zdaj. Eva Bezek je z nami, dežurna na uradu za meteorologijo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Najprej morda vseeno današnji petek, ponekod je bilo nekaj megle po noči.
1: Ja, tako je megla in tudi nizka oblačnost, nekako takole kar po tradicionalnih nižinah, lahko rečeva. Bo pa danes potem spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj ploh, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta, namreč v severnem sredozemlju imamo ciklon in potem še čez srednjo Evropo proti vzhodu potuje hladna fronta, tako da smo nekako pod vplivom vsega tega, tako da danes nestabilno in pa spremenljivo oblačno, temperature pa od 18 do 24 stopinj.
0: Potem pa spet, tako kot prejšnji, ne? Kot sem rekla, konec tedna.
1: Ja, tako je. Rahle padavine nocoj nekako do jutra ponehajo, potem pa jutri začnemo seveda zopet po jesensko, pretežno oblačno, po nižinah megla, ampak čez dan se ta oblačnost oziroma megla razkadi, stanša, raztrga in tako da se čaka večinoma sončna sobota. Popoldan sicer v hribovitem svetu lahko kakšna kratkotrajna plohica, če se slučajno odpravljate v kakšne gore. Temperature bodo podobne kot danes in nedelja, zjutraj seveda megla, čez dan pa sončno.
0: In potem se bo to nadaljevalo še v ponedeljek, če sem prav zasledila.
1: Ja, nekako takole bo, da v ponedeljek bomo pa zopet malce pod vplivom malce večjih procesov, namreč približala se nam bo višinska dolina hladnega zraka, tako da bo zopet lahko malce bolj nestabilno čez dan, ampak potem v vseh drugih dneh naslednjega tedna zaenkrat kaže kar sončno.
0: Sončno in brez padavin.
1: Tako je.
0: Dobro, najlepša hvala Eva Bezek za to napoved, pa lep petek najprej pred koncem tedna.
1: Enako, lepo zdrav.
0: Dejan?
2: A ne, kakšna vedra napoved, ne?
0: Ja, zelo, taka lepa jesen se obeta očitno.
2: Pravzaprav res, jutri en malček stisnemo zobe, pa še to mislim, da ne bo treba čisto zares.
0: Ne, prav dosti.
2: No, potem pa nedelja. Pa tudi začetek novega delovnega tedna lepo.
0: Lepo bo.
2: Ja, no kako lepo je pa zdajle, bilo ob 6, takole. Ljubljana sicer oblačno in 14 stopin, letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno z meglo 12, Slovenjgradec oblačno 13, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Murska Sobota jasno 9 stopin, Novo mesto in Bilje pri Novi Gorici oblačno 13, letališče Cerklje ob Krki megla 14, Črnomelj megla 12, Postojna pretežno oblačno 12, letališče Portorož jasno 17, Kridarica jasno 5 stopinj. Drugi podatki, Rateče, Maribor, Ilirska Bistrica, Bovec in Park Škocjanske jame 11, Rudno polje 6, Krvavec, Jezersko in Celje 9 stopinj, Ravne na Koroškem in Krško 13, Velenje 10, Krajinski park Goričko, Kočevje in Dolenje pri Ajdovščini 12, Koper pa 18 stopinj Celzija.
0: Pogled na uro pa pravi takole 6 in 20 minut.

Saša Lešnjak je bila to, zdaj pa si privoščimo skladbo, ki je nastala za film Top Gun in je postala ena najbolj prepoznavnih filmskih balad 80-ih. Septembra leta 1986 je bila na vrhu glasbenih lestvic, čez dobro uro pa bo morda na prvem postala tudi skladba iz Radiosfere.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Poslanci bodo danes odločili o tem, ali bodo predlog zakona o skoku sprejemali po nujnem postopku. Na mizi bo tudi predlog interventnega zakona o dolgotrajni oskrbi. Ameriški predsednik Trump ostro nad napovedi o političnem in gospodarskem povezovanju Kanade in Evropske unije, ki ga razume kot sovražno dejanje. V Rusiji začetek prvih parlamentarnih volitev po začetku vojne v Ukrajini. Zmaga vladajoče enotne Rusije ni pod vprašajem. Prejemnik 34. Rožančeve nagrade Isto Geister za delo Esej o otoku. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Pesnica-Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu. Žival na cestišču ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici med razsepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes po noči od 22. do ponedeljka do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica-Podpeč v Unanjih Goricah. Ponekod po Sloveniji pa megla precej zmanjšuje vidljivost. Vozite previdno in povečajte varnostno razdaljo.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.

Dobro jutro v petek, z prvega v petek 18. septembra. Danes obeležujemo tudi obletnico smrti Jimija Hendrixa, enega najbolj prepoznavnih in vplivnih kitaristov v zgodovini rock glasbe. Umrl je 18. septembra 1970, star 27 let. Danes ga uvrstimo tudi med tri skladbe v izboru petkove radiosfere po pol osmi uri.

Zaradi jutranje prometne konice je promet že povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Napovemo še eno vsebino, si predstavljate, da bi morali za hrano vsak dan prehoditi 20, 30, morda celo 50 kilometrov in če bi bilo vaše preživetje odvisno potem tudi od tega, kako dobro sodelujete z drugimi v vaši družini. Ja, za živali, ki jih bomo spoznali še pred 7. uro, to ni nič nenavadnega, to so volkovi. Oni toliko prehodijo. Petek brez pravila je naslov oddaje, ki sledi, kako si delijo prostor, koliko jih je v enem tropu in podobno. Brez pravljic, volkovi so namreč najprej zelo plašni in šele na to plenilci, kot jih poznamo iz knjig. Človeku se praviloma raje umaknejo, kot da bi se mu približali. Kmalu

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Dobro jutro. Z 1:06:43 minut je ura. Petek je dan, ko pravila za trenutek odložimo na stran, a tokrat se odpravljamo v svet, kjer pravila tudi obstajajo, le da jih piše narava.
5: Ja, govorili bomo o volkovih, živalih, ki jih pogosto spremljajo miti, strahovi in predstava o neusmiljenem plenilcu. A življenje v volčjem svetu je precej bolj zapleteno.
4: Za najboljši uvod v petek brez pravila o volkovih pa posnetek tuljanja tropa, ki ga je pred leti na nanosu posnel Miha Krofel z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

0: Kar zanimivo tole oglašanje.
1: Zelo se kar potopiš v ta svet, ne?
0: Ja, o volkovih sicer vemo, danes že marsikaj tudi po zaslugi takšnih, ki jih pravila narave strastno zanimajo. Kdo je naš tokratni sogovornik?
1: To bo Tomaž Skrbinšek, biolog, ekolog in naravovarstvenik z oddelka za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V okviru evropskega projekta Live Wild Wolf se prizadeva prispevati k naravnemu divjemu vedenju volkov in zmanjševanju konfliktov v pokrajinah, kjer živimo ljudje.
0: Kako to doseči in zakaj so človeška pravila vendarle pomembna, zakaj je včasih bolje, da obstajajo, kot da jih ni, o vsem tem v prihodnjih minutah.
1: No, najprej pa, kako sploh vemo, koliko volkov živi pri nas in kako se gibljajo?
2: Ovratnice uporabljamo za preučevanje. Pomeni, damo GPS ovratnice, ki nam povejo, kje se živali gibajo. Volka lovimo v past. Pasti so posebne, da živali ne poškodujejo, tudi imajo alarmne sisteme, da je ekipa takoj tam. Potem se volka uspava, je zraven veterinar in se zmeri, stehta in se mu da ovratnico. Ovratnica potem, ko dela svoje delo, odpada od volka. Tako da je ne rabi nositi celo življenje. S tem se učimo o biologiji volka, o vedenju in podobno. Ne? Za monitoring je ključno orodje genetika, ker pa uporabljamo neinvazivno genetsko vzorčenje. V praksi to pomeni, da zbiramo volčje, medvedje, risje, kakce. Ne? Z tega živali prepoznavamo in lahko ocenimo njihovo številčnost v prosti naravi.
1: No. Po najnovejši oceni v naših gozdovih živi nekje od 130 do 140 volkov v 16 tropih. Raziskovalci poleg spremljanja z ovratnicami še iščejo tudi vzorce volčjih iztrebkov, iz katerih lahko določijo genetski profil posameznega volka.
0: Ja, in s tem res rekonstruirajo sorodstvene povezave med volkovi. To v praksi pomeni, da ima verjetno tisti volk, ki se zdaj le svojim tropom giblje na območju recimo snežnika, bolj izdelano družinsko drevo kot midva.
2: Z genetskimi podatki lahko preprosto rekonstruiramo, kdo je oče, mati, sin, hčerka, babica, dedek, prababica, pradedek, polbrat, polsestra, skratka. Vse te družinske povezave rekonstruiramo. Na ta način znamo prepoznati, kje so tropi. Zdaj z leti, ko pač to že dosti časa počnemo, pa tudi vedno več vemo o tem, kaj se dogaja v populaciji. Recimo, če trop zgubi reproduktivno žival, ne? Mamo ali atija, ne? Ima pač več strategij. Ne? Ena strategija je, da bo vzel nesorodno žival v času parjenja. Ne? Potem trop sicer ostane skupaj, ampak pravzaprav postane že nov trop. Ne? Če pa to ne uspe, pa trop razpade. Smo že imeli primere, da je recimo ostal en od potomcev na območju tropa, ostali so se pa razleteli in smo nekaj našli povsod.
0: Ja, in volkovi so pri vsem tem presenetljivo prilagodljivi.
1: Zgolj pri enem pravilu pa očitno ne odstopajo.
2: Izogibajo se incestu, pomeni ne bodo se parili, tudi recimo, če pogine reproduktivna samica, se ne bo hčerka parila s svojim očetom. Ne. To ima zelo močne mehanizme za to, ampak razen tega pa se bodo probali prilagoditi pač situacije, ki jo imajo. Ne. Tudi recimo teritorialnost, ne. Čeprav načeloma volkovi ne tolerirajo drugi volkov v svojem teritoriju, ne. Smo večkrat že našli volkove, ki so volkovi in drugi volkovi ubili in tiste, ki so jih imeli kolegi na ovratnicah in tako, da smo pač našli žival, ki je bila očitno na ovratnicah in tako, da smo pač našli žival, ki je bila očitno pogrižena in ubita in smo lahko potrdili, da so drugi volkovi ubili. Ne. Ampak recimo smo imeli primere, ko so neki tropi, ki so nastali iz potomcev nekega osebka, je pa ta osebe, ki je ostal sam, imamo tudi take samotarske

0: Volkove so ga tolerirali. Ne?
1: Ja, narava ima pač svoja pravila in jih očitno sproti prilagaja, sicer pa vsak trop svoje območje označuje tudi z vonjem oziroma izločki ter z oglašanjem.
2: V iskanju hrane lahko tako denimo prehodijo od 20 do 30 km na dan, no ob večjih premikih pa tudi kar do 50 km in celo več. Mladi volkovi pa lahko pri iskanju novega teritorija prepotujejo tudi več 100 km.
0: Recimo so pa imeli kolegi iz Švice volka na telemetrijski vratnici, ki je iz Švice šel proti vzhodu in končal čisto na vzhodu Slovaške, bi potem v Krivolovo odstreljen. Recimo to so take, take dolgi premiki.
2: In žalostne zgodbe. Ne?
1: Ja, tudi na koncu, ja.
2: No, volkovi seveda ne poznajo državnih meja in tudi dva od 16 tropov, ki so jih raziskovalci pri nas potrdili pri najnovejšem monitoringu, sta bila čezmejna. Njun teritorij si delimo s Hrvaško.
1: Tako, volčji tropi živijo na območjih velikih več 100 kvadratnih kilometrov. V enem tropu je ponavadi tam nekje od 5 do 6 članov družine. Imamo pa seveda tudi pri nas ne, volkove, ki nimajo svojega tropa in nekako iščejo svoj prostor pod soncem.
0: Pravimo, da so v disperziji. In nekje, ko volk odraste, v eni točki zapusti trop in gre iskat svoje mesto, ker si bo, če bo uspe preživeti, pa najti, ker si bo postavil svoj trop.
1: In še nekaj zanimivo, da se je populacija volkov pri nas v zadnjih desetletjih povečala, intenzivno jih spremljajo od leta 2010 in recimo takrat tistega leta jih je bilo manj kot 40.
2: Zdaj pa jih je, kot smo rekli, že nekje od 130 do 140 in podobno zgodbo lahko spremljamo tudi drugod po Evropi. Še pred nekaj desetletji je bila zgodba povsem drugačna. Volk je veljal za škodljivo žival, za njegov odstrel pa so izplačevali celo nagrade. Šele leta 1973 so jih ukinili.
0: Odkar volka smatramo kot neko naravno vrednoto, kot neko naravno dediščino, ki jo je vredno ohranjati, smo pravzaprav dali prostor, da lahko živi in tudi se začenja širiti. Ne. Je pa jasno, tu spet pridemo nazaj na teritorialnost. Ne. Volkov ne bo neskončno v omejenem prostoru. Ne. Volkovi se številčno sami regulirajo, za razliko od medveda, teritorialnostjo. Kar pa še vedno ne pomeni, da so ljudje pripravljeni živeti s toliko volkovi, kot pa jih lahko v nekem prostoru živi.
1: Ja, zdaj pa smo tukaj. Ali smo ljudje pripravljeni sobivati z volkovi, to je tisto glavno vprašanje.
0: Volka v naravi zelo težko vidiš. Ponavadi pobegnejo dost preden in lahko priješ blizu. Tudi recimo, če so na telemetrijskih ovratnicah, pa veš, kje so, če se poskušaš približati, boš imel težave. Druga stvar je, če je volk bolan, recimo pri steklini so bili primeri, da se je volk bližal ljudem. V zadnjem času pa v Evropi opažamo, tudi temu pravimo, predrzne volkove. Pomeni volkove, ki so se navadili na prisotnost ljudi. In to je nekaj, kar si pa izrazito ne želimo. Ne?
2: Gotovo, da ne. Ja, no in s tem pridemo do omejitev oziroma pravil, pa ne samo petkovih,
1: ja,
2: ki jih določa človek in ki vendarle morajo obstajati, če želimo v sodobnem svetu zaščititi tako veliko zver.
1: Ja, sogovornik pravi, da nekatere evropske države volkove varujejo celo preveč strogo in jim s tem pravzaprav škodujejo, čeprav seveda to ni njihov namen.
0: V Sloveniji teh problemov nimamo. Pomeni pri nas, če se volk začne čudno obnašati, če bi karkoli tako zaznali, tudi recimo vsi primeri, ko smo imeli križene volka in psa, zelo hitro ukrepamo in tudi posežemo v populacijo z smrtnostjo, z strelom volka. Ne. To je pomembno tudi za varstvo volkov. Dokaj ostaja ta distanca med volkom in človekom, bo ostala, lahko delamo na toleranci ljudi do volkov, kar pa je ključno za njihovo varstvo. Ne. Če pa na to nehamo paziti, ne, da volkovi postanejo preveč predrzni, ne, potem pa zgubimo lahko tudi toleranco ljudi in v končni fazi se lahko to negativno odrazi na varstvo volkov. Ne. Tako da je taka stvar, kot obstaja preveč zaščite. No. Lahko so stvari slabe. Tudi z vidika varstva lahko preveč varujemo vrste. Ne.
1: Obstaja preveč zaščite. Ja.
2: Ja.
1: Ni torej cilj varovati vsakega posameznega volka za vsako ceno, ampak ohraniti celotno vrsto in populacijo.
2: In to na zelo pazljiv način.
1: Celotno vrsto in populacijo.
2: In to na zelo pazljiv način. Ne? No, pri tem

0: Očitno ni dovolj, da imamo samo eno pravilo, torej volka zaščititi, treba je razumeti tudi, kako živi, kako se giblje in kako se prilagaja okolju.
1: In vse to je zelo zanimivo, ne? Volkovi so ena taka
0: to smo slišali, ja.
1: Zanimiva sorta.
0: Neverjetno pravzaprav, ja.
1: Tudi ti praviš, da so ti všeč, ne? Oziroma Men imaš so... neko tako. Ker ko sem sogovornika vprašala, na kaj ga najbolj spominjajo volkovi,
0: je rekel,
1: nemški očar.
0: Nemški očar, točno to. In mene to že od otroštva recimo nekako spominja na to. Moj ded jih je imel kar nekaj, tudi moj tast jih je imel, ne, to sem ti že prej povedal. In ne vem, nekako od malega sem navajen na te nemške očarje, ki so me vedno znova spominjali že od otroštva tudi na volka.
1: Tudi
0: nekako
1: na...
0: ne bi, ne?
1: Ja, kako ne bi.
0: Ja.
1: In mi pa smo zdaj končali to zgodbo, jutro se sicer šele začenja, mi se vračamo v svoj svet pravil.
0: Ja, moramo.
1: Moramo, ob sedmih bo na sporedu druga jutranja kronika, to pa bo čez dobrih 5 minut. Dobro jutro.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Čeprav vse parlamentarne stranke poudarjajo nujnost učinkovitejšega preganjanja korupcije, predlog zakona o skoku nima enotne podpore. Vlada ga vidi kot prvi korak v boju proti tem kaznivim dejanjem, stroka pa opozarja, da je premalo premišljen. V namenu zakona državni sekretar Gašper Dovžan, o pomislekih pa generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina.
2: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in pa seveda kadrovska krepitev, finančna krepitev.
3: V zakonu tega ni. Kako se bo kadrovsko ukrepilo, ni. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
1: Poslanci bodo sicer danes dokončno odločili, ali bodo zakon sprejemali po nujnem postopku. Razpravljali bodo tudi o predlogu sprememb v izvajanju dolgotrajne oskrbe. Poleg izenačitve cen storitev in poračuna tistim, ki za bivanje v domu za starejše plačujejo več, predlog prinaša tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za nekatere izvajalce storitev. V skupnosti socialnih zavodov so veseli tega, saj je po besedah njihovega sekretarja Blaža Kovača
4: pri izvajalcih dotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači.
1: A dodatek bo izval tudi zahteve drugih zaposlenih. Kakšna je klima pred današnjim začetkom parlamentarnih volitev v Rusiji? Prave opozicije pravzaprav ni, zato je vnaprej znano, da bo zmagovalka vladajoča enotna Rusija. Na evropskem prvenstvu v odbojki so aktualni prvaki Italijani sinoči po petih nizih sicer premagali mlado slovensko ekipo, a Sašo Štalekar podarja pomembno plat njene igre.
5: To našo energijo, to našo borbenost, povezanost, bom rekel tukaj, dokazuje, da smo ekipa.
1: Vabljeni k poslušanju, z vami sem Benjamin Jeram. Državni zbor bo torej danes predvidoma potrdil nujni postopek obravnave predloga zakona o specializiranih organih za preučevanje korupcijskih dejanj, ki ga skrajšano imenujejo SKOK. Zvečer bo zakon obravnaval še odbor za pravosodje, državni zbor pa ga bo sprejel na prvi redni seji, ki se bo začela v ponedeljek. Pravosodno ministrstvo zakon predstavlja kot prvi korak k izkoreninjanju korupcije, v sodstvu in tožilstvu pa opozarjajo na odprta vprašanja in prehitro pripravljene rešitve. Predstavniki obeh strani so se soočili v oddaji Studio ob 17. Nekaj podarkov je pripravila Nataša Mulec.
6: Da je korupcija v Sloveniji težava, so si enotni tako zagovorniki kot nasprotniki skoka, različna pa so stališča o tem, kako se z njo spoprijeti. Vladna stran poudarja, da je skok zgolj prvi korak v boju proti korupciji. Državni sekretar Gašper Dovžan je ob tem znova pojasnil.
2: Da je ta povezava med organi čim bolj trdna, da se ne zgubljajo informacije in da postopek čim bolj tekoče teče in pa seveda kadrovska krepitev, finančna krepitev.
6: V sodniških in tožilskih vrstah nenehno opozarjajo na po njihovem mnenju premalo premišljene in prehitro pripravljene rešitve. Generalni sekretar Vrhovnega sodišča Blaž Možina o obljubljenih kadrovskih okrepitvah pravi.
3: V zakonu tega ni. Kako se bo kadrovsko okrepilo, ni. Sodniki bodo nadaljevali z delom na sodišču. Kako bo s predodelitvijo zadev, to bo lahko velik problem.
6: Dvomi so tudi v tožilskih vrstah. Vodja specializiranega državnega tožilstva Ivan Pridigar opozarja.
7: Ta zakon uveljavlja neko hibrid med ureditvijo ZKP in ureditvijo za evropske javne tožilce. Postavlja takšno pravno preznino, da vam ne znamo razložiti, po katerih postopkih bomo tožilci z uveljavitvijo zakona delovali.
6: Da skok ne daje odgovora na vprašanje, kako se učinkoviteje spoprijeti s korupcijo, pa meni strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar. O vlogi vsakokratne politike pri tem pa.
8: Vsaka, bi rekel, si želi kazensko pravo nekak na nek način prisvojiti oziroma spreminjati po nekih svojih željah in to ponavadi na škodo celovitosti tega sistema.
6: V sodniških in tožilskih vrstah upajo na več sodelovanja pri pripravi sprememb zakona o kazenskem postopku. Pri teh bo treba med drugim odgovoriti tudi na vprašanje, kako skrajšati dolgotrajne postopke.
1: Poslanci bodo dopoldne na izredni seji obravnavali tudi predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon odpravlja neenakost pri plačevanju storitev in stanovalcem domov za starejše, ki so plačevali več, prinaša poračun za nazaj. Vstopne točke centrov za socialno delo bodo razbremenjene, saj bi ob morebitnem poslabšanju zdravstvenega stanja stanovalca spremembo kategorije njegove oskrbe po novem predlagali multidisciplinarni tim. Prehodno obdobje financiranja storitev dolgotrajne oskrbe po tako imenovanih pavšalih pa zakon podaljšuje do konca leta. Te ukrepe podpira večina. Več pripomb je na predviden dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Več Domen Anderle.
9: 300 evrov bruto mesečnega dodatka bi do konca prihodnjega leta prejemali zaposleni v domovih za starejše, izvajalci pomoči na domu in koordinatorji dolgotrajne oskrbe. V skupnosti socialnih zavodov, kjer si sicer prizadevajo za vsaj 20-odstotni dvig plač, začasen ukrep pozdravljajo. Sekretar Blaž Kovač.
4: Pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe okoli 60% zaposlenih na minimalni plači. Za njih je ta dodatek precej pomemben.
9: Sindikati medtem opozarjajo, da bi morali biti do dodatka upravičeni tudi drugi, denimo zaposleni v varstveno-delovnih centrih in na vstopnih točkah centrov za socialno delo. Martina Vuk, Konfederacija sindikatov javnega sektorja.
10: Mi seveda podpiramo dodatno nagrajevanje, nujno potrebno se nam zdi, pričakujemo pa pač učinek potem seveda tudi na vse ostale zaposlene v zdravstvu in socialnem varstvu in s tem se bo treba soočiti potem na plačnih pogajanjih.
9: S kadrovsko stisko je povezan še en ukrep. Izvajalci dolgotrajne oskrbe bodo lahko storitve zagotavljali tudi samostojnimi podjetniki. Irena Ilešič-Čujovič iz Sindikata zdravstva in socialnega varstva pri tem pogreša varovalke.
11: Predvsem tudi glede cene storitve, ki ni določena v tem členu, torej ni povezano to z plačnim sistemom v javnem sektorju in tudi glede obsega storitev, ki bi ga tak zaposleni upravil.
9: Kot pojasnjuje ministrica za demografijo Mateja Ribič, so ukrep predvideli zaradi težav domov pri iskanju delovnih terapevtov, kineziologov in fizioterapevtov.
12: Domo, ki ima na primer 100 stanovalcev, pripada polovico fizioterapevta ali pa 0,66 fizioterapevta, se pravi, niti ne pripada en cel kader in zaradi tega je pač težko dobiti tak kader.
9: Ministrica sicer poudarja, da so ukrepi iz interventnega zakona začasni. Cilj so sistemske spremembe, ki bodo zagotovile, da bo dolgotrajna oskrba delovala stabilno in učinkovito.
1: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o razvojnih ukrepih. Opozicija opozarja na izpad javnih financ in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada pa trdi, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Fiskalni svet ocenjuje, da bi javnofinančni izpad v prihodnjem letu znašal 1,2 milijarde evrov. Višja gospodarska rast, ki bi bila tudi posledica zakonskih ukrepov, ga ne bi pokrila v celoti, še v 10 letih le približno polovico.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. V Rusiji se začenjajo 3-dnevne parlamentarne volitve, prve po začetku vojne v Ukrajini. Do nedelje bodo Rusi izbirali vseh 450 poslancev državne dume, glasovanje pa bo prvič tudi v 4 ukrajinskih regijah, ki jih je Rusija leta 2022 po referendumih razglasila za svoje. Pro predsedniška

0: Hudič.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je volitve povezal tudi s podporo vojakom in odporom proti zunanjim pritiskom. Potekale bodo med posebno vojaško operacijo. Prebivalci Donbasa in Novorosije bodo prvič volili, aktivno bodo sodelovali tudi naši vojaki. Za drugo mesto se potegujejo komunisti, nacionalistična LDPR in liberalnejši Novi ljudje, sicer propredsedniška stranka, a edina, ki je leta 2022 nasprotovala pozivu k priključitvi Donetska in Luganska. Tako nam pripoveduje politolog dr. Dmitrij Žuravljov. Enotna Rusija bo zmagala, če bodo pridobili Novi ljudje, pa pomeni, da se razmerja spreminjajo. Oleg Bondarenko, sklada za progresivno politiko, poudarja, da bo letos v spredje strah pred zunanjo grožnjo, ki je poenotila ljudi, to da priznavam.
2: Prostranstvo svobode.
1: Politični prostor se je pri nas v zadnjih petih letih krčil z izjemno hitrostjo. Klasične liberalne opozicije skoraj da ni več, pogrešajo zlasti prebivalci več milijonskih mest. Ljudje, s katerimi smo govorili in ne podpirajo oblasti, na volitve ne nameravajo, se da je že vse odločeno. Zaradi utrujenosti od konflikta in gospodarskih razmer lahko tudi enotna Rusija izgubi del dozdajšnjih podpornikov toda, tako Žuravljov. Podeželja, ki prej sploh niso hodila na volitve, in sorodniki vojakov bodo zdaj za oblast. Polovico poslancev volijo po strankarskih listah, polovico neposredno v volilnih okrajih, kjer je zato vsaj v teoriji možnih več presenečen, čeprav volitve spremljajo očitki o prirejanju izidov.
0: Včerajšnji govor kanadskega premijeja Marka Carneya v Evropskem parlamentu je zgolj potrdil, kar je javnost že izvedela po vabilu predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen Kanadi, naj postane pridružena članica Evropske unije. Kanada išče nova zavezništva in Unija se ponuja kot zelo komplementarna partnerica. A tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je s carinami in velikimi zahtevami odvrnil najpomembnejšo ameriško zunanje trgovinsko partnerico, je povedal svoje. Povezovanje Kanade in Evrope bo razumel kot sovražno dejanje. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Ursula von der Leyen govori o kanadskem pridruženem članstvu, Mark Carney pa o novih gospodarskih in varnostnih zavezništvih in komplementarnosti. Kanada in Evropa sta močni, a skupaj sta močnejši. Kanada ima edinstveno arktično geografijo in privilegirani dostop tako do atlantskih kot tihomorskih omrežij. Tukaj se naše sile razlikujejo. Ker pa se prekrivajo, dobijo velik obseg. Namensko, sistematično in hitro se moramo krepiti. Kanadski premier se je izognil opredeljevanju kanadskega interesa za pridruženo članstvo, nedvomno pa mu je bližje drugačno poimenovanje zavezništva. Predsednica von der Leyen je uporabila oba izraza, zavezništvo za prihodnost in pridruženo članstvo. Natančno uradno poimenovanje, njihova odločitev je, kateri izraz uporabljajo. Mislim, da je bistveno, kar menijo vsi evropski predsedniki in verjamem, da tudi kanadski in evropski parlamentarci, namreč, da je pomembna vsebina. Kaj dejansko gradimo skupaj in kako ne povezujemo moči tako, da bo to koristilo našim ljudem. Do nedavnega ni bilo dvoma, da so vlogo najzanesljivejših in komplementarnih partnerjev za Kanačane igrali Američani. Impulzivnost predsednika Trumpa pa je izjemno integrirano Severno Ameriko postavila pred novo dejstvo in Kanada se je prisiljena ozirati drugam. Kanačani so si edini v prepričanju, da nam nihče ne bo ukazoval, v katerem jeziku ne govorimo, nihče nam ne bo vsiljeval kulture ali narekoval, s kom lahko sklepamo mednarodne pogodbe. Sosedstvo seveda še zmeraj ostaja sosedstvo in Kanada ne namerava prenehati sodelovati z ZDA. Še več, premier Carney je prepričan, da bo od močnejše Kanade imela koristi tudi Amerika. A predsednik Donald Trump kanadsko-evropskega povezovanja ni vnovič komentiral. Očitno ostaja pri oceni, da bi šlo pri tem za ZDA sovražno dejanje. Obenem pa je ameriški javnosti tako zelo jasno, da po propadu trgovinskih pogajanj med Kanado in ZDA ter vpričo Trumpove nepopustljivosti, Kanada preprosto nima druge izbire, kot sodelovati z drugimi državami, da kar ni ogovor v Evropskem parlamentu, v ameriških medijih, ni požel toliko pozornosti, kot bi sicer pričakovali.
0: V ljubljanskem Cankarjevem domu so sinoči 34-tič razglasili dobitnika Rožančeve nagrade. Jutri jo bodo na Trubarjevi domačiji na Rašici podelili Iztoku Gajstru za delo Esej o otoku. Razglasitev zmagovalca je spremljala Ana Lorger.
4: Petčlansko komisijo je prepričalo delo Esej o otoku Iztoka Gajstra, pesnika, pravnika in ornitologa.

0: Dologa. Esej izhaja iz njegovega zanimanja za otoke, ki za avtorja predstavljajo kraj idile, raziskovanja in kraj vrednot, ki jih moramo zaščititi. Zakaj te teme isto Gajster obravnava prav v literarnem žanru eseja?
1: Esej ima to privlačnost za mene, da sem lahko oseben, da govorim v prvi osebi in da sem lahko tudi intimen.
0: Esej o otoku po mnenju komisije presega okvire žanra, avtor pa otoke razume tudi kot psihogeografske prostore človeške duše. Zanj so najbolj zanimivi prav majhni otoki.
1: Da vidiš lahko, čeprav nisi ptica ali pa nisi letalnik, da vidiš, če se pospneš na vrh z belo peno kranclano zemljišče in temno morje okrog. Jaz to doživljam tako intimno kot vrt.
0: Esej vsebuje tudi prodorne refleksije o literarni samotnosti, otoško eksistenco pa avtor razume tudi kot nihanje med varnostjo in osamitvijo. Sicer pa bodo Rožančevo nagrado podelili jutri v Trubarjevi domačiji v Rašici na Dolenjskem.
2: V oddaji ste lahko slišali, da bodo poslanci danes odločili, ali bodo predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih dejanj oziroma skoku sprejemali po nujnem postopku. Razpravo o predlogu bo nadaljeval tudi pristojni parlamentarni odbor. Državni zbor bo razpravljal tudi o interventnem zakonu za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe, ki med drugim predvideva 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene v dolgotrajni oskrbi in poračun za nazaj tistim, ki bivanje v domu za starejše plačujejo po višji ceni. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ pa bo nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj. Fiskalni svet je ocenil, da bi zakon ustvaril 1,2 milijarde evrov izpada v proračunu. Prvič po začetku vojne v Ukrajini se bodo na parlamentarne volitve danes odpravili v Rusiji. Do nedelje bo glasovanje potekalo tudi na zasedenih ozemljih v sosednji državi. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kolikšnim izidom. Besedo prepuščam Mihi Troštu. V pregledu športnega dogajanja o sinočni tekmi slovenskih odbojkarjev na Evropskem prvenstvu, rokometni ligi prvakov in košarkarskem superpokalu. Jaz pa vam želim uspešen dan.
3: Slovenska odbojkarska reprezentanca je na Evropskem prvenstvu v Modeni s 3-2 izgubila z Italijani in osvojila drugo mesto v skupini. V izločilnih bojih se bo reprezentanci po 2 letih pridružil Klemen Čebulj. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
4: Italijani so že z osvojenim prvim nizom potrdili prvo mesto v skupini, zato sta v nadaljevanju tekme oba selektorja nekoliko spremenila zasedbi. Mladi slovenski igralci pa so v tretjem in četrtem nizu presenetili slavnejše tekmece. V petem nizu pa zbrali 9 točk. Ob Niku Mujanoviću, ki se je ustavil pri 19 točkah, sta jih po 16 in 13 zbrala Klemen Šen in Rok Bračko. Saša Štalekar o posebnem večeru za slovensko reprezentanco.
5: Nismo popustili niti za sekundo. Vemo, da nam je bilo na začetku zelo težko, ampak s to našo energijo, s to našo borbenost, povezanost, bom rekel tukaj, dokazuje, da smo ekipa. Da kljub temu vseh motečih faktorov izven nas ne more razdreti.
4: Slovenski odbojkari se bodo danes preselili v Torino, kjer se jim bo pred tekmo osmine finala Srbiji pridružil Klemen Čebulj. Izkušeni sprejemalec bo skušal nadomestiti poškodovanega kapetana Tineta Urnauta.
3: Celjski rokometaši so v drugem krogu Lige prvakov pričakovano izgubili proti danskemu Aalborgu. V Zlatorogu je bilo 36-26. Tekmo je spremljal Uroš Volk.
6: Razkorak v kakovosti se je pokazal v drugem polčasu. V prvem so Celjani še pogumno držali stik s tekmecem. Najvišji zaostanek je znašal 4 gole, čeprav je bilo opaziti določeno mero strahu spoštovanja do Landina v vratih Aalborga. V drugem delu pa so Danci stopili na plin, bili bolj odločni v obrambi in Celjanom niso ničesar podarjali zlahka. Slovenski prvaki pa v preveliki želji tekmecem so. 7 goli, prvi strelec Uroš Miličević.
7: Smo šli v igro brez nekega strahu spoštovanja, napadali smo prostor na polno, v drugem polčasu pa žal malo več napak tehničnih, kakšen strel zgrešen preveč v obrambi, faul premalo in evo, rezultat je 10 za njih, ampak mislim, da lahko veliko potegnemo iz te tekme.
6: 6 golov Urtada, 3 Anžiča, pri gostih izjemen strelski večer krilnega igralca Nilsena, za 13 golov je zgrešil le dvakrat, 6 Knora. Celjane po tretjem zaporednem porazu na obeh frontah v nedeljo čaka derbi državnega prvenstva pri Slovanu, Ligo prvakov pa bodo 7. oktobra nadaljevali v Parizu.
3: Superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko v Novi Gorici se je začela nova domača klubska sezona v košarki. Novomeška zasedba je slavila z 71-67 ter končala prevlado zmajev v domačih tekmovanjih, poroča Marko Polak.
8: Krka se je Olimpijo dolžila za boleč poraz iz lanske sezone, v kateri je v izdihljajih tekme zapravila zmago v superpokalu. Letos tega, ko se je Olimpija v zadnji minuti približala le na 2 točki zaostanka, ni dovolila. Krka je kljub slabši uvodni četrtini vodila večji del tekme. Osrednja junaka sta bila center Galen Smith, ki je zadel vseh 11 metov iz igre, prispeval je 27 točk, in Jako Klobučar, ki je 18 sekund pred koncem dosegel odločilno trojko in zaustavil nalet Olimpije.
9: Moram priznati, da je bila tekma res težka, ni bilo veliko doseženih točk, kar nekaj odprtih metov smo sfalili, ampak mislim, da smo z ekipnim duhom pa malo športne sreče prišli končno do te superpokalne lovorike, ki je v Novem mestu ni bilo že kar nekaj časa.
8: Novomeška zasedba je končala zmagoviti niz Ljubljančanov, ki so prevladovali skoraj 6 let in osvojili 16 zaporednih državnih lovorik. Krka je superpokal osvojila 6. oziroma prvič po letu 2016.
3: Sinoči je bil sklenjen uvodni krog ligaškega dela nogometne Evropske lige. Gašper Trdin je bil edini Slovenec, ki je igral z Levskim iz Sofije, je gostil tekmece iz Salzburga, ki so slavili 1-0. Petkov večer ponuja uvodne tekme novih krogov v najmočnejših ligah na stari celini, slovensko državno prvenstvo pa se nadaljuje jutri.
2: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Mitja Groznik.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
11: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
12: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
11: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Vreme. Z Agencije za okolje Eva Bezek.
13: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami na jugozahodu, tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14 ob morju okoli 16, najviše dnevne od 20 do 26 stopinj. In obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja.
11: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
14: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na cesti Pesnica-Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor, center proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zaradi pneumatike na cestišču oviran promet med Podtaborom in Naklim proti Kranju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem in tudi proti Ljubljani. Zastoji so tako že na dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes po noči od 22. pa do ponedeljka, do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica Podpeč v Unanjih Goricah.
15: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
2: 6 minut do pol osmih.
16: Je res namakanje tisto, kar nas rešuje v času suše? Kaj še lahko storimo za ublažitev posledic suše na domačem vrtu, njivi ali kmetiji? Kaj lahko naredimo že v jeseni? In kaj so mokri zadrževalniki vode, modrozelena infrastruktura ter kako je videti dovolj debela zastirka, ki omogoča učinkovito namakanje? Gostja petkovega svetovalnega servisa bo doktorica Ana Vovk, univerzitetna predavateljica fizične in regionalne geografije na Mariborski filozofski fakulteti.
17: Jutro na prvem.
2: Pri vremenu smo po Sloveniji, torej je bilo ob sedmih takšno, Ljubljana oblačno in 14 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno 12, Slovengradec, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno 13, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 10, Murska Sobota megla 9 stopinj, Črnomelj megla 12, Postojna pretežno oblačno 11, letališče Portorož zmerno oblačno 17, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 13, Kredarica jasno 5 stopinj. Drugi podatki: Rateče, Velenje, Ilirska Bistrica, Bovec in Dolenje pri Ajdovščini 11 stopinj, Rudno Polje 5, Krvavec in Celje 9, Jezersko 7, Ravne na Koroškem in Krško 13 stopinj, Maribor, Krajinski park Goričko in park Škocjanske jame pa še Kočevje 12, Koper pa 17 stopinj Celzija.
18: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
19: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
20: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
21: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Natanša Rašel Šoster.
1: Dobro jutro vsem skupaj, petek je danes 18. september 7 in skoraj že 33 minut je ura. Tonska mojstra sta od 5. ure Igor Kropec in Mitja Groznik ter napovedovalec Dejan Kaloper. Alja Kramar pa izbira glasbo v tem petkovem jutru na prvem. V vesolje pa je pred dnevi poletel četrti slovenski satelit. Ime mu je TriSat-S, z njim testirajo vzdržljivost baterij po daljšem mirovanju in zbirajo podatke za bodočo vesoljsko navigacijo. Pomemben korak za strateško avtonomijo Evrope na področju vesoljskega prometa. Podrobnosti, ozadja in vizijo za naprej bo ob 8. pojasnil dr. Istok Kramberger z Mariborske univerze in podjetja Skylabs. Še prej, še v tej uri bo na sporedu petkova radiosfera. V njej dobimo skladbo, ki jo dvakrat na dan slišimo. Potem na prve, Manja Rupel se mi bo pridružila v studiju. Kako ustvariti lastno zalogo vode, pa bo osrednje vprašanje za gostjo v svetovalnem servisu, pa tudi ali je namakanje tisto, kar nas rešuje v času suše in kaj še lahko morda že zdaj storimo za ublažitev posledic suše na domačem vrtu, njivi ali kmetiji, tudi suše, ki morda še prihaja v naslednjih letih, o tem ni dvoma. Če imate vprašanje, pišite v obrazec na prvi.rtv.si. Pa dobro jutro.

0: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
1: Čas je za petkovo radiosfero, to pomeni, da bo glasbeno obarvana. Z mano je Anja Rupel, pozdravljena.
2: Dobro jutro vsem skupaj, res je, izbrali bomo skladbo iz radiosfere, ki jo na prvem potem vrtimo dvakrat na dan.

To so torej tri skladbe, tokrat usvetuje petkove radiosfere, katera pa je vam nekako najbolj všeč in zakaj. Premislite, pokličite, najprej pa vsaki povejva kakšno zanimivost.

0: skladbo številko ena se najprej selimo v leto 1986, ko je v kinematografe prišel Top Gun in med filmske zvezde izstrelil takrat mladega Toma Cruza. Film Tonyja Scotta je postal najdonosnejši film tistega leta in na to pridobil kultni status.
1: No, k uspehu pa je malce pripomogla tudi glasba. Ena največjih uspešnic je bila skladba Take My Breath Away ameriške novovalovske skupine Berlin. Na vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100 je prišla 13. septembra leta 86. Pesem sta napisala George Moroder in Tom Whitlock. Moroder je ustvaril glasbo, Whitlock pa napisal besedilo. Zanimivo je, da je bila pesem sprva ponujena skupini The Mottles, posneje pa jo je posnela skupina Berlin s vokalom Terry Nunn.
0: Režiser Tony Scott je bil nad skladbo tako navdušen, da so romantične prizore med Tomom Cruzom in Kelly McGillis prilagodili oziroma posneli tako, da so se ujemali s pesmijo. Pesem je nato osvojila Oskarja in Zlati globus za najboljšo izvirno pesem.
1: In še ena zanimivost. Moroder je pozneje povedal, da je to skladba, na katero je v svoji dolgi karieri najbolj ponosen. No, Top Gun je seveda med tem postal popkulturni fenomen. Leta 2022 je dobil nadaljevanje Top Gun Maverick, ki je po svetu zaslužilo več kot milijardo dolarjev.
0: In zgodba se očitno še ne končuje, uradno je tudi potrjeno, nastaja tretji del.
1: Treba je še malce denarja dobiti notri.
0: Očitno.
1: Ja. Mi pa se zdaj vračamo v leto 86 Berlin in Take My Breath Away.

0: 14. septembra bi 43. rojstni dan praznovala Amy Winehouse, ena najbolj prepoznavnih pevk svojega časa. Umrla je 23. julija 2011, stara 27 let.
1: Amy je odraščala v Londonu, v družini, ki je oboževala jazz. Že pri 13. letih je dobila prvo kitaro in začela pisati pesmi. Njen značilni glas ter mešanica jazza, soula in R&B-a sta jo hitro izstrelila med zvezde. Leta 2006 je šel album Back to Black, ki je postal velika svetovna uspešnica. V Veliki Britaniji je bil najbolje prodajani album leta 2007, v Združenih državah pa je dosegel drugo mesto na lestvici Billboard 200 skladb.
0: Leta 2008 je v enem večeru osvojila kar 5 Grammyjev, med njimi za najboljši album, najboljšo novo izvajalko ter za skladbo in posnetek leta Rehab.
1: Toda za velikim uspehom se je skrivala tudi težka zgodba o odvisnosti in osebnih težavah. Njena kariera se je vse bolj prepletala s težavami. Leta 2011 so jo našli mrtvo v njenem londonskem domu. Njena zadnja studijska posnetka sta bila posneta s Tonyjem Bennettom in njun duet Body and Soul je šel po njeni smrti.
0: O njenem naglem vzponu in tragičnem koncu je pred leti šel tudi dokumentarni film Amy. Prispevek o njem je za Val 202 takrat pripravila Nina Zagoričnik.
2: Singing has always been important to me, but I never thought I'll end up singing, I'll be a singer.
3: Petje mi je vedno veliko pomenilo, nikoli pa nisem razmišljala, da bi postala pevka, se v kamero nasmehne zaljubljena Amy sredi zelenega parka East Finchley v objemu s fantom Blakeom, ki jo kmalu zatem nepričakovano zapusti. Svojo potrtost na to opeva v songih, ki so takoj obnoreli svet.
2: I just thought I'm lucky that it's something I can always do if I want to, I'm so lucky like that.
3: Srečo imam, da to lahko zares počnem, pravi Amy. Njen baladni, lirični, ekspresivni način izvajanja soul ali jazz je vedno vžgal. Ustvarila je unikatni glasbeni svet. Bila je hit, bestseller, senzacija, fenomen.
0: Amy Winehouse, torej v skladbi številka 2, drugi, ki je povezana z glasbeno zgodovino preteklega tedna. Še eno skladbo bomo slišali oziroma predstavili, potem pa bo nekdo od poslušalcev izbral tisto, ki jo bomo do prihodnjega petka slišali dvakrat na dan.
1: Tako kot Amy Winehouse je pri nesrečnih 27 letih umrl še en glasbeni velikan, Jimi Hendrix.

0: Na današnji dan 18. septembra 1970 so v Londonu našli nezavestnega Jimija Hendrixa, kmalo zatem so ga razglasili za mrtvega.
1: Jimi Hendrix je odraščal ob očetovi zbirki bluzovskih in džezovskih plošč, oče mu je kupil tudi prvo kitaro, Jimi pa naj bi jo nosil seboj skoraj povsod. Pri 16 letih je že igral v svojem prvem bendu, po služenju vojaškega roka je postal studijski in spremljevalni kitarist, igral je z velikimi imeni, med drugim z Little Richardom, Ikom in Tino Turner ter Samom Cookom. Leta 1966 se je preselil v London, kjer je ustanovil The Jimi Hendrix Experience.
0: Njihova prva velika uspešnica je bila Hey Joe, ki je leta 1967 11 tednov ustrajala na britanski lestvici. Sledil je album Are You Experienced, eden ključnih albumov psihedeličnega roka.
1: Hendrix je istega leta nastopil tudi na festivalu Monterey Pop, kjer je z izvedbo Wild Thing in spektakularnim zaključkom, ko je zažgal svojo kitaro, praktično čez noč postal svetovna zvezda. Leta 1969 je nastopil še na Woodstocku, kjer je odigral slovito, povsem prepoznavno različico ameriške himne. Po razpadu Experience je ustanovil skupino Band of Gypsies, ki je izdala le en album v živo, nato pa je Hendrix znova sestavil Experience in začel pripravljati nov album.
0: A ga ni dočakal. 18. septembra 1970 so ga torej našli mrtvega v londonskem hotelu. Njegova smrt je bila povezana z zaužitjem uspavalin alkohola, okoliščine pa so ostale predmet številnih ugibanj.
1: Hendrix je tako v nekaj letih postal eden najvplivnejših kitaristov v zgodovini roka. Njegova kariera je bila sicer kratka, vpliv na glasbo in glasbenike, ki so prišli za njim, pa izjemen.
0: Tako, ali torej prisegate najprej na filmsko klasiko ali na večno Amy Winehouse ali dobro staro rokovsko klasiko? To je vprašanje za vas, katero skladbo boste izbrali?

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
1: In pokliče naj nas nekdo, ki te možnosti še ni imel. Torej nekdo, ki skladbe iz Radio Sfere še ni izbral, nič 1-475-22-22, katero od treh skladb bi slišali dvakrat na dan, da vam bo polepšala tisti dan, naj bo to konec tedna ali pa za začetek novega. Nič 1-475-22-22.
2: Ja, tri skladbe so danes na voljo. Iz filma Top Gun je to skladba Take My Breath Away, zasedbe Berlin, potem Amy Winehouse in skladba Rehab, pa Jimija Hendrixa smo slišali, ne moreš ga spaliti.
1: Ne.
2: In skladbo njegovo uspešnico Hey Joe.
1: Večni Jimi Hendrix, ne? In očitno imamo že nekoga, ki bo izbral eno od teh treh skladb. Franci v Trbovlje gremo. Dobro jutro, Franci.
3: Dobro jutro.
1: Kako
3: dobro
1: ste?
3: Jutro. Prosim, kaj pravi?
1: Kako ste?
3: V redu, v redu.
1: Ja?
3: Poslušam radio prvi kot vsak dan.
1: No, lepo, da vas prebujamo. Kaj boste izbrali? Zdaj tokrat so v izboru tri tuje skladbe. Katero, recimo, bi po vašem nekako mnenju morali slišati dvakrat na dan?
3: Ja, jaz mislim, da si zasluši Hendrix.
1: Ja?
3: Čeprav so vse tri legendarne, ne? Da tako rečem. Glede na to, da sem starejši in je iz tiste generacije še eno. Prva velika plošča, ki sem jo kupil, je bila Band of Gypsies.
1: O, super.
3: Od Hendrixa. Imel sem postel, sop, zelo in tako.
2: Zelo v redu. Tudi dobra razlaga, kaj ne, Nataša?
1: Ja, odlično. Ste tudi vi kdaj vzeli v roke kitaro?
3: Ja, sej, on je bil nekako moj vzornik, sem igral, ja. Mm. In še zdaj občasno primam v roko, jo imam.
2: Jaz mislim, da vsem pravim kitaristom je bil vzornik Jimi Hendrix.
1: Mm-hmm. Tudi vam, ne, Franci?
3: Ja.
1: Dobro. Nič, lepo se imejte, velja, zmenjeno, dogovorjeno, dvakrat na dan Jimi Hendrix.
2: Do prihodnjega petka.
3: Ja. Hvala lepa.
2: Lep vikend.
1: Srečno.
0: Iz Radio Sfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela pred poslankami in poslanci Evropskega parlamenta vsakoletni govor. Govorila je o pomembnih temah, varnosti, podnebnih spremembah, povezovanju s Kanado, prepovedi družbenih omrežij za otroke. Pred Haškim sodiščem so nekdanjega predsednika Kosova Hašima Tačija obsodili na dolgoletno zaporno kazen zaradi zločinov med vojno na Kosovu. V Prištini so zaradi tega izbruhnili nemiri. Srbsko študentsko gibanje pa je vložilo svojo kandidaturo za parlamentarne volitve konec oktobra. O vsem tem podrobneje v Labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo popeljal voditelj Tomaž Gerden. Val 202. Pri 9 letih je zapustil Afganistan, pri 10 je v Iranu že delal po 16 ur na dan, pri 15 pa se je na poti proti Evropi ločil od mame in mlajšega brata. Danes je 23-letni Šarif Rejb, dijak srednje šole v Ljubljani, in pravi, da se po letih skrbi za preživetje, končno spet počuti kot otrok. Njegovo življenje se je popolnoma spremenilo v begunskem taborišču na Lesbosu, ko je spoznal slovenskega zobozdravnika. Šarif Rejb bo z nami v Evropi osebno ob 10.45. Program ARS. Skrivnost uspeha najagresivnejših rakavih obolenj se v dobršni meri skriva v načinih, kako si tumorske celice podredijo celice imunskega sistema. Kako poteka ta medcelična komunikacija in kako jo izkoristiti za boj z rakom, preverjamo v pogovoru z doktorico Barbaro Breznik, gostjo današnjih podob znanja ob 16.30.
2: Letošnje jesen mehkejše z odejo.
3: Do 20. septembra kar 20% popusta na vse na odeja.si in v trgovinah odeja.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po potih neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Prometne informacije. Na cesti Hoče-Pesnica je zaradi predmeta na cestišču oviran promet pred priključkom Maribor-Pobrežje proti Šentilju. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes po noči od 22. do ponedeljka do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica-Podpeč v Unanjih Goricah.

0: se zgodi. In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Dobro jutro, želimo s prvega. V vesolje je pred dnevi poletel četrti slovenski satelit. Ime mu je 30S, z njim testirajo vzdržljivost baterij po daljšem mirovanju in zbirajo podatke za bodočo vesoljsko navigacijo. 30S je iz norveškega izstrelišča v vesolje ponesla raketa Spektrum, nemškega podjetja, ki je tako postala prva zasebna evropska raketa z uspešno izstrelitvijo v orbito. To je pomemben korak za strateško avtonomijo Evrope na področju vesoljskega prometa. Podrobnosti, ozadja in vizijo za naprej bo ob 8 pojasnil dr. Iztok Kramberger z Mariborske univerze in podjetja Skylabs.
2: Ob 8. Na prvem. Z Eriko Štular.
3: Dobar dan. Ko po noči zrete v jasno nebo, med zvezdami vidite tudi številne satelite, že skoraj 2 tedna je med njimi tudi četrti slovenski satelit. Dolgo smo čakali na izstrelitev, ker nekajkrat smo bili razočarani, ko so jo preložili, ampak na koncu je bila uspešna. Danes bomo preverili, kako se počuti naš 30S, tako je satelitu namreč ime, in kaj nam je doslej že sporočil. Pojasnili bomo tudi, ali res, oziroma zakaj in za koga je bila ta izstrelitev strateška prelomnica. Oče 30S je zdaj z nami, profesor na Mariborski univerzi in direktor inovacij v podjetju Skylabs, dr. Iztok Kramberger. Dobrodošli v studiju Radija Maribor in v oddaji ob 8.
4: Lep pozdrav.
3: Povejte nam, dr. Kramberger, 30S je v orbiti že skoraj 2 tedna. Kako uspešno se je torej utiril? Kaj vam je že sporočil?
4: No, utiril se je uspešno. Nekoliko je nosilna raketa zgrešila samo orbito, tako da smo nekoliko bolj eliptični, v bolj eliptični tirnici, z kar precej visoko 600 km zgornjo mejo, tako da ja, to nam je nekoliko podaljšalo življenjsko dobo, vsaj očitno nekje po simulacijah za 2 do 3 leta. Ne glede na to, je relativno hladno, vzrok za to je sama nosilna raketa je bila pač prestavljena v zunanjost, torej na izstreliščno ploščad že prej, kar pomeni, da se je tudi celotni tovor nosilne rakete nekoliko ohladil, tako da smo vesolje srečali nekoliko hladnejši. Trenutno smo že pripravili prvi pasivacijski način, to pomeni, da je satelit šel spat. Trenutno še pač pripravljamo celo zadevo na končno pasivacijo, drugače pa splošno ok.
3: Pa boste lahko, glede na to, izpolnili vse cilje, 30S, čeprav razumemo, preskuša nizko porabo energije in delovanje baterij po daljšem mirovanju, 6 miniaturnih kamer zbira podatke, ki bodo osnova za nekakšno vesoljsko navigacijo?
4: V bistvu 2 primarna cilja, eno ste že omenili, navigacija, torej aktivno delamo na razvoju samodejne vizualne navigacije po vesolju, to predvsem cilja na misije v globoko vesolje, ker pravzaprav nimamo navigacijskih signalov, kot smo to vajeni pač v nizkih in srednjih zemljinih orbitah, pač poskušamo zagotoviti čim bolj miniaturno tehnologijo. To je predvsem zanimivo za znanstvene misije, ki gredo v globoko vesolje. In v to smer tudi cilja sama ta drugi eksperiment na tem satelitu, v bistvu nizka poraba, je že dokazana z predhodnikom, torej 30R-om. Tukaj pa je predvsem to, da uporabljamo primarne baterije, kajti ko greste v globoko vesolje, količina sončeve energije močno upada, torej imate samo 2 možnosti, ali zelo povečate maso satelitov z velikimi solarnimi paneli, ali pa pač nosite energijo v primarnih celicah, to je takšnih, ki jih poznate včasih iz zgodovine, ko smo jih vstavljali v radijske aparate in podobno.
3: Torej bo vaš satelit določil pozicijo zvezd in na podlagi tega potem preračunaval pot, po kateri bodo v vesoljskem potovanju usmerjati svojo pot?
4: Zvezd načeloma s temi miniaturnimi kamerami ne vidimo, razen večjih planetov, tako da pač to ni še en zvezdogled teh torej, tovrstnih sistemov, ki se osredotočijo na zvezde, je ogromno. Njihov problem je, da imajo, da so relativno počasni in so v bistvu za precizno smernost, torej smerne vektorje, medtem ko mi delamo v bistvu sistem z 360 stopinskim pogledom, z zelo majhnimi kamerami, ki smo jih tudi že radiacijsko testirali, dobili drugo že, kako bi rekel, nagrado v smislu slika tedna pri Evropski vesoljski agenciji. Ja, in ta tehnologija v bistvu ne temelji na zvezdah, bolj temelji na večjih planetih, Zemlji, Luni in pa potem v globokem vesolju. To nekako usklajujemo za simulacijo, tako da je nekaj podobnega kot današnji droni, ki pač že delujejo brez navigacijskih sistemov.
3: Ali to torej pomeni, da bodo vaši podatki nekako pomagali pri bodočih poletih, naprimer na Jupitrovo luno, pa potem odpravah na Luno in Mars in podobno? Kakšni so neki vaši dolgoročni cilji v zvezi s tem?
4: Trisat S je dejansko demonstracija, so tako imenovanih nanosond, ki jih te velike misije lahko peljejo zraven. Trenutno se pač potegujemo za sodelovanje pri veliki znanstveni misiji L4, kjer bi lahko pravzaprav z slovensko industrijo prispevali k tovrstni tehnologiji, torej opazovanja z nanosondami. Če si predstavljate, da en tak zelo orjaški satelit potuje nekje, ne vem, 15-20 let v globoko vesolje, da si pogleda, ne vem, Luno Enceladus in tam želi pristati, ne, je težava v tem, da potrebujete na nek način zraven majhne nanosonde, ki se lahko izstrelijo tam, ki obiščejo, obkrožijo Luno, najdejo, pač naredijo vizualni material, s pomočjo katerega se lahko definira točka, kjer se bo pristalo, in potem pač gre za naslednji manever pristajanja. No in tukaj vidimo pač zelo velik potencial, tako da zdaj obiskujemo pač te znanstvene dogodke, ki so vezani na to L4 misijo in pač predstavljamo te rešitve Evropski uniji.
3: Rekla sva pa že na začetku, ne, da je bil ta polet prelomen dosežek tudi z vidika strateške avtonomije Evrope na področju vesolja. Ne. Zakaj?
4: Ja, zdaj, v bistvu, ta vesoljska tekma že nekaj časa poteka, kadar pač pridejo geopolitične igre v vlogo, potem je ta še toliko bolj dovzetna. Ne glede na to, pravzaprav Evropa nekako zaostaja z sposobnostmi dostopa do vesolja. Imamo pač ustaljen večji evropski program, torej ArianeSpace, kjer je situacija pač povezana z relativno velikimi stroški utirjanja satelitov, medtem ko ta pač in nekako se je začel gojiti tudi privatni sektor, torej podjetje ISAR je pravzaprav čisto v privatni lasti in seveda nekako poskuša podobno kot v Združenih državah Amerike udejaniti cenejši in pa bolj učinkovit dostop do vesolja.
3: Nek mini evropski zasebni Starship.
4: Zdaj v tem trenutku recimo, ja, čeprav je kar razlika. Ne.
3: No, se pravzaprav je presenetljivo, ne, kako velika je konkurenca na tem področju, koliko je pravzaprav že izstrelišč, ne, ker tudi to je bilo zanimivo, da je bila ta raketa Spektrum izstreljena iz norveškega izstrelišča, ne, in tudi nosilnih raket je že veliko. Slišali smo, da je tudi pravzaprav pri organizaciji tega poleta, da ste veljali za bolj izkušene pri tem. Povejte nam, kaj vse ste prispevali?
4: Zdaj, nosilnih raket v Evropi ni veliko. Ne? Torej, imamo veliko Ariane in potem imamo Vega program, kjer imamo malo Vega in pa veliko Vega. Torej, to so tri nosilne rakete. Ta veliki Ariane je predrag za kakršnikoli polet. Vega relativno leti vsake toliko časa, ampak ne tako pogosto, kot se to dogaja v Združenih državah Amerike. Zdaj tudi cena nekako ni primerljiva, zaradi geopolitične situacije tudi v tem trenutku ruski

0: ISA ni edini v Evropi, je pa recimo edini, ki je zdaj uspel priti dejansko v orbito. To je seveda na koncu nekako nek strateški pomen za Evropo kot tako. Zdaj, kar se tiče nas kot takih, torej tukaj nam je vesoljska pisarna pri Ministrstvu za gospodarstvo nekako pomagala postaviti kontakt med nami in pa med ISAR-om oziroma pač med nemško vesoljsko agencijo, ki je za ta zakupljen tovor iskala pač tiste, ki bi lahko se zapeljali kot prvi na tej misiji. Torej, mi smo imali riziko, da pridemo v vesolje in tudi oni so imali riziko, da če pridemo v vesolje, da bomo tudi delovali. Tako da, ja, smo bili izbrani na tem tenderu že kar nekaj časa nazaj, tako da ni bilo nekih večjih stroškov z samim poletom kot s takim.
1: No, pa se je veljalo, ne, nekaka interna šala je bila, da kadar je trisat na krovu, je izstrelitev uspešna, ne?
0: Ja, to je bolj kot ne interna šala. V bistvu smo povedali, smo tak rahl joker, ne, ker smo dejansko na Vega programu, torej Vega nosilna raket polet pred nami in za nami je bil neuspešen. Potem Vega C, polet z nami je bil uspešen, polet za nami ni bil več uspešen, tako da pač smo rekli, no, tokrat pa ISAR, boste se tudi vi navdušili, da boste prišli vesolje z nami.
1: No, saj tudi starejši brat 30R je zelo uspešen, tudi v tem komercialnem smislu, znajde se v okolju z močno radiacijo in obletavajo vas predstavniki podjetij, ki načrtujejo podatkovne centre in elektrarne v vesolju. Je to pretirana trditev?
0: V tem trenutku niti ne. Torej, 30R še vedno opravlja svojo funkcijo, kar pomeni, da zdaj že kar nekaj časa v okolju, v katerem si pravzaprav nihče ne upa. S tem smo seveda pokazali, pač, da smo inženersko in pa tehnološko in pa tudi raziskovalno izjemno sposobni na tem področju. Ja, zdaj, kaj se pa tiče podatkovnih centrov, ne, to pa je svoja vrstna zgodba, ne, torej nekdo začne v ZDA pač premikati umetno inteligenco v vesolje, torej bliže k energiji, medtem ko pač Evropa tudi potem reagira hitro na to, tako da tudi v Evropi se je začelo zdaj pač nekako usmerjati v tej smeri.
1: Ali to pomeni, da boste lahko vse, kar ste se naučili s 30R, zelo dobro prodali in iz tega potem naprej financirali druge raziskave, kako boste pomagali potem pri vzpostavljanju teh projektov podatkovnih baz v vesolju? Kaj lahko prispevate k temu?
0: Zdaj, kar se tega tiče, pač smo pred kratkim torej dobili kot en izmed edinih novo priložnost v CERN-u na njihovi novih HARC sistemu, torej gre za en nov inštrument znotraj CERN-a, s pomočjo katerega smo lahko zdaj z težkimi ioni obstreljevali različne pospeševalnike umetne inteligence. Tako da, ja, trenutno imamo izjemno dobro zasnovano tehnologijo, ki je tudi preverjena na Zemlji v, rečemo temu, približno takšnem okolju. Tako da to je definitivno ena izmed ključnih istočnic. Seveda zdaj tudi v ZDA so se začele premikati močno v tej smeri. Nvidia je dobila ogromno investicij v smeri, pač, da zagotovi sevalno trdnost na svoji tehnologiji, tako da ja, mi uporabljamo tukaj evropsko tehnologijo, tako da ja, tekma se dogaja, kaj pa bo iz kopiček, pa bomo videli.
1: Ja, dr. Kramberger, kako potem vi, ko ste pravzaprav tvorec te umetne inteligence in uporabnik na najvišji ravni, gledate na vse te nedavne debate o omejevanju razvoja umetne inteligence, o regulaciji, kakšno je vaše stališče, kako vidite te pomisleke?
0: Ne bi se nekako povzemal kot tvorec umetne inteligence, daleč od tega sem klasični uporabnik, torej mi nekako smo tisti, ki poskušamo izvajati pospeševanje nevronskih mrež tudi v vesolju. Moj pogled je čisto drugačen, torej ko sem se vpisal na fakulteto 192. leta, sem v drugem letniku imel v bistvu predmet digitalni sestavi, pri katerem smo računali posamezne nevrone, takrat smo to lahko delali še na roko, ker smo jih imeli čisto nekaj par, torej zasnove nevronskih mrež. Danes, ko je tehnologija prišla tako daleč,

0: sposobna to dovolj hitro izračunavati, pač imamo ta učinek. Torej, ne gre za novo tehnologijo, ne gre za nek nov postopek ali neko novo metodo, gre za znana dejstva, ki so znana že več kot 30 let. Trenutno je pač tehnologija in pa miniaturizacija tehnologije omogočila, da doživljamo to, kar doživljamo kot umetno inteligenco.
1: Dobro, veliko uspehov v vesolju in na zemlji vam še želimo, dr. Kramberger. Za danes pa najlepša hvala, da ste si vzeli čas tudi za poslušalce Radia Slovenija.
0: Tudi vam hvala za povabilo.
1: To je bila oddaja ob 8. Poiščite jo na spletu, naročite se na podcast, če vam je všeč, povejte prijateljem. Za vesoljske navdušence pa RTV Slovenija ponuja tudi vrhunski podcast Apollo Laika. Ob 8. je uredila Tina Lamovšek, moje ime je Erika Štular. Lep pozdrav in srečno!

0: 8:16 minut na prvem sveže prometne informacije. Zaradi nesreče promet ovira na cesti Pesnica Hoče med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo voz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Prav tako zaradi del bo danes po noči od 22. do ponedeljka do predvidoma 5. zaprta cesta Brezovica Podpeč v Unanjih Goricah.
1: Ka zbere se orkester vsi z orodjem pod bračetom, s kitaru, flautu, trombu, violinu, klarinetom. An bubnar si prinese bubne, če lepo po kosah. Ne more manjkat niti tisti, ka se sabo nosi prav vse življenje, ku prekletstvo, kunu božjo kazen, en velik smrekov sod, a še to sod, kaj je prav prazen. Pol sod zadeva z njim se, zraven kune fajn na glas. Ta mona, ka od zada hode, kontrabas. Res, moreš bet mečk mona, da se ti gost bodalo, tako hroman inštrument, kaj imaš od njega tako malo. Ja, moreš bet mačk mone, da na tiste štiri drote se da ti vst počasi tiste dolge niske note. Anče vsak muzičist v orkestru nekam spada ben, kontrabasist je tisti, ka stoji narbel vod zada.

0: Mona, que é o azar da rua de...
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
3: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: 8:21 je ura, prvi program poslušate in kmalo bo čas za svetovalni servis, ki bo na sporedu tja do 9. ure. Cirila Štuber je že z mano v studiu, pozdravljena.
6: Dobro jutro.
5: Tvoja gostja je že v mariborskem studiu, takole nadaljavo bosta govorili o čem?
6: Ja, o čem? Medve bova mislili na naslednje poletje, ki bo najbrž prav tako sušno, kot je bilo minulo poletje, in na to je treba misliti že danes, zato ker potem zalivanje, namakanje ni učinkovito, če se prej ne pripravimo na to. Moja gostja bo doktorica Ana Vovk, profesorica regionalne geografije in varstva okolja, in pogovarjali se bova o tem, kaj narediti že danes, da bo kakršnokoli namakanje poleti sploh lahko delovalo.
5: Pa tudi kako ustvariti neko zalogo vode, ne?
6: Ja, takrat, ko je. Ja, in to gre potem seveda v obe smeri, tako kot nas varuje pred sušo, nas tudi pred poplavami.
5: Dobro, zanimivo. Hvala lepa, Cirila, za ta kratek uvod in seveda vabiva vse, da sodelujejo, ne?
6: Svojimi vprašanji. Telefonska številka 0175-2222 je tista, na katero lahko pokličete, zastavite vprašanje v živo, lahko vprašanje napišete prvi@rtv.slo.si
5: ali pa na našo spletno stran v obrazec prvi.rtv.slo.si je naša spletna stran. Morda pa tudi dobimo kakšno izkušnjo.
6: Tudi. Mogoče je kdo že poskusil kaj takega, zato ker Ana Vovk svoje znanje kar razdaja.
5: Dobro. Svetovalni servis kmalu.

0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
6: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
8: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
9: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
10: Dobro jutro z prvega, tako nadaljavo. V studiu Radia Maribor pozdravljam Ano Volk, doktorico regionalne geografije in varstva okolja, profesorico na Mariborski filozofski fakulteti. Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Ja, o suši bova govorili, da ne bo poleti prepozno. Vi seveda ste profesorica, doktorica, dvojna doktorica, ampak predvsem v praksi tudi delate zadeve in pred kratkim ste povedali, kako pomembno je, da imamo recimo na zemlji, ki jo obdelujemo, mlako. Zakaj?
11: Tako je, letos se je izkazalo, da če nimamo vnaprej zbranih vodnih površin, da potem so posamezni ukrepi prepozni. Tako da ni pomagalo ne namakanje, ne dnevna skrb pretirana za rastline. Vsi tisti pa, ki imamo vode zbrane vnaprej, mlaka je taki najbolj enostavni pristop, ker lahko to vodno kotanjo naredimo praktično kjerkoli. Govorim o malih mlakah, da takoj opozorim, da za velike zadrževalnike vode, velike mlake so potrebna posebna dovoljenja. Medtem ko pa male mlake, recimo tam premera 6 metrov, si pa lahko vsak uredi sam. In v vaškem okolju je bila pobuda, da naredimo eno tako mlako, ki je izpadla res zelo lepo, kar sem tudi delila na spletnih omrežjih. In ta voda, ki je tam ležala pod tlemi, je zdaj kot neki taki ekosistem, potem za otroke, ki se tam igrajo, in pa seveda predvsem pomembna vodna količina, ki jo lahko kadarkoli uporabimo, ampak tako ne samo za zalivanje. Leto se je tudi izkazalo, da so požari bili zelo problematični, tako da take vodne kotanje imajo več namembnost in recimo tudi tisti, ki imajo take mlake, to preprečuje požare in istočasno dela bolj varno življenje.
10: Rekli ste, 6-metrska mlaka, pa lahko to naredimo na kakršnem koli terenu, recimo kak peščeni teren najbrž ni primeren?
11: Pri peščenih terenih je uvira ta, da je ponikanje vode zelo veliko in tam, kjer je podtalnica, recimo uradno se to z radiestezijskimi napravami meri, tako sem tudi jaz naredila pri tej mlaki, so spodaj tudi vodnodržne površine. Recimo, če vzamemo kot primer Dravsko polje, ki vemo, da ima velika ležišča podtalne vode, je pa iz proda in peska, so od spodaj glinaste površine, ki vodo držijo, tako da lahko tudi na takih območjih, ki so bolj, bi rekli, peščena, uredimo mlake, je pa tako, da moramo tam iti globlje. Vse to lahko s pomočjo radiestezije tudi izmerimo, kje so ta ležišča vode, kako globoka so, kako hitro se voda pretaka, koliko vode je. Seveda je pa enostavnejše, da vodne kotanje, ker jih lahko plitveše naredimo na glinastih območjih, tam pravzaprav samo poglobimo v obliki sklede, ker se ta voda že sama po sebi zadrži, glina ima zelo gost prni sistem in v njem voda ostaja in potem tudi uporabimo pri takih enostavnih sistemih prode in peske, da obdamo te glinaste površine, da potem to blato, ta mul ne prehaja v vodo, ki tam stoji. Tako da gre za neko kombinacijo zelo enostavnih ukrepov, je pa tako, da je vsaka lokalna točka malo drugačna. Težko je en taki na svet dati, kako bi vzaj vsi čisto enako mlako naredili, ker je odvisno od nadmorske višine, tudi od naklona, ker mi mlake lahko tudi na pobočjih delamo, pa seveda od geološke podlage in globine teh vodonosnih plasti.
10: Naloga te mlake je, da zadržuje vodo tisto takrat, ko je, in da je nekakšen zalogovnik, ne?
11: Tako. Zdaj, v starih časih je to nekako bilo samo po sebi umevno, da so kmetije, domačije imele pri svojih hišah neke vodne mlake. Kasneje se je to vse zasulo, tudi malo so bili mogoče izgovori, da to privlači komarje pa insekte, ampak naše izkušnje kažejo, če je ta mlaka recimo 6 metrov v premeru in zbiramo vodo iz strehe, vodo iz okoliških površin, se pravi, da jo usmerjamo za rahlimi padci v to mlako in pa seveda sama voda, ki tam pade, ta voda dejansko stoji celo leto, ne presahne in je zato zelo pomemben vodni vir tudi za samo oskrbo, glede insektov pa ni take bojazni, ker če mi ustvarimo taki enostavni ekosistem brez poseganja z kemikalijami, potem se hitro naselijo kačji pastirji, ki jedo ličinke od teh različnih komarjev in drugih insektov in jih potem ni. Sama lahko zagotovim, imam 2 mlaki, nimam teh insektov in ni treba se bati, da bomo s tem takoj imeli že ob neki vodni površini tudi komarje in bolezni. Mislim, da zdaj to ena taka grožnja, ampak z enostavnimi temi pristopi, ko ekosistem kot celovit spostavimo, ta strah izgine.
10: Ja, mlaka ni samo stoječa voda, pač pa je živa, ne?
11: Tako.
10: Nič 1-475-2222 je telefonska številka, na katero lahko postavite vprašanje, zavrtel jo je že Branko iz Litije. Dobar dan.
12: Ja, pozdravljeni. Jaz sem pa eno vprašanje in sicer glede te zastirke, da se zaščiti zemlja pred tem izhlepevanjem, ali so ustrezne tudi te iglice iz gozda, na primer smekove, borove, kakšen listje ali pa praprot, oziroma kaj je najbolj ustrezno za zastirko. Hvala lepa za odgovor, bom pa kar poslušal preko radija.
10: Branko, hvala lepa, lep pozdrav v Litijo. Zastirka je še ena taka zadeva, ki nas varuje pred sušo, ampak mora biti dovolj debela, kaj ne?
11: Tako pa tudi pravilna, tako kot je gospod Branko tudi opozoril. Sama ne bi predlagala, da bi dali direktno iglice na rodovitno plast, torej na zemljo, na gredo, na njivo, ker se ob razpadanju niža pH in to neposredno vpliva potem na razkroj druge organske snovi in pa seveda na dostopnost hranil do rastlin. Zato je boljše tako, če imamo na zalogi veliko količino sekancev ali pa tega materiala, ker prevladujejo iglice, da jih damo ob grede, ob njive, da se tam delno skompostirajo in jih potem, recimo po 3 mesecih, enostavno uporabimo kot za stirko. Sicer je pa najboljše mešan sistem, tako da imamo listje, listje od listavcev, pravzaprav od vseh listavcev, tudi kostanja orehov se ni treba pretirano bat, ker govorimo o mešanem listju, tako da lahko dodamo in ko to začne razpadati, ko je, so te iglice delno že razpadle, smo jih pustili v stran od obdelovalne površine, vendar vse eno tako pri roki, da jih lahko potem kar premešamo zraven in jih lahko potem uporabimo. Sicer se pa v praksi kaže, poleg listja in pa torej malo kompostiranih iglic, tudi dobra slama, potem seno, pokošena trava, miskantus in pa sekanci, ki so delno že preperili. Sekance od čisto svežega lesa tudi ne bi predlagala preveč na debelo, zato ker pri svojem razpadanju vežejo na sebe dušik in ga delno jemljajo z gorni površini zemlje, kjer pa imajo korenine plitvo rastoče rastline. Tako da vse tisto, kar je sveže, tudi recimo večja količina sveže trave pokošene, je boljše, da si damo kar ob gredo, ob nivo, tudi govorim o večjih sistemih, ne samo o malih vrtičkih, in se potem po 3 mesecih, ko proces kompostiranja poteka, se vzpostavi neka faza med oglikom in dušikom v ravnovesju in potem to uporabimo kot za stirko. Tako da, če sklenem, ves material, ki je naraven, je uporaben za zastiranje, vendar ne istočasno. Vse, kar je sveže, kar smo takoj naredili iz določenih rastlin, tudi govorim o kompostu kot takem, ki je še svež, naj delno razpade in ga potem uporabimo za zastiranje. Ta zastirka pa naj bo na začetku od 3 do 5 cm, recimo rečemo, da je enostavne še nekako 5 cm, kasneje v času nekega vročega obdobja jo pa povečamo do 10 cm. Globlih zastirk pa ne predlagam, ker potem tudi težje padavinska voda pride notri, dlje časa se potem razpadajo, ker cilj zastirk ni samo, da bi preprečevali izslapevanje vode, ampak tudi, da preperijo v gnojilo, ki je tako naravno gnojilo in da ga rastline čim prej dobijo, ker se pa prej zgodi, če je ta plitvejša, torej 10 cm, kot pa če že na začetku damo neko 20 cm debelo plast, ki bo zelo težko prehajala voda skozi njo in tudi zelo dolgo bo razpadala.
10: Torej, zatremo tudi plevel za stirko, kaj ne?
11: Tako, to se zgodi takoj, ker pač svetlobo odvzamemo vsemu tistemu, kar raste na površini razen sadik, ki jih mi želimo in seveda, če svetlobo odvzamemo zelenje rastlini, ta nima fotosinteze in ne raste, zato tudi mogoče namikja, če nas motijo pleveli, ki jih ne maramo, jih ne pulimo, ampak jih samo zastrimo. S tem, ko ne bodo imeli svetlobe, bodo sami nehali rasti, če pa jih bomo pretirano pulili, bomo pospeševali njihovo rast.
10: Zastirko gradimo počasi, začnemo že spomladi s to tanjšo plastjo.
11: Dejansko že v jeseni, če bi pogledali recimo sedaj, zdaj ta čas je smiselno, da zemlja ni gola, ampak da to, kar zdaj od jesenskih pridelkov ostaja, skompostiramo za tam mesec, dva in je to pač proces, ki ves čas poteka in potem te sestavine kar zlagamo na zemljo. Govorimo o sistemu brez prekapanja, brez obračanja zemlje, ker je nujno, da imamo na površini organsko snov in to bo zdaj to jesensko deževje počasi spiralo v zgornji sloj zemlje. Organizmi v tleh pa bodo to zvlekli v notranje plasti in tako nas potem spomladi čaka rahla zemlja. V nasprotju, če tega ne delamo, če pustimo zdaj zemljo odkrito in komaj spomladi uporabimo za stirko, bo spodaj trda, tudi lahko zbita zemlja, ki bomo potem tekom vegetacijske plasti zelo težko rahljali. Zato je zdajšnji čas idealen, da pripravimo za naslednjo sezono.
10: Ja, tudi življenje bo manjkalo tej zemlji, a ne? Prvi af na rtvslo.si je spletni naslov, na katerega lahko pošljete vprašanje, telefonska številka pa nič 1475-2222 in Franci iz Kozjanskega je z nami.
13: Ja, dober dan. Dobar dan, želim obema. Jaz bi pa to gospod vprašal, ne, recimo, da imamo žlebov iz hiš, pa iz gospodarskega poslopja v rezervarje, ne, pa kako dolgo, če ni dježa, lahko voda stoji, da je neoporečna.
11: Ja, govorimo torej o deževnici, ki jo zbiramo.
13: Ja, glede... o deževnici, ja.
11: Tako, ja. Glede na to, da deževnico verjetno zbirate spodaj v tleh ali pa v nekih pokritih posodah, ta deževnica ne pride v stik z vodami, ne vem, ki stečejo po površinah, po asfaltnih in podobno, kjer se lahko navzamejo onesnažil. Torej, deževnica, ki je zbrana v nekih posodah nad zemljo ali pod zemljo, jo lahko uporabimo do konca, dokler je ne uporabimo. Tako da potem itak pride nova zraven, torej nima roka trajanja ta deževnica.
10: Nima roka trajanja za zalivanje, ne? Ni pa to pitna voda. Ne?
11: Tako, govorimo o zalivanju, seveda to je bistvena razlika, to ni voda, ki bi jo v gospodinstvu uporabljali. Tako da ja, lahko jo uporabljate brez težav skozi celotno obdobje. Vemo pa, da deževnice, tudi če imamo občutek, da je imamo veliko, dosti hitro zmanjka, glede na to, da nastanejo neka daljša obdobja ali pa če imamo rastline, ki potrebujejo več zalivanja, tudi če zdaj recimo posadimo neka drevesa, jih je treba zalivati, kljub temu, da je deževalo, tako da se ta deževnica potem tudi hitro obnovi. Tako da ni problem, kar se tiče srambe deževnice.
10: Zdaj pa smo dobili klic iz Kopra. Dragica nas je poklicala. Dobar dan.
14: Ja, dobar dan. No, jaz pa imam tako vprašanje. Kadar odpravijo napake v vodovodnem omrežju, svetujejo, pustite vsaj 15 minut, da voda prosto teče. Jaz se sprašujem, kakšna količina v teh 15 minutah steče skozi pipo in pa mislim, da smo ljudje zelo ozaveščeni glede tega, da podstavimo neko posodo, v katero se ta voda nas zadnje nabere in jo uporabimo, ne vem, vrt, o kakorkoli že. Kaj bi vi temu na svetu, pustite 15 minut, da se voda prosto teče, še dodala?
11: Ja, ja. Seveda logično
14: tako,
11: je.
14: Hvala.
11: Ja, hvala.
14: In pa še nekaj, pa če dovolj, se opravičujem, ko je začelo šolsko leto v osnovnih šolah, sem imela v mislih to isto, da bi morali pustiti vse pipe, da prosto steče voda, ker v istem času, čez poletje, čez dva meseca, so bile pipe zaprte. Hvala, hvala za vse vaše izjemne nasvete, tudi tiste predhodne, ko se danes povedala. Lep dan.
11: Najlepša hvala za zanimivo vprašanje. Seveda imate prav, a ne, govorimo o pitni vodi. V pitni vodi je pomembna ničelna toleranca do mikroorganizmov, ki bi se lahko razvili in tudi se v ceveh, sploh če gre za cevi, ki so že stare, mogoče niso vzdrževane. Tako da je ta nasvet 15 minut, da te vode ne uživamo, kar pa seveda ne pomeni, kot ste sami ugotovili, da te vode ne bi uporabili za druge namene, tako da jo lahko beremo. V tem času seveda lahko zmerimo v litrih, koliko vode steče, a ne, gre za veliko količino vode, ki v 15 minutah iz pipe ali pa iz pip teče. Glede na to, da pri pitni vodi veljajo zelo visoki standardi, je to priporočilo plod dolgotrajnega raziskovanja in se ve, je tudi, bi rekla, malo za rezervo, a ne tudi, če bi mi 10 minut pustili, bi že bilo v redu, ampak standard je 15 minut, zato to tudi upoštevamo. Ta voda pa za rastline ni škodljiva, tako da to vodo seveda lahko zberemo. Zdaj vsi tisti, ki v mestih živijo in nimajo možnosti uporabe za rastline, pa lahko to za splaknevanje stranišč ali pa za kako drugo pranje, pomivanje tal in podobno. Tako da to vodo vsekakor lahko vključimo v ponovno uporabo, ker gre večinoma za ostanke tega tehnološkega pristopa, se pravi iz cevi, iz ventilov in podobno, ker je pač posledica tehnološko pripravljene vode, ki jo pač vsi uživamo, ker vemo, da 99% ljudi se oskrbuje z vodo iz vodovodnih sistemov. Tako da tukaj bi dala večji poudarek na ponovni rabi vode, ki v tem času steče, da ta voda ne gre, ne vem, takoj v kanalizacijo, ampak jo lahko zajamemo za druge namene.
10: Ja, dober namik smo dobili iz Kopra, kjer imajo poleti kar težave z vodo. Andreja iz Domžal nam je pisala na prvi af na rtv.slu.si in pravi, da je zastrla vas vrt, Spomladi je sicer imela zelo rahlo zemljo, tako kot pravite, potrjuje to ugotovitev, ampak ogromno voluharjev in zaradi tega potem veliko težav. Je zato kriva zastirka?
11: Žal je veliko krat mišljeno, da je to povezano z zastirko. Sama delam z veliko kmetovalci, vrtičkari, ki ne uporabljajo zastirke, delno zato, ker je pač nimajo, delno pa zato, ker klimatski pogoji tega ne omogočajo, recimo Slovenska Istra, ker so močne burje in tam bi jim tako odneslo in tudi imajo zelo veliko voluharjev. Tako da voluharji niso povezani z zastirko. Voluharji so bolj povezani z neravnovesjem v zemlji, ki se pojavi lahko iz tega vidika, ker je preobilno hranjena zemlja, torej preveč gnojil, predvsem hlevski gnoj jih privabi. Lahko se pa pojavijo tudi zaradi čisto nekih drugih okoliščin, ki izhajajo iz razpadanja organske snovi. In ker vemo, da voluharji ne vztrajajo ves čas in da se jih lahko z različnimi metodami tudi iznebimo, bi predlagala, da ne bi odstranili zastirke zaradi tega, ker zastirka hrani vsaj zgornji del zemlje in vkolikor gospa ne bi uporabljala potem več v strahu pred voluharji zastirke, se zna zgoditi, da bo zemlja postala trda kamnita, tudi na območjih, ki so peščena. Zadnje čase, vsaj to zadnjo leto se je pokazalo, zemlja postane praktično neuporabna za kmetovanje, vkolikor se odstrani zastirka. Tako da pri voluharjih pač gre za to, da so to eni izmed organizmov, ki se v tleh pojavijo zaradi nesorazmeri, pri čemer je pa najbolj enostavno, da se naredi analiza zemlje, ampak to taka poljska, jaz rečem, ker se vidi, kaj je razlog in potem imamo kar nekaj teh nasvetov, kako se jih iznebiti.
10: Kaj pa polži in zastirka?
11: Tudi tako relacija ne velja. Meni je vedno tako zanimivo, ker ljudje mislijo, da bodo polži spali ali pa se skrivali pod zastirko, čemer ni tako. Vsi tisti, ki uporabljamo, pač tudi moramo zaradi klimatskih pa pedoloških razmer zastirko, pa nimamo polžev, vidimo, da to ni. Recimo, jaz osebno nimam zdaj že nekaj časa polžev. Razlog je pa ta, da se polži pojavljajo praktično povsod, oni ne upoštevajo, ali je zastirka ali pa ne, in se pa jih znebimo tako, da jim damo neko drugo hrano. Recimo, da malo damo v stran od gred, pokošeno travo in oni bodo jedli tisto. Tako da polži živijo sicer v zemlji in zastirka jim je samo ena plast njihovega premikanja, tako da če jih pogosto najdemo pod zastirko, to ne pomeni, da oni živijo pod zastirko, ampak oni živijo v zemlji in pojavijo se, ali zastirko imamo ali nimamo, pri njih je pa treba imeti ničelno toleranco takoj ob začetku aprila pobrati vse in potem jih dejansko nimamo. Ker pa seveda ljudem večinoma ne uspe, zato zopet, ker uporabljamo zastirko in pa polže poberemo dovolj zgodaj, potem pa ne bo težav.
10: Kaj pa imajo radi polži?
11: Polži je do praktično vse. Žal najraje mlade sadike, zato ti se sadike, ki so male pa še nežne, ne prenašamo prehitro na gredo, vkolikor pač imamo velike površine in ni možno vseh polžev pobrati. Zato je pametno počakati, da sadike zrastejo večje, potem seveda polži ne morejo jih tako poškodovati, da te ne bi rastle naprej. Tako da en taki namik je ne vnašati prezgodaj malih sadik, če pa sadike sejemo, torej da pridobivamo tako, da jih sejemo, potem pa tiste površine posebej imejmo na očeh, da jih ne bodo napadli, ker najbolj ranljive so te male, ker če nam te pojedo, potem pač ni nič, ne? Medtem ko večje sadike potem ne morejo več tako poškodovati.
10: Tone iz Poljanske doline je zdaj na vrsti. Dobar dan, Tone. Pozdravljeni, Tone.
15: Ja, lep dober dan, malo slab slišeno. V glavnem, gospod bi prašil, če je kdaj slišalo za eno rastlino, ti, kaj bi rekel, ki ni ljuba za voluharje.
11: Ja.
15: Ka to, če rase, sej prna mih ni, to smo dolo pred 20 leti na Brejski Dobravi in mislim, da je to učinkovito, no.
11: Mogoče, lahko tudi pomagam, recimo bob.
15: Sam ne vem, kako se imenuje, nimam pojma. V bistvu zrase visok, pa ima pa semjena, pa to rase, kak bi rekel, zelo velik, no.
11: Ja. Zdaj, mogoče, če dodam, mi uporabljamo bob, navadni bob, ki zraste tudi približno meter, meter pa pol visoko lahko in odganja s koreninami voluharje. Tako da hvala za ta namig, da ste ga dodali. Tako da sajenje boba na gredah, kjer so voluharji, tudi zelo pomaga. Voluharji ne marajo tega vonja, pa teh izločkov, ki jih korenine od boba dajajo in zato lahko tudi na tak način se jih izognemo, da točkovno posadimo bob, tam, kjer je voluhar problematičen in on se bo izognil. Na tak način te površine tudi varujemo. Bob pa lahko mi potem poberemo. Vemo, da je bob podoben fižolu, a ne? In ima veliko beljakovin in ga lahko potem normalno uživamo.
15: No, če bi bila zainteresirana gospa za, kak bi rekel, da spoznate to rastlino, da lahko pokličete na ta telefon, kot sem zdaj klical. No.
10: V redu, ampak ste pozabili ime rastline, a ne?
15: Kako?
10: Ste pozabili, kako se imenuje ta rastlina?
15: Ma se ne vem, kako se imenuje.
10: Aha, boste fotografijo poslali. Hvala lepa, Tone. Lep pozdrav v Poljansko dolino.
15: Hvala tudi vam.
10: Tukaj med vprašanji pa vidim, da je zastirka zbudila veliko zanimanja in ljudje imajo že veliko izkušenj. Sonja je pisala in pravi, zastirka je krasna in ustavlja plevele, vendar plevel oziroma ustrajni slak prebode ovčjo volno, je zapisala.
11: Ja, drži. Slak je praktično neustavljiv. Zdaj za slak bi tako rekla, slak vsebuje ene take posebne hormone, ki jih lahko uporabimo kot proti slako. Tako da ta slak se samo poščipa, torej ne ga pulit. Puljenje pomeni pospeševanje rasti, ga namočimo 24 ur v vodi in potem površine kar polijemo s to vodo, ker je bil namočen slak in na ta način zmanjšujemo njegovo rodovitnost tega slaka, ker deluje po tej homeopatski metodi podobno kot neke druge rastline. Sicer pa se slaka, kot rečeno, edino znebimo tako, da ga ščipamo, da ga ne pulimo. Se vemo, da nas hitro zavede, da ga potegnemo ven, samo če to naredimo, povečamo, razmnožimo koreninski sistem in potem on tudi skozi asfalt dobesedno pride, tako da se strinjam z gospo, torej ne puliti slaka, ampak ga samo ščipati in potem ga malo namočiti, puliti nazaj in se ga bomo znebili.
10: Kako dolgo naj bo namočen?
11: Torej 24 ur, potem ni treba nobeno rečenje in nič, ker če pustimo 48 in več, pride že do prvega vretja in bi lahko to potem neugodno vplivalo na mikroorganizme, ki so v tleh, po 24 urah lahko kar ena, ker tisto vodo vlijemo skupaj z namočenim slakom nazaj in na tak način potem varujemo zemljo. V njej gradimo strukture na tej mikrobiološki ravni, ki ovirajo rast slaku. Ampak to se ne zgodi čez noč, ne? To so zdaj te naše metode, ki jih uporabljamo v okviru biostimulantov, ki pomagajo potem, da zemlja postane bolj nedovzetna za plevele, za rastline, ki pač nam delajo na nek način dodatno delo pri samooskrbi.
10: Zdaj bo postavila vprašanje poslušalka Manja. Dobar dan.
16: Ja, dobar dan. I mene pa zanima nekaj. Posejala sem en del vrta z ajdo, zdaj pa ne vem, ali zdaj ajda cveti, pa je že malo poležava, pa ne vem, a moram zdaj to posekati, nasekljati pa velati v zemljo, ali lahko to pustim, pa spomladi ne vem kaj bi pa, kako bi to uredila, ko bom gor posadila kakšne druge stvari.
10: Ajdo imate za zeleno gnojenje?
16: Ja, tako.
10: Hvala za vprašanje.
16: Enako, ja.
11: Ja. Super, da ste ajdo posejali. Zdaj, glede na to, da bo ajda počasi se polegla, predlagam, da poberete cvetove ajde, jih posušite. Ajda je zelo dobra za žile in se ta čaj lahko uporablja potem tudi v neke take svoje vitalne namene. Vse ostalo, kar bo ostalo, pa kar pustite. Torej, ničesar ne sekajte, ničesar ne pulite, nič. Preko zime, do spomladi, se bo ajda tako polegla, da te vertikalne oblike ne boste več videli, ampak bo pri tleh. Potem pa, če uporabljate sistem brez prekopavanja, se na to samo 5 cm komposta pa organske snovi nasuje in potem se sadi v to in potem dodamo zastirko. Tako da je to zelo pomembna plast, je organska snov, korenine imajo nasajene od ajde mikroorganizme in ti so že v čakanju, vse to, kar se bo posadilo v to zemljo, bo že imelo hranila. Tako da to je en taki super pristop tega trajnostnega pridelovanja hrane, ker mi cel sistem življenja vzdržujemo in ničesar ne pulimo, ničesar ne prenašamo, sem pa tja in to ima tudi ime površinsko kompostiranje.
10: Doktorica Ana Vauk, zdaj imava pa še dobro minuto za kratka vprašanja, ali je zastirka dobra tudi med vrtnicami?
11: Vse povsod, sploh med rastlinami, ki zahtevajo malo več nege, torej malo več vlage, pa tudi mogoče, da lepo izgleda, lahko uporabljamo kakršne koli zastirke, recimo pri vrtnicah, kjer imajo globlje koreninske sisteme, se zelo obnesejo sekanci, raznovrstni sekanci, ki si jih doma naredimo, zato ker ne zgnijejo hitro, vrtnica lahko ima daljšo obdobje razpadanja organske snovi, tako da ja, absolutno.
10: Poslušalce zanima, ali lahko tudi žaganje uporabimo za zastirko?
11: Tudi, ampak ne previsoko, recimo žagovine bi uporabili 2 cm, ker se hitro stisne, pa ima zelo veliko ogljika in bi lahko to neugodno vplivalo potem na razpadanje druge organske snovi, kot surovino pa ja.
10: Poslušalce zanima, ali imate kakšen predlog, že leta namreč okrog rastlin daje travo od košnje, okrog fižola, paprike in paradižnika, vendar jo vedno razmečajo kosi, tako da kmalo ni več zastirke.
11: Tako je, tako lahko zastirko, lahko živali, veter ali pa drugi dejavniki odstranjujejo, zato je smiselno, da se malo obteži kar za zemljo, ki je tam, recimo vzamemo pest zemlje, pa posujemo malo po zastirki iz trave, ki smo jo dali, potem pa te živalice ne bodo več brskale, potem ta zastirka bo pa ostala.
10: Doktorica Ana Vauk, hvala lepa za sodelovanje v svetovalnem servisu, lep pozdrav v Maribor. V torek bo naslednji svetovalni servis na sporedu o 8:30, govorili pa bomo o negi las in lasišča.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ nadaljuje sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o razvojnih ukrepih. Odločala bo o predlogu opozicije, ki ima večino v tem delovnem telesu, da pozove vlado, naj ji v 7 dneh pisno odgovori, kako namerava pokriti primankljaj v proračunski, zdravstveni in pokojninski blagajni v višini skoraj milijarde evrov. Pričakujejo tudi pojasnila, kako se bo odzvala, če bo ugotovila, da ukrepi ne dosegajo želenih ciljev. Ameriška vlada je sinoči odobrila prodajo 48 vojaških letal F-35 Saudski Arabiji v vrednosti 24,3 milijarde dolarjev. Temu nasprotuje Izrael, ki je edina država na Bližnjem vzhodu s temi lovci. Ameriško zunanje ministrstvo zagotavlja, da se vojaško ravnovesje v regiji ne bo spremenilo. Prodajo mora potrditi kongres. Nekateri člani imajo pomisleke, saj so obveščevalni analitiki opozorili na možnost, da se do tehnologije teh letal prek Saudske Arabije dokoplje Kitajska. Bela hiša je sinoči umaknila kandidaturo nekdanjega policista iz Oklahome Richarda Schroerja za direktorja službe za priseljevanje in carine ICE, potem, ko ni dobil dovoljšne podpore v senatu. Napredovanje kandidature je zadržal republikanski senator Rand Paul, ker mu vlada ni poslala zahtevanih podrobnosti o preiskavah strelskih incidentov agentov ICE v Minnesoti v začetku leta. Washington ni navedel razloga za umik Schroerjeve kandidature. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila Mednarodna organizacija dela znova opozarja na plačne vrzeli med spoloma. Ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Pozvali so k uresničevanju zaveze, da bo vsaka ženska za enako delo dobila enako plačilo in bo ustrezno ovrednotena. Celjski rokometaši so izgubili tudi v drugem krogu Lige prvakov. Potem, ko so uvodni poraz doživeli v Zagrebu, jih je sinoči doma premagal danski klub iz Olborga 36-26. Celjane bo v začetku prihodnega meseca gostil Paris Saint-Germain. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo s plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu bo ostalo suho, temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu bodo do jutra ponehale, jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo zjutraj bo po nižinah megla, čez dan bo sončno. Popoldne in proti večeru se bo pooblačilo. V ponedeljek bo spremenljivo, v notranjosti bo nekaj ploh. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti na izvozu Celje Center iz smeri Ljubljane. Zaradi pokvarjenih vozil je zaprt zaviralni pas na gorenjski avtocesti pred priključkom Brod pri Ljubljani in oviran promet na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. To so bila poročila, 9 in 4 minute je ura.
1: Jutro na prvem.

9:07 minut, obvestilo je zdaj le na vrsti na prvem. Društvo Zaupni telefon Samarijan oktobra v Mariboru organizira usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem prostovoljcem, ki bodo opravljali delo v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave bodo sprejemali do 5. oktobra po telefonu 01 23 91 673 ali na mailu samarijan@gmail.com. Več informacij pa dobite na njihovi spletni strani, ki je telefon-samarijan.si. Vabljeni ste vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč sočloveku, empatijo in pripravljenost na prostovoljsko delo.

Konec tedna bo postregel z zanimivimi dogodki in vreme bo naklonjeno. Čistilna akcija Čista obala 2026 na različnih lokacijah slovenske obale, potem festival medu in dan medu v kulinariki v organizaciji Čebelarskega centra Gorenjske, praznik Drobnice v organizaciji Društva rejcev Drobnice Kamnik, pa razstava Buč velikank in 16. tekmovanja za najtežjo bučo Slovenije v Mozirskem gaju, pa srečanja slovenske in hrvaške gasilske mladine na mestnem stadionu na Ptuju, skratka pester konec tedna po Sloveniji, najprej pa petek in zdaj že dober dan.

0: 9 in 20 minut je ura, Mitja Groznik, Igor Kropec, Dejan Kaloper, Nataša Rašel Šoster, ekipa petkovega jutra, od 5. ure smo z vami, glasbo je izbirala Alja Kramar. Čez dan pa bo z vami pred mikrofonom Rok Valenčič, pozdravljen Rok.
1: Pozdravljena. Ti
0: in poslušalci.
1: Seveda vsi poslušalke in poslušalci.
0: Cel dan boš z njimi, ampak ne prva taka, prvi poudarek, ki velja po poletnem premoru, se vrača oddaja, ki jo je marsikdo že najbrž pogrešal, Radio Gaga.
1: Je, res je, tokrat sicer oddaje ne bomo spremljali v živo, posneli smo jo prejšnji četrtek v Murski Soboti, ampak to ne pomeni, da bo manj aktualna ali manj zabavna. Politika, mediji, domači in svetovni dogodki, vse tisto, kar je čez poletje, kar se je nabral čez poletje, skratka dovolj materijala za njihove imitacije, parodije in komentarje, ampak zdaj predlagam za pokušino, poslušajmo izsek iz današnje oddaje.

0: Chappelle. Yeah, thank you very much. Thank you. This was great. This was fantastic.
1: Ja, verjetno ste prepoznali ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je očitno obiskal Mursko Soboto, no vsaj v različici Radia Gaga. In če se sprašujete, kako je Trump končal v Murski Soboti, za odgovor bo treba poslušati očitno današnjo oddajo.
2: Torej oddaja Gaga ob 10:10. Vabljeni k poslušanju.
1: Hvala, Rok, za zdaj, za to napoved. 6 minut in ura bo 9:30.

jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri

0: Danes na prvem programu.
1: Dobar dan, Natalja, za večino zadnji delovni dan v tednu, ki ga bomo po dolgem in počes ob 10:10 prečesali z ekipo Radia Gaga, ki se po poletnem premoru vrača na radijske valove. Tako kot vedno bo z imitacijo in improvizacijo razgrnila, kaj se v resnici skriva med vrsticami izjav politikov, glasbenikov, športnikov in medijskih obrazov, ki so zaznamovali teden. Pričakujte eksplozivne intervjuje, žolčne debate in glasbo, ki pove več kot marsikatera uradna izjava. Zakaj bi šli z vlakom, če smo z avtomobilom hitrejši? Prav čas je eden od poglavitnih razlogov, zaradi katerih javni prevoz pri nas uporablja le manjšina. In to kljub temu, da bi več avtobusov in vlakov na naših cestah pomenilo manj avtomobilov, manj zastoj in tudi prihranke. Ob 11:30 bomo preverili, kaj manjka slovenskemu javnemu prevozu, da bi se zanj odločilo več ljudi. Kajti številke so precej zgovorne. En avtobus lahko nadomesti do 50 avtomobilov, en potniški vlak pa kar 150. Koliko kilometrov lahko prevozite po Kopru, če se vozite na invalidskem vozičku, preden vas ustavi robnik, stopnica ali napačno parkiran avto? Odgovor iščemo ob 14:30, ali bo, ko boste tudi slišali, kako prijazno ali neprijazno je to obalno mesto do ljudi z oviranostmi. A 16:30 pa se bomo odpravili na Ljubljanski trg Republike. Ekologi brez meja bodo namreč dopoldne pred državnim zborom pripravili tako imenovani protest igrač, s katerim bodo opozorili, da Slovenci zavržemo kar 726 ton igrač na leto. Vaši sopotniki bomo danes Matej Jevnišek, ki je pripravil glasbo, za mešalno mizo je Mitja Groznik, za govorni del pa sva zadolžena Bernard Stramič in Rok Valinčič.
0: Iz glasbenega uredništva na prvem.
1: V studiju se mi je pridružil Jane Weber. Jane, pozdravljen.
2: Lep pozdrav sem.
1: No, danes se bova posvetila sobotnemu glasbenemu večeru, ko bomo uživo predvajali koncert Big Banda RTV Slovenija, ki se bo predstavil z manj znanimi skladbami slovenskih avtorjev. Koncert bo v studiu 26.
2: Ja, ob 8:00 zvečer se bo zadeva začela, oddaja bo vodila kolegica Alja Kramar. Mislim, da bo to znova, lahko rečem, kar po dolgem času nekaj za ljubitelje našega Big Banda, kot se že povedal, bo šlo za skladbe slovenskih avtorjev iz zakladnice našega bogatega radijskega arhiva, iz naše nototeke tudi in seveda. Slišali bomo dela Silva Štingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atja Sosa, Janja Goloba, Emila Spruka, Mojmirja, Sepeta in Jožeta Privška, se pravi res sama pomembna imena zbrana na enem mestu. V Bosni zvečer se bo začelo, ne vem, je še kaj vstopnic na voljo, sem pozabil vprašati, ampak vem, da bo zadeva na nek način tudi odprta za javnost, tako da računamo seveda tudi na dober aplavz. Zdaj pa predlagam, da najprej poslušamo eno kratko festivalno temo, kot se imenuje, avtorja Jure Robežnik in seveda naš plesni orkester Radija Ljubljana, ena tak malce starejši posnetek. Potem pa bomo takoj po tej skladbici dve minuti in pol traja, takoj po tej skladbici bomo slišali še intervju z umetniškim vodjo Big Banda RTV Slovenija Matjažem Mikoletičem, tako da boste malce več izvedeli v tej tvarini.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, na vrsti je redna petkova glasbena rubrika iz glasbenega uredništva. Z vami sem, kot rečeno, glasbeni urednik Jane Weber. Moj gost pa je Matjaž Mikuletič, umetniški vodja našega Big Benda in nekaj bova seveda povedala pred jutrišnjim koncertom, ki ga boste ob 8. večerni uri lahko slišali na prvem programu Radija Slovenija. Matjaž, lepo pozdravljen v našem studiju.
1: Pozdravljen, hvala za povabilo.
0: Prvič sva skupaj pred mikrofoni. Mogoče bi za začetek nekaj povedala, mogoče takih osnovnih podatkov o tebi, kje si študiral, delal pozavno, ne, če se namotim.
1: Tako je. Po srednji šoli v Ljubljani sem nadaljeval z študijem v Gracu, kjer sem tudi magistriral leta 2001, če se namotim.
0: Ja. Je bilo veliko dela vloženega v to?
1: Seveda. To so prejšnji, seveda, nisem šel menil nižjo glasbeno šolo, kjer sem začel s klavirjem, nadaljeval z pozavno, seveda.
0: Kako je z študijem džeza v Gracu, kakšno je tvoje mnenje po vseh teh letih? Tudi poznaš seveda mlade glasbenike, ki prihajajo v Big Band in so študirali v Gracu, zdaj pa je takšen študij, vse je približno takšen, sam se ne razumem, ne vem koliko to, je podoben študij možen tudi, mogoče tudi v Ljubljani.
1: Tako je, nekaj let, mislim, da zdaj je četrto ali tretje leto je, se je odprla akademija tudi v Ljubljani, ampak nimajo ni popoln oddelek, nima še pozdravljeno, ne mislim, da... Ampak ja, počasi se razvija in bo. Zaenkrat je še samo bachelor, se pravi, osnovne študije še nimajo masterja prijavljenega.
0: Pri katerih profesorjih si študiral v Gracu, so to znala imena svetovna?
1: So, tudi svetovno, ja. Najprej sem bil pri Eriku Kleinschustru, pol sem pa zaključil, drug del študija sem bil pa pri Edu Neumeistru, ameriškem podvonistu.
0: Ja. No, danes delaš kot med drugim seveda tudi kot vodja, umetniški vodja našega Big Benda. Kaj pomeni to delo? Moraš izbirati goste, pogledati kakšen je budžet, kaj si lahko privoščite in tako naprej. Kakšno je delo umetniškega vodja?
1: Tako je, nekako primarno, najbolj pomembno delo umetniškega vodja je, se pravi, izbor gostov, programu, se pa tudi, moram reči, posvetujem z umetniškim svetom, ga imamo Big Bandu, tako da veliko programov nekako skupaj se zmenimo in izvedemo.
0: Ja, tudi to pomeni, da moraš poznati verjetno sodobno Big Bandovsko, če lahko tako rečem, glasbeno literaturo svetovno.
1: Tako je, seveda.
0: Bandi so Big Bandi tudi v Združenih državah Amerike zelo, zelo močni.
1: Tako, tam imajo kar nekaj odličnih big bandov, v glavnem sestavljenih za prilike, pa tudi takih rednih big bandov, ki že leta nastopajo, so na turnejah, tako je.
0: Ja, nekaj tvojega dela je zabeleženega tudi na zgoščenkah, ravno prej si nam prinesel dve zanimivi zgoščenki našega Big Banda in pa Euroradio Jazz Orchestra, zelo pomembne zadeve, nam kaj več poveš o tem, kako je bilo pripraviti ti dve zgoščenki. Delaš pa tudi druge, seveda, oziroma si delal.
1: Seveda, ja. Pišem zadnje čase veliko, komponiram in tudi aranžiram za različne bende. Zdaj le trenutno ravno zaključujem projekt za pop zasedbo Panda, za simfoničnim orkestrom, ki bo v Cankrevem domu. Drugače, ko si omenil CD-ja, prvi CD, to je avtorski CD članov Big Benda, se pravi, vseh kompozicij so avtori in aranžeri člani Big Benda. Tukaj nisem nič prispeval moj skladb. Drugi CD je pa, to je bil Euroradio Jazz Orchestra lansko leto, ko je bila 60-letnica, je bil v Ljubljani koncert v Cukrarni in na to naslednji dan še v Zagrebu. To gre za mojo glasbo, nek prerez ustvarjena mogoče nekih 10 zadnjih let. Vse skladbe so na tem CD-ju moje. Gre za 6 vokalnih skladb, kjer je bila gostja Juliet Angelovar in 4 inštrumentalne glasbe.
0: No, no. Zdaj jeseni Big Band seveda tudi pripravlja kar nekaj projektov. 19. septembra, se pravi jutri, vas bomo gostili v studiju 26 Radija Slovenija. Mogoče beseda ali dve o tem koncertu, kaj bomo slišali?
1: Na tem koncertu bomo slišali skladbe slovenskih avtorjev, predvsem skladbe, ki so bile bolj poredko izvajane in se nekako nam je zdelo
0: primerno
1: ali dobro, da se jih ponovno izvede. Imamo pa tudi plan posneti te skladbe še studijsko in mogoče kasneje izdati CD.
0: No, dobro. Potem pa se bliža seveda tudi vaš vsakoletni abonma.
1: Tako je, vsi tu imamo zdaj že več kot desetletje abonma. Za leto smo pripravili 5 koncertov. Odprli bomo sezono z mladostno zasedbo triom, ki se kliče Mind Tree, gre za klavirski trio. Pohvalil bi se še v tej priliki, da vsi člani te zasedbe prihajajo iz mojega rojstnega kraja, iz Ilirske Bistrice. Nadaljevali bomo s koncertom v decembru, ki smo ga naslovili praznično. Dirigent bo Zigi Feigl, ki bo priskrbel odlične aranžmaje kot vedno. Solistka bo pa Kani Zemič. Po izredno uspešnem koncertu v lanskem letu bomo ponovno leto nadaljevali sezono z hrvaško pevko, dirigentko in komponistko in tudi aranžerko Lano Janjanin. Nadaljevali bomo z koncertom srednješolcev, konservatorijev Maribora in Ljubljane. In zaključili sezono tudi z nadaljevanjem projekta Brazil. Tokrat bo prevzel dirigentsko palico Aleš Obel.
0: No, super. Dobro, Matjaž Mikuletič, hvala ti za obisk v našem studiju.
1: Hvala še enkrat za povabilo.
0: Jutri bomo z veseljem poslušali koncert in pa seveda tudi koncerte v City Teatru. Upam, da bo zadeva to jesen oziroma jesen zimo uspešna.
1: Hvala.
0: Prosim, hvala.
2: Slišali smo pogovor z umetniškim vodjo našega Big Benda Matjažem Mikuletičem. Še enkrat ponoviva, da bomo v terminu oddaje Sobotni glasbeni večer jutri ob 20. iz radijskega studija 26 prenašali koncert Big Benda RTV Slovenija. Jane, bi še kaj dodal?
0: Ja, mogoče še enkrat povem avtore, ki jih bomo slišali. Jutri gre za seveda znana imena slovenski Big Bendovski glasbi oziroma jazz in sorodni glasbi. Silvester Štingel, Jure Rebežnik, Andrej Arnold, Atisos, Jani Golob, Emil Spruk, moj imen se pa in Jože Privšek. To so imena, ki seveda ljubiteljem te glasbe veliko pomeni. Kar nekaj zanimivih oddaj se pripravlja v bližnji prihodnosti, že prihodno soboto, prihodni sobotni glasbeni večer bo v znamenju nove slovenske kantautorske glasbe, zadevo bo pripravila kolegica Teja Klopčar, no jutri pa torej nekaj za ljubitele Big Benda, ki začenja novo sezono s koncertom v studiju 26. Zdaj bomo slišali še eno skladbo, Paul Blail je bil znameniti džezovski pianist, bi lahko rekli, no in njema je posvečena tale 6-minutna skladba, ki sta je skupaj nekako spravila Silvester Štingel in Jože Prišek, Mr. Blail pa je naslov. Torej kot povabilo jutri v naš studiju 26, tukaj na Tavčarevi 17 v Ljubljani in ob 8. zvečer v neposrednem radijskem prenosu na prvem programu Radija Slovenija.
2: Jane, hvala lepa.
0: Hvala.

0: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
1: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
0: Klarus.si. Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

0: Ura je bila 10. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Državni zbor bo na današnjih izrednih sejah obravnaval interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije bo vnovič odločal tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če ga bodo odobrili, bo predlog že drevi obravnaval matični odbor. V Rusiji so se začele prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovali bodo tudi na zasedenih ozemljih v napadeni državi. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo protivojno stranko Jabolko, tako da ni resne opozicije vladajoči enotni Rusiji. Ob njeni skoraj zagotovljeni zmagi je vprašanje predvsem, ali si bo zagotovila ustavno večino. Misija strokovnjakov Združenih narodov v dveh februarskih napadih v Iranu vidi utemeljene razloge, da so Združene države zagrešile vojni zločin. Gre za napad na šolo v Minabu, v katerem je bilo po navedbah lokalnih virov ubitih več kot 150 ljudi, med njimi 120 otrok, in na športni kompleksu La Merdu, ki je terjal več kot 20 življenj. V poročilu, ki ga bodo v ponedeljek predstavili svetu OZN za človekove pravice, na iranskim oblastem zaradi smrtonosnega zatiranja množičnih protestov lani konec leta in v začetku tega leta očitajo zločine proti človečnosti. Dobitnik Rožančeve nagrade za najboljše esejistično delo, tokrat 34. po vrsti, je Iztok Gajser, so razglasili sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu. Žirija je knjigo priznanega naravoslovca in esejista z naslovom Esej o otoku označila za izvirno in večplastno delo, ki povezuje naravoslovna spoznanja, ekologijo in razmišljanja o človekovem odnosu do otokov. Nagrado mu bodo podelili jutri na Trubarjevi domačiji na Rašici. Odbojkarska reprezentanca je skupinski del evropskega prvenstva končala kot druga. Sinoči je v Modeni izgubila proti Italiji po 5 nizih, potem ko je gostiteljica vodila že z 2:0. Slovenija se bo v osmini finala v ponedeljek v Torinu pomerila s Srbijo. Kapetana Tineta Urnauta, ki si je poškodoval stopalo v dvoboju s Češko, bo v izločilnih bojih zamenjal Klemen Čebul. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme spremenljivo s plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu bo suho, temperature bodo od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačno in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa pooblačilo. V ponedeljek bo spremenljivo, v notranjosti bo nekaj ploh. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru. Zastoji so na cesti Strunjan-Izola. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo voz Strojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz pa bo mogoč po regionalni cesti. To so bila poročila, ura je 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
1: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an. Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Land Rover.si.

0: Spoštovane in spoštovani, z vami sem Jure Longika. Pripravite varnostni pas v prvi vrsti, ker prihaja predsednica države, Nataša Pirc-Musar. Spoštovane in spoštovani, v dvorano prihaja njegova ekscelenca, norveški kralj. Spoštovane in spoštovani, prosim ustanite, praznujemo dan priključitve Prekmurja k matični domovini. Spoštovane in spoštovani. Spoštovane in spoštovani, dame in gospodje, dober večer in lepo pozdravljeni v novi sezoni oddaje Radio Gaga Nova generacija, ki se tokrat premierno začenja v živo pred publiko v Murski Soboti. Dajmo Murska Sobota, naj vas slišimo, en aplavz. Tako. Ploskajte, kot da vas še vedno Orban financira. Danes smo z vami, Alenka Marinič. Aleksander Pozvek. In Tilen Artač. Moje ime je Jure. Začenjamo pa z novico, ki je pred dnevi pretresla Mursko Soboto. In to je prenova mestnega parka, ki bo za 1,6 milijona brez DDV-ja. Končna cena še ni znana, ker ne vemo, koliko bo DDV čez en let. Tako da bomo pol zračunali, ali pa bo naš kolega Stevanovič en graf narisal na tablo. Ali bo pa Grims naredil prosojnico. Za koliko bomo dobili novo igrišče, gozni amfiteater, nove poti in tako naprej. Verjetno niste vedeli, ampak nad projektom prenove mestnega parka se navdušujejo tudi številni tuji svetovni politiki, ki so se danes dopoldan zbrali v parku v Murski Soboti. Pa prisluhnimo ta prvemu.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Donald J. Knaus.

of course. And it's huge. And the food is fantastic. Kibanitsa, Murska Sobota, 5 stars. 5 stars. Верим, речимо, maybe 6, ampak bajeda nima mohotela z 6 zvezdicami, ampak zdaj ga bomo imeli, ker jaz sem zvezda in v hotel pridem s 5 zvezdicami, tako da nas je skupaj 6. Je, ok. Mogoče pa premenujem tudi Murska Sobota, recimo, Ohrmurska žina. It's a great name. Mogoče pa čist zapremo mesto in uvedemo tariffs, tarife. Tarife in slišal sem tudi, da bo v parku amfiteater. Amfiteater, čeprav bi jaz najraje videl, da bila plesna dvorana, ballroom, and bomo videli. Make Sabuta great again, yeah. Zdaj bom pa eno zapel Eurovizijsko iz Amerika. Thank you.

0: Použili, dokler se še da, dokler se še da, brez streljenja, naj se nafta pelja. Thank you very much. Thank you. This was great. This was fantastic. Okay.
1: Hvala lepa gospodu Trumpu. Zdaj pa je tukaj že njegov prijatelj, gospod Vladimir Putin. Izvolite.

0: 잘못해서 쫓아놓은 거다.
1: Hvala gospodu Kim Jong-unu. Pripričan sem, da bo njegova sporočila še dolgo odmevalo v regiji. V Mursko Soboto pa je prišel tudi angleški kralj Karl III. Kakšno je njegovo sporočilo prebivalcem Murske Sobote?
2: I love parks. Thank you.
1: Hvala lepa, gospod Karl III, njegova visokost, za izčrpno poročilo. Z nami pa danes tukaj niso samo voditelji. V Mursko Soboto so na razgrnitev načrtov prispeli tudi drugi svetovni voditelji in zvezde, kot je recimo Arnold Schwarzenegger. Gospod Arnold, dober večer.
3: Ja, guten Abend, good evening. It's so nice to be here am Samtsakante Moor. I feel like in Los Angeles here because everything is flat like my stomach. I also like your new park very much, and in honor of your park, I'm going to make a new movie for you, and it's going to be called The Parkinator. Yeah, this is good.
1: Kaj boste pa kaj povedali v tem filmu?
3: It's a great movie. You should see it on the Netflix and so on. Yeah, on the platforms.
1: Se boste vrnili?
3: I'll be back.
1: Boste back.
3: Yeah.
1: Super.
3: Thank you.
1: In seveda, kot dobro vemo, se v zadnjih 15 letih v Prekmurju ne zgodi nič brez velikega prijatelja naše države, gospoda Viktorja Orbana. Gospod Orban, kakšni so vaši občutki ob napovedani prenovi parka?
4: Jo na pot, Kivanok. Prenova parka je super zadeva, to sem jaz podpiral odnekdaj in moram edino reči, da sem malo razočaran, ko sem videl, kako je majhna investicija, ja ragat. Ja sem v zadnjih 10 letih ogromno investiral u Prekmurje, u nogomet, pa sploh nisem tukaj, tako da sem mislil, da boste vseeno dali malo več. Sem pa zelo vesel, zelo sem vesel, da bo park urejen, ker bo to enkrat usedel velike mađarske mađerosak, bo lepo, pa bodo sa tudi mesta urejena.
1: Popolnoma, tudi zelenice.
4: Igan.
1: Hvala mi, gospod Orban. Lepo prosim obiskovalce, da v primeru nezadovoljstva ne mečete paradižnikov, ampak paprike ali pa krompir za golaš. Mnogi se sprašujejo, zakaj se nov park napoveduje ravno zdaj. In odgovor je jasen, ker se jeseni bližajo lokalne volitve, ki pa bodo tukaj zares posebne, saj se bo morda na volilnih lističih znašlo več kandidatov, kot smo najprej domnevali. Govori se, da naj bi v Murski Soboti za župana poleg ostalih kandidatov kandidiral tudi Zoran Janković. Gospod Janković, ste Janković ali Janković?
3: Janković, da.
1: Janković, ne.
3: De, ne, Janković, da. Janković, da.
1: Besedo ima Janković, ne.
3: De, jaz sem Janković, Zoran Janković, da. Zoran Janković, da.
1: Prisluhnimo... Zoran Janković, ne.
3: Zoran Janković, ne. Zoki, ne.
1: Zoki, ne.
3: Zoki, ne.
1: Besedo ima Zoki, ne.
3: Hvala lepa. No, lete, jaz sem se odločil, da jaz jaz bom kandidiral šoborski, ne, ka zihar je zihar, ne, če bi slučal v vladi ne rata, ne. Pa zosem vse, da je ta vaša bosa sobota, da ravna, ne, pa je zelo velik potencial za pakiranje, ne. Potencial pa za pakiranje, vse sem razumel, potencial za pakiranje, ne. Pa za ideja za recimo PR, da je pa kaj rajt, da je pa kaj ošte v Murski Soboti, pa greš pa lahko na vlak za Ljubljano, ne. Res lepo, ne. In moja obljuba je pa tudi, ne, da tukaj Murski Soboti, ne, bomo naredili stadion Stožice, ne, stožice, ne, ampak ne, no, ampak iz Ljubljane ga bo pripeljal, ne, že da rede Stožice, ne. Že da rede Stožice, da gole stik, ne, bo pa cel štado pripelo v Prekmurje, ne, ampak glav problem je pa to, ne, da je pa to zožene v Dramnah, ne, tam bo več pa to stavljeno restavt, ne, kaj pomeni, da bo Badifi, ko je to sad pripelo, imel leto že Božiče koncert, ne, bila pa Bursi Soboti, tu izvoli.
5: Dobro večer, Murska Sobota,
2: Jaz bi vse lepo povabil na koncert v Murske Stožice. Ne, to bo koncert, naredil že komad. Mesečina, nihče še ne spi, saj ga žgemo skupaj z bendom v Murski Sobotija. Tle. Hvala lepa, hvala lepa. Gospod Logika, boste nadaljevali?
1: Jaz bi vas raje še poslušal, ampak prav, če me vplavi.
3: Pa dej še kakšno zapojem.
1: Gospod Janković, ja. Zdaj odhajate kam? Na parkirite ali na sodišče?
3: Da parkirite sodišče, da.
1: Prav.
3: Abakol, da. Zelo rad hodim.
1: Z nami pa ste tudi Luka Mesec in Urška Klakočar, rojena Zupančič.
0: Pozdravljeni, ja, lep pozdrav. Luka, sem te kar samo pripeljala.
5: Tudi tovariši, zdravo.
0: Ja. Jaz vas pa tudi lepo pozdravljam. Murska Sobota, en aplavz za mene, prosim. No. Hvala lepa. Ja. Bom kar povedala, Luka, da tudi midva kandidirala.
5: Ja, jaz kandidiram, ampak konc koncev tudi mogoče predlagam, da bi bil ne samo župan, ampak tudi sožupan. Ne, mogoče. Tako, ker sem sokoordinator stranke Levica, bi lahko bi tudi sožupan.
0: Mogoče pa jaz v Ljubljani z Ropom kandidiram v Murski Soboti, pa stamo.
5: Ja, tako da, če gospod župan, za bi jaz bil kar sožupan. Ja, tako. Bi pa povedal, da Murska Sobota je, bom rekel, točno taka, kot bi si sam želel, da je Ljubljana. Ne? Se pravi, poceni stanovanja, ne? Velik zelenja. Ljudje skoraj, bom rekel, se ne govorijo slovensko. Ne? To je svetovna metropola. Ne? To je svetovna metropola po mojem skromnem okusu. Ne? Pa ne zdaj zamerta. Ne? Pač sem povedal, kaj čutim. Ne? Ja. Potem pa Prekmurje, bom rekel pa Levica, imamo veliko skupnega. Ne? Zdaj, noben nas ne šteka, ne? Noben nas ne upošteva, ne? Tako da nekako sem povedal to, kar čutim. Ne? Bom rekel, sem se malo izražal zdaj, upam, da ste me razumeli. Ne?
1: Pa Klakočar, kakšen je pa vaš program?
0: Ja, jaz imam zelo konkreten program, draga Murska Sobota. Kot prvo sem tukaj, da iščem navdih za svojo novo knjigo. A veste, Ravna ravnina.
5: To ni program, to so želje.
0: Gabrielina, Gibanica, ja. Majin mlin ali pa Sonin splav. Ne vem še, bom videla, kaj se bom spomnila. Ja. Potem lahko naredim eno dobro promocijo za Borovo novo ploščo. Veste, glasba bo bila odmevala tukaj gor in dol in sem in tja. Same so laže.
5: Urška, a lahko mogoče čistko spomin na dobre stare čase, daš en opomin.
0: Z veseljem, Luka. Luka, opomin.
5: Hvala. Ja. Ko se igramo. Ja.
1: Nami pa je tudi.
5: Se igramo. Hvala se povedati. Mi se igramo, vi pa to plačujete. Super je.
1: Z nami pa je tudi še en kandidat. Kako vam je ime?
6: Mačar, lepo zdrav, sem Boris Popovič.
1: S čim se ukvarjate v življenju?
6: Ma dirkam z avtomobili. Bil sem včasih župan Kopra, samo tam me vsi poznajo, tako da ne morem biti več. Zdaj bom kandidiral v Izoli, samo tudi tam me vsi poznajo, tako da verjetno ne bom župan. Tako da jaz bi bil župan tukaj v Murski Soboti, ker me noben ne pozna. In je opcija, da sem. In tudi tukaj je ravnina, tukaj jaz lahko z Lamborghinijem dirkam, dam prvo, drugo in sem na Mačarskem. Tako da je čudovito.
1: Spoštovana publika, sedaj pa imate priložnost, da poveste še, kaj je potrebno urediti v Murski Soboti. Kandidate imate pred seboj, vam lahko povedo, kako rešiti vaše lokalne tegobe. Povejte.
0: Super.
1: Očitno vse štima.
0: Vse je v najlepše, to pa imam rada.
1: Obvoznica.
6: Vse štima, torej sem lahko jaz župan.
1: Lahko ste vi župan.
5: A bo kdo kje vprašal?
0: Jaz sem zelo odprta
5: drgač,
0: za pogovor.
5: Drgač bom jaz sam sebe vprašal. V redu bom sam sebe vprašal.
0: Luka, ti dam lahko še eno pomin.
5: Ja, spomin na dobre stare čase, ko smo bili na vladi, krde.
0: Opomin!
5: Hvala. Super je bilo. Dobro, bom sam sebe vprašal. Luka Mesec, povej, kateri je najboljši bivši minister v deželi tej. Hvala lepa za vprašanje. Torej, če lahko odgovorim, bom kar direktno in pa kratko povedal, da na prvem mestu vidim sebe. Potem pa pogledam tam do Božiča, ne vem nobenega, kje do novega leta, ne vem nobenega, kje do velike noči, ne vem nobenega, pa pa spet počasi zagledam samega sebe. Hvala.
1: Hvala lepa za vse informacije, zdaj pa se selimo. Zdaj pa se selimo v državni zbor, kjer ravno poteka razprava o imuniteti gospoda poslanca Roberta Goloba.
7: Stabanovič, poslušaj, jaz sem ti preštimo vse te tekste. Ti samo po vrsti berče, da se ne boš blamiral.
3: Sam po vrsti.
7: Knofe si zapomnil. Ta lev?
3: Ček, ta je za, ne.
7: Ta lev?
3: Lev? Ne.
7: Ne, ta je, da vklopiš, da boš govoril. Še enkrat. Lev?
3: Čak, te vklopam tle.
7: Tako?
3: Ja, viš, zdaj smo bili na dopustu tog časa.
7: Ti pa, ja, na dopustu tog časa. Se vidim, dolgo neč ni zgovoril, ja. Ne, se ti je govorna napaka poslabšala.
3: Sem bil poslabšal, že totalno.
7: Ja, zdaj se te pa čist neč ne razume.
3: Še bi še bil še odsak.
7: Daj unovajo nared, ščistite pešce, ste
3: ščistite. Čistite pešce, čistite, čista, čistite, čistite, zam, čistite, jem, čistite, počešnje, čistite, to ste podoce v Kran. Ja.
7: Ka to je po mongolsko, ali kaj?
3: Ne, to je po kransko, pa ti pa čekaj.
7: Dobro, poslušaj.
3: Tak, gde boš to en, pa ti še.
7: Stvari so resne.
3: Ja. Zdaj moramo peč tlepki, da začnem.
7: Tako, ti začni. Zdaj imam
3: govor prvo, ne?
7: Ja. Da, ne, jaz sem ti vse preštimo. Lej, on ti bo vrnil, ne, ti bo rekel, da si bil obtožen.
3: Ja, še
7: enkrat. Ja. Se boš še več, ja. Veliko stvari boš še našli. To vsi vemo.
3: Te imajo kaj najti.
7: Ja, sam nekdar pokazati, da te je sram.
3: Ne, ne.
7: Pa tudi, če bojo video z oslom našli. Tudi, če bojo tis video našli. Ni ta sram.
3: Če ne pa pol za ljudi gre, oziroma koja moč ljudema, kaj sem že.
7: Ne, to smo imeli prejšnj mest.
3: A ja, to je že podprejšnj mest.
7: Ta mest je drugo geslo. Ne, imaš prav, ja, to še zmeraj to.
3: Ja, ok, dobro.
7: No, začni.
3: Spoštovane poslanke in poslanci, dobrodošli na izrednice Državnega zbora Republike Slovenije. Na rednem dnevnem redu je samo ena točka, odvzem imunitete Robertu Golobu za nastop v oddaji Radio Gaga Nova generacija. Težava je samo v tem, da se je Robert Golob imuniteti že prej odpovedal, ampak to danes nikoga ne bo ustavil, tako da odpiram prvo točko dnevnega reda, preden začnemo, pa naj povem. Gospod Golob je jasno povedal, da se na imuniteto na sklicstvo, ampak državni zbor bo o tem odločil, ker smo parlamenti, če imamo možnost v nečem glasovati, bomo tudi glasovali.
7: Bravo, bravo.
3: Hvala.
7: Tako.
3: Hvala. To je bilo dobro, hvala.
8: Hvala lepo. Gospod predsednik, jaz bi samo rad pojasnil, da se imuniteti odpovedujem. Je ne želim, nisem je zahteval, ne bom jo uporabil in rad bi, da se oddaja nadaljuje tudi z mojo prisotnostjo. Skratka, ne rabim imunitete, ker imam odlični imunski sistem.
3: Ja, razumem, hvala. To bo zapisano v zapisniku.
8: Odlično. Pole lahko zaključimo.
3: Ne.
8: Kaj ne?
3: Ja, zdaj moramo glasovati.
8: O čem?
3: O tem, ali vam odzamemo imuniteto.
8: Ja, pa če sem se jo odpovedal.
3: Vem, sami niste notarsko uveril, tako da ne vela.
8: Pa kaj? Pole je nimam.
3: Ja, to drži.
8: Ja, pa pole me ne morate jo vzeti, če je
3: ja,
8: ni.
3: Ja, lahko jo pa glasujemo, da vam je ne priznamo.
7: Tako, ja bi ga v glavo,
8: ja pa če
7: je,
8: če je ne želim.
3: Ja, to je vaš osebni pogled, parlament ima svojega.
7: Tako.
3: Gospa Kukot, imate postopkovni, dejmo se držati razprave, prosim.
0: Samo to preden vprašam, kdo to plača.
7: Tako.
0: I rada vprašala proceduralno vprašanje. Tak. Zdaj me pa samo to zanima, a glasujemo za odvzem imunitete ali proti priznanju imunitete?
3: Ja, da.
0: Da, ja da, kaj?
3: Ja, boje je isto.
8: Ja, ni isto.
3: Ja, zato bomo glasovali.
8: Ja, dobro, jaz bom glasoval za.
3: Ja, zakaj?
8: Da mi odzamete imuniteto.
3: Ja ki je nimate.
8: Ja prav.
0: Ne morem jaz proti.
3: Ampak glasujte za.
8: Ja pa glasujem za.
3: Hvala.
0: Samo ne moram pol jaz proti.
3: Ja, hvala. Glasujemo, prosim, glasujemo. Dor je za to, da se Robertu Golobu ne prizna imuniteta, ne pritisne tipko za.
0: Kaj si zdaj pritisnil?
8: Je za.
0: Ja, te moram
3: to
0: jaz
3: je proti.
0: Proti.
8: Ne za.
3: Kdor se vzdrži.
7: Pa je dobro z tega.
3: Kdor ne ve, zakaj glasuje.
0: Jo, pa sem že prej pritisnula.
3: Ha, dober. Zdaj pa ugotavljam rezultat. Prisotnih 75, za 75, proti nič.
0: Te se ni štelo, ko sem...
3: Vzdržanih nič, sklep je sprejet. Robertu Golobu imuniteta ni priznana.
8: Tako, hvala, točno.
0: Tak, kak smo te?
8: Točno to sem hotel, drahač.
3: Čakajte, samo trenutek. Zdaj imamo pa še izjavo predsednika državnega zbora.
8: Zakaj?
0: Kaj smo te?
3: Ja, ker smo uspešno izvedli nekaj, česar se še živi prej odpovedal. To je pomemben parlamentarni dosežek.
0: Tak.
3: Zdaj so izpolnjeni pogoji, da začetek udaje.
8: Spoštovanje, spoštovanje, jaz sem rekel, da nimam nič proti temu, da nastopam v oddaji, poleg tega se je oddaja konec koncev že začela.
3: Ja, to vem.
0: Ja.
8: Kaj veš?
3: Ja.
8: Ja, in zakaj smo glasovali, pole, če veš?
3: Ja, ker je bila seja sklicana in je to naše delo.
0: Tak!
8: In zakaj je bila sklicana?
3: Ker ste poslanc.
8: In zakaj sem poslanc?
3: Ja, to je pa že vprašanje za volitve.
7: Pa ne bi smel bet.
3: Ne, čak, ne, se ne moraš.
7: Še poslanc ne bi smel bet.
8: Vi ste haljuv, gospod Stovanovič. Vam povem, da ste haljuv. Haljuv ste.
7: Bom sem mu dal.
8: In vaša kazenska evidenca... Nije čista.
0: Vse napisano.
8: Tako.
0: Vse imam tu napisano.
8: In ste lažnjevec, gospod Stovanovič.
7: Ja sem mu dal.
8: Tako. Ne bomo ljubste.
0: Aj tuta še ena obtužba.
3: Jaz sem predsednik državnega zbora, jaz sem drugi človek v državi.
8: In tukaj smo našli še eno, tule, še eno smo našli, kaj ja obsojam bil.
0: To imam notri.
7: Video ste našli. Joj, video
0: ne,
7: smo
0: ne,
7: našli.
0: Ne, samo na papirju.
3: Kaj so našli?
0: Tam to ste skontekli.
3: Video, kakšen video?
8: Potrdilo imamo tukaj, gospod Stovanovič, imamo potrdilo o legalnem rojstvu. Tako. Ja. Potrdilo o legalnem rojstvu.
7: Ja. Rečmo, da je leto na državne stroške.
8: Ja, zakaj nimaste na rojstnem listu leto napisane vrste? Zakaj nimaste na rojstnem listu napisane vrste in barve? A?
3: Ja, to pa res niste napisal.
8: Ka mami vaši so rekli, da se bo rodila punčka.
3: Ja.
8: In pole sta se rodili vi. V isti velikosti, kot ste danes.
3: To ne morem jaz, da moje mami jaz, da nisem jaz
8: golpo. In to je vaša prva haljofija, ki ste jo imeli.
3: Ja.
8: Rodili ste se, pa ni bilo tako mišljeno.
7: Daj prekinite vse je. Daj
3: prekinite vse je.
7: Prekinite vse je.
0: Tak, ker tako. Tega. Jaz bom
7: prekinil. Jaz bom pa zdaj prevezal, gremo pa na avtocesto.
9: Darsovi politi 2026.
7: Po telefonu se nam pa oglaša Andrej Ribič, poglejte or.
10: Spoštovane, spoštovani, želim vam odlične polete in bi rad samo dodal, da sem kot vsak mesec, tudi ta mesec, dobil plačo, ki pa je policisti med preiskavo še niso zasegli.
11: Ja, spoštovane gledalke in gledalci, bo velikem uspehu tradicionalnih Darsovih poletov 2026 celova vlada odločila nadaljevati in celo nadgraditi veliko tradicionalne tekmovanje s posebnimi Darsovimi poletnimi skoki na Štajerski avtocesti na prizorišču, že je pripravljeno bojda samo skakalico iste, ko se tuje tudi minister Vrtovec osebno, ki je svoj pripeljal tudi televizijsko ekipo v komentatorski kabini, pa sva Zlatko Zahovič in Miran Ališič. Zodžito tešišča, cestišča pri Damljah je pripravljena, tekmovci se bliže na letu, vročice raste, čakamo, da se prižgejo luči. Zlatko, izvoli.
12: No, sigurno, na zaletišču, sigurno. Se je zbrala konec koncev že velika skupina šoferjev, izjemno, ne, ki, bom rekel, uspešno vozijo skozi zožanje na Damljah, kak je že vam povedal. Ne bomo rabili zdaj dolgo čakati, ne, da bomo doživeli tudi prvi polet, koncu koncu. V štabu domačih so bili prepričani, da bi se dejansko lahko poleti lažje izvajali v tem kot v preteklosti, ampak zdaj so se vsi že, bom rekel tak, navadili na to novost, novost po letu pri Dramljah, sigurno.
11: Tako, da bo še leto pri Dramljah, no, predem pa tudi uradno, otvorimo tekmovanje, pa zdaj še uradna himna Darsovih poletov.
9: Zožitev cestišča, na cesti pri Dramljah,

0: Sigurno, sigurno. Tak je to, hvala lijepa. Hvala lijepa, nema ploska, nema cajta. Onda
1: bez prekrasne
0: kine. Do 11. strani pride, tako da nema časa. Treba je povedati da je danas poskrbio za čudovito, izjemno vzdušje. Gledalci so napolnili obe strani autoceste, kar je sigurno dobro. In stari, mladi stojijo ob ograji in čakajo, kaj se bo koncu koncu zgodilo. Sigurno.
1: Ja, tako je, Zlatko, se popolno strinjamo. In preden se uradna tekmovanja začne, pa je z nami tudi posebna gostja. Sezono poletnih skokov bo otvorila posebna pretekmovalka, predsednica Nataša Pirc-Musar, ki je že pripravljena na zaleto.
0: Ja. Vidi se, da se je izjemno pripravljala pred tem poletom z strokovnjaki iz Rusije. Tak da, to so bile priprave.
1: Tako je, ta polet je bil, mislim, da kar lep.
0: Izjemno.
1: Nekako, tudi dolžina je bila.
0: Izjemno.
1: Edina morda kreš.
0: Izjemno skok.
1: Izjemno polet, ja. Ampak recimo, sedaj sledi, mislim, da pregled opreme pri Nataši Pirc-Musar in vidimo...
0: Diskvalifikacija,
1: tako Zlatko, ni bila privezana.
0: Sigurno, ni bila privezana.
1: Ja, velika škoda in kaj pravi Zlatko na sodnike, kako se bodo odločili sodnike?
0: Sodnike, sodnikom na koncu odločujo, da lahko pa tudi na koncu vpliva na razplet tekme, ker to je žalostno, ne? To je žalostno, jaz bi imel osebno, mater, tako da,
1: Tako, pa o njegovi materi in očetu.
0: Pa da ga prašem, koliko si star, foter sem ti lahko.
1: Koliko si star in kje imaš očeta in materi tako in bratrance, sestrične in tako naprej.
0: Da nemamo dolgo časa od nekega govorili, ne? Imamo že prvi polet, prva serija, začne se prvi kandidat.
1: Ja, tako je Zlatko. In tu je že prvi tekmovalec, ki se v tovornjaku ustavi v sredi zoženja. Kaj se dogaja, a se pripravlja na skok, ali samo pripravlja teren za naslednjega tekmovalca. Za njim je dolga pot, začel je pri Neaplu, morda se v tej točki je že malce utrujen, a vseeno držimo pesti, kaj pravi Zlatko.
0: Dolga pot je za njim, predvsem po Italiji, kot se že omenil, in ta zložitev sicer, bom rekel, da ne zgleda, da bom imel tukaj kaj dosti težav, bomo pa videli in se že približuje zložitvi, pa da vidimo, kako se je to nakon. Aha.
1: Drama, Zlatko.
0: Izjemno.
1: Drama na teh štajerskih letalicah. Sedaj pa poslušajmo, misli, da je šofer iz Turčije njegovo izjavo, kaj pravi po svoji vožnji in po svojem krešu oziroma po svoji nesreči.
2: Kot on dan auto mache so, unfall.
1: Ja, to je to, jasno. Vidimo, kaj je Turek dejal, da je jasno. Bil zelo zadovoljen svojo vožnjo in na koncu tudi zadovoljen nekako svojo nesečo, da je postal še vedno prav. Sedaj pa imamo še izjavo tudi bivšega dirkača Ferrari, ki me reke na prosim izjavo.
3: Ta first of all, I would like to say that that was not a huge crash because in the Formula 1 we had the greatest crashes in the... On ta track and the Imola, and like traffic and I don't know, so it's not so totally, but the traverses from Tokyo is driven by effect of current. This was incredible.
1: Hvala lepa, Rajna, hitro prevedi izjavo. Neko tvorče, kar je Pinec jasno zadovoljen z njegovo izjavo. Sedaj pa še, oziroma z njegovim poletom, sedaj pa še nekaj Valentino Rossi, bivši dirkač, jasno Yamaha in Honda in Aprilia in vseh tudi italijanskih motociklov.
4: When he tried to overtake, I was happy because he was stung by a mosquito. Thank you.
1: Hvala lepa tudi Valentino Rossio. Sedaj pa režija, prosim, izjavo oziroma že se selimo na Kranjčevo 24, oziroma ne selimo se na Kranjčevo 24, prej pa se selimo že seveda tudi v naš studio. Rajški.
5: Pričakujemo izjavo. Iz terena se nam bo javil Jernej Vrtovec. Zlatko, kako kaže?
0: Ne, se bo javil ozvočujejo ga. Ne, more.
5: Aha, še malo. Je pripravljen?
0: V maski je. Šivajo mu gumb na srajco, pa dovedel.
5: A je tam prijel za lopato?
0: Vrtovec?
5: Ja.
0: Ne, to je bil AI.
5: A. Potem pa se selimo.
1: No, hvala lepa, studio, ja. Tako je, hvala lepa, studio. Se opravičujem, selimo se pa sedaj zares. Težave smo imeli na linijah, sedaj se pa selimo na kratko 24 ur v studio Pop TV, ker že potekajo dnevi, ki jih vodi Uroš Slak.
6: Dober večer. Danes bomo govorili o rezultatu, zaradi katerega je Slovenija prvič po dolgem času enotna, saj nihče ni zadovoljen. Slovenski 15-letniki so namreč na raziskavi PISA 2025 dosegli najslabše rezultate, odkar Slovenija v raziskavi sodeluje. In minister za izobraževanje Borut Rončević je že napovedal veliko reformo slovenskega šolstva. Z nami v studiu sta minister za izobraževanje gospod Rončević. Dober večer.
7: Dober večer.
6: In pa nekdanja ravnateljica in poznavalka šolstva Angelca Liković. Dober večer.
8: Dober večer, rado se pozdravljam, sem zelo vesela, da se lahko spet takole v jetri.
6: Pa, če začnem,
8: jaz ne. Jaz rada se bo pomirila, ljudje, da jaz na naslednjih volitvah za predsednico ne bom kandidirala.
6: Ne boste kandidirali več.
8: Nima cajta.
6: Aha, ne. Dobro. Pa če grem zdaj korak naprej, gospod Rončević, ne, direktno vprašanje, ne, direktno vas moram izvati, ne,
8: pravi, šolniki. Se pravi, volitve za evropska poslanka so zdaj v kratkem.
6: Čez 4 leta.
8: A ja še?
6: Tako, čez 4 leta.
8: Pa malo počakala.
7: Dobro. Jaz se treba počakati malo, ne.
6: Dobro, gospod Rončević, ne, če vas zdaj direktno izzovem, ne, šolniki so na nogah, edino gospa Liković sedi, ker ne more stati, ampak vseeno, povejte mi, boste odstopili, ne?
7: Ne, lejte, mi smo za 8 let. Mi smo za 8 let in pol bo po vsak let manj, dokler ne pridemo do enega leta.
6: Dobro.
7: Ne bo 5 let, ker tu je komunizem. In bo dvakrat štirletka. Bomo dvakrat štirletko
6: naredili. Dvakrat štirletko.
8: Jaz pa gospoda Rončeviča pohvalila, izjemno spoštovan minister, ga treba pohvaliti, zelo lepo govori, učeno govori, bi pa rada povedala, kad bi še ravnateljica, bi pa povedala ena stvar. Po mojem mnenju.
6: Dobro.
8: Pa rekla sem, dolga leta bila v stroki.
6: Dobro.
8: Sem bila ravnateljica tudi v osnovne šole.
6: Dobro.
8: V enem letu se otrok lahko vse navadi.
6: Dobro.
8: V osnovni šoli rabimo en razred, v enem letu se vse navadi. Potem pa pogledamo po razredu konec leta, tiska ma učala, gre na faks, tiska nema učal, gre pa na kmetija delat.
6: Dobro.
8: To je ta nov šolski sistem, ki bi deloval, vam povem.
6: Bi deloval.
8: Očala na faks, šta delat, brez očal na kmetija delat.
6: Gospod.
8: In tam ga potem specializiramo.
6: Dobro.
8: To vse panoge oziroma discipline, gospod Rončević, ga pa zelo sprašujem, ker učeno govori, zelo pametno govori in mi všeč.
6: Gospod Rončević, zakaj pametno govorite?
7: De, to pametno, zato, ker jaz to, ker je še treba nekaj podati, da ne bo sprejemcu, ampak sam pogleda se prejemk, ne, ker niso sedi.
8: Tako je, po prejemkih je treba, kdor je kovač, gre za kovača.
7: Tako.
8: Kdor se piše ribič,
7: gre za ribiča.
8: Gre za ribiča.
7: Ja.
8: Ne pa na Dars. Ste videli, kaj se naredili, kaj smo Ribiča dal na Dars? Vse je šlo malo, ker ne špecializira po prijemku za ta poklic. Tako je.
7: Lejte, matematične naloge so premalo domoljubne. Premalo domoljubne, domoljubne matematične naloge ali pa gradbene naloge.
8: Gradbene naloge mora biti. Matematična naloga, gradbene naloga iz mešavca. Koliko lopatce med, da gre v en mešavci in vode in peska in tako. Koliko časa je treba dobro vrteti, da je cementa, kako je treba, da je zagradnja apartmaja, tudi vse vodri, če treba.
6: Dobro, kakšna je pa domoljubna naloga?
8: Domoljubna naloga je pa recimo, čakaj, vam napisano, da se
6: dobro,
8: vse piše.
6: Dobro.
8: Čez mejo gresta dva migranta. Pridružita se še dva migranta, koliko migrantov je šlo čez mejo.
6: Kako? Odgovor je štiri.
8: Ja, pa dva sta šla peš, dva sta pa plavala.
6: Aha.
8: In tudi tist pol, potem je pa ta, kako bi rekla, to, verjetnostni račun je to potem.
6: Aha.
8: Tako, verjetnostni račun je to.
6: Gospod.
8: To so v šolskem sistemu, to piše jaz kot ravnateljica. Jaz sem zelo spoštovana bila ravnateljica, sem leta bila ravnateljica na osnovni šoli in vem, kako otroci razmišljajo, treba otroke, treba zaposliti. Treba je deklice dati v predmete, ki morajo biti, se pravi, kuharski tečaji. To je pomembno. Kuharski tečaji, tudi dečke treba kuharijo dati. Vse treba, pa v mesarija jih je treba dati. Tu so predmeti, ki jih je treba. Ostali predmeti so brezpredmetni. Tako.
6: Zdaj, tukaj berem, ne, da so tukaj nekoristni predmeti, kot so likovna vzgoja, glasba. Zakaj? Zakaj?
7: To je treba ven vršti.
8: Tako je.
7: Treba ven vršti.
8: Treba je biti predmet kuhanje za deklice, za dečke pa kuhanje šnopsa. To je treba dati.
7: Pa prodajo,
8: to so predmeti, ki bodo pomagali. Za napredek družbe slovenskem narodu. Tako je treba povedati.
6: Zdaj pa.
7: Ja, ker...
8: Zdaj pa, ko spatica sem spekla, če bo se gospod Roča rečel na patica, pa vedel sem ga, pa potem delima patica.
7: Ja,
8: rekla patica, Rožičeva patica, Vabakova patica, Oblešikova patica, Pehtra patica, patica s cementa
7: sem... Orehovo, jaz bi orehovo.
8: Cementa patica sem naredila, s cementa patica sem pa to noter namešala, če bo te provali. Zelo dobra patica.
7: S kjermo peskam.
8: Prosim?
7: S kjermo peskam.
8: Rezl sem direktno rezl, matala noter, zelo dobra patica. Pa Isavski je tudi zelo kvalitetna patica.
7: Jaz imam pa zverda najrajš, ne?
8: Zverda pa te tudi Zverda. Zelo patica. Prašte gospod Slaka, te vjena patica.
6: Hvala lepa, bom pa vdaj.
8: Suh ste. Nač ne jeste.
6: Ne, to je pa zato, ker tečem veliko.
8: Ne, veliko laufate.
6: Ja, veliko tečem.
8: Ne. Dobro, naslednje vprašanje.
6: Ni naslednje vprašanje za vas, ampak je za dva strokovnjaka, ki pomagata ministru. In to sta poznavalca razmer v šolstvu, Mirko Strojan in njegova mama, Elka Strojan.
8: Tako je.
7: Je.
8: Dobar večer.
7: Dobar večer.
8: Moj sin. Je. Če pa kdo, bi ja zdaj povedala, če pa kdo izkusne v šolstvu, ima moj sin.
6: Zakaj?
8: Ker je delo 14-krat prvi razred.
7: 14-krat sem hodil prvi razred.
8: I kdo bo vedel, če ne moj sin?
7: Jaz sem diplomiral iz odmoru.
8: Tako je.
7: Jaz sem odmori diplomiral. Sem hotel se magistere napisati, pa je bilo balonska, sem polubalon još, pa ni bilo.
8: Od je, ko je bil odmor, zme rekel, ja sem javom odgovoril, da presadi. Odmor imel pet.
7: Jaz sem opet, glavni odmor, pol ure, sem takoj povedal.
8: Glavni odmor bil glavni?
7: Je, glavni odmor.
8: Jesi bil side?
7: Je.
8: Kako je bilo v soli, povej?
7: Kako je bilo v soli med odmoram zelo lepo? Kje sem bil, ne vem, sploh se ne spomnim.
8: On bil prvi razred za avtom, sam pa so v solu.
7: Je, za avtom sem šel v solu, što je enka vzel, vzel, spasodu sem.
8: Spasodu si
7: zel. Je, spasodu.
6: Nekateri nestrokovnjaki pravijo, da šole ne smejo učenci jemati domov. Pri vas je bilo kar veliko šole, ne? Bile so table, krede in podobno, ne?
8: Jezu.
6: Zakaj ste šolo jemali domov?
7: Mi smo... Do...
8: A, ja. Si bil bolan, pa je rekel za ziharča, daj bolan, pa domov vzel to.
7: Pusem prek studenta, delu sem za ozvočvo, pa delu za muškonta.
8: Moj sin je prek studenta naredil pet razred.
7: Je.
8: Osnovne šole. Prek studenta.
7: Na ben o tem ne govori.
8: No ben da je on prek studenta pet razred naredil.
7: Kamaš pa to influencerka zraven, kaj je to?
6: Točno tako, daj pa predstavnica.
9: Like, mislim, predstavnica. Da me nikoli na te poklicu, mislim,
6: ne, ne.
9: Halo.
6: Absolutno
9: gospod
6: vas bom, ne.
9: Gospod Rončevič, jaz bi sem rada pohvalila vaše obrvi, ko se mi zdi, kje se da to kupati? A se to na Tajskem kupi?
7: To je pa žena narisala.
9: Noče pa, saj volt noče, ne pa riše pa rada. V glavnem, lej, takole, jaz bi rada rekla, glede te šole, da namest, da delimo otrokom ustavo in moramo pač deliti tablce ali pa vsaj telefone, mislim, o moj bog, kaj se to dogaja, mislim, pač treba je izobraziti otroke o socialnih omrežjih, ne pa, da imate v šestem pa sedmem razredu 200 sledilcev, mislim, to je lej, tako, kako boste sploh postali influenceri, a veste, kaj mislim? V glavnem rabimo predmet ekrani, ki delamo samo to, da gledamo v ekrane in izkušamo, kako se gleda na različne ekrane, kako se gleda na telefon in tam se pač slika selfije, a razumete, kaj mislim. Na tabelci se kupuje stvari, na držalniku se pa igra igrce, mislim točen to in ne pa da pol, mislim tamle vidim, točen vidim enega, ki se ne zna niti slika sta pravga kota, mislim, to je katastrofa, to ne sploh ne moramo in prosim lepo, da otroci, ki pride v prvi razred, si odprejo Insta račun in pred prvo uro morajo biti objavljeni že 3 storiji, okej? Okay?
7: Ja, jaz sem prekli, sam bom rekel, jaz sem vedno imel sledilce, sem šel v osnovni šoli z avtom, sem šel tam, kad sem imel 200 sledilcev za sabo. Modrih so bili moji sledilci. Velik sledilcev sem imel, doskaco.
9: No, vidim.
6: Tudi, ko je gospa influencerka rekla, ekrani, pri vas doma je ogromno ekranov.
7: Ekranov imamo za vsako
8: šo. Jaz sem, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, A mi imamo dosti krano doma. Je, je tako
10: krano imamo je. Katodno, imamo LCD, imamo plazmiće, imamo vse kar hočeš, imajo kuške, lišičke, putke, kravče, vse lahko gledajo ekran.
8: A daj voj voj sine, zdaj bencin se podrazu.
10: Je, bencin
6: dobro,
10: se
6: podrazu. Res je.
8: Zdaj se pa splača, da se spizdi.
6: Aha.
8: Pred leti to ni bilo.
6: Zdaj pa se splača.
8: Zdaj se pa splača.
6: Kako zgleda, ko pridete na pumpo? Gospod Strojan.
10: Ja, mi tu...
8: Kaj da ga sprašuješ kako zgleda, ja, kako varnostne zgleda, kamere, mi gledamo kako, kako to zgleda.
10: Čak vi kako zgleda, ti prideš, mi brestično plačujemo.
8: Tako je, side.
10: Pridemo, natankamo, gremo.
8: To je brestično. Tako, side.
6: Hvala lepa vsem in hvala, ker ste bili.
8: Ne, jaz bi se profesorku nekaj prašila.
9: No, kaj bil?
8: Prej nisem zastopila, če vse, kad mogu sam poveste. Kaj ste rekli, da...
9: Kako to misliš, kaj, a gled za ekrani?
8: Ja.
9: To, da je treba delati selfije? A to, da je treba imeti ful sledilca, točan, to sem rekla.
8: Čak, sine, daj preved, kaj je rekla?
10: Ja, ja znam, je sledilcu, da ona, kaj gre, da je sledil, ne?
8: Aha.
10: Zdaj, ne vem, a so tu udba, kaj so tu te počaji.
9: To so lajtko ljudje, ki imajo ful slabši življenje od mene in pol pač vidijo, koliko sem jaz cool in koliko imam jaz pač res popoln life. A veš, kaj mislim? Pač meni je res ful dobar in to, in to vedno slikam, slikam tudi kaj jem, slikam, kaj gledam, slikam, kaj razmišljam, povem, kaj razmišljam, slikam svoj nos, slikam svoje usta, slikam svoje ušesa, vse si slikam in pa vi to lajkate in lajkate ful, ok? Aloha, blami sem, halo, tle se čovk trute.
8: Rada te imam kot svoju kcer.
6: Hvala. Gospa Strojan, gospod Strojan in influencerka. In hvala tudi vam, ker ste zdržali z nami.
11: Radio Gaga, nova generacija.
12: Radio Gaga, nova generacija.

0: Poslušalke, dragi poslušalci, moje ime je Brežičan, jaz sem osebni tajnik Zorana Stevanoviča. In dobrodošli na referendumski turneji 2026. Mi smo zrihtali posebno turnejo, kjer vas bomo spraševali o referendumskih vprašanjih. Pripravili smo pa tudi bogat program, glasbeni, srečelov in striptiz. Najprej gremo po referendumskih vprašanjih. Vi pa odgovorite, ali ste za ali ste proti. Prvo vprašanje. Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 26. maja 2026. Opozarjam vas, pravilni odgovor je za. Smo za, vredi. Drugo vprašanje. Ali ste za to, da se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe, ki nimajo objektivnih ovir za delo, pogojuje z njihovim aktivnim upravljanjem družbeno koristnega dela? Za. Tako, hvala lepa, gospa. Sam ena je za, ampak tu je za nas dost. A ste za to, da imajo pravico voliti na lokalnih volitvah Republike Slovenije, državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav, ki niso državljani Republike Slovenije. Ponavljam, ki niso državljani Republike Slovenije z tretjih držav. Ste za ali ste proti? Ki niso, še enkrat bom povdaril. Tretjih držav, dobro poslušajte, da se ne bo kdo zmotil, pa bo pol ni vedela. Za, vredi, hvala. To sem si kar sam odgovoril. In še zadnje, četrto. To pa sploh ni dileme. Ali ste za to, da se ukine obvezno plačevanje prispevka za programe Radio Televizije Slovenija? To je pa ad acta. Tako, zdaj pa glasbeni program. Veliko denarja smo porabili. Resnica nam... dobro nam gre, ne?
1: Zelo dobro, mislim, rasturamo.
0: Tako.
1: Budžet
0: imamo ogromen, zato smo si lahko privoščili zelo bogat program in srečelov. Pa bi najprej pevski program. Zapel nam bo po vrstnem redu najprej, ta je bil najbolj drag, bo prvi pel, Jože Potrebuješ.
2: Ej, hvala lepa, čau. Pa ste super, pa ste dobri, v Murski Soboti. Ej, mi smo zdaj takole naredili. Eno pesec smo napisali čukaj za vse, kaj boste šli na referendum, pa to, da vas bomo večkrat tako pripričati, kako je treba, tako kaj so rekli, kako so pričali, ne, da bomo tako zapeli, tako smo naredili tekst, in bi šli kar pesec za pet, če bomo všeč, lahko zdravim za poetelo, zdravim za vriskatelo, gre tudi v vlakca, do Lendave prezaja, ali pa Gorna rad, gre prezaja, kukaj hoče, če bo zval. Ok, gremo kar s prvo skladbico, srečo boš kar zavrtu, zelo matrico, pa gremo, matrico smo pa zato, da je zato, ker je cnej, ker je bilo itak že ful drago. Ok.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo razpravljala o dejavnostih tuje obveščevalne službe na množičnem protestnem shodu ob odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani prejšnji teden. Seznanili se bodo tudi z odločitvijo vlade, da obveščevalno-varnostni organi preverijo morebitne razloge za odvzem državljanstva ruskim državljanom, ki so ga pridobili po izredni naturalizaciji, ter pobudo vladi naj to preveri tudi pri naturaliziranih izraelskih državljanih. Ameriško obrambno ministrstvo po poročanju televizije NBC kljub opozorilom zaveznic NATO o stopnjevanju nevarnosti ruske agresije razmišlja o umiku letal, vojaških ladij, orožja in več 10 000 ameriških vojakov iz Evrope. Eden od scenarijev naj bi predvideval umik celo 40 000 vojakov, v Evropi jih je skupno 80 000. Morebitno zmanjšanje bi najbolj občutile Nemčija, Italija in Španija, v katerih je nameščen velik del ameriških sil in baz. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ranjenih najmanj 5 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. O napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo iz kijevske regije in bližine Odese, kjer so ruske sile zadele logistično središče. Iz Moskve so sporočili, da so njihove sile uničile več 10 ukrajinskih dronov, ki so leteli proti prestolnici. Poljska pa je zaradi dejavnosti vojaškega letalstva začasno zaprla letališči v Lublinu in Žešovu. V središču Slovenj Gradca, mesta Miru, potekata 28. mirovniški festival in 19. festival drugačnosti. Oba sta namenjena širjenju kulture miru in nenasilja ter povezovanju in spoštovanju drugačnosti. Na stojnicah se predstavljajo nevladne in človekoljubne organizacije, koroške šole ter invalidske organizacije in društva, ki združujejo ljudi s posebnimi potrebami. Ob tem v galeriji odpirajo razstavo izbranih del natečaja, na katerem je sodelovalo 86 šol. Košarkarji Krke so zmagovalci super pokala, s katerim se tradicionalno začenja nova sezona. Sinoči so bili v Novi Gorici boljši od Olimpije z 71-67. Ljubljančani so s tem prekinili svoj niz 16 zaporednih naslovov v tekmovanjih Panožne zveze. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16. Najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Prometne informacije. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo voz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo mogoč po regionalni cesti. To so bila poročila 11 in 4 minute.
1: Slušate prvi program Radia Slovenija.
2: Zgodba, zvok, dih. Audio festival Radia Slovenija. Radio Gaga, nova generacija, koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Vse.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Nisem jaz vzela tega denarja.
6: Lažeš.
5: Ne lažem.
6: Lažeš. In veš, kaj mislim? Da si vse to izvedla sama. Vstopila v trezor, pobrala denar ga skrila, razmetala sefe. In zdaj čakaš, ne?
7: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20. na prvem programu Televizije Slovenija.

17 minut čez 11, gremo na sever Evrope. Finska se sooča s problemom, ki bo marsikomu zvenel znano, prenatrpanimi zapori. Finsko pravosodno ministrstvo preučuje možnost, da bi obsojence pošiljali na prestajanje kazni v tujino. Gre za tako imenovani najem zaporniških kapacitet v drugih državah. To rešitev predlaga poročilo, ki so ga včeraj predstavili javnosti. Pravosodna ministrica Lena Meri pravi, da bi tak korak lahko razbremenil prenatrpane finske zapore, hkrati pa opozarja, da bi bilo treba prej razrešiti nekaj ustavnopravnih vprašanj. Število zapornikov na Finskem že leta narašča. Leta 2024 so presegli zmogljivo zaporov, trend pa se nadaljuje. Trenutno je v finskih zaporih približno 3900 ljudi, do leta 2028 pa naj bi jih bilo že 4000. Ministrica Meri je posebej izpostavila delež zapornikov tujega porekla. Teh je zdaj 950, kar je za 75% več kot pred 10 leti. Po njenih besedah krasti celotne zaporniške populacije v zadnjem desetletju, kar 4/5 prispeva prav rast obsodb tujcev, najpogosteje za droge, spolne prestopke in uboje. Za zgled si Finci jemljajo sporazum med Švedsko in Estonijo. Ta Švedom v estonskem zaporu Tartu zagotavlja vsaj 300 mest, kar jih letno stane skoraj 31 milijonov evrov oziroma približno 102 tisoč evrov na zapornika. Za primerjavo, Finska za enega zapornika letno nameni približno 80 tisoč evrov. Zdaj pa gremo na Balkan. Z nami bo skupina Nekito vole vruče.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana oblačno 16 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15, Slovenj Gradec oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 19 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov, Murska Sobota zmerno oblačno 19, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki oblačno 15 stopinj. Listca zmerno oblačno 14, Postojna oblačno 13, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Portorož oblačno 19 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov raste, morje je ima 25 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 21, Rateče 14, letališče Lesce 16, Rudno Polje 13, Krvavec 10, Jezersko 15, Rogla 12, Ravne na Koroškem 16, Velenje in Celje 18, Hrastnik 17, Maribor 19, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 19 stopinj. Črnomelj 18, Kočevje 14, Ilirska Bistrica tudi 14, Koper 20, Bovec 17, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 16, Vogel 12 in Kredarica 6 stopinj.

0: 11:29 minut je ura, poslušate prvi program Radia Slovenija, zdaj le gremo k zelo aktualni temi. Evropski teden mobilnosti letos v spredje postavlja trajnost in vključitev vseh. To bi omogočil dober javni potniški promet, ki bi koristil mestom, podjetjem in posameznikom. Slednji bi z uporabo javnega prometa prihranili na financah in na času. A ravno čas je razlog, da se zlasti vlaka poslužuje le manjšina. Podrobneje Luka Pogačnik.
1: V družbi za upravljanje javnega potniškega prometa ocenjujejo, da en avtobus pomeni do 50 avtomobilov manj na cesti, en vlak pa kar do 150 avtomobilov manj. Direktor Miran Sečki.
2: Tukaj govorimo potem o cestah, manj emisij in seveda tudi konc koncev manj parkirnih mest, ne? Manj potrebe.
1: Tisti, ki na poti iz Litije v Ljubljano koristijo javni prevoz, se večinoma peljejo z vlakom.
3: Ja, zadnje čase kar vlakno, tako, ker je preveč haos na cesti in katastrofa, gužve so tako. Z avtom načeloma, a ne, ampak zdaj sem se odločila, da je tako gneča so, da z vlakom prej pridem.
4: Zdaj, edin problem je, so te zamude, ki so kar redne, no. Saj trenutno. Ja, recimo tale vlak danes ima 10 minut, ponovat je tam 10 do 15 minut, no. Tako najbolj pogosto. Včasih pa tudi več.
5: Gremo na bus, bomo zamudili. Definitivno.
4: Zakaj?
5: Ker delajo na avtocesti in moraš iti nov vozenco in zamudiš tudi po uro, pa pol, tudi dve.
1: Drugačno izkušnjo imajo potniki, ki se pripeljajo iz Ivančne Gorice, ki je od Ljubljane podobno oddaljena kot Litija. Večina tistih, ki tam uporabljajo javni potniški promet, se poslužijo avtobusa.
4: Kako da niste šli na vlak?
6: Tako vlak čist predolg voz. Moram pol ure prej od doma, da sem ob tej uri v Ljubljani.
7: Če bi vlak pelil nek normalen, dogleden čas, potem definitivno. Ne, z avtom se pa ne vozim, kaj delam v centru, nimam kje parkirati.
1: Potnici iz Škofje Loke pa avtobus ustreza tudi zato, ker ustave bliže njenemu domu in manj zamuja.
8: Ne, mislim, se tudi avtobus kdaj zamuja, ne pa toliko, kot vlak, naprimer, enkrat sem šla pa tako po 30 minut zamujo in mi to tudi ful pač ni všeč, ano, pa tudi avtobusi ful večkrat grejo, kakor pa vlaki.
1: A prednost vlaka je ravno v kapaciteti potnikov, ki jih lahko pelje. Avtobusi na povezavah, kjer so vlaki počasnejši, so tako nabito polni.
9: Se zgodi, da kakšen dol ostane, ker jih lahko pobere sem to, kakor ima sedežov.
4: In potem počakate na naslednji avtobus.
9: Počakati na naslednji avtobus ali pa z avtom naprej.
1: Po zadnjih podatkih manj kot desetino potnikov koristi javni promet. Več kot polovica pa bi se ga poslužila pod pogojem, če bi bil bolj zanesljiv.
7: Če bi vlak pelil nek normalen, dogleden čas, potem definitivno.
1: Razlogi za zamude so predvsem počasne vožnje, ki so posledica dotrajene železniške infrastrukture. Primož Kokalj, Slovenskih železnic.
10: In mi se tukaj držimo, da ne bi prišlo, bom rekel, do kakšnih histerij, do kakšnih izrednih dogodkov in posledično zaradi tega potem pač tudi zmanjšujemo progovne hitrosti za tako imenovanimi počasnimi vožnjami. Ne? Teh počasnih vožnj je ogromno.
4: Kateri odseki so pa najbolj kritični?
10: Trenutno je najbolj kritičen odsek med Dobovo in Zidanem mostom, kjer je ogromno počasnih voženj. Nekje bom rekel okrog 50 na uro. Drugo, kar je, je pa ogromno počasnih voženj tudi med Mursko Soboto, Ormožem, Ptujem in pa Pragerskim.
1: Podobno je na območju med Ivančno Gorico in Ljubljano, kjer pa že poteka projekt nadgradnje železniške proge. Upa, da bo hitrejša vožnja na tem odseku možna v 8 letih.
10: Od Ivančne Gorice, kjer je res nek velik potencial potnikov, da jih pridobimo in da razbremenimo, bom rekel, tudi ta dolenski krak, a ne, proti Ljubljani, pa tudi večje število potnikov je prav na tej relaciji, da bi se uvedla dvotirnost, to je prvo, in drugo se pravi, da bi se proga elektrificirala, ne. Če bomo imeli dvotirnost, pa da bomo imeli še elektrovleko, bomo med Ivančno Gorico pa med Ljubljano na mes zdajšnjih 46 minut bomo vozili nekje, bom rekel, okrog 22 minut, se pravi vozen, če se dobesedno razpolovija.
1: Dela pa se bodo 26. septembra zaradi nadgradnje železniške postaje na Jesenicah začela na gorenjski progi, napovedujejo Slovenskih železnic. V času nadgradnje pa bodo progo zaprli tudi na južnem delu te proge, saj bodo opravljali večja vzdrževalna dela med Litostrojem in Podnartom. Po celotni liniji bodo tako vlake nadomestili avtobusi.
10: Imamo do vključno 11. 10. imamo zaprto tudi med Ljubljano in pa med Lescami, potem se odpre za par dni, potem imamo spet zaprto od 19.10. do 23.10. in pa potem še od 2.11. do 6.11. zapora. Ne? In tukaj se bo vozen čas, če bo recimo potnik potoval na celi razdalji, rečemo od Ljubljane do Jesenic, ne? Se bo vozen čas podaljšal nekje, bom rekel, za 36 do 38 minut. Potem pa z 12.11. se pa v bistvu, bom rekel, cela proga odpre in promet bo stekel normalno.
1: Kako pa je s primorsko progo?
10: Vlak je recimo Intercity 2,5 ure do Kopra, ampak za avtom, kakor vidite, kakšni so bili zastoji letošnje leto in očitno bojo zastoji tudi v nadaljnih letih, a ne, se zgodi, bom rekel, da včasih pride vlak celo hitrej. Jaz srčno upam nekje, bom rekel, v sredini prihodnega leta, da bomo potem pač tukaj so dovoljeni, obratovalna dovoljenja, razna varnost se spričevala in tako naprej, ampak ko se bo enkrat to vse uredil, bomo bistveno, bom rekel, hitrej prišli, govorim, med Divačo in pa med Koprom. Bo pa še vedno, bom rekel, osko grlo vstal nekje, bom rekel, od Borovnice, pa potem preko Postojne, proti Pivki, pa potem proti Košani, naprej, se pravi vse tja do Divače.
1: A železnica naj bi bila le eden od stebrov javnega prometa, pokrila naj bi le najdaljše razdalje, pojasnuje direktor Dujpa Miran Sečki.
11: Potem napajalne linije tem vlakovnim kompozicijam so potem avtobusi. Razvijamo pa tretjo vrsto obliko še zdaj prevoza na klic, ker bomo uporabljali kombije. Ključno je to, da ne moramo s 50-sedežnimi avtobusi voziti po vseh vaseh. No, to je tisto. Ne? Tako da bomo prišli do zadnje hiše ali pa skoraj do zadnje.
1: Projekt, ki je bil v testni fazi namenjen predvsem gibalno oviranim, bodo po napovedih Sečkega naslednje leto v nekaterih občinah omogočili tudi splošni populaciji.

0: popoldne je. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Slovenijo bosta obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiga, je ob koncu obiska v Kijevu povedal zunani minister Tone Kajzer. Podrobnosti ni pojasnil. V ospredju pogovorov so bili pravičen in trajen mir, evropska prihodnost Ukrajine, varnost, nadaljna slovenska pomoč ter možnosti tesnejšega sodelovanja obrambnih industrij obeh držav. Kot enega od rezultatov obiska je Kajzer navedel tudi nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. Južna Koreja si po navedbah njenega predsednika Lija Jae-myunga prizadeva olajšati pot do dialoga med Severno Korejo in Združenimi državami, ki da si ga ameriški predsednik Donald Trump nedvoumno želi. Severna Koreja je sicer danes ostro kritizirala vojaške vaje Združenih držav Amerike in njihovih zaveznic v regiji. Pjongjang jih je opisal kot pripravo na vojno pod vodstvom Washingtona ter posvaril pred ofenzivnim odgovorom. Neurje je sinoči v delih srednje Dalmacije povzročilo težave v prometu in škodo na infrastrukturi. Najhuje je bilo na širšem območju Šibenika, kjer so bile nekatere ceste poplavljene, močan veter pa je odkrival strehe. Padavine se bodo na Hrvaškem nadaljevale tudi danes. Državni hidrometeorološki zavod je za obalo v celoti izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi možnosti neviht z nalivi, pri čemer bo lahko količina padavin ponekod presegla 40 mm. V času od 17. do 21. ure bodo danes v Mariboru četrto leto zapored na stežaj odprta vrata več kot 20 razstavišč, galerij in umetniških ateljejev. V okviru dogodka Maribor Art Walk bodo odprli 7 novih razstav, obiskovalcem bo na voljo raznolik program vodenih sprehodov med prizorišči, obiskov ateljejev in pogovorov z umetniki. Teniški reprezentanci Slovenije in Izraela se bosta v Ljubljani pomerili v Davisovem pokalu. Uvodna tekma se bo začela čez eno uro. Nasproti si bosta stala Bor Artnak in Amit Vales. Za Slovenijo bodo igrali še Filip Jeff Planinšek, ki bo prav tako nastopil prvi dan, ter Sebastian Dominko in Žiga Šeško, ki jo je selektor Grega Žemlja predvidel za jutrišnji dvoboj dvojic. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severni smeri, na Primorskem burja. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Nastaja zastoj. Na Gorenjski avtocesti je zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred Šmartnim proti Kranju. Na vzhodni obvoznici je zaradi policijske intervencije zaprt vozni pas za predorom Golovec proti Zadobrovi. Zastoji so na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Strunjan Izola in Šmarje Koper. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi del zaprt izvoz Dravlje iz smeri Koses. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo voz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo mogoč po regionalni cesti. To so bila poročila, 12 in 5 minut.
1: Sobotni glasbeni večer na prvem.
2: Jutri ob 20.
1: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenile bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. Jutri ob 20.
3: Dobar dan, v petek, 18. septembra.
1: Na današnji dan.
3: Prva kmetijska šola s slovenskim učnim jezikom. Streli na protestnike v Ljubljani. 56 let za prvo je Slovenija dobila še drugo univerzo.

0: Na Slapu pri Vipavi je bila leta 1873 z odlokom deželnih ustanov ustanovljena vinarska in sadjarska šola. To je bila prva kmetijska šola s slovenskim učnim jezikom, njen prvi vodja pa je bil strokovnjak za vinarstvo in sadjarstvo, vipavski rojak Richard Dolenc. Prostore je dobila v graščini, ki jo je skupaj z zemljišči za praktični pouk vinogradništva in sadjarstva ustanovil podaril grof Lantieri. Šola je bila zaradi bližine enake kmetijske šole v Gorici ter neugodnih prometnih razmer in oddaljenosti od večjih središč pred 140 leti po sklepu Kranjskega deželnega zbora premeščena na Grm pri Novem mestu. Nanjo nad vhodnim portalom grajskega poslopja še danes opozarja spominska plošča z napisom Visokorodni gospod Karel grof Lantieri poklanja ta grad in pripadajoče zemljišče brezplačno kranjski deželi za deželno vinarsko in sadjarsko šolo. Dne 18. septembra 1873. leta se je šola otvorila, a dne 30. septembra 1886 po 13-letnem plodnostnem delovanju zatvorila vsled preselitve na Dolenjsko.
1: Na današnji dan.
0: Vesti o napadu Nemcev na udeležence občnega zbora družbe svetega Cirila in Metoda na Ptuju 13. septembra 1908 so izvale ogorčenje zlasti v Ljubljani. Tako je bilo na današnji dan tistega leta v Ljubljani veliko protestno zborovanje. Po njem so se udeleženci napotili po ljubljanskih ulicah. Prodrli so do parka Zvezda in do Kazine, ki je bila zbirališče Nemcev in Nemškutarjev. Ker so začeli na Kazini in drugih nemških lokalih v mestu razbijati šipe, je deželna vlada žandarmeriji in vojaštvu ukazala naj posredujeta. Protinemške demonstracije pa so dosegle vrh 20. septembra zvečer. Takrat je namreč patrulja 7 opitih vojakov streljala v množico protestnikov, zbranih v Zvezdi, ter pri tem ubila dijaka Ivana Adamiča in strojnika Narodne tiskarne Rudolfa Lundra. Ta dogodek je med slovenskimi prebivalci v Ljubljani vzbudil hudo ogorčenje. V znak sožalja so naslednji dan izobesili črne zastave ter zahtevali naj vse trgovine v Ljubljani dobijo slovenske napise, nemške pa odstranijo.
2: Na današnji dan.
0: Leta 1975 je bila v Mariboru slovesno razglašena nova univerza, druga v Sloveniji. Za njenega prvega rektorja je bil imenovan dotedani predstojnik Združenja visokih in višjih šol dr. Vladimir Bračič.
3: Da, mene je ta čast in dolžnost padla, da sem bil prvi rektor univerze, potem, ker sem pač bil eden od tistih vodilnih ljudi, ki sem se zavzemal za samo preraščanje visokošolskih zavodov univerzo in ker so me tovariši spoštovali moje delo in smatrali, da sem pač v tistem času najbolj poklican ali najbolj zaslužen, da bi to prvo funkcijo rektorja v Mariboru opravil.
0: Pravno formalno je bila druga slovenska univerza ustanovljena že julija 1975, ko je slovenska skupščina potrdila samoupravni sporazum o združitvi dotedanjih visokošolskih organizacij v univerzo v Mariboru.
1: Na današnji dan. Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Lepo vas je videti.
9: Kratek postanek. Hiter in priročen. Nakup. Široki zbor izdelkov in storitev.
10: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
8: Kaj je življenje?
10: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
8: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.

Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni pa

0: Avgusta leta 2023 je narava na Koroškem v nekaj urah prekinila številne povezave z zunanjim svetom. Poplave in plazovi so poškodovali ceste, električno in drugo infrastrukturo, prekinjene so bile tudi telefonske povezave. Črna na Koroškem je bila več dni praktično odrezana od sveta, informacije pa so postale skoraj tako dragocene kot pomoč na prizadetih območjih. V takšnih razmerah se pokaže tudi nekaj, na kar v običajnem vsakdanu morda pozabimo. Na radio, ki za svoje delovanje ne potrebuje niti telefonskega signala, niti internetne povezave. In ko odpovedo druge poti do informacij, je lahko prav radio tisti, ki informira, obvešča, opozarja, pa upam se reči, da tudi tisti, ki pomirja in opogumlja. V takšnih razmerah so ljudje iskali način, kako izvedeti, kaj se dogaja s sorodniki, sovaščani, ljudmi, ki so se znašli v stiski. Kako pomemben je bil takrat Radio Slovenija, se spominja županja Črna na Koroškem, Romana Lesjak.
1: V času poplav je pravzaprav bil to edini kontakt. V avtomobilih smo si ga lahko prižgali in poslušali, kaj se pravzaprav dogaja okrog nas, saj smo bili brez mobilnega signala in zaprtimi cestami in radio je pravzaprav bil tisti, ki nam je dal tiste informacije, ki so nas takrat ali pomerile ali pa usmerile v neko določeno nalogo, ki smo jo potem lahko opravili.
2: Tudi to je RTV Slovenija.
0: Ja, v trenutkih, ko svet okoli nas obmolkne, je včasih dovolj že to, da nekje še vedno nekdo govori. In morda je prav v tem vsa razlika med tišino in tem, da nismo sami. In nacionalni radio je z vami po dnevi in po noči, ko imate dober ali slab dan.

0: Danes na prvem programu.
1: Na seji občinskega sveta Krško burno o načrtih za novo čistilno napravo. Hidria Advanstek iz Tolmina bo prihodnje leto začela proizvodnjo pametnih ultrazvočnih vodomerov. Ribiška družina Novo mesto praznuje 80-letnico. Ob jubileju so prenovili ribogojnico. Ponosni so tudi na številen podmladek. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dober dan. Začasni ukrepi, s katerimi želi vlada izboljšati izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, zaposlujejo poslanke in poslance na začetku 24. izredne seje državnega zbora. Pristojna ministrica Mateja Ribič je med ključnimi cilji vnovič navedla prilagoditev sistema, da bo bolj pravičen za uporabnike.
2: Danes se dogaja, da imajo stanovalci domov za starejše s primerljivimi potrebami po oskrbi različne stroške, zgolj zaradi različne pravne podlage ob sprejemu v institucionalno varstvo.
1: Obravnavali bodo tudi vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije bodo vnovič odločali o obravnavi predloga zakona o skoku. V oddaji tudi o tem.
0: Slovenijo bosta obiskala ukrajinski predsednik Zelenski in zunani minister Sibiga, je napovedal zunani minister Kajzer. Združeni narodi Washington sumijo vojni zločinov v Iranu, Tehran pa zločinov proti človečnosti. Na Ptuju so dokončali 30 stanovanj za starejše od 65 let, ki pa ne bodo oskrbovana. Spremenljivo bo s plohami, na jugozahodu tudi nevihtami.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Poslanke in poslanci na izredni seji, torej prav zdaj po nujnem postopku, sprejemajo interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Kljub nekaterim pomislekom bodo zakon podprle tudi opozicijske stranke oziroma mu ne bodo nasprotovale. Vsi se namreč strinjajo, da so posegi v sistem izvajanja dolgotrajne oskrbe nujni. Sejo spremlja Katja Arhar.
3: Kot najboljšo rešitev poslanke in poslanci izpostavljajo izenačitev stroška storitve dolgotrajne oskrbe, ne glede na to, po katerem zakonu je bil stanovalec sprejet v dom za starejše. Pri tem pa je Sandra Gazinkovski iz Svobode izpostavila.
4: Kaj pa ljudje, ki so bili od decembra 2025 v enakem položaju, plačevali so višje zneske, vendar jih danes ni več med nami. Menimo, da bi bilo treba ustrezno urediti tudi njihov položaj in vrniti denar preplačanih položnic njihovim svojcem.
3: Kadrovski primankljaj v dolgotrajni oskrbi želi vlada reševati tudi s členom zakona, ki predvideva denarni dodatek za tiste, ki delajo v dolgotrajni oskrbi. Pojasnjuje ministrica za demografijo Mateja Ribič.
2: Bodo zaposleni, ki neposredno izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, osnovno oziroma socialno oskrbo, zdravstveno nego ali rehabilitacijo, upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto mesečno za polni delovni čas, drugi zaposleni pri teh izvajalcih pa do dodatka v višini 150 evrov bruto mesečno.
3: Še največ pomislekov imajo poslanke in poslanci na člen, ki dovoljuje upravljanje storitev dolgotrajne oskrbe prek SP-jev, Luka Goršek SD in Mojca Žnidarič Demokrati.
5: Razumemo potrebo po večji prožnosti tam, kjer izvajalec objektivno ne more zagotoviti zaposlenega za polni delovni čas. Kljub temu opozarjamo, da takšna rešitev prinaša nevarnost prikritih delovnih razmerij in prekarizacije.
6: Pri pogodbenem sodelovanju mora redna zaposlitev ostati prva možnost. Pogodbeno sodelovanje z SP-ji naj bo izjema, kadar potrebnega strokovnega kadra ni mogoče zagotoviti drugače.
3: Ministrica Ribič zagotavlja, da gre za kratkotrajno rešitev, ki je namenjena predvsem tistim, ki že imajo odprte SP-je. Spremembe v zakonu, ki se mu obeta podpora, bodo veljale od 1. oktobra do konca prihodnjega leta.
1: Zunani minister Tone Kajzer je včeraj ob koncu obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in zunani minister Andrij Sibiga. Med rezultati srečanja je omenil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini. Obramni minister Valentin Hajdinjak pa je poudaril sodelovanje v okviru pobude dogovor o dronih.
7: Kar pomeni, da bo ta pobuda povezala tako slovenska kot tudi ukrajinska podjetja, kar bo v prihodnje krepilo obrambne zmogljivosti obeh držav.
1: Slovenska delegacija je bila po navedbah obrambnega ministrstva ena od največjih delegacij visokih predstavnikov ene države v Ukrajini do zdaj. V Rusiji potekajo prve parlamentarne volitve po začetku vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasujejo tudi na zasedenih ozemljih v napadeni državi. Po navedbah vodje ruske volilne komisije Ele Pamfilove je bilo nekaj volišč tarča ukrajinskih napadov z brezpilotnimi letalniki.
8: V Krasnodarski regiji smo morali eno volišče po napadu z dronom premestiti na rezervno lokacijo. V Ljudski republiki Lugansk pa so morali 14 voliščem v 3 občinah zagotoviti rezervno napajanje, potem ko so po napadih na daljnovode ostala brez oskrbe z elektriko.
9: Ruska vojska trdi, da je ponoči sestrelila več kot 600 brezpilotnih letalnikov, od katerih jih je dobra polovica letela proti moskovski regiji. Neodvisna preiskovalna misija Združenih narodov je v svojem najnovejšem poročilu ugotovila, da obstajajo temeljeni razlogi za sklep, da so Združene države z 2 neselektivnima napadoma v Iranu zagrešile vojne zločine. Pri napadu na osnovno šolo v Minabu je bilo ubitih več kot 150 ljudi, med njimi približno 120 otrok. Poročilo hkrati ostro kritizira tudi Iran in režim obtožuje zločinov proti človečnosti. Vsebina dokumenta bi lahko močno otežila diplomatska pogajanja med Washingtonom, Teheranom in zalivskimi državami, ki naj bi se začela prihodnji teden, poroča Sandra Krišelj.
10: Ključne ugotovitve misije temeljijo na obsežnih satelitskih posnetkih, analizah ostankov orožja in pričevanjih prič. Poročilo navaja, da je februarja letos ameriška manevrirna raketa Tomahawk v mestu Minab zadela osnovno šolo Shajare Tajebeh, ki je bila jasno prepoznavna kot civilna stavba in ni nobenih dokazov o njeni uporabi v vojaške namene. Istega dne je bil v mestu Lamert tarča napada športni kompleks in stanovansko območje, kjer so precizne rakete nad območjem razpršile Wolframove kroglice ter ubile ali ranile 22 civilistov. Hkrati je v istem poročilu misija ugotovila, da so iranske oblasti med krvavim zatrtjem protivladnih protestov konec lanskega leta zagrešile zločine proti človečnosti, vključno z nezakonitimi uboji, mučenjem in množičnimi samovoljnimi pridržanji. Uradne številke žrtev, 3038 mrtvih in 25,000 ranjenih, postavlja pod vprašaj, in posebej opozarja, da je resnično število verjetno precej višje. Uradni Washington je ugotovitve Združenih narodov ostro zavrnil. Predstavnik State Departmenta je dejal, da poročilu ne pripisujejo verodostojnosti in da se je Trumpova administracija že lani umaknila iz sveta za človekove pravice zaradi domnevno protiameriške retorike. V Teheranu se na ugotovitve o zločinih proti človečnosti, ki jih je zagrešil režim, še niso podrobneje odzvali. To je prvič, da je uradni organ svetov organizacije neposredno z dokazi obtožil ameriško vojsko zaradi neselektivnih napadov na iranske civilne cilje, kar se šteje za vojni zločin. Vendar poročilo, ki uravnoteženo obsoja obe vpleteni strani, ni pravno zavezujoče.
0: Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela znova opozarja na razlike v plačah med spoloma. Ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Pozvali so k uresničevanju zaveze, da bo vsaka ženska za enako delo dobila enako plačilo kot moški, oziroma bo ustrezno ovrednotena.
11: Danes do 13.
9: Nazaj domov. 30 najemnih stanovanj za starejše od 65 let na Ptuju je dokončanih. Zato nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja pripravlja razpis za prihodnje stanovalce. Ti bi se lahko vselili ob koncu leta. S Ptuja Gabriela Milošič.
12: V slabih 2 letih je podjetje Pomgrad za 4,9 milijona evrov zgradilo blok s 30 stanovanji na Potrčevi cesti na Ptuju blizu bolnišnice, zdravstvenega doma, več trgovin in blizu starega mestnega jedra. Gre za izjemno pomembno pridobitev za mesto, pravi županja Nuška Gajšek.
13: Glede na potrebe po stanovanju v našem mestu je pomembno prav vsako novo stanovanje, še posebej takšna, ki odgovarja na potrebe starejših in omogočajo, da čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno.
12: Aša Rogol z Ministrstva za okolje in prostor.
14: Vsekakor je pomembno, da so ta stanovanja razporejena po celi Sloveniji. Tak projekt, kot je ta, s 30 stanovanji, pomeni za Ptuj tako, kot da bi v Ljubljani zgradil 370 stanovanj.
12: Stanovanja merijo od 50 do 70 kvadratnih metrov. Namestnica direktorja nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja Irena Kadunc poudari, da gre za prilagojena stanovanja za starejše, oskrba pa ni predvidena.
15: Naša stanovanja se bodo oddajala po stroškovni najemnini. Točno ceno na kvadratni meter bomo še mogli sporočiti, ker še vseh stroškov nismo izračunali, ampak pričakujemo, da bo nekje okrog 9 evrov na kvadratni meter. Ta stanovanja ne zagotavljajo oskrbe.
12: Stanovanja so si ogledovali številni starejši.
16: Za trosobnega Jurja stroški ured je pa preveč.
12: Razočarani?
16: Malo pa.
17: Super, zadeva, samo kaj. To se lahko samo taki privošči, ko ima veliko pokojnino. Ne?
12: Razpis za najem naj bi nepremičninski sklad pripravil v roku meseca dni. Prvi stanovalci pa naj bi se vselili še letos.
1: Koroška na eni strani slovi po slabih cestnih povezavah, na drugi pa velja za eno od najbolj razvitih in naprednih kolesarskih destinacij v Sloveniji. Ima več kot 1000 km urejenih in označenih kolesarskih poti. Med njimi sta najbolj znani Štrekna, ki vodi po opuščeni poti nekdanje enotirne železnice, in Dravska kolesarska pot. Težko pričakovana pa je zdaj še kolesarska povezava po Mežiški dolini, predvsem od med Črno in Mežico. Več Metka Pirc.
18: Štrekna, ki vodi čez Hudo luknjo, že od odprtja pred dvema letoma takole navdušuje kolesarje.
19: Navdušujoča. Ne moreš, ne bi gledal sem in tja, ograje, krasno.
20: Res mi je všeč. Urejena do konca, zares lepo.
18: Zdaj kolesarko Rudarko, kot so jo pomenovali, težko čakajo tudi na drugem delu Koroške po Mežiški dolini. Čeprav so poplave marsikaj odnesle, pa so prinesle tudi novo težko pričakovano kolesarsko stezo med Črno in Mežico. To so uredili ob glavni cestni povezavi. Županja Črne Romana Lesjak.
21: Projekt bi tukaj kolesarke Rudarke, kot smo jo poimenovali, bi pravzaprav že moral biti končan, vendar se je zalomilo pri mostu, za katerega so ugotovili, da je potreben temeljite obnove, in sedaj je kolesarka v bistvu končana, samo prečkanje preko tega mostu je še problematično. Je pa rok do konca novembra, tako da upamo, da bomo lahko potem rekli, da so dela že v celoti zaključena.
18: Del steze namreč kolesari že uporabljajo.
21: Ljudje se namreč na veliko vozijo po tej kolesarki, ne nazadnje predstavlja tudi veliko varnost za kolesarje, pa tudi za pešce, ki hodijo iz Črne do Žerjava v službo, in si želimo, da bi mogoče

0: Krivi začenja tudi Davisov pokal. Slovenska moška teniška reprezentanca danes in jutri gosti Izrael. Naši domači dopisniki vas bodo čez nekaj minut popeljali na potep po Sloveniji. Odšli bomo v Krško, kjer se je sinoči tamkajšnji občinski svet seznanil z aktualnimi dejavnostmi pri izgradnji drugega bloka nuklearke, a bolj burno je bilo pri točki o načrtovani novi čistilni napravi. Bili smo tudi na zaposlitvenem dogodku Raznolikost nas krepi v Slovenski Bistrici, katerega namen je bil spodbuditi enakovredne zaposlitvene priložnosti za investicije. Lide. V naselju Kobje glava na Krasu pa so dobili sodobno balinarsko dvorano. Vabljeni k poslušanju in srečno.
1: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Lijan Matič. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj. Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh, zapihal bo veter severni smeri, na Primorskem burja. Prometne informacije. Na štajerski avtocesti pokvarjeni vozili ovirata promet med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani, ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Studenec in priključkom Unec proti Ljubljani. Zastoji so tudi na glavnih cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audiobm.
1: Ura bo 13 in 16 minut.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Sloveniji.
1: Dober dan in dobrodošli. V Krškem načrtujejo graditev nove čistilne naprave, ki najbližji krajani nasprotujejo. Obiskovalcem dneva odprtih vrat čistilne naprave Domžale Kamnik pa bodo jutri predstavili najnovejšo pridobitev, sušilnico blata. Vrata za obiskovalce odpira tudi Hidria Advanced Tech v Tolminu, kjer bodo kmalu začeli proizvodnjo pametnih ultrazvočnih vodomerov. Zaposlitveni dogodek Raznolikost nas bogati v Slovenski Bistrici je bil priložnost za spoznavanje zaposlitvenih priložnosti invalidov. V Selcah v občini Lenart bodo popoldne položili temeljni kamen za nov vrtec. V Kobjeglavi se že veselijo nove balinarske dvorane. Ribiška družina Novo mesto pa zaznamuje 70 let delovanja. Vse to in še več v tokratni oddaji Po Sloveniji. Z vami sem Nina Brus. Krški občinski svetniki so se na sinočni seji seznanili z dejavnostmi za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, ki jih Gen Energija izvaja za večjo podporo projektu. Bolj zanimivo je bilo v nadaljevanju, saj so predstavili točko o čistilni napravi oziroma projektni dokumentaciji za graditev nove. Krajani spodnjega starega grada, spodnje Libne, nasprotujejo lokaciji v neposredni soseščini. Po predaji peticije županu zadnje dni avgusta se strani še nista pogovorili. Več Suzana Vahtarič.
2: Po stečaju VIP-a pa je mestna občina Krško z avgustom skupaj s komunalnim podjetjem na čistilni napravi spostavila upravljanje oziroma začasni režim izvajanja gospodarske javne službe, hkrati pelje postopke za graditev nove. A do potrditve dokumenta identifikacije investicijskega projekta za njo sinoči ni prišlo. S 15 podpisi svetnikov je omik dosegla Ivanka Černelič-Jurečič.
3: Večkrat občina pozabi na lokalno skupnost in na njene zahteve in tokrat se je res izkazalo, da so bili krajani o tem obveščeni iz medijev.
2: Krajevna skupnost Spodnji Stari grad, Spodnja Libna je že 26. avgusta županu mestne občine predala peticijo proti izgradnji nove čistilne naprave. Takrat naj bi s 300 podpisi krajanov, izkazalo se je, da jih je precej manj, 179, sporočili, da že vsi objekti v njihovem okolju, od jedrske, odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, komunalnega centra za ravnanje z odpadki, predstavljajo obremenitev za okolje in vplivajo na njihovo kvaliteto življenja. Andreja Srepše, Spodnjega starega grada Spodnje Libne.
4: Nam je dost. Ne se ohrani lokacija, ki je zdaj, je družbeno sprejemljiva, je primerna, ne se jo obnovi, če ima kakšne vplive, bojo tam prav zagotovo veseli, da se bo ta zadeva uredila.
2: Krški župan Janez Karin odgovarja, da DIP predvideva več variant. Ohranitev zdajšnje, njeno posodobitev in 6 lokacij bodoče čistilne.
5: Če boste brala DIP, boste videli ena izmed te dveh variant, je tudi stoječa čistilna naprava. Vemo, s kom imamo šponovi, če bi se dali z tega, ki potegniti vam. Tudi to bi, ampak zdaj pač bomo počakali, če se bo hodili pogovarjati.
2: Do zahtevanega sestanka v 14 dneh po predaji peticije ni prišlo. Na termin dan pred sejo predstavniki Spodnjega starega grada Spodnje Libne niso prišli, le predstavniki sosednje krajevne skupnosti Dolenja vas, predsednik Matej Libenšek.
6: Bila je predstavljena tehnologija in pa različne variante umeščanja v prostor. Strani projektanta in pa župana je bila predstavljena, da je edina varianta 4. Danes sicer tega ni povedal na glas, ampak načeloma tehnologiji se upamo. Ni pa prav, da niso pravočasno obvestili krajane.
2: Spodnji stari grad Libna predlaga nov sestanek 25. septembra.
1: Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik, ki sodi med največje in najsodobnejše sisteme za čiščenje odpadnih voda v Sloveniji, jutri pripravlja dan odprtih vrat, na katerem si bo mogoče ogledati tudi njihovo najnovejšo ekološko pridobitev, sodobno sušilno napravo za obdelavo odpadnega blata. Odpadno blato je neizogiben stranski produkt čiščenja odpadnih voda in, kot pravi direktorica čistilne naprave Marjetka Levstek, njegovo odstranjevanje predstavlja enega največjih logističnih ter finančnih izzivov za slovenske občine in komunalna podjetja.
7: In ker Slovenija nima svoje lastne rešitve, se pravi vso blato večinoma konča v tujini, smo seveda se zmenili, da bomo naredili 6,2 milijonsko investicijo, ki je trajala 2 leti, in smo zgradili zelo pomemben objekt za sušenje blata. S tem bomo zmanjšali količino blata iz 60 kg na 18 kg na prebivalca na leto. S tem bomo zmanjšali stroške za oddajo blata za 80%. Zmanjšali se bo za 60% tudi kamionski prevozi, pomeni, da lokalno prebivalstvo ne bo tako nekaj obremenjeno.
1: Kot je dodala Marjetka Levstek, so naložbo v celoti pokrili z lastnimi sredstvi in brez zadolževanja. Sušenje blata pa je zdaj tudi osnova za dolgoročni strateški cilj, lokalni monosežig posušenega blata, iz katerega bi v prihodnosti lahko pridobivali fosfor kot dragoceno surovino za gnojila. Mariborska območna služba Zavoda za zaposlovanje je včeraj v Slovenski Bistrici v sodelovanju z občino pripravila zaposlitveni dogodek. Njegov namen je bil povečati možnosti zaposlovanja invalidov in zanje odpirati poti do enakovrednih zaposlitvenih priložnosti. Kot so povedali organizatorji, želijo sporočiti invalidnim ljudem, da priložnosti zanje so, delodajalce pa želijo spodbuditi k temu, da bi zaposlovanje ljudi s statusom invalida oziroma ranljivih skupin prepoznali kot novo priložnost za njihovo podjetje ali organizacijo. Nataša Rižnar.
0: Na dogodku so imeli iskalci zaposlitve osebe s statusom invalida možnost opraviti razgovor z delodajalci. Med iskalci je bil tudi Domen Gojčič.
8: Pripravljen sem delati kjerkoli, seveda v okviru svojih zmožnosti.
0: Med sodelujočimi podjetji je bil klicni center Prokol. Od zaposlenih 36 ljudi jih je pri njih polovica invalidov, je povedal direktor Sašo Gerečnik.
9: Iščejo priložnosti in kot delodajalci vsekakor jaz mislim, da kot neka družbena odgovornost vseh delodajalcev bi morala biti ali pa rečemo, da je, da damo to priložnost.
0: Organizirali so tudi okroglo mizo, na kateri so predstavili primer dobre prakse zaposlitvene rehabilitacije in sicer pri dekletu invalidki Tanji Čoh, ki danes dela kot prostovoljka v Slovensko-Bistriškem centru za starejše Metul. Pomagala ji je rehabilitacijska svetovalka Andreja Črnko-Ivetič z Mariborske območne enote Zavoda za zaposlovanje.
10: Najtežje je seveda to, ko se človek začne soočati s tem, kar so njegova pričakovanja in s tem, kar dejansko ne zmore. In tu se moramo vedno zavedati, da je to proces. To je veliko strokovnega dela.
0: Tanja Čoh je opozorila, da se ona oziroma invalidi nasploh soočajo s številnimi izzivi, tudi bolečimi izkušnjami pri iskanju zaposlitve.
11: Ko ti človeku poveš, da nimaš izpita za avto, da ga pač nažalost zaradi zdravstvenih omejitev ne moreš narediti, da nisi sam kriv, pač rečejo, ja, mi si ne moremo z vami nič pomagati.
0: Prostovrstnimi dogodki pa želijo na Zavodu za zaposlovanje v javnosti in med delodajalci spodbuditi pozitivno razmišljanje glede zaposlovanja invalidov.
12: In mora biti malenko znižamo te naše tendence v podjetju po tej začetni produktivnosti, kajti sem pripričan, da na srednji in daljši rok nam lahko invalidna oseba, ki je vključena, motivirana za delo, lahko dodana vrednost enega podjetja.
0: Pa je izpostavil direktor Mariborske območne enote Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
1: Hidria Advanced Tech iz Tolmina bo prihodnje leto začela proizvodnjo pametnih ultrazvočnih vodomerov, s čimer se po več kot 70 letih delovanja širijo tudi zunaj avtomobilske industrije. Kot napovedujejo, bo sodobna merilna tehnologija z digitalnimi rešitvami prispevala k učinkovitejši rabi in upravljanju z vodo po vsem svetu. Vse to bodo širši javnosti predstavili danes popoldne na dnevu odprtih vrat tega največjega podjetja v Posočju s skoraj 400 zaposlenimi. Prispevek Mariše Bizjak.
13: Hidria Advanced Tech je največji svetovni proizvajalec dizelskih svečk. Letno jih izdelajo okoli 20 milijonov. A zavedajo se, da je prihodnost avtomobilske industrije električna in se zato usmerjajo še na področje vodnih virov. V primerjavi s klasičnimi mehanskimi so pametni ultrazvočni vodomeri natančnejši, pojasnjuje Nina Jan iz podjetja Hidria Advanced Tech.
14: Ta vodomer je bil razvit z uporabo tehnologije, ki se trenutno uporablja pri svečkah s senzorjem tlaka. Trenutno so te svečke pri večini proizvajalcev motorjev z notranjim izgorevanjem, ki uporabljajo dizel. Zdaj ta senzorika bo pa omogočala bolj natančno merjenje pretoka vode, krati pa bo tudi komunalnim podjetjem omogočala lažje zaznavanje puščanja plus prenos podatkov bo v realnem času.
13: omogočajo dolgoročno shranjevanje podatkov, možnost spremljanja dodatnih parametrov, kot sta tlak ali kakovost vode, ultrazvočni vodomeri pa imajo tudi daljšo življenjsko dobo, saj nimajo gibljivih mehanskih delov. Kot napoveduje direktor tolminske hidrije Advanced Tech, Rudi Kragl, pa je posebnost tudi.
15: Ga znamo prilagoditi za različne države, to kar deluje v Evropi, v Bližnjem vzhodu je drugače, v Indiji spet drugače, tako da naša rešitev je podprta z več kot 5 patenti in verjamemo v to rešitev, ker se pričakuje, da se bo trg pametnih vodomerov v naslednjih 10 letih podvojil. Naši plani so, da bi tja po letu 2030 proizvedli več kot 1 milijon takih pametnih vodomerov.
13: Pametne ultrazvočne vodomere so razvijali več kot 2 leti in na tržišču bodo že čez nekaj mesecev.
1: Kaj boste še lahko slišali v oddaji? V Selcah v občini Lenart bo zrasel nov 4-oddelčni vrtec. V Kobjeglavi so dobili sodobno balinarsko dvorano. Ribiška družina Novo mesto zaznamuje 80 let delovanja. Na Blokah pa v nedeljo pripravljajo tradicionalen Mihajlov semen, na katerem bodo na stojnicah ponujali kvačkane, lesene in živilske izdelke ter celo konjska sedla. V Selcah v občini Lenart bodo popoldne položili temeljni kamen za graditev novega vrtca. Na mestu dotrajane stavbe bo zrasel sodoben 4-oddelčni vrtec za 88 otrok. Naložba je vredna približno 3 milijone 350 tisoč evrov. Alex Horvat.
16: Sedanji vrtec v Selcah deluje v stari kmečki hiši, ki ne ustreza več sodobnim potrebam predšolske vzgoje. Nadomestila jo bo nova gradnja, začetek projekta pa bodo simbolično zaznamovali s položitvijo temeljnega kamna. Dogodek so združili s praznovanjem krajevnega praznika, pojasnjuje lenarški župan Janez Kramberger.
17: Praznik Poličine bomo izkoristili za to in bomo to združili z slovesnostjo položitva temeljnega kamna kot neki začetek del.
16: Novi vrtec bo imel 4 oddelke, prostora pa bo za 88 otrok. Naložba je ocenjena na dobre 3 milijone evrov, finančna konstrukcija pa je sestavljena iz več delov. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo prispevalo približno 1 130 000 evrov, del denarja pričakujejo od ekosklada in demolesa, iz občinskega proračuna pa bodo zagotovili približno 1 600 000 akov. Nova stavba bo skoraj nič energijska, torej bo omogočala manjšo porabo energije in nižje stroške obratovanja. Župan Janez Kramberger.
17: Bo vrtec temeljen z piloti in montažni vrtec. Nizkoenergetska, skoraj nič energetska zadeva, ogrevano bo z vrtinami, geovrtinami, to je v bistvu najcenejše ogrevanje, kar je možno.
16: Po načrtih naj bi bil novi vrtec končan prihodnje leto.
1: Več desetletij prizadevanj je končno obrodilo sadove in zvečer bodo v Kobjeglavi odprli novo balinarsko dvorano. Postavili so jo na lokaciji prejšnje, nova dvorana pa ima v nasprotju staro 4 tekmovalne steze. To bo domačim balinarjem iz kluba Hrast omogočilo ne samo treninge, ampak tudi organizacijo tekmovanj na najvišji, državni in tudi mednarodni ravni. Kraševci se nove pridobitve zelo veselijo, preizkusili pa jo bodo že jutri z mednarodnim turnirjem, na katerem pričakujejo tekmovalce iz Francije, Italije, Hrvaške in Slovenije. Več Irena Cunja.
18: Balinarska tradicija sega v Kobjeglavi in sosednji vasi Tupeljče več kot pol stoletja v preteklost. Prvo balinišče so postavili leta 1969, dvostezno dvorano na začetku 80-ih let, zunanje 4-stezno balinišče pa v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Danes odpirajo 4-stezno dvorano, ki velja za eno najsodobnejših v državi, pravi predsednik kluba Hrast Marjan Grmek.
19: V tehničnem smislu pomeni, da zadovoljuje vse standarde za mednarodne tekme, spremljevalne prostore, tudi za morda kakšno drugo dejavnost. Ne na zadnje imamo tudi eno veliko staro dvorano, ki jo lahko uporabimo tudi za velike mednarodne prireditve in to je ena velika pridobitev v tem primeru. Ne?
18: Naložba v balinarsko dvorano, za katero so se v klubu trudili vsaj 30 let, znaša 850 tisoč evrov, pravi komanski župan Erik Modic.
20: Smo po lanskem letu pridobili strani takratnega še ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport 250 tisoč evrov sofinanciranja za športno infrastrukturo in letos bomo dobili tudi še 85 tisoč iz Fundacije za šport, tako da idemo reči, da smo pridobili 40% vrednosti investicije iz nacionalnih sofinancijskih sredstev.
18: Balinarski klub Hrast, Tupeljček ob je glava, je zelo uspešen. Ženske članice so danes v državnem in evropskem vrhu. Moški že dobrih 20 let nastopajo v državni superligi. Obetavna je tudi prihodnost.
19: Imamo kar nekaj nadarjenih najstnikov, bom rekel od najnižjih pa do malo višjih kategorij. Tudi, bom rekel, trkajo na državna reprezentančna vrata.
18: V novi dvorani bodo lahko tekmovanje organizirali vse leto. Več bo medijskih prenosov, še pove Marjan Grmek, višji bo tudi klubski proračun. Prihodnje leto tako že računajo, da bodo lahko gostili evropsko prvenstvo.
1: Ribiška družina Novo mesto bo popoldne na slavnostni skupščini zaznamovala 80-letnico delovanja. V društvu je 700 članov, med njimi 120 mladih, še letos se jim bo pridružilo 50 novih. In mladi so zagotovilo, da se bo skrb za ribji živel v Krki in njenih pritokih ohranjala za prihodnje rodove. Vse več ribičev se tudi drži načela, ujemi in izpusti. Prispevek je pripravil Jože Žura.
3: Pred 8 desetletji je skupina interesentov postavila temelje organiziranega ribištva na Dolenjskem. Vse skozi jih je vodilo načelo, da je poleg ribolova pomembna skrb za ribe, vodo in prostor ob njej. Novomeški ribiči upravljajo skoraj 60 km reke Krke med Zagradcem in Mršečo vasjo in njenimi pritoki ter za ribnika Blato in Vodranec. Ob tem imajo tudi ribogojnico v Prečni. Vode na Dolenjskem so bogate z ribjimi vrstami. Kljub podnebnim spremembam in dolgimi sušnimi obdobji poginov rib v zadnjih letih niso imeli, pove predsednik ribiške družine Novo mesto Matjaž Pavlin.
21: Sicer smo preventivno za določeno obdobje v tistem vročinskem valu zaprli lovljenje, je pa res, da je bila povečana kontrola čuvajske službe, pa ne zaradi krivolova, ampak zaradi spremljanja vodotoka in pravilnega in pravočasnega ukrepanja.
3: Spreminja se tudi ribiška kultura njihovih članov.
21: Z leta v leto je več ribolova, ujemi in spusti. Naša čuvajska služba je pa ena izmed boljših oziroma najboljša v Sloveniji med vsemi ribiškimi družinami.
3: Tako po število opravljenih kontrol in odkritih kršiteljih, ki jim večinoma izrečejo le opomine. V jubilejnem letu so ponosni na prenovo ribogojnice v Prečni, dodaja Matjaž Pavlin.
21: Ja, uspelo nam je prenoviti kompletno ribogojnico od vališča do končnih bazenov z vhodom, infrastrukturo.
3: V ribiški družini Novo mesto stavijo na vzgojo mladih članov, da jim bo ribolov predstavljal pristni stik z naravo v tem vse bolj digitaliziranem svetu.
22: Po Sloveniji.
1: Še na bloke poglejmo, kjer ljubitelje domače obrti in domačih dobrot v nedeljo vabijo v Novo vas, kjer pripravljajo tradicionalni Mihajlov semen. Odprtje bodo pospremili z bogatim kulturnim programom, obiskovalci pa bodo lahko kupili marsikaj, od suhih mesnin in suhe robe, pa celo do konjskih sedel. Prispevek Marka Škrlja.
23: Med bogato ponudbo na stojnicah se bo po besedah predsednika turističnega društva Bloke Mateja Pakiža našlo marsikaj.
24: Se pravi, te kvačkane zadeve, pol nekatere izdelujejo stvari iz lesa, razno razne, od kuhavnic do plošč za mrezanje mesa. Bodo tudi imeli te okrasne stvari, kot so nakit, ki ga nekatere doma delajo. Tako da tudi kipi kakšno sedlo, recimo za konja, bomo imeli tudi enega sedlarja tukaj, ki bo tudi uzde pa usnjene izdelke prodajal. Pa še vse razno razne take stvari, kot je hrana, pijača, nekaterem pač predelujejo, ki se neče čez blok, tudi vino bodo imeli, pa klobase, tako da se lahko dlje provoščijo in se ne bavijo malo za čez zimo.
23: Med jedmi, ki si jih bodo obiskovalci lahko privoščili, Matej pa kiš posebej omeni kolerabo.
24: To je pač naša enolončnica bloška. Lahko se bodo privoščili, bo tukaj na voljo na prireditvenem prostore in tudi v okoliških gostilnah bodo imeli ponudbe to našo tradicionalno hrano. Lahko bodo pa tudi kaj drugega se še privoščili, da ne bodo samo od kolerade živeli.
23: Mihajlov Semen je bil sicer prvič omenjen ob ustanovitvi Fare Bloke.
24: Te leta 1366, ba je potekal že prej, ampak najmo kakšnih pisnih dokazov za to. In ta sejem je vsako leto bil narejen. Celo nekaj par let se ga vzelo lož, takrat, ko so Turke lož požgali, ampak se tam naj obnesel, se ga spet nazaj pripeljali. In Valo Zorjev Slavo Vojvodine Kranjske že opisal ta sejem, kot en največjih sejmov na Kranjskem. Takrat je trajal 3 dni, prišli so pa kupci in prodajalci vse od Štajerske do Liburije. In vse to je trajalo druga svetovna vojna, potem pa malo se ta oblast, malo to sejmarjanje, malo se zatrla, tako da se je malo zmanjšila ta in je ta sejem počas zamrl.
23: Znova so ga obudili pred 2 desetletjema. Razlika med tistim izpred nekaj 100 let in današnjim pa je tudi, da so takrat na njem večinoma prodajali vole in drugo živino, danes pa se na stojnicah, kot se radi pošali obločani, znajde tako rekoč vse od šivanke do traktorja.
1: Z domačo obrtjo in tradicijo na Blokah končujemo današnjo oddajo po Sloveniji. Z novimi, lokalno obarvanimi zgodbami bomo z vami spet v ponedeljek. Prijeten konec tedna in srečno do prihodnjič.
2: Poslušali ste oddajo po Sloveniji. Urednica in voditeljica Nina Brus, Toske Mojster, Lijan Matič.

Osmrtnica. Umrla je Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka z Vrha 3. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. na pokopališču v Robu. Na dan pogreba bo žara od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Ana Cimperman, po domače Kolenčeva Ančka z Vrha 3. Pogreb bo v ponedeljek ob 16. na pokopališču v Robu. Na dan pogreba bo žara od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno. Sounds good. Take a drink.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Ustavno sodišče je razveljavilo del veljavnega zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvideva, da državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije, če je vložena zahteva za oceno za ustavno presojo akta o odreditvi preiskave. Tak odlok ni vedno nujen, nepotrebno zavlačevanje pa bi poseglo v ustavno pravico državnega zbora, da odredi parlamentarno preiskavo, meni sodišče. Zahtevo za oceno ustavnosti več določb zakona o parlamentarni preiskavi iz leta 2024 je vložil državni svet. Člani parlamentarne komisije za nadzor javnih financ so se seznanili s predlogom rebalansa letošnjega proračuna. Ta prihodke v primerjavi z veljavnim zvišuje za 6,3% na 16 milijard evrov in pol, odhodke pa za 6,2% na nekaj manj kot 19 milijard. V opoziciji so kritični do povišanja državnega primankljaja in občutnega zvišanja izdatkov za nakup orožja. V koaliciji pa poudarjajo, da se rebalans samo prilagaja zdajšnjim razmeram. Združeni narodi so od začetka vojne v Ukrajini leta 2022 tam zaznali več kot 1000 primerov spolnega nasilja. Za približno 90% je bila odgovorna ruska stran. Omenjena številka predstavlja le delček resničnega stanja, je v Ženevi še poudarila predstavnica organizacije Danielle Bell. Kot je pojasnila, je preiskovalcem uspelo zaslišati le približno 10% osvobojenih ujetnikov z obeh strani, do ukrajinskih ozemelj pod nadzorom Rusije pa niso imeli dostopa. Večina žrtev so bili moški, zlasti v zaporih, tarča so bile tudi ženske in dekleta, predvsem na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Španska policija in vojska sta začeli operacijo odstranjevanja več tisoč migrantov s plaž v eksklavi Ceuta. Streljali so z gumijastimi naboji v zrak ter migrante tepli s pendreki. Španija ocenjuje, da je na tem majhnem ozemlju še vedno približno 10 tisoč migrantov. Konec julija je v eksklavo iz Maroka v doslej največjem valu udrlo več kot 72 tisoč ljudi. Večina jih je odšla. V Kranju se bo drevi začel 7. literarni festival Med vrsticami. Z letošnjim festivalskim geslom Nazaj v realnost želijo organizatorji odpreti predvsem vprašanja o stvarnosti, kakršna se pred nami odpira v času, ki ga zaznamujejo algoritmi, umetna inteligenca in hiter življenjski tempo, v katerem se zdi nemogoče biti tukaj in zdaj. V okviru festivala se bodo do prihodnje sobote zvrstili srečanja z avtorji, pogovori, delavnice in drugi dogodki. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 24 stopinj. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16. Najvišje dnevne jutri od 20 do 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Prometne informacije. Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Velenje Črnova v Črnovi. Na cesti Čepovan most na Soči je pri postaji oviran promet zaradi kamenja na vozišču. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo mogoč po regionalni cesti. 14 in 5 minut.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. V oddaji Slovencem po svetu se bomo odpravili v Bitolo, kjer je slovenski dopolnilni pouk za mladino in odrasle že v polnem teku. Letos praznujejo tudi okrogel jubilej pevskega zbora, ki deluje v okviru tamkajšnjega slovenskega društva Triglav. Med Slovenci v Clevelandu, kjer so pripravili tradicionalni festival kranjske klobase, potekajo tudi slovenski dnevi, čaka pa jih še prireditev Vinska trgatev. Pogovorili se bomo s tremi rojakinjami iz slovenske skupnosti v Joljetu v Združenih državah Amerike, ki so nedavno obiskale deželo svojih slovenskih prednikov. Pregledali bomo tudi dejavnosti Svetovnega slovenskega kongresa ter predstavili natečaj branja in risanja, ki ga pripravljajo za mlade rojake po svetu. Po 21. na prvem.

Dobar dan in dobrodošli v popoldanskem delu prvega programa. Pred nami je še nekaj ur druženja, začenjamo pa jih z vprašanjem, ki je za nekatere vsakdanja težava, za druge pa nekaj, česar skoraj ne opazimo. Kako dostopno je mesto, če se po njem ne morete premikati tako kot večina? Samo minuto, takoj se vrnem, vklopil sem vse štiri smernike ali vrnem se čez pet minut. To so izgovori, ki jih pogosto slišijo ljudje z različnimi oviranostmi, ko je parkirno mesto za invalide zasedeno z avtomobilom, čigar voznik tam sploh ne bi smel parkirati. Prav na to opozarjajo tudi na Hrvaškem. Pred zagrebško mestno upravo je potekala akcija Vračam se za 5 minuta, v okviru katere so člani skupnosti ljudi s poškodbo hrbtenjače na invalidska parkirna mesta postavili invalidske vozičke z enakim sporočilom, s katerim se sami prepogosto srečujejo v prometu. Predsednica skupnosti Tatjana Varga opozarja, da 5 minut za nekoga, ki se giblje na invalidskem vozičku, lahko pomeni precej več, tudi uro ali več iskanja prostega parkirnega mesta. Takšno ravnanje po njenih besedah ljudem otežuje gibanje in jih ovira pri povsem vsakdanjih opravilih. No, mi pa bomo o pol treh popoldne, torej zelo kmalo preverili, kako prijazen za invalide je Koper. O pol petih popoldne pa se bomo odpravili na Ljubljanski trg Republike. Ekologi brez meja so dopoldne pred državnim zborom pripravili tako imenovani protest igrač, s katerim so opozorili, da Slovenci zavržemo kar 726 ton, ja prav ste slišali, igrač na leto. Dnevni ekipi se je ob 13. pridružil tonski tehnik Liam Matič, od jutra pa smo z vami Matej Jevnišek, Bernard Stramič in Rok Valenčič.

0: Slišali smo ameriško country rock skupino Poco iz Los Angelesa. Ustanovljena je bila leta 1968 po razpadu skupine Buffalo Springfield. Iz Kalifornije pa gremo zdaj v vesolje. Ko po noči zrete v jasno nebo, med zvezdami vidite tudi številne satelite. Že skoraj dva tedna je med njimi tudi četrti slovenski satelit Trisat S. Na izstrelitev smo čakali dolgo, kar nekajkrat so jo namreč preložili, a na koncu je bila uspešna. Najprej, kako mu gre? Utiril se je uspešno, nosilna raketa je nekoliko zgrešila samo orbito, tako da smo v bolj eliptični tirnici. Ne glede na to pa je relativno hladno. Vzrok za to je sama nosilna raketa, ki je bila prestavljena v zonanjost na izstreliščno ploščad že prej. Celotni tovor nosilne rakete se je nekoliko ohladil, tako da smo vesolje srečali nekoliko hladnejše, pojasni tokratni gost podcasta Na prvem ob osmih, oče Trisata S, profesor na Mariborskem ferju in direktor inovacij v podjetju Skylabs, dr. Istok Kramberger. Voditeljici Eriki Štular je pojasnil, da je prvi pasivacijski način že pripravljen, kar preprosto pomeni, da je šel satelit spat.
1: Pa boste lahko, glede na to, izpolnili vse cilje, Trisat S, čeprav razumemo, preskuša nizko porabo energije in delovanje baterij po daljšem mirovanju, šest miniaturnih kamer zbira podatke, ki bodo osnova za nekakšno vesoljsko navigacijo.
2: V bistvu dva primarna cilja, eno ste že omenili, navigacija, torej aktivno delamo na razvoju samodejne vizualne navigacije po vesolju, to predvsem cilja na misije v globoko vesolje, ker pravzaprav nimamo navigacijskih signalov, kot smo to vajeni pač v nizkih in srednjih zemljinih orbitah. Pač poskušamo zagotoviti čim bolj miniaturno tehnologijo. To je predvsem zanimivo za znanstvene misije, ki gredo v globoko vesolje. In v to smer tudi cilja sama ta drugi eksperiment na tem satelitu, v bistvu nizka poraba, je že dokazana z predhodnikom, torej Trisaterom. Tukaj pa je predvsem to, da uporabljamo primarne baterije, kajti ko greste v globoko vesolje, količina sončeve energije močno upada, torej imate samo dve možnosti, ali zelo povečate maso satelitov z velikimi solarnimi paneli, ali pa pač nosite energijo v primarnih celicah, to je takšnih, ki jih poznate včasih iz zgodovine, ko smo jih vstavljali v radijske aparate in podobno.
1: Torej bo vaš satelit določil pozicijo zvezd in na podlagi tega potem preračunaval pot, po kateri bodo v vesoljskem potovanju usmerjati svojo pot?
2: Zvezd načeloma s temi miniaturnimi kamerami ne vidimo razen večjih planetov, tako da pač to ni še en zvezdogled teh tovrstnih sistemov, ki se osredotočijo na zvezde, je ogromno. Njihov problem je, da so relativno počasni in so v bistvu za precizno smernost, torej smerne vektorje, medtem ko mi delamo v bistvu sistem z 360 stopinskim pogledom, z zelo majhnimi kamerami, ki smo jih tudi že radiacijsko testirali, dobili drugo že, kako bi rekel, nagrado v smislu slika tedna pri Evropski vesoljski agenciji. In ta tehnologija v bistvu ne temelji na zvezdah, bolj temelji na večjih planetih, Zemlji, Luni in pa potem v globokem vesolju. To nekako usklajujemo za simulacijo, tako da je nekaj podobnega kot današnji droni, ki pač že delujejo brez navigacijskih sistemov.
0: Oddajo ob osmih lahko najdete tudi med podcasti in oddajami prvega. Če pa vas zanima področje vesolja še podrobneje, pa je tu naš podcast Apollo Laika.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Dostopnost je ključnega pomena za zagotavljanje enakih možnosti in temeljnih človekovih pravic. Toda ali dostopnost za gibalno ovirane pomeni res samo tehnične rešitve? V minulih dneh smo se odpravili na sprehod po Kopru. Družba novinarki Mateji Brežan so bili Lara Nedeljković, Aljoša Habjan in Nik Nejc-Pelko, ki so bili takrat ravno na obnovitveni rehabilitaciji v domu paraplegikov v Pacugu. Tam smo srečali tudi Mateja Vukoviča, ki je preizkusil novo napravo za vstop v morje za gibalno oviranje SeaTrack v Portorožu.
2: Jojo, sem Mateja, me veseli.
3: Srečali smo se na vroč popoldan, bil je eden zadnjih, še čisto poletnih, pri vodometu, pri koprski tržnici in nato nadaljevali pot po starem mestnem jedru.
4: V bistvu smo šli parkirati tjale tankani rampe, da smo najdeli normalno parkirplec za invalide, tako da. V bistvu do tukaj le ni bilo nobenih težav. Tamle sem videla tudi tiste železne, da so odstranili, da ni treba več vijugati. Tako da zaenkrat je bila pot v redu.
2: Razlika je, če je voziček, ki ni motoriziran, ne, ali s tistim električnim, ne?
4: Ja, tako je. Mislim, z navadnim vozičkom mogoče lažje kakšno overo rešiš, a ne, kakor recimo z električnem.
5: Samo voziček gre, če za ne 5 cm nekaj taga ali pa še več. Sam, če je pa prav štenga in to, je pa boj problem. Vse drugi rečejo, ja, te bomo dvignili gor, te ni problema. Sam ta voziček ne dvigneš, to o 180 kil in še jaz in po moje bi prej potrgal vse, kukor da bi dvignal, tako da.
3: Aljoša Habjan se rad vrne v Koper, čeprav je prav dogodek v tem mestu pred 8 leti zaznamoval njegovo življenje.
5: 8 let nazaj sem jaz, ker sem tle študiral, še nisem bil na vozičku. Na Mokri mački, srednjo noči, smo sošolci nekaj se zabavali in smo šli skočiti in sem skočil na glavo. In pa lih tle v Kopru sem pa jaz pristal na vozičku tudi. Se na začetku verjameš nekako, da bo boljš, pa se pa čist navadeš na to življenje. No. Nekako se prilagodiš in imaš neke nove cilje, čist neko drugo življenje, ampak še zmer tako zanimivo.
2: Si dobil kakšne nove prijatelje?
5: Moram reči, da jih imam zdaj še več. Valda, zdaj je tle v Pacu, gulej te dva.
2: Počasi se začenjamo vzpenjati po Kidričevi ulici, od parkirišča do sem. Prehodi za pešce so kar so nizki, so prehodni, ne?
4: Ja, v bistvu smo šli čez cesto brez problema, tudi vse je lepo označeno, nobenih ovir, nobenih pločnikov, tako da ja, tale prehod čez cesto je šlo brez problema.
2: Na začetku Kidričeve smo že naleteli recimo na eno stopničko.
4: V bistvu vidimo, ne, da tole je trgovina, da je na začetku že manjša stopnička, zdaj jaz recimo to manjšo stopničko brez problema grem čez. Ampak vidimo, da so v bistvu pa tudi notri stopnice za dostop do same trgovine.
5: Dost se mi zdi, da jih ima tudi kakšne rampe, če rečeš. No. Ne vem, mogoče bi pa imajo noter kaj, da čez stopnice.
2: Ampak tukaj recimo gremo naprej, je recimo v lokalje stopnička, so pa zunaj mize, tu bi pa se lahko ustavili pa kaj popili, ne?
4: Res je, ja. Sej to poleti je pa dejansko v redu, ne? Ker ima večina lokalov od spredi mizce in ni tak problem, če pa po zimi, pa da ni od spredi mizic, pa da so stopnice, no, pa pač ne moreš vstopati v ta lokala, ne?
2: Prihajamo proti Pokrajinskemu muzeju Koper in že takole nadaleč Lara, kaj opazimo?
4: Ja, opazimo, da v bistvu glavni vhod ima stopnico, to pomeni, da čez glavni vhod ne moramo vstopiti. Smo pa videli, da se da čez stranski vhod, a ne? Ampak zdaj stranski vhod je tako, da moraš nekoga poklicati, kar pomeni, da je to delna dostopnost. Si spet od nekoga odvisa, ne? Notri se nahajajo tudi te gosenice. Pozanimali smo se, ne? Da se moraš po 48 ur prej naročiti, kar pomeni, da ni zdaj samo umevno, jaz bi šla pa zdajle v muzej, ne.
5: Kul, ker si nekaj odvisen od drugega, se doskrat poj vprašaš, a poj sploh bi, a ne bi. Ni to čista samostojnost.
2: Kidričeva ulica je drugače tlakovana kot mnoge tukaj v Kopru.
4: sicer meni je tale tlakovanje zelo všeč, niso pač te kocke, ki se potem zatikaš s tamalimi koleščki, a ne? So v bistvu te plošče, ki so noter tudi zalite, tako da tole je v bistvu zelo dobro. No?
2: Prišli smo do Titovega trga, tam vidimo napis, turistično informacijski center, gremo pogledat.
4: Ja.
5: Ko trese. Sej, drgač, te plaše so cool, mislim, tako zahode, sam tlele, ne vem, mene že sploh. Imam pa dva kolega, ki pa z glavo v osta, ki z rokem ne mrta nič. In nima je pa tle res pa je težko voziti, ki ga že tako vrstat premika sem in tja, bo je dosti težji voziti.
2: Gremo pogledat v Tic, ali lahko pridemo notri. Čau, dober dan.
6: Čau.
2: Dostop imajo z druge strani, tukaj okoli bi morali iti, ampak je vse odprto. To je dobra novica.
4: Ja, to je dobra novica. Torej, v bistvu je spet neka delna dostopnost, ne, se da noter prijeti. Jaz tukaj vidim tudi eno težavo, kako jaz pridem do informatorja, pa ga vprašam, če je dostopana, ne? Če so stopnice do informatorja. V bistvu nič ne pomaga stranski vhod, če moram jaz tukaj mahati, a mi lahko nekdo pride povedati, a ne?
2: V starih mestnih jedrih, tako kot so tukaj tudi v slovenski Istri, ne, so stavbe tudi zaščitene, so včasih ti posegi nekako problematični, pa vseeno...
4: Mislim, da se da vse rešiti, če ne drugega s kakšnimi temi premičnimi rampami, ne, da v bistvu posegaš v samo stavbo, a ne, ampak že te premične rampe, klančine bi rešile tole zadevo tam.
3: Na poti proti enoti zdravstvenega doma nas je Nik Nejc opozoril tudi na reže, ki pokrivajo kanale za odvodnjavanje.
7: Ja, tukaj sploh, ker so speti skupaj, je kar velika šprajna vmes razpoka in lahko kolo se zatakne noter in se tudi posledično lahko zvrneš.
3: Tudi njemu se je to že zgodilo. Vhod v glavno stavbo zdravstvenega doma je prehoden, nadstropja pa so povezana z dvigalom.
2: Zdaj podelovali je v ulici, prihajamo proti knjižnici, že oddaleč. Vidimo rampo, tako je že pri vhodu, se ti zdi primerno nizka.
4: Uja, ja, ta je primerna. Tukaj brez težav prideš v bistvu noter. Ni prestrma, lepo položna, tako da tole se mi zdi zelo dobro urejena zadeva. Samo da vidimo še vrata. Ja, zdaj v bistvu tako, ta vrata zame so dovolj široka. Zdaj, Aljoš bi lahko povedal, so za njega tudi dovolj široka, ali pa je treba v bistvu nekoga prositi, da ti še ta drug del vrat odpre.
2: Aljoša, boš poskusil?
8: Ja, bomo probali, ja.
9: Ma evo, top.
8: Pa tle vidimo, da so tudi klančine pa vsod. Je šlo tudi skozi te vrata. Malo je bilo treba zacilati, drugač pa bilo.
3: Pot smo nadaljevali proti kopališču. Lahko bi se spustili po Belvederju, toda zavili smo proti mestnemu dvigalu, ki središče povezuje s potniškim terminalom.
4: V bistvu sploh nisem vedela, da je dvigalo. Ja, je to veliko boljša, lažja rešitev.
2: Nosilnost tega dvigala je, Aljoša, 2000 kg. Nekoliko smo se ustrašili, nismo zunaj videli, kolikšna je ta nosilnost in smo se kar razdelili v skupine, ampak zdaj vidimo kaj, vsi bi lahko šli.
8: Ma, čez glavo.
2: Kar naenkrat smo tu blizu plaže.
4: Ja, to je res dobro, pa tako res kratka pota, ne, do plaže. Ne rabiš iti vse okrog, tako da to je ful dobro.
3: Na pločniku smo se žal srečali.
4: In skuterji, in zdaj ta električni skiroji, ne, ki so... Zdaj, ko vemo, da so moderni te električni skiroji, ne? Ful so tihi in je tako res neprijetno, no?
2: Poglejmo, kakšen je danes vhod v kopališče.
8: Tle imamo v bistvu vse nobene, niti rampe ne rabimo, niti nič. Sam zapeljamo notri in to je to. Ni pa zdaj plaža prilagojena invalidov. To je žusterna, mislim, da tam pa je. Sem pa slišal, da so tudi v Piranu in Portorožu neke sanke.
2: Si trek.
8: A, no, to
2: tudi
8: je.
2: Te kolege bomo šli vprašati, kakšna
8: no,
2: izkušnja.
8: Redo. No, pa vas super, ja.
2: Matej Vukovič, kot novost letošnje sezone smo že napovedovali in tudi poročali o tem, da imata kar dve plaži v piranski občini Sitrek. Ti si to napravo spoznal, si jo tudi že preizkusil. Kakšni so tvoje občutki, kakšno je tvoje mnenje?
10: Končno nekaj se dogaja na dostopnosti plaž. Tukaj res končno enkrat lahko samostojen. Tukaj se preprosto se presedeš, te zapeljejo v morje in zaplavaš. Edino, kar pogrešeno, ni nikjer nekega prostora, kot je na primer v Žosterni, ker imaš zagrajeno, da se ti lahko preoblečeš za invalide, tega v Portorožu žal ni.
3: Ampak, ko lahko samostojno zaplavaš v morju...
10: Čutek fenomenalen.
1: Dostopnost se torej ne začne in ne konča pri klančini, dvigalu ali prilagojenem parkirnem mestu. Za človeka na invalidskem vozičku pomeni predvsem možnost, da gre skozi mesto, na plažo ali v trgovino, tako kot drugi. Brez tega, da mora za vsak korak vnaprej iskati rešitev ali pomoč.

0: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
1: Med nami jo živijo.
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49 900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.

danes v dogodkih in odmevih. Državni zbor sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Varuhinja človekovih pravic v letnem poročilu za lani znova opozorila na problem revščine med zaposlenimi. Med obljubami v kampanji pred deželnimi volitvami v Berlinu tudi razlastitev velikih nepremičninskih družb z več kot 3000 stanovanji. V Cankarjevem domu v Ljubljani se je sinoči začela nova filharmonična abonmajska sezona.

Žalec je mesto izrednega pomena. Je pravi veteran, jih šteje 800 in več. Domači mu pravimo žalc. Popolnoma pravilno, a veste, Savinčani smo tu. Svoj dom so našli tu mnogi velmoži. Im gre za hvala, da žalc je v zgodovini prepoznan. Hausenbichler, Bergman, Roblek, von Beck, Žuža, Kukec, Lorber, Širca, od glasbe vse do pivovarstva. Lahko bi našteval, ama konca jim ni. A na vštric te gospodov pa se najde še kdo, ki je mestno življenje začinil naš pas. Tako kot Bine, kralj Savinje in njegova koza, ki nekega dne prišla je v kino za njim. A največji spektakel, ki usupnjuje mesto,

milijona kafičev, smo v Žalcu aktivni, prigod ne fali. Ne čudi se torej, če srečaš veterana, ki s keksom v ustih na kozovcu obtiči. Staro in mlado, vsem se dogaja. Ponudba je pestra pri nas za vse. A vsemu navkljub, za največji

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela pred poslankami in poslanci Evropskega parlamenta vsakoletni govor. Govorila je o pomembnih temah, varnosti, podnebnih spremembah, povezovanju s Kanado, prepovedi družbenih omrežij za otroke. Pred Haškim sodiščem so nekdanjega predsednika Kosova Hašima Tačija obsodili na dolgoletno zaporno kazen zaradi zločinov med vojno na Kosovu. V Prištini so zato izbruhnili nemiri. Srbsko študentsko gibanje pa je vložilo svojo kandidaturo za parlamentarne volitve konec oktobra. O vsem tem podrobneje v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo popeljal voditelj Tomaž Grden. Val. Današnjo petkovo centrifugo bo v miselni tek temeljito pognal Gorazd Strečnik. Ne zamudite njegovih razmišljujočih uvidov in komentarjev dogodkov iztekajočega se tedna ob 16.45. Če pa vas zanima, zakaj kužki ne smejo jesti rozin in zakaj kravje mleko za mačke ni dobro, ter zakaj so, denimo, mači in ptiči mladiči, ko se skotijo slepi, bodite z nami v sobotnih razovednih, ko bo na vaše vprašanja odgovarjal veterinar Ljubljanskega živalskega vrta Peter Omejc. Jutri ob 8.45. Program ARS. Skrivnost uspeha najagresivnejših rakavih obolenj se večinoma skriva v načinih, kako si tumorske celice podredijo celice imunskega sistema. Kako poteka ta medcelična komunikacija in kako jo izkoristiti za boj z rakom, preverjamo v pogovoru z doktorico Barbaro Breznik, gostjo današnjih podob znanja ob 16.30.

0: Zdaj le pa se na kratko selimo v Severno Makedonijo, kjer po nekaterih ocenah živi okoli 800 slovenskih izseljencev in njihovih potomcev. Tam delujejo tudi tri slovenska društva, največje France Prešeren je v Skopju, manjše in mlajše pa je Združenje Slovencev Trigla v Bitoli, ki pa je zelo dejavno, še posebej si prizadevajo za ohranjanje slovenskega jezika s pomočjo slovenske dopolnilne šole in slovenske kulture predvsem skozi zborovsko dejavnost. Njihov pevski zbor prav letos praznuje 15 let delovanja. Že od ustanovitve je v slovenskem društvu Triglav v Bitoli zelo aktivna tudi Milena Pinza, ki tam že vrsto let poučuje slovenski jezik in kulturo. In pogovor Lili Brunec z učiteljico Mileno Pinza je stekel ravno o slovenskem dopolnilnem pouku v Bitoli.
1: Smo spet začeli z delom, tako v slovenskem združenju Triglav, kot tudi v dopolnilnem pouku slovenskega jezika. Imam precej učencev, letos okrog 20 oziroma 24, tako da je vedno, ker je majhen prostor, je vedno nabit. To so starejši učenci, ki so redni že par let. Imam pa nove učence, ki si želijo študirati v Sloveniji in seveda se naučiti nekaj osnovnih stvari slovenskega jezika, tako bi rekla, da bojo se lahko hitreje vključili v slovensko družbo in jim bo tudi lažje pri pouku.
2: Kaj pa motivira mlade, da se udeležijo slovenskega dopolnilnega pouka pri vas v Bitoli?
1: Najmlajše motivirajo starši. S tem, ker jim pripovedujejo o svojih izkušnjah in obiskih in svojemu znanju o Sloveniji oziroma to, kar so slišali od svojih babic ali dedkov, ker je to že tretja, četrta generacija, lahko rečem nekje že peta generacija Slovencev. Ostali pa so motivirani s tem, da bi šli v srednjo šolo in višje ali fakultete v Slovenijo.
2: Kaj pa motivira starejše? Vi poučujete tudi odrasle, kaj ne?
1: Tako, tako. Starejši pa prihajajo k slovenščini zato, da se pogovarjamo o Sloveniji nasploh, o njeni zgodovini, pa tudi o politični situaciji, ker trenutna politična situacija oziroma ekonomska situacija v Makedoniji je vedno slabša. In nekje si želijo Slovenci, po poreklu Slovenci, po koreninah, svoje potomce poslati nazaj v domovino, ker računajo in mislijo, da bojo imeli v Sloveniji boljšo prihodnost. Tako da starejši prihajajo, da se seznanijo bolj situacijo, trenutno situacijo v Sloveniji, da se seznanijo, kakšni so pogoji za študij v Sloveniji, za delo in tako naprej.
0: Toliko na kratko o dogajanju v slovenski šoli v Bitoli, daljšemu pogovoru o dogajanju med slovenskimi rojaki v tem delu Severne Makedonije, pa vdaji Slovencem po svetu malo po 21. uri, ko boste slišali tudi nekaj več o kulturnem utripu v slovenski skupnosti v ameriškem Clevelandu in vtisih skupine ameriških Slovenk z obiska v domovini svojih slovenskih prednikov. V dogodkih in odmevih čez 17 minut pa tudi o tem, da je državni zbor danes z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno

oskrbe in pri pomoči družini na domu. Tisti, ki neposredno izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, torej osnovno oziroma socialno oskrbo, zdravstveno nego ali rehabilitacijo, bodo upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto mesečno za polni delovni čas, drugi zaposleni pri teh izvajalcih pa do dodatka v višini 150 evrov bruto mesečno. Poleg tega uvajajo učinkovitejše postopke vnovične ocene upravičenosti, da bi strokovni delavci lahko več časa namenili ljudem, uporabniki pa bi do svojih pravic prišli hitreje. Predlagajo pa tudi podaljšanje obstoječega načina financiranja izvajalcev do konca leta 2027.

0: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
3: Iz radiosfere.
4: Jimi Hendrix, Hey Joe.

0: Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
3: Želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
4: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
5: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
7: Zakaj Nodol bliži?
8: Za mojo hrtenico.
9: Za delo brez bolečin.
7: Nodol bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodol bliži, ker delujejo.
10: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
11: Lepo vas je videti.
12: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Široki zbor izdelkov in storitev.
13: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
14: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
15: Kaj je življenje?
16: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
15: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
17: Tarzan, Primož! To, avto!
18: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
19: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
19: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
1: Se odločate za fasado?
2: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
1: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki po ceni bele in še mnogo več.
2: Več na caparol.si.
19: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
8: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Spletna trgovina z dijaki in navtično opremo. Kam.doo.

AudioBM. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055. Audio.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Biljana Polak. Državni zbor je na današnji izredni seji sprejel predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Kot je poudarila ministrica za demografijo Mateja Ribič, zakonom ne posegajo v načela dolgotrajne oskrbe in ne zmanjšujejo pravic upravičencev, temveč nasprotno.
2: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
1: Ustavno sodišče je razveljavilo del veljavnega zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvideva, da državni zbor po pritožbi kogarkoli ne sme odrediti parlamentarne preiskave 60 dni. V Rusiji so se začele tridnevne parlamentarne volitve, na njih ni resne opozicije, potem ko so oblasti iz volilne tekme s prepovedjo izključile liberalno stranko Jabolko. Skupina strokovnjakov Združenih narodov sumi, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin, medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov obtožujejo zločinov proti človečnosti. Jutri se bo postopno jasnilo, v nedeljo bo sprva sončno popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Poslanke in poslanci so na izredni seji brez glasu proti, kot rečeno, potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli poslanci koalicije, poleg njih tudi poslanci Resnice, Levice in SD-ja. V Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke sistema dolgotrajne oskrbe. Do konca prihodnjega leta, ko se iztečajo začasni ukrepi, pa bo treba poiskati sistemske rešitve, so se strinjali. Domen Anderle.
3: Interventni zakon odpravlja neenakost pri plačevanju dolgotrajne oskrbe. Upravičencem bodo denar povrnili v obliki dobropisa. Za blaženje kadrovske stiske pa uvaja dodatek plači, pojasnjuje Aleksander Gungal, NSI.
4: Od 1. oktobra 2026 do konca leta 2027 bodo zaposleni, ki neposredno izvajajo dolgotrajno oskrbo, osnovno ali socialno oskrbo, zdravstveno nego oziroma rehabilitacijo, upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto.
3: Drugi zaposleni pri izvajalcih pa do 150 evrov mesečnega dodatka. Čeprav so poslanske skupine ukrep pozdravile, je bilo slišati nekaj pomislekov. Luka Goršek SD in Katja Kokot Resnica.
5: Uvedbo dodatka podpiramo, vendar predlagamo, da bi bili do dodatka upravičeni tudi zaposleni na vstopnih točkah za dolgotrajno oskrbo in zaposleni v socialno-varstvenih zavodih, ki upravljajo primerljive naloge ter se pri svojem delu srečujejo s podobnimi obremenitvami.
6: Začasni dodatki ne morejo nadomestiti trajne ureditve plač in kadrovske politike.
3: Še najbolj pa je bila opozicija kritična do člena, ki bo izvajalcem dolgotrajne oskrbe omogočil sodelovanje s samostojnimi podjetniki. Vladimir Šega, Levica.
7: V zavodu nekdo ustanovi SP, da ne bo v delovnem času opravljal vsega, kar mu je zapraviti in bo preko SP-ja potem opravljal te naloge seveda za precej več denarja.
3: Ne gre za spodbujanje prekarnosti, je odgovorila ministrica za demografijo Mateja Ribič. Ukrep je namenjen posameznikom, denimo fizioterapevtom, ki že imajo status samostojnega podjetnika.
8: Tudi glede cen, direktor v domovih zelo dobro ve, koliko on dobi plačano za posamezne storitve. In direktor ne bo nekomu, ki bo prišel od zunaj, plačeval potem več, kot kar on sam dobi za to storitev.
3: Zakon prinaša še razbremenitev vstopnih točk, financiranje po pavšalih pa podaljšuje do konca prihodnjega leta.
1: Poslanci so potrdili tudi, da bodo predlog zakona o skoku obravnavali po nujnem postopku. Že danes se bo tako nadaljevala prekinjena seja pristojnega parlamentarnega odbora, na kateri bodo poslanci razpravljali o amandmajih na zakon. Gibanje Svoboda je danes v parlamentarni postopek vložilo predlog novele zakona o dohodnini. Kot pravi prvak Robert Golob, želijo z njo davčno razbremeniti predvsem srednji razred, hkrati pa nasprotujejo interventnemu zakonu, ki po njihovem davčno razbremenjuje predvsem najbogatejše. Svoboda podpira tudi referendum o interventnem zakonu. Golob ob tem poudarja, da mora davčna razbremenitev veljati za vse.
9: Ko govorim o srednjem razredu, govorim o vseh tistih, ki zaslužijo na letnem nivoju med 30 in 120 tisoč letno. Vsi ti bodo deležni največjega učinka sprememb dohodninske lestvice. In takoj povem, da so ukrepi, ki so predlagani, taki, da bomo čisto vsi imeli od njih nekaj. Ampak usmerjeni so pretežno v srednji razred, v davčno razbremenitev srednjega razreda.
1: Na strani interventnega zakona pa so se danes postavile zdravniške organizacije. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Sindikat Praktiko menijo, da zdravstveni del zakona vsebuje pomembne in potrebne spremembe veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi vnovično sprejetje posameznih nujnih sprememb. Ustavno sodišče je razveljavilo del veljavnega zakona o parlamentarni preiskavi, ki ga je pripravila nekdanja predsednica parlamenta Urška Klakočar in ki predvideva, da državni zbor po pritožbi kogarkoli 60 dni ne sme odrediti parlamentarne preiskave. Kot meni sodišče, tak odlok ni vedno nujen, nepotrebno zavlačevanje pa bi poseglo v ustavno pravico parlamenta, da odredi parlamentarno preiskavo. Odločbo o razveljavitvi možnosti prestavljanja parlamentarne preiskave so na sodišču sprejeli soglasno. Prispevek Roberta Škrjanca.
10: Zakon je v ustavno presojo poslal državni svet, ki je med drugim izpodbijal prvi a člen zakona, ki določa, da lahko v 30 dneh po objavi akta o odreditvi parlamentarne preiskave določeni akteri vložijo zahtevo za presojo skladnosti tega akta z ustavo in zakoni. Pred odločitvijo ustavnega sodišča o zahtevi pa državni zbor ne more imenovati preiskovalne komisije. A po presoji ustavnega sodišča takšna ureditev preveč omejuje in zavlačuje parlamentarno preiskavo. Sodišče je poudarilo, da je učinkovitost parlamentarne preiskave ustavna vrednota, preiskava mora biti uvedena, vodena in zaključena v razumnem roku, saj je pravočasno pridobivanje informacij pomembno za nadzorno funkcijo državnega zbora. Težava je tudi v tem, da je zakonski 60-dnevni rok, v katerem naj bi ustavno sodišče odločilo o zahtevi zgolj instrukcijski, na sodišču so ob tem opozorili, da je bil lani poprečni čas reševanja ustavnosodnih zadev 456 dni, zato bi lahko bil dejanski zastoj parlamentarne preiskave bistveno daljši. Po razveljavitvi odločbe lahko upravičeni predlagatelji sicer še vedno zahtevajo ustavno sodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave, vendar vložitev takšne zahteve sama po sebi ne preprečuje več imenovanja preiskovalne komisije. Ustavno sodišče pa še vedno lahko na predlog ali po uradni presoji začasno zadrži izvrševanje akta, če so za to izpolnjeni pogoji, tako da po oceni sodišča z razveljavitvijo te določbe ne nastaja pravna luknja. Državni zbor je sicer z novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki so jo sprejeli letos maja, to že onemogočil, a se nam o tem obeta referendum.
1: Na tuje. Ameriška vlada je odobrila prodajo 48 bojnih letal F-35 Saudski Arabiji v vrednosti nekaj več kot 24 milijard dolarjev. Prodajo mora odobriti še kongres. Saudska Arabija si za nakup letal F-35 prizadeva že dlje časa, vendar je imel v zvezi s tem pomisleke Izrael za zdaj edina država na Bližnjem vzhodu, ki ima ta letala. Washington trdi, da prodaja ne bo spremenila vojaškega ravnovesja v regiji, ker je v skladu z dolgoletno ameriško politiko, s katero Izraelu zagotavljajo vojaško premoč nad drugimi državami v regiji. Saudska Arabija ustraja, da potrebuje sodobno bojno opremo za zavarovanje svoje naftne infrastrukture. Ta je bila tarča jemenskih hutijevcev in proiranskih milic v Iraku. Razmere od začetka ameriško-izraelskih spopadov z Iranom ostajajo zaostrene, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Karmen Švegal.
11: Tako Saudska Arabija kot druge z nafto bogate države v regiji so še vedno tarče napadov iranskih podizvajalcev. V minulih mesecih pa tudi neposrednih napadov Islamske republike. Cilj slednje je, da s poškodovanjem naftne infrastrukture in zaprtjem pomorskih poti Hormuške ožine vstopa v Rdeče morje in posledično tudi Sueškega prekopa povzroči resno energetsko krizo. Na ta način želi zalivske države in Evropske Evropo prisiliti, da prepričajo Združene države v končanje vojne in sklenitev dogovora z Iranom. Saudska Arabija, ki je zaradi napadov morala celo zapreti naftovod vzhod-zahod, pa želi ukrepiti svoje obrambne sposobnosti. Vse kaže pa, da tudi ofenzivne. Zato nakup letal F-35. Zlovci, ki jih trenutno ima, že napada cilje hutijevcev, da bi zaustavila njihovo napredovanje. Vojna z Iranom, ki se je dejansko že razširila po celotni regiji, je terjala visok davek. Neodvisna preiskovalna komisija Združenih narodov je objavila prelomno poročilo, ki iranske oblasti obtožuje hudodelstev proti človečnosti, Združene države Amerike pa vojnih zločinov na iranskih tleh. Vključno z uničujočim napadom na osnovno šolo v Minabu, v katerem je umrlo več kot 120 otrok. Washington obtožbe odločno zavrača. Obenem ustraja, da je Trumpova administracija že februarja 2025 izstopila iz Sveta Združenih narodov za človekove pravice, prav zaradi nestrinjanja z njegovo politiko. Iran s preiskovalci, ki mu očitajo brutalen obračun s civilisti, ni sodeloval, niti ni odobril vstopa v državo. V poročilu iranske oblasti obtožuje, da so med zatiranjem množičnih protestov zakrivile sistematične uboje, mučenja in usmrtitve. Med žrtvami je tudi več 100 otrok.
1: V Rusiji so se danes začele tridnevne volitve v državno dumo oziroma skupščino. Njihov izid ne more vplivati ne na ruski vsakdan, ne na končanje vojne v Ukrajini. Podrobnosti pa bi lahko pokazale, ali se je odnos ruskih državljanov do vojne v Ukrajini v zadnjih letih kaj spremenil. Prispevek Marjana Vešligaja.
12: Ruski državljani bodo do nedelje zvečer lahko izbirali med 10 strankami, ki vse po vrsti podpirajo politiko Kremlja glede vojne v Ukrajini. 4 ali 5 bo uspelo prestopiti volilni prag. Na prvem mestu stranki Enotna Rusija, ki naj bi dobila med 32 in 37 odstotkov glasov. Njen formalni predsednik Dmitrij Medvedev pa je potrdil, da oblast zanima predvsem, kakšna bo volilna udeležba.
13: Každý, kdo prinimaje učestje v выборах, v голосовании.
12: Vsak, ki bo glasoval na volitvah, nam bo približal zmago nad sovražnikom, je dejal Medvedev. Torej, tudi če bo glasoval za komunistično partijo Ruske federacije ali liberalno-demokratsko stranko Rusije, ki obe zagovarjata bolj skrajna stališča od enotne Rusije. Podobno je tudi stranko Pravična Rusija, ki so jo zaradi podpore agresiji na Ukrajino izključili iz socialistične internacionale. Povečanje volilne podpore omenjenim trem strankam bi v mednarodnih krogih okrepilo mnenje, da je alternativa Putinu lahko le še bolj skrajna politika. Presenečenje bi lahko bila stranka Novi ljudje, ki se predstavlja kot zmerna in podjetniško usmerjena. Nekateri napovedujejo celo 18% podporo in drugo mesto v Dumi, vendar se njena stališča do vojne v Ukrajini ne ločijo od kremeljskih. Edina večja stranka, ki odločno nasprotuje vojni proti Ukrajini, je stranka Jabloko oziroma Jaboko, ki so jo oblasti letošnjega avgusta prepovedale. Javnomnenjske raziskave so ji kazale, da bi zanesljivo prestopila volilni prag. Nekateri njeni člani pa kljub prepovedi na volitvah kandidirajo kot neodvisni kandidati. Sicer pa neodvisne organizacije in vplivneži, ki nasprotujejo vojni v Ukrajini, ruske državljane pozivajo, naj volitve bojkotirajo ali pa naj oddajo neveljavne glasovnice.
1: Septembra letos imajo v vzhodni Nemčiji kar troje deželnih volitev. Po Saški Anhaltu se bodo to nedeljo na volišča odpravili še volivci v Meklenburgu pred Pomorjanski in Berlinu. V prestolnici bi lahko stranka Levica županskega položaja odnesla stranko CDU. Levica, ki v svoje vrste privablja vse več mladih, se zauzema za razlastitev velikih nepremičninskih družb in to na podlagi nemške ustave. Maja Derčar.
14: V Berlinu je čedalje večja stanovanska stiska, najemnine za prišleke so oderuške, kar občuti tudi bolgarska priseljenka Mečka. Vsi se pritožujejo nad eno stvarjo, ki je resnična. Najemnine so res zelo visoke, razen če imaš staro najemno pogodbo. Stranka Levica v preteklosti je že bila del vladne koalicije v Berlinu, zdaj pa se s CDU bori za zmago v mestu. V kampanji obljublja uresničitev referendumske volje Berlinčanov izpred 5 let. Razlastitev velikih nepremičninskih družb družb z več kot 3000 stanovanji. Mesto bi okrog 220 tisoč stanovanj postopoma prevzelo za najmanj 40% manj od njihove tržne vrednosti in jih na to oddajalo po precej nižjih najemninah. Pravi vodilna kandidatka Levice v Berlinu, pravnica s turškimi koreninami Elif Eralp. Na najemnem trgu imamo radikalne predloge, ker so potrebni radikalni odgovori. Tudi zeleni potencialni koalicijski partner podpirajo predlog podružbljanja stanovanj, socialni demokrati SPD ga zavračajo. Tako kot ostale stranke, ki menijo, da bo predlog prestrašil potencialne vlagatelje in jih odvrnil od gradnje stanovanj. Zvezna vlada Friedricha Merca snuje zakon, s katerim bi razlastitve prepovedali po vsej državi. Toda težava je, da jih v 15. členu dopušča nemška ustava. In kako v Berlinu kaže AfD-ju, pričakuje se, da bo podvojil število glasov na 18%, toda njegov prevzem glavnega mesta ni na obzorju.
1: V Italiji je vlada premierke Giorgia Meloni ukinila letni davek za uporabo vozil v cestnem prometu. Ukrep, ki bo veljal 12 mesecev v letu 2027, ko bodo v Italiji tudi parlamentarne volitve, se nanaša na vozila z majhno ter srednje veliko močjo do 80 kW in v samotorna kolesa. Levosredinska opozicija vladi očita, da deli predvolilne bombončke, potem ko so bili njeni poskusi, da bi ljudem olajšala spoprejemanje z energetsko draginjo, neuspešni. Iz Rima Mojca Širok.
15: 14,5 milijona vozil, po besedah premijajke Meloni, kar 70% vseh registriranih v Italiji, ki jih italijanske družine uporabljajo za vožnjo po mestu.
16: E lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte.
15: Tako imenovani bollo auto, letna pristojbina za uporabo vozil v cestnem prometu, je eden najbolj osovraženih davkov v Italiji in Giorgia Meloni ni zaman spomnila Italijanov, da posnema podobno priljubljeni ukrep, s katerim je vlada pokojnega premijeja Berlusconija, v kateri je bila sama ministrica za mladino, leta 2008 ukinila občinski davek na nepremičnino, v kateri ima lastnik stalno bivališče. Tudi davek na registracijo vozil ne gre v državno, pač pa v deželne blagajne, ki bodo tako prihodnje leto po ocenah skupno ostale brez dobrih 2 milijard evrov prihodka. Vlada je zagotovila, da bo luknje v deželnih blagajnah pokrila iz državnega proračuna. Napovedi, da bodo sredstva preusmerili iz sklada za okrevanje po pandemiji, so opazovalci odpravili kot zavajanje. Evropski tako imenovani post-covidni denar, spomnimo, Italija ga je dobila največ, države članice lahko porabijo zgolj za projekte, ki jih je nacionalnih načrtih odobril Brusel. Davek na uporabo vozil italijanskim deželam sicer navrže zajeten kupček denarja, kar 7 milijard evrov, največ najbogatejšim, kjer je tudi največ vozil z visoko kubaturo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Vračamo se v državni zbor. Poslanke in poslanci so potrdili vladni predlog zakona o štipendiranju. Ta med pogoje za pridobitev Zoisove štipendije uvršča tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Kot poudarjajo na gospodarskem ministrstvu, ob dozdajšnji ureditvi številni dijaki in študenti niso mogli dobiti štipendije. V opoziciji pa odgovarjajo, da vladni predlog odpravlja pomembne varovalke kakovosti tekmovanj, ki štejejo za štipendijo. Prispevek Jureta Čepina.
17: Zakonska novela iz leta 2023 je uvedla pogoj, da mora biti tekmovanje, na katerem dijak ali študent doseže izjemni dosežek, sofinancirano iz javnih sredstev. Takšno rešitev je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Štefan Kušar označil kot upravno oviro, ki po nepotrebnem otežuje dodeljevanje Zoisovih štipendij najbolj nadarjenim dijakom in študentom.
18: Enako nadarjena mladostnika z enakim rezultatom na kvalitativno primerljivem tekmovanju sta lahko obravnavana povsem različno le zaradi načina financiranja tekmovanja. To je v neskladju z ustavno pravico do enakosti pred zakonom in posega v upravičena pričakovanja mladih.
17: Ravno nasprotno pomeni poslanka Levice Asta Vrečko in sicer, da se s predlagano spremembo odpravljajo pomembne varovalke kakovosti in enake dostopnosti.
19: Javno financiranje ni zgolj način financiranja, ampak pomeni tudi, da je bilo tekmovanje preverjeno po javno določenih merilih. Pri selekcijskih tekmovanjih zagotavlja tudi, da ni kotizacij ali obveznega nakupa gradiv in da je število priznanj omejeno.
17: Tako v dijaški kot tudi študentski organizaciji Slovenije sicer menijo, da so predlagane rešitve korak v pravo smer, saj da aktualna ureditev ne služi najbolje svojemu namenu. Lovro Čeh Brežnik, predsednik študentske organizacije.
20: Nas veseli odprava kriterija javnega financiranja tekmovanj, ki smo ga ocenjevali kot nekoliko arbitrarno postavljen kriterij. Ob tem pa seveda apeliramo na ministrstvo, da nov seznam tekmovanj, ki se bodo upoštevala kot izjemen dosežek, pripravi preudarno in van vključi le tista tekmovanja, ki dejansko izkazujejo nadarenost študenta, njegovo znanje, dosežke.
17: Pomisleke glede vladnega predloga so imeli v zakonodajno-pravni službi državnega zbora, kjer pravijo, da predlog ne določa nobenih kriterijev in meril za izbor selekcijskih tekmovanj, temveč odločitev v celoti prepušča diskreciji ministra za izobraževanje.
1: Pri varuhu človekovih pravic so pripravili 31-letno poročilo za lani. Kot je pojasnila varuhinja Simona Drenik-Bavdek, so lani obravnavali več kot 6500 zadev. Rešili so skoraj 3000 pobud in ugotovili skupno kar 238 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti. Številne sistemske pomankljivosti, na katere pri varuhu opozarjajo že več let, še vedno niso odpravljene. Varuhinja zato letno poročilo razume predvsem kot poziv k dejanjem. Več Lucija Dimnik Rikič.
21: Pri varuhu človekovih pravic največji delež utemeljenih pobud zaznavajo na področjih, kot so okolje in prostor, stanovanske zadeve ter nacionalne in etnične skupnosti in socialna varnost. Varuhinja Simona Drenik-Bavdek pojasnjuje, da je bila med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami tudi tokrat kršitev načela dobrega upravljanja.
22: Pri tem pa ne še izpostavim, da smo največ kršitev ponovno ugotovili pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Temu je sledilo Ministrstvo za solidarno prihodnost in pa Ministrstvo za zdravje.
21: Na področju zdravstva ostaja kroničen problem pomankanje kadra. Varuhinja pa opozarja tudi na
22: dolge čakalne dobe, na birokratske zaplete pri bolniških odsotnostih, na dostop do zdravil ter slabšo dostopnost zdravstvenih storitev za starejše in osebe, ki težje uporabljajo digitalne poti.
21: Pri varuhu že dolgo izpostavljajo problem revščine, ki se po besedah varuhinje Drenik-Bavdek še poglablja.
22: Posebej opozarjamo tudi na tako imenovanje revne zaposlene, kar je posebej problematično, ker se ustvarja občutek, da delo ne prinaša tega dostojanstva, ki ga bi moralo prinašati in da dejansko ljudje kljub temu, da delajo, ne uspejo se izkopati iz tega praga revščine in še vedno potrebujejo humanitarno oziroma drugo pomoč.
21: Veliko pozornosti namenjajo pravicam otrok. Varuhinja pri tem ugotavlja, da je vse več visoko konfliktnih razvez, kjer so otroci udeleženi v dolgotrajnih bitkah med starši.
22: Tukaj je naša ocena, da so z dolgotrajnimi postopki nad SSD jih pred sodišči grobo kršene pravice otrok.
21: Med ranljivimi skupinami, ki so jih obravnavali, izpostavlja tudi starejše. Obravnavali so veliko primerov z področja dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Problem pa je tudi starizem v družbi in osamljenost starejših.
1: V Cankarjevem domu v Ljubljani se je sinoči začela nova filharmonična bonmajska sezona. Orkester Slovenske filharmonije je pod vodstvom svojega glavnega dirigenta Kahija Solomnišvilija za uvod abonmaja same mogočne skladbe izvedel Malerjevo zadnjo deseto simfonijo. Nekaj vtisov z koncerta je strnil Mihael Kozjek.
23: Gustav Mahler sodi med tiste simfonične velikane, ki jih je usodno zaznamovala številka 9 in niso uspeli dokončati 10. poizkusa v tej najžlahtnejši glasbeni obliki instrumentalne klasične glasbe. Simfonija številka 10 v Fizduru je obstala v skicah, te pa je desetletja pozneje orkestriral veliki poznavalec skladateljeve glasbe Derek Cook in prav ta izvedbena različica se je sinoči znašla na sporedu, ki ga je Slovenska filharmonija poimenovala Katarza. Obsežna partitura je v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahija Solomnišvilija zazvenela silovito, v vsej svoji transcendentalni moči in raznolikih značajskih odtenkih. V njih se zrcalijo skladateljeva močna ljubezenska čustva in notranji boj, ki mu dajejo ton predvsem barvita, zgoščena, mestoma do skrajnih tonalnih meja razširjena harmonija in vselej spreminjajoči se agogika in dinamika. Oba skerca sta bila gibka in obenem prezentna, različni plesni nastavki pa organsko spleteni v plastično izvedenih agogičnih izmikih in dinamičnih nijansiranjih. Dirigent Solomnišvili je bil zanesljiv urejevalec, ko je bilo to potrebno, in z vsem srcem in spoštovanjem do partiture predan interpret v čustveno nabitih počasnejših delih skladbe. Visoka izvajalska raven, dinamična razmerja in intonacija so bili redko vprašljivi. Z odliko so svojo nalogo opravili ključni orkestrski solisti in po koncu skoraj ura in pol trajajoče Malerjeve glasbe je v Galusovi dvorani marsikoga prevzel tisti redek občutek izpolnitve oziroma umetniškega očiščenja.
1: Drevišnji koncert ob odprtju abonmajske sezone Slovenske filharmonije z začetkom ob 19:30 bo zvenel tudi v neposrednem prenosu na programu ARS. Čez nekaj trenutkov sledi šport, v njem o pestrem teniškem dogajanju v prestolnici, o sklepu skupinskega dela na Evropskem prvenstvu odbojkarjev in o vrnitvi Lige prvakov v celjski Zlatorog. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijetno popoldne želim.
2: Slovenska teniška reprezentanca je povedla proti izraelski v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Borart Nak je poskrbel za prvo zmago. Svojega tekmeca Amita Valesa je zanesljivo premagal po dveh nizih na 3-4.
4: Že prvi dvoboj je pokazal, zakaj si je slovenska izbrana vrsta izbrala peščeno podlago. Vsi trije najizkušenejši Slovenci so v zadnjih letih igrali na ameriških univerzah, torej skoraj izključno na trdih podlagah, so pa teniško vsi odraščali na pesku in precej bolje znajo igrati na njem kot Izraelci, ki se na pesku skoraj nikoli ne merijo. Borart Nak je precej raznovrstneje igral kot Amit Vales, tudi bolj potrpežljivo. Najboljši Izraelec ima močan udarec, je naredil veliko napak, kar je Artnak s pridoma izkoristil za zmago po dveh nizih.
5: Se mi zdi, da je to ena iz mojih vrlin, da lahko igram res veliko različnih tenisov. On je pa, se mi zdi, da je plan A in potem drugega ni, kar pa ga je stal. Ko sem imel priložnost na returnu, spok sem probal nekaj zamiksati, dati v neko situacijo, ki v tej tekmi še ni bil prej, da se ni znajdel in pa naredil neko neumnost.
4: V vsakem nizu je bil dovolj en odvzem, v drugem dvoboju dneva pa igrata prvi slovenski lopar Filip Džef Planinšek in drugi izraelski Orel Kimhi. Severa Ljubljane, Luka Petrič.
2: Na teniškem turnirju serije VTA v Ljubljani so tudi v konkurenci dvojici spadle vse slovenske predstavnice, znane pa so polfinalistke med posameznicami. Med najboljšo četverico je le še ena nosilka Laura Samson. Druga nosilka se bo za finale pomerila s Samiro De Stefano, v drugem polfinalu bosta igrali Nemka Bartel in Italijanka Basileti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je iz Modene preselila v Torino, kjer jo po drugem mestu v skupini v ponedeljek v osmini finala Evropskega prvenstva čaka obračun s Srbijo. Komentar Anje Hlača Ferjančič.
6: Brez presežka, z nekaj pomembnimi spoznanji je Slovenija opravila skupinski del prvenstva, ki je prinesel 5 tekem in dovolj časa za grajenje forme. V domačem mestu selektorja Solija je reprezentanca dobila potrditev, da lahko rešuje težave, v katere se spravi sama ali pa jih prinesejo tekmeci oziroma še huje poškodbe. Hitra reakcija po poškodbi Urnauta in prihod Klemna Čebulja je odločitev zgrajena na izkušnjah izpred 3 let, ko je dodatna energija Sloveniji prinesla bronasto kolajno. Slovenci se bodo v osmini finala pomerili s Srbi, ki bodo v Torino prileteli iz Tampereja, kjer so imeli turbulenten skupinski del. Ob 2 porazih jim je 2-krat uspelo zmagati po zaostanku z 2-0. Proti tradicionalnim tekmecem in nekdanjemu selektorju Krecoju bodo slovenski odbojkari izjemno motivirani, ob želenem lovu na kolajno pa jih od ponedeljka do sobote lahko čakajo kar 4 tekme.
2: Celjski rokometaši so v drugem krogu Lige prvakov doma za 10 golov izgubili proti Olborgu. Mlada celjska zasedba se ob neizkušenosti sooča tudi s kadrovskimi težavami. Več Uroš Volk.
24: Ura resnice za Celjane proti najboljši danski zasedbi. Težko je pričakovati od igralcev, ki čez vikend igrajo tudi domačo mladinsko ligo, da bodo kos udeležencu zaključnega turnirja. Presenetljivo dobro so se držali en polčas, v drugem je bila razlika v kakovosti očitna. Evropska poraza manj skrbita strokovni štab kot trenutna kadrovska slika, v kateri je Klemen Luzar brez levičarjev na desni strani napada. V napornem ritmu 2 tekem na teden pa mu ne gre na roko niti razpored. Po Trimu, ki je konec prejšnjega tedna slavil Zlatorogu, morajo Celjani v nedeljo še na Kodeljevo k Slovanu, preden bodo lahko vsaj malo zadihali, saj se Liga prvakov nadaljuje 7. oktobra z gostovanjem v Parizu. Po dveh krogih ima Medelito 6 klubov, 100-odstotni izkupiček v tem krogu, pa je od slovenskih rokometašev najbolj izstopal Vlah, ki je za drugi uspeh Kjelc zabil 9 golov.
2: Dodajmo, da je Slovenska rokometna zveza oddala pismo o nameri za gostitev moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034. Začeli smo in zaključujemo z loparji. Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je z zmago odprl nastope na turnirju svetovne serije v Astani. S 3-0 je premagal Kitajca Šuja. V tretjem nizu je ta povedel z 10-7, a ni uspel izkoristiti 3 zaključnih žogic za preobrat Slovenca. V osmini finala bo Jorgič igral z boljšim iz kitajskega dvoboja med 14. nosilcem Yunsongom Chenom in Tianyangom Lijem.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, tonski mojster Lijan Matič. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo možna kakšna ploha. Več sonca bo na severovzhodu. Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj. Obeti v nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja.
7: Rife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Prometne informacije. Zastoji so na ljubljanski obvoznici proti Primorski, Dolenski in Štajerski ter na Primorski avtocesti na več odsekih od Unca proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Gneča je tudi na cestah Lesce-Bled, Izola Strunjan v obe smeri in Draženci-Ptuj. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet pri priključku Savlje proti Kosezam. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo vvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani. Obvoz bo mogoč po regionalni cesti.
8: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
3: Ura bo 16 in 3 minute.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

Za vse ljubitelje kulture pa na prvem ob 16.13 minut tole vabilo. Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana bo novo sezono jutri odprla uprizoritev drame Iranska konferenca Ivana Viripajeva, uveljavljenega predstavnika mlade generacije gledaliških ustvarjalcev. Predstava v režiji Nine Rajić Kranjac obravnava zahodni pogled na vzhod, neokolonializem in tematizira govor v javnem prostoru. Oddajo bomo nadaljevali v Izoli, kjer se v galeriji Insula od minulega četrtka predstavlja Katja Smerdu, ustvarjalka mlajše generacije.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
0: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
3: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
5: Se ne morem verjeti. Mi imamo ja najboljši varnostni sistem. Nemogoče je vlomiti naš trezor.
6: Ni popolnega sistema.
7: Nova kriminalna nadaljevanka Trezor. Vsako nedeljo ob 20:00 na prvem programu Televizije Slovenija.

Na prvem pa zdaj pregled vremenskih podatkov po državi ob 16. Rateče 19 stopinj, letališče Lesce 20, Rudno polje 13, Krvavec 11, piha severozahodnik 12 km na uro. Jezersko 19, Rogla 12, Ravne na Koroškem 20, Velenje 22, Celje 23, Hrastnik 21, Maribor 23, Krajinski park Goričko ob 16. 22, Ptuj 23, Črnomelj 21, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 22, Bovec 21, Dolenje pri Ajdovščini 26, Park Škocjanske jame 23. Ljubljana ob 16, jasno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 20, Slovengradec zmerno oblačno 20, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 23, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto pretežno oblačno 21, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 22, Lisca pretežno oblačno 16, Postojna jasno 20, letališče Portorož zmerno oblačno 25, Koper 25, Bogov 13 in Kredarica ob 16, 6 stopinj Celzija.

0: Pred državnim zborom so danes protestirale igrače. Zahtevami so ekologi brez meja opozorili na spregledan problem ravnanja z odpadnimi igračami. Podatki njihove raziskave kažejo, da v Sloveniji zavržemo kar 881 ton igrač na leto. Kaj se zgodi z njimi, ko jih ne uporabljamo več in kaj bi lahko naredili drugače? Prispevek o tem je pripravila Urška Žižek.
1: Ej, ljudje! Mi smo vaše igrače!
2: Poslušajte!
3: Preden primemo gorjače!
1: V dobro okolja!
4: Denarnice in prihodnosti otrok!
3: Nehajte nas non-stop kupovati!
2: Ker potem od osamljenosti nam bo šlo na jod!
1: V resnici, igrače, takšne smo kot vi!
2: Tudi nam se k koncu ne modi!
4: Trpežnost!
2: Popravljivost!
3: In rezervni deli.
5: To je ta recept za jaz in ti za zmeri.
6: Sporočilo igrači je preprosto. Igrača, ki je otrok ne uporablja več, še ni nujno odpadek. Škarje in lepilo za popravilo, več igre manj odpadkov, smrt potrošniku, svoboda igračam. Pogosto se namreč zgodi, da igrače po uporabi zavržemo, lahko pa bi jo popravili, izposodili ali namenili komu drugemu. Prav na ravnanje z igračami po koncu uporabe opozarja projekt 5 minut veselja. Ekologi brez meja so raziskovali, kako v Sloveniji kupujemo igrače in kaj se z njimi zgodi, ko jih nehamo uporabljati. Jaka Krajnc, ekologi brez meja.
7: Vsi se radi igramo, ampak ko postanejo igrače odpadki, na njih prepogosto pozabljamo. Z njimi ne ravnamo krožno, večinoma grejo na odlagališče, v sežigalnice. V projektu smo raziskovali stanje v Sloveniji, smo se pogovarjali z različnimi deležniki na področju ravnanja z odpadki, s proizvajalci, s trgovci, z strokovnjaki na tem področju, z temi, ki že izposojajo igrače, temi, ki jih zbirajo, ki jih popravljajo, dajo ponovno uporabo. Imeli smo veliko anketo za splošno javnost, da smo raziskovali navade, ker v končni fazi želimo ne samo, da je to zdaj nek raziskovalni projekt, smo to ugotovili, ampak na dolgi rok tudi reševati to problematiko. Torej, probamo ozaveščati ljudi, kako se bolj trajno ravna z igračami in seveda, da ne smemo pozabiti na njih. Toliko veselja nam prinašajo življenje, prav je, da jih tudi mi ga malo vrnemo. Anketa je pokazala več stvari, ki so tudi skladne s podobnimi raziskavami v tujini, torej, da se nam igrače v večini gospodinstv kopičijo, da jih redko uporabljamo, da se jih sploh otroci pogosto zelo hitro naveličajo in potem samo so prholovci, če tako rečem.
6: Raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 1000 gospodinstev, organizacij ponovne uporabe, izposojevalnic in komunalnih podjetij, je pokazala, da je igrač v gospodinstvih veliko, uporablja pa se le del tistih, ki so na voljo. Po prvi oceni projekta v Sloveniji vsako leto zavržemo 881 ton igrač. Pri tem velja poudariti, da gre za oceno projekta in ne za uradno državno statistiko. Kaj lahko torej naredimo potrošniki? Ekologi brez meja pravijo, da imamo več možnosti, kot si morda mislimo. Pri nakupu svetujejo premislek o kakovosti, varnosti in življenjski dobi igrače. Katja Sreš, predsednica društva Ekologi brez meja, opozarja tudi na pomen izmenjevalnic in ponovne uporabe. Ugotovitve raziskave kažejo tudi, da ponovna uporaba igrač ni prva izbira slovenskih potrošnikov.
8: Želeli bi si predvsem, da je naša prva izbira ponovna uporaba, ne samo pri igračah, da vemo za to, da obstajajo centri ponovne uporabe, da bi lokalne skupnosti to tudi spodbujale in tudi seveda na sistemski državni ravni, da bi bilo več poudarka namenjeno tudi temu in da se začnemo enostavno ukvarjati malo bolj z igračami. Vsi jih imamo doma, ampak dejansko pa je to tema, ki smo zdaj komaj naslovili, zdaj komaj dobili neke te prve podatke in potrebuje dejansko več pozornosti, ker vidimo, da funkcionirajo sistemi v drugih državah, zakaj ne bi tudi pri nas.
6: Sogovornica opozarjam, da so igrače prepogosto obravnavane kot hitro potrošno blago, ki ga po kratki uporabi zavržemo in nadomestimo z novim. Njihova glavna naloga je sicer igra, raziskovanje in učenje, vendar so igrače tudi pomemben in hitro rastoč globalni trg. Težavo predstavlja tudi podatek, da je več kot 90% igrač izdelanih iz plastike, zato hitro postanejo odpadek.
2: In če neizbežno enkrat se konča življenje med ljudmi, je prav, da rešimo vsaj reciklažnih, se skrbi.
3: Jaz bi se že davno vrgel kanto za smeti, če bi vedel, kam spadamo, takšni kot smo mi.
2: Raziskava Ekologov brez meja je jasno pokazala, da si ljudje želijo dostopnejša popravila rezervnih delov in informacij o naši vzdržljivosti že ob nakupu.
1: Ho, potem pa mogoče rešeni čas, da bi se prepustili obupu.
8: Pri igračah je treba gledati kot pri vseh ostalih izdelkih celoten življenjski cikel. Tukaj je bilo narejenih kar nekaj študij na tem področju. Predvsem, kar je najbolj ključno, če najbolj enostavno povemo, ključno je, da imamo stvari čim dlje. Zdaj pa, kateri so tisti materiali, ki nam to omogočajo, je druga zgodba, koliko odtisa povzročijo pri nekem transportu, spet tretja, ampak dajmo imeti stvari čim dlje. To je tisto neko glavno trajno vodilo, ki je najbolj enostavno.
6: Ekologi brez meja opozarjajo tudi na sistemske težave in zakonodajo. Želijo si jasnih okoljskih ciljev in zakonodaje, ki bi spodbujala krožno zasnovo, ponovno uporabo in popravilo igrač. Trajnost igrač mora biti povezana tudi z njihovo varnostjo. Med najpogostejšimi tveganji so nevarne kemikalije, majhni deli, dostopne baterije ali mehanske pomanjkljivosti. Ponovna uporaba zato ni samodejno varna, zlasti pri starejših igračah, ki so lahko bile izdelane po nekdanji manj strogih standardih in vsebujejo snovi, ki so danes omejene ali prepovedane.
3: Dajmo se naučiti!
1: Kaj je krožno gospodarstvo?
4: In drug drugemu bodimo v trajno varstvo.
2: Ker igrače takšne smo kot vi,
1: tudi nam se k koncu ne mudi.
4: Trpežnost.
2: Popravljivost.
3: In rezervni deli. To je ta recept za jaz in ti za zveri.
4: Trpežnost.
2: Popravljivost.
3: In rezervni deli. To je ta recept za jaz in ti za zveri.
6: Pomembno pa je tudi vprašanje odgovornosti proizvajalcev po prodaji igrače. Kot primer dobre prakse omenjajo Francijo in sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti. Po tem modelu tako proizvajalci niso odgovorni le za izdelavo in prodajo igrače, temveč sodelujejo tudi pri njihovem zbiranju, ponovni uporabi in recikliranju po koncu uporabe, pojasnjuje predsednica društva Katja Sreš.
8: Trenutno nimamo posebnega ločenega toka za igrače, ne, kot je na primer za baterije, pneumatike itd. In mi dejansko predlagamo kot eno izmed rešitev proizvajalčevo razširjeno odgovornost. Ne. Se pravi, da proizvajalci vplačujejo določen delež sredstev, ki se potem namenjajo za ponovno uporabo, za zbiranje igrač, za recikliranje in tako naprej. In to že obstaja v Franciji od leta 2022. Dve leti nazaj so na tak način na 6000 zbirnih mestih zbrali več kot 1500 ton odpadnih igrač in jih lahko preusmerili potem v ponovno uporabo. Tako da to je dejansko ena izmed rešitev. V Sloveniji je že ogromno pobud, ki se ukvarjajo s ponovno uporabo. Poznamo centre ponovne uporabe, knjižnice reči. Želimo pa si, da bi bilo vse to skupaj malce bolj povezano, da bi tudi posamezniki vedeli, da obstaja možnost, kam oddati še uporabne igrače in predvsem to, da posegamo po igračah z druge roke, da se jih morda kdaj tudi izposodimo. Tudi knjižnice so na primer včasih dober vir kakšnih družabnih iger. Skratka, že obstajajo pobude, treba jih je samo povezati, spodbuditi tudi finančno, omogočiti predvsem tudi prostorske pogoje, kar je ponavadi pri takšnem zbiranju kar velik izziv in predvsem poskrbeti za to, da ponovna uporaba postane ta naša prva izbira.
6: Današnji protest in zaključek projekta sta opozorila na ravnanje posameznika in globalnega potrošniškega trga ter osvetlila okoljsko problematiko. Čeprav se pogosto zdi, da zakoni in sistemi niso skladni ali ustrezni, ekologi opozarjajo, da se odgovornost za okolje začne pri nas samih.
8: Predvsem, da razmislimo, preden gremo v nakup, da razmislimo o tem, kaj potrebujemo, da če že kupujemo, kupujemo kakovostno iz druge roke, gremo na izmenjavo. In pa, da skušamo igrače čim dlje obdržati, da jih skušamo popraviti, če se da, gremo na kakšno popravljalnico morda in jih čim dlje obdržati v tem nekem življenjskem toku, pa če je to v našem gospodinstvu ali pa v gospodinstvu naših prijateljev. Imamo pa na našem portalu manje več pika je si izbrane, vse mojstri, ki karkoli popravljajo, tudi igrače in seveda objavljamo vse izmenjevalnice, ki potekajo po Sloveniji. Tako da mislim, da je manje več pika si tisti prvi naslov, kamor se splača pokukati in preveriti, kaj se dogaja v našem lokalnem okolju. Ni vse samo v Ljubljani, ogromno se dogaja po Sloveniji in to je treba čim bolj podpreti in obiskati.
6: Ključno je, da se okoljskih težav zavedamo in kljub močni globalni proizvodnji in potrošnji premislimo, ali izdelek res potrebujemo, koliko časa ga bomo uporabljali in predvsem, kako bomo z njim ravnali po uporabi.

Takole, dnevni program na prvem programu Radija Slovenija na tale petek 18. septembra se počasi izteka. Po poročilih ob 17. vas vabimo k poslušanju tedenskega aktualnega mozaika, v katerem bomo tudi kritično premerili dogodke iztekajočega se tedna. V labirintih sveta 20 minut čez 17. pa bomo odblizu pogledali načrte Otave in Bruslja, da bi Kanada postala pridružena članica Evropske unije. To je bilo z moje strani vse. Lepo se imejte in srečno.

0: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
1: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
0: Klarus.si.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

Ura je 17. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je ob obisku tradicionalne prireditve Sindikata policistov Slovenije v Ankaranu napovedal uskladitev novega kariernega sistema in ločenega plačnega stebra do konca leta. Opozoril je tudi na pomankanje kadra v policiji. Minister je ob tem predstavil interventni zakon in rešitve za zgodaj upokojene policiste. Možnost prejemanja polne pokojnine ob novični zaposlitvi bi po njegovi oceni lahko spodbudila del upokojenih policistov k vrnitvi v policijske vrste. Ministrstvo pristojno za delo je na e-demokraciji objavilo osnutek sprememb zakona o zaposlovanju tujcev. Z njim želi optimizirati postopek zamenjave delodajalca oziroma delovnega mesta, razrahljati omejitve zaposlovanja tujcev pri agencijah, povečati prožnost sezonskega dela ter omiliti posledice posameznih kršitev pri zaposlovanju tujcev. Ruske oblasti so z odlokom predsednika Vladimirja Putina zaplenile premoženje švicarskega prehrambnega velikana Nestlé in treh francoskih družb ter ga prenesle na novo podjetje Lev Management. Kreml zatrjuje, da gre za podjetja držav, ki podpirajo Ukrajino. Prizadeta podjetja odločitev in svoje nadaljne možnosti še preučujejo. Španska policija je danes premestila več 100 migrantov s plaž v španski severnoafriški esklavi Ceuta v začasne nastanitve na območju pristanišča. Pri tem so si policisti prizadevali obvladati množico ljudi, ki so se prerivali, da bi si zagotovili katero od 1700 mest v začasnih nastanitvah. Po navedbah tamkajšnjih oblasti bo premestitev migrantov omogočila hitrejše procesiranje ljudi in odpravila pritisk na javne prostore v Ceuti. Nova sezona razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva se začenja z nocojšnjim gostovanjem Olimpije v Budimpešti pri Ferencvarošu. Ljubljančani bodo tudi jutri tekmovali na Madžarskem, ko se bodo pomerili s Fehervarjem. Naslov prvaka brani Graz, ki je v finalu premagal Pustertal, potem ko je ta v polfinalu izločil Olimpijo. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo do pretežno oblačno, zvečer in po noči bodo predvsem na jugovzhodu še nastale plohe, ki bodo do jutra po večini ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj. Čez dan bo zmerno do pretežno oblačno z dnevnimi temperaturami od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo po večini sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Kozarjami proti Primorski. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Gost promet je tudi na cestah Lesce-Bled in Izola Strunjan v obe smeri. Slišali ste poročila, ura bo 17 in 4 minute.

0: tedenski aktualni mozaik.
1: Dobar dan, dobrodošli v tedenskem aktualnem mozaiku. Poglejmo, kaj je minule dni najbolj odzvanjalo na domačih tleh. Novica tega tedna je prišla iz Strasbourga, odmevala pa je predvsem na domačem političnem prizorišču. Evropski parlament ni priznal poslanske imunitete poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Predlog, da se mu ne oduzame imunitete, so podprli 304 poslanci, proti jih je bilo 306. Rezultat je bil presenečenje. Tonin je izid glasovanja pripisal slabemu vodenju seje, saj naj bi mu kolegi povedali, da je bilo po dvigovanju rok jasno, da je bila večina za ohranitev imunitete. Kljub temu pa se je predsedujoči odločil za glasovanje z napravami.
2: Je bila pa ogromna zmeda in številni moji kolegi so mi pisali potem zelo zaskrbljeni, da so z glasovanjem minus dejansko mislili, da glasujejo proti temu, da se oduzemo imuniteta.
1: Tonin je prepričan, da bo na sodišču dokazal nedolžnost. Proces proti sebi pa je imenoval za politični. Vladimir Prebilič Zeleni in Matjaž Nemec, socialisti in demokrati, izid glasovanja razlagata drugače.
3: Mislim, da je zgodba o političnem pregonu majčkeno za lase prevrečena in da Evropski parlament temu preprosto ne verjame in temu ne sedi.
4: Ni uspel pridobiti glasov tudi na ekstremni desnici, tako se jaz to razlagam. Položaj levosredinskega dela parlamenta pa ni bil proti Toninu, ampak je bil zato, da se ohrani integriteto Evropskega parlamenta kot institucije.
1: Afera Knovs sega v leto 2023. Tedaj so v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb na nenapovedanem nadzoru preverjali, ali policija prisluškuje nekaterim akterjem iz afere Dars, ki so povezani z NSI. Eden glavnih grehov pri tem je bil, da je Tonin preko kriptirane aplikacije nekatere od njih obvestil, da jim policija ne prisluškuje. Tožilstvo bo lahko proti Mateju Toninu vnovič vložilo obtožni predlog, ki je bil zaradi imunitete zavržen. Procesna ovira za pregon je zdaj namreč odpravljena. Iz slovenskega parlamenta pa prihaja vest, ki bi jo lahko vrstili v rubriko Saj ni res, pa je, prikazuje pa tudi novo dno naše politične scene. Poslanec resnice Boris Mijić, ki državi delavcem in dobaviteljem dolguje več 10 000 evrov, je bil imenovan v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Temeljno vodilo te organizacije je varovanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. V poslanski skupini resnica pojasnjujejo, da je njihova poslanka Katja Kokot z mesta v delegaciji odstopila, zato so skupaj poiskali ustrezno zamenjavo. V opozicijskih strankah so ogorčeni. Resnica je s predlogom tega imenovanja po oceni Levice povedala vse. Po njihovem gre za brutalen razredni pljunek v obraz vsakemu delavnemu človeku v tej državi. Da je imenovanje Mijića na tak položaj za Slovenijo sramota, pa so prepričani v Svobodi. Poslanec Matej Grah.
5: A se mi zajebavamo. In s tem mi hočemo utrditi ugled zunanji politiki in državnega zbora v tujini.
1: Kar se da hitro in brez temeljite javne razprave. Tako bi lahko opisali način sprejemanja predloga zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo pod kratico SKOK. Koalicijske stranke so odločene, da je treba SKOK sprejeti svetlobno hitrostjo. In to kljub opozorilom predstavnikom sodstva in tožilstva, ki pozivajo k strokovni razpravi in razmisleku. Generalna državna tožilka Katarina Bergant je vnovič izpostavila tveganja, ki jih po njihovem prinaša zakon.
6: Prvo tveganje je po podaljševanju dejanskem postopka, drugo tveganje je za pravno varnost vseh oseb, ki se bodo znašle v kazenskih postopkih, za organizacijske težave in pa seveda za povečanje političnega vpliva na delo državnega tožilstva.
1: Tudi poslanke in poslanci iz vrst opozicije so prepričani, da sprejemom predloga zakona o skoku ne bi smeli hiteti. Meira Hot, socialni demokrati.
7: Seveda smo vsi odvetniki močnega boja proti korupciji. Ampak ravno zato, ker smo, zahtevamo široko javno razpravo, zahtevamo, da so vsi ključni deležniki vključeni.
1: Predlog zakona, ki temeljito posega v organizacijo tožilstva in sodstva, bi moral parlamentarni odbor za pravosodje obravnavati že ta ponedeljek. Vendar je opozicija potegnila zavoro in zahtevala vnovično odločanje o tem, ali naj državni zbor predlog obravnava po nujnem postopku. Koalicijski poslanci so to potezo označili za zavlačevanje. Andrej Poglajen, SDS.
8: Definitivno je ta zadeva nujna in jo bomo tudi v prvi možnosti nadaljevali. Gre pa za postopkovni manever strani opozicije.
1: Minister za pravosodje Mihael Zupančič pa je še enkrat zatrdil.
9: Zakon je zelo nujen, zato da zajezimo oziroma da ukrepimo boj proti korupciji, kriminalu. Vsak dan izpuhti 10 milijonov iz našega BDP-ja.
1: Koalicija opozoril stroke in opozicije ni upoštevala. Državni zbor je namreč na današnji izredni seji že potrdil nujni postopek. Pozno popovdne ali šele zvečer bo sledila še seja odbora za pravosodje. Predlog zakona pa bi, praktično brez javne razprave, državni zbor lahko sprejel že prihodnji teden. Ena večjih težav, s katero se v Sloveniji spopadamo že dlje časa, je pomankanje delovne sile. Medtem, ko delodajalci rešitev večinoma vidijo v uvozu tujih delavcev, ima premier Janez Janša povsem drugačen odgovor na ta problem. Rešitev vidi v javnem sektorju. Zaposlenih v javnem sektorju je po njegovem preveč, del kadrovskega potenciala je treba preusmeriti v gospodarstvo, je prepričan premier, ki je v svojem nastopu na mednarodnem sejmu MOS v Celju vnovič napovedal prestrukturiranje javnega sektorja.
10: V administraciji ni večjih potreb. 91 smo bili še v analogni dobi, zdaj smo v digitalni. Zdaj imamo bistveno več zaposlenih v šolstvu in manj otrok. Zdaj, če bi rezultati temu primerni, bi rekli super. Ampak zadnji podatki kaže, da temu ni tako. Kakšnih 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja se mora preliti v gospodarstvo, kjer so potrebe velike. Trenutno je izdanih 148 tisoč dovoljenj za tuje delavce.
1: Po njegovih besedah bi šlo za postopno in mehko preusmerjanje zaposlenih. Kako konkretno bi izvedli to prestrukturiranje, premier ni pojasnil. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj zato sprašuje.
11: Ali bomo šli učitelji na gradbišča, medicinske sestre, uradniki, igralci po gledališčih, kdo?
1: Tudi gospodarski minister Anže Logar nima konkretnih odgovorov.
12: Mislim, da je bilo jasno podarjeno, da gre za dolgoročni projekt, torej to ni odločitev čez noč. Mislim, da je treba najprej, in to je naloga ministra za gospodarstvo, oblikovati pogoje za ugodno gospodarsko okolje.
1: Toda dejstvo je, da kadre mrzlično iščejo v zdravstvu, šolstvu, vojski in policiji, kje v javnem sektorju je torej preveč javnih uslužbencev. Odgovora na to ključno vprašanje ni, saj vlada analize o tem še nima. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos.
13: Seveda ni. Zdaj stvar najprej ugotavljati, koliko bo teh javnih uslužbencev. Na vladi sem predstavil tudi način, kako naj bi te zadeve reševali, ampak vedno je v prvi vrsti najprej optimizacija procesa, torej preučitev procesa, optimizacija procesa in šele potem ugotavljanje, ali nekdo ni več potreben, da upravlja to delo.
1: Tu je delovna sila, kot rečeno, za vlado ni sprejemljiva, kar nazorno kaže tudi zaostrovanje zakonodaje za tuje delavce. Predstavniki ambasade Rok in delavske svetovalnice so se zato zbrali na shodu pred državnim zborom, kjer so opozorili na posledice predloga sprememb zakona o tujcih. Spremembe, ki so jih pripravili na notranjem ministrstvu, namreč med drugim predvidevajo ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine za tujce. Združitev z družino pa bi bila po novem mogoča šele po 3 letih zakonitega prebivanja v Sloveniji in ne več po 1 letu. Predstavnik ambasade Rok Miha Blažič opozarja, da novela zakona pomeni izgon več 10 tisoč tujih delavcev in njihovih družin.
14: Nemogoče pogoje so postavili. Skratka, z to lažjo se ti ljudje zažirajo v socialno blagajno. Medtem, ko so bili oni povabljeni v državo ravno z namenom, da rešujejo pokojninsko blagajno in socialno blagajno in zdravstveno blagajno, ker vsi delajo, ker so neto vplačevalci. In ker se računa, da oni pa na koncu se ne bojo upokojevali tukaj, ne bojo tega koristili. In zdaj so ti ljudje, ko najtrše delajo pod najslabšimi pogoji in uplačujejo že leta, si jim v bistvu jemlje najosnovnejše pravice, da bi ostali tukaj, da bi njihove družine bile tukaj.
1: Pri varuhu človekovih pravic so lani ugotovili skupno kar 238 kršitev človekovih pravic, temeljnih svoboščin in drugih nepravilnosti. Številne sistemske pomankljivosti, na katere varuh opozarja že več let, še vedno niso odpravljene, so zapisali v letnem poročilu za lansko leto. Varuhinja Simona Drenik-Bavdek zato državo poziva k dejanjem.
15: Med najpogosteje ugotovljenimi kršitvami pa je bila tudi letos kršitev načela dobrega upravljanja, in sicer kar v 59 primerih. Sledijo kršitve enakosti pred zakonom, pravice do socialne varnosti, načela pravne in socialne države ter neupravičeno zavlačevanje postopkov in kršitev pravice do zdravstvenega varstva.
1: Med ranljivimi skupinami varuhinja izpostavlja starejše, ki so pogosto osamljeni, in otroke, ki so žrtve konfliktnih razvez

0: Potrebuje humanitarno oziroma drugo pomoč.
1: Kakšna bo prihodnost javne radiotelevizije pri nas? O tem v javnosti poteka razprava predvsem v luči predloga sprememb zakona o RTV Slovenija in tudi morebitne ukinitve RTV prispevka, o čemer bomo odločali na posvetovalnem referendumu. Slovenija potrebuje močno RTV in močne medije zaradi ohranjanja slovenske družbe in kot del demokratičnega ščita, je na seji Nacionalnega sveta za kulturo poudaril profesor novinarstva Marko Milosavljević.
2: Govorimo o dezinformacijah, ki prihajajo iz Rusije, iz Kitajske in še marsikje drugje. Na drugi strani smo videli izredno pomembno vlogo medijev in novinarstva, ko je šlo za izredno pomembne dogodke, kot so bili COVID ali poplave.
1: O pomenu javnih medijev pa je v oddaji ob 8 spregovorila raziskovalka na Mirovnem inštitutu Brankica Petković.
3: Pomen javnih medijev ni samo v tem, da so ponudniki vsebin, so del demokratične infrastrukture države, pomembne za uveljavljanje pravice javnosti do obveščenosti, do svobode govora, pa tudi kulturnih vrednot, identitet, na koncu koncev tudi neke informacijske suverenosti.
1: Opozorila je tudi, da je politično neodvisnost javnih medijev bistveno težje znova vzpostaviti, ko so enkrat oslabljene njihove institucionalne varovalke. Začel se je Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. Za marsikoga bo spodbuda, da bo šel namesto z avtomobilom na pot peš, s kolesom ali javnim prevozom v novičen skok cen naftnih derivatov. Cene bencina so namreč spet poskočile, cena dizla pa je dosegla celo rekordno raven. Vlada je sicer sprejela ukrepe za znižanje pritiska na maloprodajne cene goriv, kljub temu pa kaže, da lahko nov rekord cene dizla vnovič pričakujemo v torek. Na področju vozil na električni pogon pa so v središču pozornosti novosti, ki smo jih imeli nekoč za znanstveno fantastiko. Na slovenskih cestah se že nekaj dni lahko vozijo avtomobili Tesla s sistemom avtonomne vožnje pod nadzorom. Vlada bo v kratkem pripravila tudi zakonodajo za uvedbo robotskih taksijev brez voznika. Veliko ljudi te novosti, še posebej vožnjo s taksij brez voznika, pričakuje z negotovostjo in strahom.
4: To pa sploh ne, zato ker to še ni to delano.
5: To je treba še preizkusiti. Ne bi šlo noter. Strah, ne vem kako ne rečem strah.
4: Seveda, ker sem imel že izkušnjo iz Amerike. Tam te taksiste oziroma je to razširjen zelo in je zelo zanimiv.
1: Strokovnjaki za mobilnost pojasnjujejo, da je strah pred tako drastičnimi novostmi v prometu pričakovan. Raziskave kažejo, da uporabniki potrebujejo približno 10 let, da take novosti sprejmejo in se jih navadijo. Poleg omenjenih fantomskih taksijev na Ministrstvu za infrastrukturo pripravljajo tudi zakonodajo za razvoj tržno zanimivih projektov na področju mobilnosti. Državni sekretar Marko Dvornik.
6: Tukaj govorimo o dostavi pošte, dostavi hrane. Tukaj ni samo zemeljska dostava, je tudi zračna dostava. Ne?
7: Z droni?
6: Tako, ja, ker to ni znanstvena fantastika. To v Evropi že je.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, nič ni torej nemogoče, če imamo znanje, ideje in voljo. Naj bo to moto za prihodnji delovni teden. Do tedaj pa vam lep in miren vikend želimo urednica Nataša Lang, tonski mojster Janez Ahlin, oddajo sem pripravila Lucija Dimnik-Rikič.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
9: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela pred poslankami in poslanci Evropskega parlamenta vsakoletni govor. Govorila je o pomembnih temah, varnosti, podnebnih spremembah, povezovanju s Kanado, prepovedi družbenih omrežij za otroke. Pred Haškim sodiščem so nekdanjega predsednika Kosova Hašima Tačija obsodili na dolgoletno zaporno kazen zaradi zločinov med vojno na Kosovu. V Prištini so

Zaradi tega izbruhnili nemiri. Srbsko študentsko gibanje pa je vložilo svojo kandidaturo za parlamentarne volitve konec oktobra. Redno tedensko oddajo zunanje političnega uredništva je pripravil Tomaž Gerden.

0: vsake toliko treba narediti obračun storjenega in pripraviti načrte za prihodnost. To je sredi tedna poskušala narediti predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen z Evropsko unijo. Ta je zadnje leto v krizi, gospodarsko, tehnološko in še kje zaostaja za Združenimi državami Amerike in Kitajsko. Še posebej sledno ima Evropska unija velik trgovinski primankljaj. Von der Leyenova je v Evropskem parlamentu najprej spregovorila o evropski varnosti. Ta je ogrožena zaradi ruskega napada na Ukrajino in sovražnih dejanj, za katerimi domnevno ali verjetno stoji Rusija.
1: Hybrid threats facing Europe are less and less hybrid and less and less threats.
0: Hibridne grožnje, s katerimi se sooča Evropa, so manj in manj hibridne in bolj grožne. Kibernetske sabotaže, požigi, udori brezpilotnikov, to se povečuje iz dneva v dan. Kot se viša stopnja nevarnosti, tako se mora višati tudi evropska pripravljenost. Zato predlagamo novo evropsko varnostno strategijo. Predsednica Evropske komisije je omenjena tudi 4. člen, ki govori o skupnem odzivu, če je ogrožena varnost ene od članic. K posvetovanjem o tem bi povabili tudi druge države, ne članice. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, Norveško, Švico in deželo, ki je zelo daleč, Kanado. Daleč le zemljepisno, blizu pa po podobnih pogledih na demokracijo, gospodarstvo, varnost. Zato je von der Leyenova na svoj govor povabila kanadskega premijeja Marka Carneya.
1: So we are joining forces voluntarily. We will move from CETA to an alliance for the future.
0: Prostovoljno bomo združili moči. Z trgovinskega sporazuma CETA bomo prešli na prihodno zvezo, da bi ustvarili skupno blaginjo in varno gospodarsko območje. Skupaj bomo delali za izboljšanje trgovine. Ustvarili bomo tehnološko zvezo. Združevali bomo obrambne industrijske zmogljivosti. Arktika bo naš vodilni projekt. Sodelovali bomo pri mineralih potrebnih za izdelovanje umetne inteligence, pri kibernetski in gospodarski varnosti. To ni partnerstvo proti kateremu koli, ampak za našo skupno moč. Na kratko, naše sodelovanje s Kanado želimo spraviti na najvišjo možno raven. Ursula von der Leyen je omenila celo pridruženo članstvo Kanade v Evropski uniji. Kanadski premier Mark Carney take oblike sodelovanja ni omenjal. Je pa njegova država nedvomno za tesnejšo povezavo z Evropsko unijo. Še posebej zato, ker se sooča s pritiski Združenih držav Amerike, s trgovinsko vojno svojo južno sosedo. Ameriški predsednik Donald Trump se je zelo negativno odzval na tesnejše povezovanje Evropske unije in Kanade. Gospodarsko gledano je to razumljivo, saj imajo Združene države Amerike trgovinski primankljaj z Evropsko unijo in Kanado. Kanadski premier Carney mu v Strasburju ni ostal dolžan.
2: We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty.
0: Gre za zvezo, za pozitivni proces. To je odgovor predsedniku Združenih držav. Gre za pozitivno zadevo. Tudi močnejša, bolj odporna in bolj suverena Kanada bo bolj učinkovit partner Združenih držav. To velja tudi za Evropsko unijo, je povedal kanadski premier. Če se nekoliko pošalimo, Kanada bi bila raje pridružena članica Evropske unije kot pa zvezna država Združenih držav Amerike.

0: Evropska unija ima torej polno težav. Ena je še posebej huda in prizadeva ves svet, še posebej pa staro celino. Ta problem je, ob vsem sicer upravičenem govorjenju o varnosti in gospodarstvu, preveč v ozadju. Gre za škodljive posledice podnebnih sprememb in njihovo preprečevanje. Vse se še spomnite zelo, zelo vročega letošnjega poletja.
1: On climate change, this summer was the summer of truth. Almost no part of our continent was spared.
0: Glede podnebnih sprememb, to poletje je bilo poletje resnice. Skoraj nobenemu področju naše celine ni bilo prizanešeno. V Belgiji so se živice, ki so se oblikovale v stoletjih, spremenile v puščavo pepela. Plameni so divjali od gora Irske do otokov Grčije in Hrvaške. V Alpah se ledeniki umikajo vsak dan. Učinek vsega tega je uničujoč. 660 tisoč hektarjev je zgorelo do tal. Izgubili smo okoli 12 milijonov ton kmetijskih pridelkov. Ključne reke, kot so Donava, Ren in Garona, izginjajo pred našimi očmi. Zaradi vročinskih valov je bilo 35 tisoč dodatnih smrti več. Je mračne podatke poslankam in poslancem ter širši javnosti predstavila Ursula von der Leyen.
2: What we did is that we looked at how much ice the Greenland and Antarctic ice sheet have lost.
0: Ugotavljali smo, koliko ledu smo izgubili na Grenlandiji in Arktiki po letu 1979 in ugotovili, da smo ga zelo veliko, 11,3 bilijona ton ledu. Če to spremenite v zvišanje gladine mori, je to samo 3,2 centimetra. Čeprav se to sliši malo, vemo, da šteje vsak centimeter zviševanja morske gladine. Pri vsakem centimetru zviševanja je v nevarnosti zaradi obalnih poplav dodatnih 2 do 3 milijone ljudi, je povedala dr. Ines Otosaka z Univerze Northumbria. Ampak večina pri teh strašljivih podatkih skomigne z rameni ali pa najde kup za lase privlečenih razlag, da je vse skupaj v navednicah naravno.

0: svoje vrstno soočenje z resnico o nedavni preteklosti pa je Haaško sodišče za vojne zločine in zločine proti človečnosti prikazalo Kosovu. Nekdani predsednik in vodja osvobodilne vojske Kosova Hašim Tači je bil zaradi zločinov, ubojev, mučen, obsojen na 25 let zapora. Podobne kazni so prejeli tudi njegovi trije tesni sodelavci. Na Kosovo so zaradi tega izbruhnili neredi. Njihov predsednik Albin Kurti se z obsodbo ne strinja.
1: Të nderuar qytetar, shpallja fajtor dhe dënimi kaqërend.
0: Obsodba in stroge kazni za štiri nekdanje voditelje Kosovske osvobodilne vojske Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Redžepa Selimija in Jakupa Krasničija predstavljajo nepredstavljivo krivico in zelo strogo kazen. Čeprav so obsodbe formalno povedali v imenu prebivalcev Kosova, ta prazna fraza ni v skladu z voljo ljudstva. Te obsodbe treba nemudoma razveljaviti in jih, v skladu s pritožbo, razveljaviti dokončno. Drugačen odziv je seveda bil v Srbiji.
2: Ja, mislim, da je to malo.
0: Mislim, da je to premalo. To ni dovolj, ni dovolj. Menim, da zasluži dosmrtno ječo, pravi Beograjčan Dragan Tomović. Balkan je v 90-ih letih prejšnjega stoletja doživljal res mračne krvave čase. Prav je, da dobijo tudi sodni epilog, da se kaznuje vse vojne zločince z vseh strani. Pri tem, žal, nihče ne pomete najprej pred svojim pragom. V Srbiji so denimo prejšnji teden z vsemi častmi pokopali vojnega zločinca Ratka Mladića, ki so mu, tako kot Tačiju, v dolgem procesu v Hagu dokazali številne zločine. Morda upanje za Srbijo predstavlja študentsko gibanje, ki je po dolgotrajnih protestih vložilo svojo kandidaturo za parlamentarne volitve konec oktobra.
3: Kao študentska lista studenti pobeđuju skupili 70.000 potpisa legalno, na legalan način, ne kao drugi.
0: Lista študenti zmagujejo je na legalen način, ne tako kot drugi, zbrala 70.000 podpisov. Pripravljeni smo obnoviti čast in suverenost naroda. Naša lista bo to storila. Je ob oddaji kandidature povedal študent prava Petar Živković. Srbija potrebuje reforme in boljšo prihodnost.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Po postopkovnih zagatah poslanci na pristojnem odboru nadaljujejo razpravo o skoku. Zakon o tem bo obravnavan po nujnem postopku. Potrjene spremembe v dolgotrajni oskrbi vsaj nekoliko zbližale koalicijo in opozicijo. Nekaj odprtih vprašanj še ostaja. Upravo Telekoma sporazumno zapuščajo predsednik in dve članici. Francoski predsednik Macron se zauzema za okrepitev zaščite kritične infrastrukture pred ruskimi hibridnimi napadi. Ponekod na jugovzhodu drevi še mogoče plohe in nevihte, jutri bo več sonca. Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru, drugo pa pred Vrhniko proti Ljubljani. Zastoji so na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici. Gost promet pa je tudi na cestah Lehce-Bled in Izola-Strunjan v obe smeri.

0: Fokus.
1: Kako sta Anton Lavrin in nadvojvoda Maksimilijan I povezana z raziskovanjem in zbiranjem staroegipčanskih predmetov, ter kako njuna zgodba kaže na preplet znanosti, diplomacije, zbirateljstva in habsburške reprezentacije v 19. stoletju, nocoj ob 20. oddaji Kulturni fokus na Prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, začenjamo z oddajo Svet kulture. Na velikem odru SNG Drama Ljubljana bo v soboto prva slovenska uprizoritev dela Iranska konferenca Ivana Viripajeva. Delo je režirala Nina Rajč Kranjac, ki dramo vidi tudi kot poziv k agitaciji in uporu. Oddajo bomo nadaljevali v Izoli, kjer se v galeriji Insula od minulega četrtka predstavlja umetnica Katja Smerdu. Ostanite z nami. Na velikem odru Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana bo novo sezono jutri odprla uprizoritev drame Ivana Viripajeva Iranska konferenca v režiji Nine Rajč Kranjac. Predstava kljub svojemu naslovu ne govori o Iranu. Prikazuje zgodbo o zahodnem pogledu na vzhod, neokolonializmu in o sprenevedajočem se govoru v javnem prostoru. Prispevek Urške Savič.
2: Ivan Viripajev se predstavlja kot poljski dramatik in režiser. Ima poljsko državljanstvo, piše v poljskem jeziku. Rusijo je namreč zapustil leta 2014 zaradi nestrinjanja z režimom Vladimirja Putina in odšel v prostovoljni eksil. Uprizarjanje svojih del je v ruskih gledališčih prepovedal. Njegova avtorska pozicija je angažirana in jasno politična. Motivov se loti tako, da jih potuji. Njegovi junaki pa so vedno postavljeni v zahodni svet, kjer se njihova prepoznavna zahodna mentaliteta loteva univerzalnih vprašanj, bolj značilnih za duhovnosti vzhoda. V njegovem pisanju je izrazito tudi to, da kot igralec in režiser piše iz gledališke prakse, meni prevajalka njegovih del in lektorica prve slovenske uprizoritve Iranske konference Tatjana Stanič.
3: Pri prevajanju recimo se vidi, da včasih vnaša v svoja dela tudi glasove, ki jih je pridobil od zunaj. To se pravi, se zgodi, da recimo iz prakse stke besedilo določenih monologov ali pa določenih pasaž, ki jih potem seveda umesti v svojo konceptualno schemo. Predvsem se pa to vidi tudi pri praktičnem delu v gledališču, ker imam pač to srečo, da ne samo, da prevajam, ampak če sodelujem tudi pri uprizoritvi, da pozna gledališke trike, da je besedilo odprto na ta način, da se ga lahko reinterpretira, tako kot tudi mi zelo izrazito reinterpretiramo Iransko konferenco. Skratka, da ne zakodira v tem smislu ena misel, ena uprizoritu, ampak je recimo njegova misel lahko izhodišče za raznovrstne uprizoritve. Vedno je v dialogu z aktualnimi dogodki, ampak ne toliko z dogodki nekega, bi rekla, zunanjega predmetnega sveta, ampak bolj z svetovnimi nazori oziroma s stanjem mentalitete, stanjem razmišljanja na vzhodu, na zahodu in s konfliktom med temi situacijami.
2: Drama se odvija v konferenčnem okolju, kjer se srečajo predstavniki akademskega, političnega, medijskega, humanitarnega, verskega in kulturnega okolja. Čeprav naj bi v svojih prispevkih obravnavali

0: govora drugega in tako naprej. Ampak to okolje smo morali v bistvu začeti ostriti in ostriti, da bi prihajali do nekih konkretnih konfliktov, ki so manevrirani ravno s tem, kaj se to okolje začne krčiti ali širiti ali mu dodajati nova pravila. In ko smo se odločili še za eno stvar, ki se mi zdi mogoče bistvena, da je cela stvar dirigirana v bistvu za eno katastrofo, ko se to začne spoznavati, se ljudje na nek način to grejo. In to je zanimivo, da ne izstopijo iz tega vlaka, ki drvi v ta razpad, v to uničenje, temveč v bistvu začnejo v njem sodelovati. In zato vidim to kot en tak poziv k agitaciji.
1: Nina Rajić-Kranjec uprizoritev označuje za predrzan poziv k agitaciji in temeljnemu uporu proti fašizmu. Dodaja še, da se predstava poigrava z odnosi med ljudmi in ne vsebuje nobene katarze, pokaže samo, da je fašizem lahko del vsakega posameznika, če se ga v takšno prepričanje temeljito vzgoji.
2: V galeriji Insula v Izoli se od prejšnjega četrtka predstavlja Katja Smerdu, ustvarjalka mlajše generacije doma iz slovenske Istre, ki jo najbolje poznamo po njenih žičnatih skulpturah ali objektih, ustvarja pa tudi kaligrafske risbe in risbe torej v drugih medijih. Več Neva Zajc.
3: Katja Smerdu je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in se je izpopolnjevala na Breri v Milanu. Razstavlja že od leta 2005 doma in na tujem. Pred leti je opozorila nase s svojstvenim slogom in pristopom, s katerim je pletla svoje žičnate kompozicije. Prav žica je material, na katerega je zelo navezana in v katerem se počuti domače. Iz žice je spletla nič koliko zanimivih organskih form, ki jih znova vidimo tudi na izolski razstavi. Poimenovala jo je zaveza naravi in življenju, s katero opredeljuje svoj odnos do narave in biti, ki jo naseljujejo. O razstavi oziroma o risbah in pletenih skulpturah pa nam je povedala.
4: Moj fokus usmerjen na naravne procese in temu sledim in od tega črpam.
3: Ker gre za izjemno natančne risbe s tušem, je zahtevena izjemna pozornost. Ni vsaka roka za tako risanje, za tako risbo in ni vsaka potrpežljivost dovolj velika za takšno delo. Kako se lotite teh risb? Imate podlago ali izhajajo iz vaše podobe in kako nastajajo ta dela?
4: Večinoma iz fotografij poslikanih v naravi, če se le da, če pa je nuja in potreba po kakšnem elementu, pa tudi po internetu večkrat poiščem. Ja, potrpljenje je nujno, včasih je težko, sam ustrajam.
3: Te skulpture pletene, to je še zmeraj način, ki vas zanima in material, ki vas tudi še zmeraj zanima. Niste izčrpali te zgodbe?
4: Ne, ta zgodba nima meja, najbrž, ker žica je tak element, da dovoli vse. Manj delam v žici, kar se je rodil sin, sploh nisem jo še oprijela, ker mi je pustila že velike posledice na sklepih. Ko bo nuja in potrebno, se bom lotila, drugače pa sem fokusirana malo bolj na risbo, pa na te lažje izvedljive tehnike.
3: Tudi ta serija teh skulptur so spet vzete iz narave, ne? So živali, no in krasen cvet vidimo tudi. Kdaj ste to naredili?
4: Mislim, da je cikl od 2016 naprej. Kozja skalca je bila na natečaju za tisto skulpturo javno v Kopru. Ta razstava ni bila mišljena naprej. Ta dela so mi nagovorila to razstavo. Zaradi tega sem zbrala tudi tak naslov, razdeljen na slovenski in italijanski, ki se mi je zdelo neprevedljivo. Naslov je Zaveza naravi in življenju in La linfa del mutuo soccorso. In se mi je zdelo res nemogoče prevesti, ne eno, ne drugo, oboje se me slišalo nejasno v nasprotnem jeziku.
3: Ste radi, ne, skrivnostni? Čeprav ste berljivi kot ustvarjalka?
4: Iščem skrivnosti v zunaj. So mi skrivnosti tudi kot nek vzvod za širše poimenovanje nečesa, kar si želim izraziti. Ko v bistvu so mi malo tudi v pomoč, včasih preko tega dobim idejo tudi za kakšno stvar ustvariti.
3: Mejnik, pravi Katja Smerdu, tudi nekakšna mala retrospektiva, se povezuje

0: je zadnjih 10 let njene ustvarjalnosti. Izbor je nastal precej po naključju. Prisluhnimo še kustosu Dejanu Mehmedoviću.
1: Avtorica se predstavlja kot kiparka in kot risarka. Gre za tuš na papirju in sicer narejen z zelo drobnim pisalom. Cela risba temelji na drobnih pikicah, ampak podobljena figura je hiperrealistična. To gre pa motivično absolutno za živalsko oziroma rastlinsko objekte. Tukaj je novost pri njej, kajti predvsem smo jo poznali kot avtorico, ki pa izvaja svoje kiparstvo tudi na precej nenavaden način. Ta žična pletenina ni najbolj vsakdanji material oziroma način kiparskega dela, ni edinstven, ampak ne prav pogost. Tudi ta temelji na zelo filigranskem delu, ker tudi ta žica ni enostavna za zvijanje in tako dalje. S to žico avtorica uspeva naresti volumen, vse tematsko navezuje na neka naravna bitja, ali so to rastline, ali so to živali.
0: Dela Katje Smrdu si lahko ogledate v galeriji Insula v Izoli.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnel pa jo je Vjekoslav Mikes. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet v ponedeljek.

0: Ars in drama.
1: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
0: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
1: David Jarh, trobenta.
0: Mija Žnidarič, vokal.
1: 4. oktobra v Drami.
0: Ars in drama.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci na pristojnem odboru razpravljajo o skoku. Zakon o tem protikorupcijskem organu bodo obravnavali po nujnem postopku, so sklenili ob nasprotovanju opozicije. Pristojni minister Mihael Zupančič ustraja, da gre za pomemben prvi korak, bolj celostni in strokovni obravnavi najhujših primerov. Stroka pa svari pred rokohitrstvom. V oddaji tudi o tem.
2: Državni zbor potrdil izboljšave sistema dolgotrajne oskrbe. Vrh Telekoma zapuščajo predsednik in članici uprave. Na novo odprta proizvodnja izraelskih brezpilotnikov v Srbiji vzbuja nekatere pomisleke. Konec tedna prinaša več sončnega vremena.
1: Z vami sva Renato Horvat in Vid Palčnik. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje že dobre 3 ure razpravljajo o vladnem predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga poznamo kot skok. Pred tem je državni zbor potrdil obravnavo po nujnem postopku, ki ji nasprotuje opozicija. Opozicijske stranke so predlagale tudi, da se najprej opravi javna predstavitev mnenj o predlogu, a je koalicijska večina predlog zavrnila. Poroča Jolanda Lebar.
3: Javno predstavitev mnenj terja način priprave zakona brez sodelovanja stroke, je člane odbora za pravosodje poskušala prepričati Lucija Tacer-Perlin Svoboda.
4: Od vseh mnenj, ki ste jih tudi sami prebrali, ni niti enega, ki podpira zakonsko vsebino. Torej, ne moramo niti reči, da se mnenja krešejo, ampak so vsa mnenja ne samo proti spremembam, ampak vsaj zato, da se odvije zadostna javna razprava.
3: Predlog je koalicijska večina zavrnila in obravnava na odboru se je lahko začela. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je še enkrat pojasnil, zakaj skok.
5: Zavedamo se, da zakon sam ne more rešiti vseh vprašanj kazenskega pravosodja. Je pa pomemben prvi korak k sistemu, v katerem bodo najzahtevnejše zadeve od začetka do konca obravnavali ustrezno specializirani organi z dovolj ljudmi, znanja, ustreznimi orodji in jasnejšo odgovornostjo.
3: Da bi bilo treba predlagano ureditev še enkrat premisliti, je pozval predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš.
6: Posledice, ki bodo nastale zaradi nedomišljene ureditve, bodo namreč dolgoročne in marsikje neodpravljive.
3: Podobno tudi podpredsednik državno-tožilskega sveta Samo Bardutski.
7: Državno-tožilski svet je vesel in poziva k razpravi o tem, kako okrepiti pregon kaznivih dejanj, zlasti seveda na področju korupcije in organiziranega kriminala. Težko pa pristanemo na to, da je to možno doseči s hitrimi organizacijskimi spremembami.
3: Razprava članov odbora se je šele dobro začela, dopolnila so vložena na skoraj vse člene predloga zakona.
1: Poslanke in poslanci so potrdili tudi predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli v koaliciji, poleg njih prav tako poslanci Resnice, Levice in SD-ja, v Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke sistema dolgotrajne oskrbe. Domen Anderle.
8: Interventni zakon odpravlja neenakost pri plačevanju dolgotrajne oskrbe. Upravičencem bodo denar povrnili v obliki dobropisa. Za blaženje kadrovske stiske pa uvaja dodatek plači, pojasnjuje Aleksander Gungal, NSI.
9: Od 1. oktobra 2026 do konca leta 2027 bodo zaposleni, ki neposredno izvajajo dolgotrajno oskrbo, osnovno ali socialno oskrbo, zdravstveno nego oziroma rehabilitacijo upravičeni do dodatka v višini 300 evrov bruto.
8: Drugi zaposleni pri izvajalcih pa do 150 evrov mesečnega dodatka. Čeprav so poslanske skupine ukrep pozdravile, je bilo slišati nekaj pomislekov. Luka Goršek SD in Katja Kokot Resnica.
10: Uvedbo dodatka podpiramo, vendar predlagamo, da bi bili do dodatka upravičeni tudi zaposleni na vstopnih točkah z dolgotrajno oskrbo in zaposleni v socialno-varstvenih zavodih, ki upravljajo primerljive naloge ter se pri svojem delu srečujejo s podobnimi obremenitvami.
11: Začasni dodatki ne morejo nadomestiti trajne ureditve plač in kadrovske politike.
8: Še najbolj pa je bila opozicija kritična do člena, ki bo izvajalcem dolgotrajne oskrbe omogočil sodelovanje s samostojnimi podjetniki. Vladimir Šega, Levica.
12: V zavodu nekdo ustanovi SP, da ne bo v delovnem času opravljal vsega, kar mu je za opraviti in bo preko SP-ja potem opravljal te naloge seveda za precej več denarja.
8: Ne gre za spodbujanje prekarnosti, je odgovorila ministrica za demografijo Mateja Ribič. Ukrep je namenjen posameznikom, denimo fizioterapeutom, ki že imajo status samostojnega podjetnika.
13: Tudi glede cen, direktor v domovih zelo dobro ve, koliko on dobi plačano za posamezne storitve. In direktor ne bo nekomu, ki bo prišel od zunaj, plačeval potem več, kot on sam dobi za to storitev.
8: Zakon prinaša še razbremenitev vstopnih točk, financiranje po pavšalih pa podaljšuje do konca prihodnjega leta.
2: Poslanke in poslanci so danes sprejeli spremembe zakona o štipendiranju. Ta predvideva, da bodo med pogoji za pridobitev Zoisove štipendije upoštevali tudi dosežke na tekmovanjih, ki niso podprta z javnimi sredstvi. Po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport Štefana Kušarja tako odpravljajo pravno oviro, ki je v minulih letih oteževala pridobitev omenjene štipendije najbolj nadarjenim dijakom in študentom ter izenačujajo obravnavo domačih in mednarodnih tekmovanj. Ob tem je zavrnil nekatere kritike opozicije, da vladni predlog odpravlja pomembne varovalke kakovosti tekmovanj, ki štejejo za štipendijo, saj da ta vsebuje več kot 25 različnih meril za presojo izjemnih dosežkov.
1: Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je danes ob obstrukciji koalicije vlado pozvala naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu ter v zdravstveni in pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Kot navaja v sklepu, naj bi primankljaj dosegal skoraj milijardo evrov oziroma več kot 1% bruto domačega proizvoda.
2: Komisija povračilne ukrepe od vlade pričakuje v 7 dneh, ob tem je vlado pozvala naj pri pokrivanju primankljaja, ki bi ga povzročil zakon, ne posega v zdajšnje pravice državljanke državljanov ter naj ne ruši socialne države. Poleg tega naj vlada pojasni, kako namerava spremljati učinke ukrepov iz zakona in kako se bo odzvala, če bo ugotovila, da ukrepi ne dosegajo želenih ciljev. Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je danes s predsednikoma uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb po zaposlitvi. Nadzorni svet mora v tednu dni podati še pisno soglasje k sklenjenim sporazumom.
0: Radijski dnevnik.
1: Nevarnost hibridnih napadov na cilje v Franciji in po Evropi se stopnjuje, je danes opozoril francoski predsednik Emmanuel Macron. Ob tem je spomnil na podobne obtožbe, ki so jih v minulih tednih proti Moskvi sprožile Nemčija in baltske države.
14: Je veux ici dire que la nature de l'agressivité russe et de ses menaces en Europe change.
15: Narava ruske agresije in njenih groženj po Evropi se spreminja. Naj omenim napad z dronom na potniški vlak iz Kijeva pred dnevi, poskus napada na letališče v Leipzigu v začetku avgusta, izstrelitev svetlobne rakete v bližini danske fregate in številne vdore v zračni prostor več evropskih držav. Zaradi tega sem odredil pripravo načrta, s katerim bi zavarovali francosko kritično infrastrukturo ter občutljive objekte povezane z obrambno industrijo pred zračnimi in kibernetskimi napadi.
1: Macron je napovedal še, da se bo Francija odzvala na ruske prikrite napade, s katerimi želi Moskva, po njegovih besedah, zastraševati Evropo in spodkopavati podporo Ukrajini. V Srbiji so začeli sestavljati dele za 3 tipe izraelskih brezpilotnikov, proizvodnja v skupnem srbsko-izraelskem podjetju pa naj bi se začela čez 1 leto. Posel vzbuja številne pomisleke. Zakaj, je v Beogradu poizvedovala naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
16: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je obrat za sestavo brezpilotnikov odprl nekoliko skrivnostno. Novinarjev ni povabil in ni razkril, kje obrat stoji.
17: Vidite,
16: kako se uporablja, kako ta dron deluje. Tukaj naši fantje vadijo in trenirajo, se je pohvalil na svojem Instagram profilu. Namenjeni so posebnim enotam, uporabljajo umetno inteligenco, pravi Petar Vojnović, urednik specializiranega portala za letalstvo Tango Six. Naprimer, v eni od predstavitev so uporabili skupino 3 dronov. Eden razbije okno, drugi vstopi in likvidira osebo, tretji pa vse to snema. Brezpilotnike je razvilo največje izraelsko orožarsko podjetje Elbit v sodelovanju z izraelsko vojsko. Posluje pa po vsem svetu.
17: Je jedna od najzastupljenijih kompanij v Evropskoj uniji v konceptu njihovih...
16: Je eno najbolj prisotnih podjetij v Evropski uniji. V skoraj vseh državah članicah ima predstavništva in skupna podjetja. V Nemčiji, Franciji, Romuniji, našteva Peter Vojnovič. Na njegovo sporno delovanje opozarjajo Združeni narodi. Novinar Balkanske preiskovalne mreže Birn Saša Dragojlo.
18: Specialni izvestitelj UN-a Francesca Albanese eksplicitno navodi Elbit.
16: Posebna poročevalka Združenih narodov Francesca Albanese izrecno navaja Elbit kot podjetje, katerega brezpilotni letalniki predstavljajo stroje za ubijanje na nebu nad Gazo. V tem smislu je torej podjetje Elbit sporno. In še...
18: Vsako može da kaže, to je samo kompanija koja proizvodi orožje. Međutim,
16: vsak lahko reče, da gre zgolj za podjetje, ki proizvaja orožje, vendar obstajajo mednarodni standardi in mednarodni akti, ki določajo, katero orožje in kdaj se sme uporabljati, opozarja novinar Birna. Brezpilotnik lahko stane do nekaj 100 000 evrov, pravijo strokovnjaki.
2: Španska policija je danes premestila več 100 migrantov s plaž v španski severnoafriški esklavi Ceuta v začasne nastanitve na območju pristanišča. Pri tem so si policisti prizadevali obvladati ljudi, ki so se prerivali, da bi si zagotovili katero od 1700 mest v začasnih nastanitvah. Po navedbah tamkajšnjih oblasti bo premestitev migrantov omogočila hitrejše postopke in odpravila pritisk na javne prostore v Ceuti.
1: V skoraj 130 let stari stavbi psihiatrične bolnišnice Ormož so danes odprli celovito prenovljene prostore intenzivnega varovanega oddelka. 1 milijon evrov za prenovo je bolnišnica zagotovila sama. Iz Ormoža Gabriela Milošič.
19: Bolniki psihiatrične bolnišnice Ormož, ki se lahko prosto gibajo, pravijo.
20: Moje osebne izkušnje z psihiatrijami do zdaj, prav presenečen sem, no, kako lahko kako lepo poskrbijo za paciente.
21: Zelo so prijazne.
19: Po prenovi intenzivnega oddelka, za kar je bolnišnica sama zagotovila dober 1 milijon evrov, bo bivalni standard za bolnike še boljši. Direktorica Ksenija Pirš.
22: Smo pacijentom zagotovili primerne, velike, svetle bolniške sobe, popolnoma obnovljene sanitarije, imajo možnost izhoda v park.
19: Minister za zdravje Tadej Ostrc.
23: Verjamem, da bo zdaj z temi prenovljenimi prostori boljše tako za paciente, kot tudi za tiste, ki vsak dan tukaj pomagajo obolelim.
19: Pred bolnišnico pa so že nove potrebe. Direktorica Pirš.
22: Energetska sanacija bolnišnice. Naša bolnišnica je stara 127 let. Želimo si spostavitev sončne elektrarne.
19: Župan Ormoža Daniel Vrbnjak upa, da bo ob psihiatrični kmalu zrasla še negovalna bolnišnica.
24: Verjamemo, da se pri tem projektu naše cilje in pa naše želje ne zaključijo, ampak da še pride do naslednjih pomembnih investicij v našej občini Ormož.
19: Negovalna bolnišnica?
24: Absolutno.
19: Minister Ostrc pravi, da projekt pozna.
23: To namero podpiram, je treba za njo zapreti finančno konstrukcijo, uvrstiti v nacionalni razvoj projektov, potem pa upam, da ob podpori lokalne skupnosti bi ta projekt lahko stekel.
19: V psihiatrični bolnišnici Ormož, kjer je 167 zaposlenih, so lani zabeležili več kot 11 000 obravnav, pri čemer ugotavljajo, da je teh vsako leto več.
2: V 83. letu starosti je umrla slovenska pevka zabavne glasbe Lidija Kodrič. V zgodovino popevke se je zapisala s pesmimi, kot so Danes mi je 16 let, Kdor rad živi v miru, Forza fešta in Neizpeta melodija. Za slednjo je na slovenski popevki leta 1969 dobila prvo nagrado občinstva. Leto zatem pa ji je pesem Ti si moj pravi človek prinesla drugo nagrado strokovne komisije. V karieri je Lidija Kodrič gostovala na številnih jugoslovanskih glasbenih festivalih, kjer je bila nagrajena z več priznanji.
1: V radijskem dnevniku sledi pregled športnega dogajanja. Med drugim o uspešnem uvodnem dnevu slovenske moške teniške reprezentance v Davisovem pokalu. Z vami bo Jure Jeroman. Hvala za vašo pozornost. Želimo vam prijeten konec tedna.
4: Na Evropskem prvenstvu odbojke je danes prost dan, slovenski reprezentanci pa se je že pridružil izkušeni sprejemalec Klemen Čebulj, ki bo nadomestil poškodovanega kapetana Tineta Urnauta. Slovenijo v ponedeljek zvečer v Torinu čaka obračun osmine finala s Srbijo. V Ljubljani je slovenska teniška reprezentanca povedla z 2-0 proti Izraelu v drugi svetovni skupini Davisovega pokala. Podrobne Luka Petrič.
5: Slovenija ni izgubila niza. Filip Jeff Planinšek je dobil tesen prvi niz proti Orelu Kimhiju, drugi Izraelec je vodil s 5-3, preden je najboljši Slovenec izsilil podaljšno igro, dobil jo je na 2, v drugem nizu pa prevladoval, izgubil je le še eno igro.
6: Pokazal sem to, kaj sem kazal skozi celo poletje, no, neko dobro formo, neko dobro igro, z nečim, s čim se lahko prebijem hitro do okoli 200 in še više.
5: Bor Artnak je izkušeno prišel do uvodne zmage, njegov tekmec, prvopostavljeni Izraelec Amit Vales, je bil agresiven, močne žoge je pošiljal čez mrežo, a naredil preveč napak. Artnak je bil zanesljiv tako pri začetnem udarcu kot z osnovne črte.
7: Igral je mal preveč rizično, kar ga je stal teh dveh brejkov. Jaz sem bil pa zbran, čakil svojo priložnost, sreč tiste dve, ki sem jo izkoristil, dobro delo na tam.
5: Slovenija za napredovanje potrebuje še eno zmago, jutri bodo največ 3 dvoboji, v uvodnem se bosta pomerili najboljši dvojici obeh reprezentanc.
4: Ob tem še to, da na domačem turnirju VTA 125 v Ljubljani ni več slovenskih predstavnic. Hokejisti Olimpije so v Budimpešti pred dobrimi 15 minutami odprli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva, že jutri pa bodo igrali še tekmo s Fehervarjem. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v Astani v Kazahstanu, kjer je tretji nosilec Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Xu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu, ko bo Hrastničan iskal preboj med osmerico najboljših, bo na nasprotni strani mize stal Kitajec Li Tangyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Leti začenjajo z nastopi na azijskih igrah. In še nogomet, 41-letni Cristiano Ronaldo je na seznamu portugalske reprezentance za prihajajoče tekme Lige narodov, čeprav je po svetovnem prvenstvu kazalo, da je bil to njegov zadnji nastop za portugalsko izbrano vrsto.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Vid Palčnik, bralec Renato Horvat, tonski mojster Peter Lebar.
0: Vreme.
2: Podatki, oprostite, vreme. Zvečer in po noči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 14, na Primorskem okoli 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V torek bo sončno, zjutraj bo po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja.
21: Na Gran Canario, direktno iz Ljubljane, otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje, skočite na palma.si.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Žice, Sveta Ana, zgornja ščavnica pri Žicah. Zastoji so na cesti Izola Strunjan. Zaradi del bo Štajerska avtocesta zaprta to noč od 21. do jutri do 8. med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Ura bo 18:49.
25: Slušate prvi program Radia Slovenija.
26: Sobotni glasbeni večer na prvem.
27: Jutri ob 20.
26: V radijskem koncertu z neposrednim prenosom bo nastopil Big Band RTV Slovenija pod vodstvom Tadeja Tomšiča. Zazvenele bodo skladbe Silva Stingla, Jureta Robežnika, Andreja Arnola, Atija Sosa, Janija Goloba, Emila Spruka, Mojmirja Sepeta in Jožeta Privška. Jutri ob 20.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Tokrat se bomo pogovarjali s Srđanom Kovačevićem, režiserjem filma Kar je treba storiti o delovanju delavske svetovalnice v Ljubljani. Urban Zorko pa bo spregovoril o nastajanju svojega igranega celovečernega prvenca Jutro s hudičem. Posvetili se bomo tudi dokumentarcu Oasis Don't Look Back in Anger, Ne ozri se v gnevu, ki je nastal ob ponovni združitvi legendarne britanske skupine ob svetovni turneji leta 2025. Film je bil premierno prikazan pred dvema tednoma na Beneškem filmskem festivalu, zdaj pa si ga lahko ogledamo že pri nas. Poleg tega bomo predstavili letošnjo edicijo festivala migrantskega filma.
2: Ovdje je delavska svetovalnica, radničko savjetovalište. Zvao se ovaj kolega, razgovarao sa tvojom. Kako se isplati te raditi? I što, u čemu je problem da ne kažeš kako se zove firma?
1: V Artkino mreži se je ta teden zavrtela hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija režiserja Srđana Kovačevića Kar je treba storiti. Film je bil prikazan že marca na festivalu dokumentarnega filma, tudi prejšnji petek v Mariboru v okviru festivala Dokodok. Prikazuje pa delovanje delavske svetovalnice v Ljubljani, ki vsakodnevno pomaga delavcem pri sporih z delodajalci in uveljavljanju osnovnih pravic. Dokumentarni film z govornim naslovom Kar je treba storiti je postavljen v največji meri kar v pisarno Ljubljanske delavske svetovalnice, ki ima 3 zaposlene. Režiser Srđan Kovačević je 2,5 leta snemal boj te majhne ekipe za ozaveščanje delavcev glede njihovih pravic. Prav pomankanju ozaveščenosti je namreč pogosto ključ do tega, zakaj jih njihovi delodajalci uspejo izkoristiti. Poudarek filma je na službenem vsakdanu majhne ekipe, ki pa iz dneva v dan s svojim delom doseže veliko. Režiser je prav to želel prikazati.
3: Čini mi se, da v svetu ima dovoljno kolektiva.
4: Zdi se mi, da na svetu obstaja veliko kolektivov in njihovih borb, ki bi jih v filmskem mediju morali prikazati. Kar zmoremo kot skupnost je v javni sferi nekako potisnjeno na stran. Mene pri mojem delu zelo zanimajo kolektivi, tako da se je delavska svetovalnica odlično vklopila v moje področje zanimanja.
1: Kljub temu, da je dogajalni prostor pisarna, je film, ki tričlanski ekipi zaposlenih namenoma ne sledi zunaj njihovega delovnega časa, napet.
3: Pa zapravo pisarna nekako daje okvir radu.
4: Pisarna pri njihovem delu predstavlja nekakšen okvir. V času, ko sem snemal film, je v prostor velikosti 10 kvadratnih metrov, v katerem so bili zaposleni 3 ljudje, dnevno prišlo po pomoč 20 ali 30 delavcev. To prostorsko omejitev sem za film izkoristil tako, da sem jo uporabil za gradnjo napetosti in za zbliževanje gledalcev z ljudmi, ki sem jih snemal. Sam sem bil s kamero ves čas zelo blizu vseh, ki sem jih v tej pisarni snemal. Zelo sem vzljubil ta prostor. Danes se z veliko naklonjenosti spominjam obdobja, ko sem snemal ta film. To je bil zame lep čas.
3: To mi je baš bil neki lep period života.
1: Film je kljub temu, da opozarja na krut trg dela, v katerem je izkoriščanje šibkejših očitno del sistema, optimističen. Pokaže, da lahko ljudje, če se povežejo med sabo, veliko dosežejo. In pričujoči film pokaže eno tako veliko zgodbo o uspehu delavcev v Luki Koper.
3: Pa uspeh, ko je prikazan na kraju kroz zadnje 2-3 scene, je nekako...
4: Uspeh, ki je v filmu prikazan v zadnjih 2-3 prizorih, je bistven. Brez njega bi narisal zelo depresivno podobo. Hotel sem pokazati, da ima delavska svetovalnica pomembno vlogo in da so pri svojem delu uspešni. Na festivalu Human Rights v Zagrebu, ki so ga odprli z mojim filmom, so se gledalci na to zgodbo o uspehu z konca tega filma zelo dobro odzvali. Na nazadnje ima 95% primerov, ki jih rešujejo pri delavski svetovalnici, pozitiven izid.
3: Kojima se bavi delavska svetovalnica, imajo pozitiven izhod.
1: Sedemnajsti festival migrantskega filma bo med 21. in 25. septembrom potekal v Ljubljani in Mariboru ter do 7. oktobra še v 5 drugih mestih po Sloveniji, Logatcu, Murski Soboti, Žalcu, Črnomlju in Metliki. Festival, ki ga že od leta 2010 organizira Slovenska filantropija, s projekcijami in spremljevalnimi dogodki osvetljuje različne obraze migracij, azila in življenja begunk in beguncev. Prispevek Jolande Fele.
0: Slovenska filantropija od leta 2010, Svetovni dan beguncev, ki je 20. junija, zaznamuje s festivalom migrantskega filma. Leta 2024 so ga prestavili v jesenski čas, letošnji bo že 17. Festival ostaja eden izmed redkih tovrstnih dogodkov na svetovni ravni, ki v ospredje postavljajo teme povezane z migracijami, azilom in begunci. Izvršni direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar.
5: Glavni pomen festivala je v osveščanju javnosti o sodobnih migracijah, ampak skozi neke življenjske zgodbe migrantov, ljudi, ki k nam prihajajo, ki prihajajo v Evropo, in ne skozi neke politične debate, skozi neke statistike, skozi neke predstavitve, mogoče tudi stereotipne migracije, ne, kar se pogosto dogaja. Tako da nekako mi želimo skozi te filme dati glas migrantom samim, ki nekako predstavijo te svoje zgodbe. Pogosto so to zgodbe nekih težkih poti, nekih razlogov, zakaj so morali zapustiti svojo državo, povezane s kršitvami človekovih pravic, vojnami in nekako drugimi nekimi okoliščinami, zaradi katerih pač ljudje morajo migrirati, v današnjem času so to prisiljeni.
0: Festival migrantskega filma torej odpira prostor za razmislek o omenjenih tematikah.
5: Vsekakor, ne, mi želimo, da bi festival nekako odprl prostor za razmislek tudi pri tistih, ki imajo mogoče nek negativni pogled ali pa nekako negativno spremljajo te sodobne migracije. Za nekako želimo pri tudi neka okolja, ne, recimo kot so naše hiše sadeži družbe, kjer prihaja več neke take populacije, ki je tudi mogoče manj pozna te sodobne migracije, to se nam zdi še posebej pomembno.
0: Letošnji 17. festival migrantskega filma bo tako kot prejšnja leta osvetlil problematiko migracij, azila in integracij priseljencev v novo družbeno okolje. Na ogled bo 16 filmov z dogodki spremljevalnega programa z 8 gosti in gostjami. Filmi so različnih žanrov, različnih dolžin iz različnih držav, en igrani in 15 dokumentarnih, članica festivalske ekipe Marina Uzelac.
6: Letos je izbor potekal na nekoliko drugačen način, ker nismo šli v javni poziv, ampak smo dejansko program sestavili v sodelovanju z različnimi partnerji, tako da smo v bistvu glede na aktualnost posameznih tem in seveda možnost pridobitve določenih filmov se odločili za program kakršen je.
0: Kakšne so letošnje teme festivala?
6: Tudi leto se bomo dotaknili aktualnih zgodb, kakor so ženske v migracijah, izkoriščanje migrantskih delovk in delovcev, integracijo v slovensko družbo ter genocid in sistemsko nasilje nad palestinci in palestinkami. Osvetlili bomo tudi 30. obletnico genocida v Srebrenici in kot sem že rekla, pomen integracije v slovensko družbo.
0: Predstavitve aktualnih zgodb priseljencev in priseljank, beguncev in begunk, migrantov in migrantk s projekcijami in pogovori bodo na različnih prizoriščih.
6: Zdaj začenjamo ponedeljek z predogodkom v sodelovanju z Zavodom APIS in Pritličem, kjer bomo imeli dogodek Begunke heroje našega časa, kjer bomo prikazali 3 kratke zgodbe 3 begunskih žensk, ki so iz Kameruna, Ukrajine in iz Irana in v bistvu pripovedujejo o svojih razlogih, zakaj so pravzaprav morali zapustiti svoje domovine, svoje domove in kaj jih je pripeljalo v Slovenijo in tudi osvetljujejo ta postopek integracije v slovensko družbo. V Pritliču bo tudi na ogled fotorazstava portretirank teh 3, Olene, Šive in Rose, plus 3 drugih begunskih žensk. V projekciji filmov bo pa sledil pogovor, ki ga bo moderirala Kristina Božič. Potem nadaljujemo v torek z otvoritvenim filmom Svoboda še biti na usoda in smo zelo veseli, ker se nam bosta na projekciji pridružili tudi protagonistka filma Ševit in režiserka filma. In smo zelo veseli, da bo po projekciji sledil tudi pogovor z njima, zato ker sama vsebina filma naslavlja zelo pomembno temo, ki je pomembna tudi za našo organizacijo, in sicer situacija tako imenovanih otrok oziroma mladoletnikov brez spremstva, ki prihajajo v Evropo.
0: Poleg pogovora po projekciji ob odprtju, Marina Uzelac poudarja tudi
6: pogovor na četrtkovem dogodku, kjer bomo prikazali film Dežela Kanan in Šoluci, zgodba o ukradenem otroštvu, katerega avtorica je Ruvaida Amer, ki nas bo obiskala v Ljubljani v Sloveniji, ker jo bomo gostili tako v Ljubljani kot v Mariboru. Torej gre za palestinsko filmsko stvaralko, novinarko in učiteljico iz Gaze.
0: Na 17. festivalu migrantskega filma, ki spet potuje po različnih mestih po Sloveniji, filmske zgodbe predstavljajo tudi slovenski avtori Meta in Jakob Krese ter Nika Avtor. Podrobnosti programa najdete na spletni strani Festivala migrantskega filma.
1: Oasis, Don't Look Back in Anger, ne ozri se v gnevu, je dokumentarec o ponovni združitvi skupine Oasis po razpadu leta 2009. Razlog zanj je bil spor med bratoma Gallagher. Film je bil premierno prikazan na Beneškem filmskem festivalu. Scenarij je napisal vsestranski Steven Knight. O tem, kako se je zamislil koncept za ta svoj prvi dokumentarni film, je povedal.
7: As opposed to writing fiction where you're in control of the structure and in control of the three acts and the happy ending and all of that.
8: V nasprotju s fiktivnim filmom, kjer imaš pod nadzorom strukturo s tremi dejanji, srečnim koncem in vsem drugim, si pri dokumentarcu odvisen od dogajanja v resničnosti, od resničnih ljudi in njihovih odnosov. Nismo vedeli, v katero smer bo vse skupaj zavilo. Prvič, ko je Liam Gallagher stopil v sobo za vadbo, morate vedeti, da je bilo to prvič po veliko letih, ko sta z bratom spet skupaj igrala. Predtem se dolgo nista pogovarjala drug z drugim in to sta moška iz britanskega delavskega razreda, tako da smo vedeli, da se ne bosta raznežila, je rekel, kaj je to na bobnih? Nekdo je tisto odstranil in potem so rekli, ena, dve, tri in so začeli igrati. Tako se je vse skupaj začelo in njun odnos se je začel razvijati v novo smer. To pa smo ujeli s kamerami. Skupaj sta šla na turnejo, njuni otroci so se spoprijateljili, spet so bili družina. Imeli smo srečo, da se je dogajanje razpletlo tako. Želeli smo si namreč, da bi se zgodilo prav to, kajti želeli smo posneti film o spravi, odrešitvi in odpuščanju. From the beginning we wanted to make this a film about
1: reconciliation, redemption and forgiveness. Več o filmu Oasis Don't Look Back in Anger pa v besedilu Igorja Harba.
8: Skupina Oasis je bila ena od največjih rokovskih zasedb 90-ih, znana tako po glasbi kot po nenehnih sporih med vodjema skupine bratoma Gallagher. Njuni nesporazumi so tudi privedli do končnega konflikta na rokovskem festivalu v Parizu leta 2009, ko so člani zasedbe Block Party pred koncem svojega dela obiskovalcem sporočili žalostno novico, da skupina Oasis ne bo prišla na oder, ker ne obstaja več. To je tudi istočnica tega dokumentarnega filma. Takoj po tem uvodu film preskoči na predlansko napoved vnovične združitve skupine in lanske v hipu razprodane turneje. Film, ki nosi ime po eni največjih uspešnic zasedbe, ni samo zbirka koncertnih in dokumentarnih posnetkov, temveč je skrbno sestavljena celota, ki postopno gradi razpoloženje in predstavlja izgradnjo odnosov tako med bratoma kot skupino in občinstvom. Še posebej dobro je to izpeljano skozi kratke perspektive oboževalcev z različnih delov sveta, od Južne Koreje do Brazilije in seveda njihove domače Severne Anglije, kjer jih spoznamo, ko turneja obišče njihovo mesto. Dokumentarec je poseben tudi zato, ker je njegov scenarist nominiranec za Oscarja Steven Knight, sicer avtor priljubljene serije Birminghamske tolpe, scenarija za prihodnjega Bonda, tudi filma Marija o operni divi Mariji Callas in celo kviza Kako postati milijonar. Film sicer ne odstopa pretirano od priljubljenih formatov tovrstnih glasbeno-koncertnih dokumentarcev, vendar je rezultat vseeno bolj izpiljen in bi lahko prepričal tudi gledalce, ki pred ogledom niso bili veliki oboževalci skupine Oasis. A primarno je seveda namenjen tistim, ki jo spremljajo skozi leta. Medtem ko se osredotoča na posamezne uspešnice, prizorišča, koncertov in oboževalce, spotoma predstavi brata Gallagher burno zgodovino in v kontrastu skoraj neverjetno normalnost njunega trenutnega odnosa, vse skupaj pa začini z nemalo humorja. Ta odlično uravnoteži razpoloženje, ki predvsem pri

0: in napomeni posnetke rajajočih množic z vsega sveta. Ob premišljeno vključenih koščkih nostalgije in energičnosti rokovske glasbe bi človek lahko hitro spregledal tisto, kar je izpuščeno. Le na eni točki se Liam namreč opraviči obiskovalcem za cene vstopnic, pa še to v šali. Lanska turneja se je namreč pokazala kot primer najslabše prakse, saj so bile zaradi izkoriščevalskega dinamičnega določanja cen vstopnice marsikomu nedostopne. S tem so Oasis na cedilu pustili svoje v filmu večkrat poudarjene korenine v delavskem razredu. Položaj s cenami vstopnic je sicer boljši na njihovi napovedani turneji za prihodnje leto, a to je druga težava filma Don't Look Back in Anger, ne ozri se v gnevu. Z napovedjo nove turneje takoj po premieri filma ta še bolj očitno deluje kot dveurni oglas, in to ne samo za plošče in pretakanje glasbe, temveč tudi povsem neposredno za prihodnjo turnejo. To je past, ki so se ji številni odmevni glasbeni dokumentarci izognili, pri čemer velja omeniti Oasis bližnje člane zasedbe Pulp s filmom o življenju, smrti in supermarketih, ki prav tako odlično vklopi oboževalce, ali pa skupino The National, ki v filmu Mistaken for Strangers precej bolj izvirno preučuje bratske spore v bendu.
1: V filmskem studiu Viba Film se je tik pred koncem avgusta začelo snemanje celovečernega igranega filma Jutro s hudičem. Filmska pripoved o karizmatičnem radijskem zvezdniku v zatonu, ki si prizadeva, da bi spet postal priljubljen. O tem, kako poteka snemanje, je Petra Meterc povprašala režiserja Urbana Zorka.
2: Scenarij za tragikomično dramo z naslovom Jutro s hudičem, prvi celovečerni igrani film Urbana Zorka, ki ga je režiser napisal skupaj s sodelavci, je navdihnila njegova lastna izkušnja dela na radijski postaji. Kot so zapisali pri Slovenskem filmskem centru, pa film razkriva mehanizme družbe, ki se hrani s človeško tragedijo ter odpira vprašanje, ali je sprememba sploh mogoča. Urban Zorko.
3: V bistvu idejo sem dobil že mnoga leta nazaj, ko sem tudi sam delal na televiziji, pa nekaj tudi na radiju. In v nekem momentu sem dobil povabilo na nek določen komercialen radio, ki se mi je res vtisnil v spomin, zato ker je bil malo drugačna delovna izkušnja zame kot ostali. Poln malce drugačnih likov, tudi drugega načina dela, zelo taka, kaj pa vem, korporacijska logika je vladala tam po zaslužku, po tem, da je v bistvu humor vedno v vlogi tega, da se dela denar pravzaprav. In cel ta ekosistem takrat mi je bil tako nekako zanimiv, pa se mi je vtisnil v glavo. Potem pa mnoga leta kasneje sem v bistvu imel neko idejo za scenarij, ki je bil takrat še sestavljen iz treh zgodb. In sem to nekako dal na papir in prijavil na scenarnico Društva režiserjev. In potem v bistvu razvijal prvi draft tega scenarija tam. Kar se je zgodil temu prvemu draftu je to, da je zgubil ostali dve zgodbi in je ostala ta ena zgodba o radijskem voditelju, ki naredi neko napako in potem gre počas odplačevati ali pa nekako po poti te napake.
2: Kako poteka snemanje in koga vse bomo videli v glavnih vlogah?
3: Ja, snemamo v veliki meri na Vibi, ker je to film, ki se v kar veliki meri pravzaprav snema v studijih. V studijih zato, ker deloma se dogaja dejansko v radijskem studiju, ki smo ga zgradili, deloma pa zato, ker smo naš koncept dvignili na malce bolj, recimo temu, ali metaforično ali pa nadrealistično raven, v smislu, da naš junak ne živi v čist navadni Ljubljani, ampak pravzaprav to mesto zgleda kot nek ogromen metropolis. In ta metropolis smo zgradili na Vibi, tako da verjetno je to trenutno največje mesto v Sloveniji in zgleda kar fascinantno. Mene včasih malo spomne na Sao Paulo, ampak je pa anonimen metropolis, ker je v resnici nek svet, v katerem on sam živi z svojim pogledom na svet in mogoče tudi svojim egom. Neki deli snemanja bojo potekali tudi v gozdovih, globoko v Kočevju. Take lokacije so na nekaj tudi naravnih, na Kraškem robu. Kar se zasedbe tiče, je pa protagonist, se pravi glavnega junaka igra Primož Bezjak, stransko vlogo.

0: igra Judita Franković Brdar, neke vrste sidekick glavnemu junaku. Potem pa je tukaj tudi Katarina Stegnar, pa Suzana Krevh in gospodična oziroma punca, ki ima ta nek konflikt v studiu z Primožem, je Klara Kuk. Potem pa je tukaj še Marko Mandić, ki je človek, ki ga Primož sreča bolj proti koncu filma.
1: Kaj pa so bili največji izzivi pri snovanju glavnega lika, ki se zdi večplasten in ne nujno všečen?
0: Veliko je izzivov pri snovanju tazga lika, sploh zato, ker je na nek način antijunak. In jaz sem se najprej mogel z osebnim izzivom soočiti in to je, da ga pravzaprav mogoče, da sem ga na začetku malo obsojal zaradi svojih izkušenj, zaradi celega sveta, v katerem se je ta moj lik znašel oziroma v katerega sem ga postavil. In to sem, moram reči, rabo kar nekaj mentalnega procesa, da sem ga začel nam gledati kot na človeka in ga v bistvu gledati iz vseh kotov in tudi seveda cel njegov svet. To je bila prva zadeva, druga pa potem je pa seveda to, do kakšne mere ta naš svet, in s tem je seveda lik povezan, stilizirati in ne stilizirati, ker do neke mere je stiliziranje premaknjeno na neko metaforično raven, na drugi strani pa seveda ta lik dela nekaj iz čist jasno razumljivih človeških vzgibov in čustev. Tako da tukaj je bilo ful ene debate, dramaturške debate tudi s producenti oziroma producentko, ki je sicer v paru sta Sonja Prosenc pa Rok Sečen. Sonja, ker je tudi režiserka, je precej dramaturško prispevala tudi tukaj s svojimi uvidi, pa tudi pravzaprav cela ekipa. Da, ne govorimo o Primožu, ki ga seveda vidi na svoj način in potem so tukaj bile meseci debat, ja, pravzaprav.
1: Urbana Zorka poznamo po njegovem dokumentarnem filmskem ustvarjanju, med drugim po filmih Zelena utopija, Betonske sanje in Zgodbe s prepiha. Za svoje delo je med drugim prejel nagrado Butenskala za izvirnost in inovativnost v filmu, ki jo podeljuje AIPA, ter Vesno za najboljši dokumentarni film na lanskem festivalu slovenskega filma za film Mož s slamnikom. Kakšen pa je zanj proces ustvarjanja celovečernega igranega filma?
0: Ja, za me je čisto drugačen svet. Sej sem že prej delal igrane forme, ampak krajše, a ne? Tako da, ko si enkrat v tem nekem maratonu celovečernega filma, ugotoviš, da pravzaprav je to res kar drugačen svet. In najprej sem precej hvaležen za to, da imam ekipo, v kateri res zaupam, pa se mi zdi, da je res absolutno nadarjena. Za me osebno je pa drugačen ta način, da se včasih sprašujem, zakaj za nek preprost kadar rabimo 30 ljudi, ki laufajo naokoli in nekaj počnejo, ker če si iz dokumentarnega sveta vzameš kamero, pa postaviš ta kader, ne. Ampak seveda ima vse svoj razlog in s časoma se navadiš na to, je pa kar proces. Se navaditi na ritem, se navaditi tudi na specifičen način priprav in tudi razmišljanja, da vse pravilno planiraš, ker tukaj je planiranje verjetno vsaj zame 97% vsega skupaj, ne.
1: Kdaj pa lahko pričakujemo, da bo film zaključen in si ga bomo lahko ogledali na velikem platnu?
0: Glede na to, da smo že zdaj zelo disciplinirani in da se držimo naših urnikov in da bomo verjetno to snemanje, če ne bo vreme kaj zakompliciralo, končali do začetka oktobra, potem domnevam, da bo film v kakšnem letu narejen, verjetno bo prejšel na kakšen rough cut, neko delavnico, naredil še kakšno pot, tako promocijsko ali pa delavniško, pa potem bil tudi narejen, no, finaliziran. Se pravi, domnevam, da je to kakšno leto, tako nekako.
1: Pri filmu Jutro s hudičem sodelujejo tudi direktor fotografije Mitja Ličen, scenograf Miha Knific, kostumografinja Tina Bonča in oblikovalka maske Lija Ivančič, montažerka Ivana Fumič, oblikovalec zvoka Juli Zornik ter drugi. Film nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in programa Media Ustvarjalna Evropa.
2: Zadnji del letošnjega igralskega filmskega festivala Kraft bo namenjen Jerneju Šugmanu. Ne le njegovim filmom in vlogam, ampak tudi spominom ljudi, ki so z njim ustvarjali. Od danes do nedelje bo tako v Slovenski kinoteki pod naslovom Filmske sledi Jerneja Šugmana potekala retrospektiva 5 filmov iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja. Nočno življenje, Predmestje, Kratki stiki, Zvenenje v glavi in Skupaj. Nocoj se dogajanje začenja z okroglo mizo, ki jo vodi Petra Pogorevc, na kateri sodelujejo režiserji vseh 5 filmov. Marko Šantič, Damjan Kozole, Vinko Medarendorfer, Janez Lepajne in Andrej Košak.
3: Na 11. Gorniškem filmskem festivalu v Južni Koreji, ki bo potekal med 18. in 22. septembrom, bo letos v ospredju Slovenija. Festival bo imel poseben program Guest Country Julian Alps Slovenija, v katerem bo s filmi, glasbo in spremljevalnimi dogodki predstavil slovensko filmsko ustvarjalnost, gorsko kulturo ter bogato tradicijo alpinizma. V programu države v fokusu bo prikazanih 8 filmov. V mednarodni tekmovalni program festivala pa se je uvrstil dokumentarni film Gora se ne bo premaknila, režiserke Petre Seliškar.
2: Celovečerni film Mila Marija, koroške scenaristke in režiserke Andrine Mračnikar, bo 25. septembra doživel svetovno premiero na filmskem festivalu v Cirihu. Film je uvrščen v tekmovalni program, kjer se predstavljajo prvi, drugi in tretji celovečerni filmi režiserjev in režiserk, ki tekmujejo za nagrado Zlato oko. Dogajanje je postavljeno v leto 1942. Mila in njen brat Hanzi se med drugo svetovno vojno pridružita oboroženemu odporu koroških slovenskih partizanov in partizank. Mila se pod ilegalnim imenom Marija povzpne do položaja poveljnice svoje enote. V boju za svobodo pa mora sprejeti odločitve o življenju in smrti. V glavnih vlogah večjezične igralske zasedbe nastopata Doroteja Nadrah in Oskar Hak, ki upodobita brata in sestro.
3: 2 meseca pred iztekom mandata je odstopila direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar, ki je to funkcijo opravljala 10 let. Razlogi naj bi bili karierne narave. Zelo dejavna je bila pri podpori nacionalne filmske produkcije, tudi pri ustvarjanju ženskih ustvarjalk, ki so v zadnjih 10 letih doživele velik preboj. Veliko je naredila za promocijo slovenske kinematografije v tujini ter za krepitev položaja Slovenije v evropski in svetovni filmski industriji. Razpis za novega direktorja Slovenskega filmskega centra je Ministrstvo za kulturo objavilo junija.
2: Bliža se 29. izdaja Festivala slovenskega filma. Na odprtju 13. oktobra v Portorožu bodo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo za izjemni prispevek k slovenski kinematografiji podelili scenografu in producentu Janezu Koviču. V več kot 40 letih ustvarjanja je pomembno zaznamoval slovensko kinematografijo.
3: Med 21. in 23. septembrom bodo v madžarskem Sombotelu potekali 9 dnevi slovenskega filma, na katerih bodo letos na ogled 3 slovenski celovečerni igrani filmi. Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja, Kajti je deklica režiserke Urške Đukić in Igrišča ne damo režiserja Klemna Dvornika.
4: Slušali ste oddajo Gremo v kino, skozi katero sem vodila Tesa Drev. Brali so Eva Longika Marušič, Matej Rus in Jure Franko, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Damjan Rostan. Lep pozdrav do prihodnje.

0: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji.
1: Sobotni radijski Ringa Raja. Med 8 in 9 odpiramo vrata slovenskih vrtcev. Delamo prepih v učilnicah prvošolcev, drugošolcev in tretješolcev. Poslušamo Ringa Rime in zgodba Raje. Rešujemo zanke in uganke. Prebiramo knjige in odgovarjamo na tisoč zakajev. Radijski Ringa Raja vsako soboto ob 8:05 na prvem programu Radija Slovenija.
2: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
3: Naše prve radijske novinarske delavnice smo izpeljali na osnovni šoli Mokronok, kjer so

0: Si novinarke za temo oddaje izbrale učenje in šolo. Kakšna je bila šola včasih in kako se učiti danes?
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
0: Več v soboto po 9.
2: Zjutraj na prvem.
3: Tak se počasi izteka, delovni teden pa za večino tudi. Ne glede na to, kako boste preživeli vikend, vas Darja Pograjc vabim, da soboto začnete v družbi prvega. Lokalno junakinjo smo tokrat iskali in tudi našli na Ptuju. Kristino Kočan, pesnico in organizatorko festivala Versija, ki se je pred kratkim odvil v omenjenem mestu, je pred mikrofon povabila Gabriela Milošič.
4: Poezija nam nekako pomaga premišljati ta svet, včasih, ko ne moreš nekaj v sebi, nekaj v svetu dognati drugače, je pač poezija tista, najbrž vsa umetnost, ampak poezija v mojem primeru pač zagotovo tista, ki nam to omogoči.
3: O vlogi poezije danes, pa o tem, kakšen zalogaj sta bila organizacija in izbor mednarodnih pesnikov za festival, več izveste jutri, ob 17:30. Okoli 19:30 sledijo minute za ljubitelje slovenskega jezika. Tokrat jih namenimo brskanju po Frančku, mlajšemu in predvsem šolarjem prilagojenemu bratu velikega spletnega Frana. Zaživel je pred 5 leti, uporablja pa barvit razumljiv, igriv jezik ter slike in ilustracije. Nataša Rašel-Šoster Frančku nameni novo epizodo Kiksa po 19:30. Vas pa seveda v našo družbo vabimo že ob 17:00, ko bomo na prvem, kot ponavadi, spet prehiteli sončni vzhod. Se slišimo!

Zdaj pa na prvem podatki o vremenu po državi ob 19. Rateče 16 stopinj Celzija, letališče Lesce 18, Rudno polje 12, Krvavec 10, piha severozahodnik 13 km na uro. Jezersko 15, Rogla 11, Ravne na Koroškem 19, Velenje 18, Celje 19, Hrastnik in Maribor 19, Krajinski park Goričko 20, Ptuj 21, Črnomelj 20, Kočevje 17, Bovec 19, park Škocjanske jame 20. Ljubljana ob 19. pretežno oblačno 20 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 17, Slovengradec jasno 17, letališče Edvarda Rusjana delno oblačno 20. Murska Sobota ob 19. jasno 22 stopinj, Novo mesto pretežno jasno 19, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 20, Listca pretežno jasno 15. Postojna pretežno oblačno 19 stopinj, Ilirska Bistrica 19, Bilje pri Novi Gorici jasno 22, Dolenje pri Ajdovščini 23, letališče Portorož zmerno oblačno 23 in Kredarica ob 19 v oblakih 5 stopinj Celzija.

Ob 19.45 na prvem lep dober večer voščimo najmlajšim, ki jih vabimo, da skupaj z nami stopijo v domišljijski svet in se tudi sami preizkusijo v pripovedovanju zgodb. V pravljici Nine Mavhrovat si pot domov gozdni prijatelji krajšajo tako, da kot iz rokava stresajo ljudske pregovore in reke. Pripovedujajo igravci Jožica Avbel, Maja Končar, Marjana Brecel, Ivo Ban, Željko Hrs in Zvone Hribar.

Poznate ljudske pregovore in reke? Naprimer tegale. Jabolko na dan odžene zdravnika stran. Ali pa, kdor drugemu jamo koplje, joj, zdaj sem pa pozabila. Ga znaš dokončati? Še ti se kakšnega spomni ali pa si ga izmisli? Ne nazadnje so vsi nastali tako, da si jih je nekdo izmislil. Ljudje so si jih zapomnili in ugotovili, da so prave male modrosti. Z njimi se začne tudi tale pot domov.

0: Zlata ura. Družba.
1: Vračamo se domov.
2: Povsod je lepo, a doma je najlepše.
0: Dom je tam, kjer je srce.
3: Dom je... Gremo domov.
4: Ja,
5: gremo
6: domov. Hitimo domov, po tam, ki ste zici in preko gozdov. Hitimo domov, naravnost domov, preko poljan in lesenih mostov. Hitimo domov, hitimo domov.
2: Ne morem tako hitro.
0: Počasi se daleč pride.
2: Potem pa pojdimo, a bolj počasi.
3: Ja, brez muje se še čevelj ne obuje.
2: Zajec, od tvojega skakljanja sem še bolj zadihana. Kako daleč pa je treba hoditi.
7: Če imaš prijatelja ob sebi, ni nobena pot predolga.
2: Pa toliko ovinkov. Nikoli ne bomo prišli domov.
0: V življenju ni ravnih poti. Zato je pomembno, da imaš prijatelje, a ne?
2: Če imaš ob sebi prijatelja, so tudi ovinki krajši.
7: Še malo, Miš, in bomo doma.
2: Hvala, Veverica, za tvojo tolažbo in prijateljsko trepljanje po rami.
7: Z zgodbami si krajšamo čas. Vsak naj si eno izmisli.
2: Dajmo.
8: Kdo se prvi spomni kakšne modrosti ali pa zgodbe, da bo pot hitreje minila?
3: Ja, pa tudi bolj zabavna bo.
2: Poglejte, noči se že, mi pa še vedno nismo doma. Ves dan že hodimo.
0: Pripraviti si moramo ležišča in zakuriti ogenj.
2: Kaj bomo pa jedli? Lačna sem.
9: Za živali v gozdu je to podobno, kot če mi povohamo v hladilnik. Ali pa svojo ramo, oblačilo ali kaj podobnega, kar najdeš v bližini. Kar poskusi. To je zelo zanimiva mešanica vonjev.
0: Treba bo kaj nabrati ali ujeti.
3: Ne, danes ne bo mesa. Jaz si bom privoščil kakšno slastno zelj ali bilko. Vam pa predlagam enako, zelenjavo ali pa travo.
7: Ja, želot ali žir, to je odlično.
0: Vsak svojo malho hvali. Jaz grem v gost, da si poiščem kaj za pod zob. Meni vseeno diši kaj bolj mesnatega.
7: Okoli gobca si ves lepljiv in umazan.
3: Si našel kaj za pod zob?
0: Ne, nič. Bom šel kar lačen spat.
3: Laž ima kratke noge.
7: Kdor laže, tudi krade.
0: Dajte no, čisto malo medu sem vzel, ker je skromnost lepa čednost. Pa so me čebele tako napikale, da mi nikoli več ne bo prišlo na misel.
2: Ti pa skromen. Vsaka šola nekaj stane. Brez dela ni jela. Lenoba pa je vseh grdob grdoba. Čebele so med nabrale, ti ga pa kradeš.
0: Izposodil sem si ga.
2: Potem ga moraš
0: vrniti. Pregovor pravi, da še medveda naučiš z lakoto plesati.
3: Ja, lakota je najboljša kuharica.
2: Lakota je najboljša začimba. Da poskusi. Je zeleno, a?
0: Diši kot moje roke.
7: A, medved, kako pa dišijo tvoje roke?
0: Kot... Ja, moje šape dišijo kot... Kot mešanica vonja starih preznojenih nogavic in medenjakov. Ta zelena stvar ni užitna.
7: Podarjenemu konju se ne gleda v zobe.
9: Kaj naj to sploh pomeni? Kaj misliš? Medtem, ko prijatelji večerjajo, se še ti spomni kakšne modrosti. Lahko je znana, ali pa si izmisliš čisto svojo.

0: Od teh modrosti imam že pregrete možgane in postajam zaspan. Spat grem, vi pa tudi. Na vse zgodaj zjutraj nas čaka pot domov.
1: Pot, ki jo prehodiš s prijatelji, je kratka in hitro mine. Zato bomo doma, kot bi mignil.
2: Predstavljaj si, kako so stopili v svoj dom, ki je dišal tako domače, kot tebi diši tvoj dom. Kako diši tvoj dom? Dobro vdihni domači von.
3: Od vseh dogodivčin sem že skoraj pozabil, kako mehko posteljo imam. In kako diši. Danes po noči bom zagotovo sanjal najslajše sanje.
2: Konec dober. Vse dobro. Kaj misliš? Kaj je sanjal jazbec? In kaj zajec? Pa medved? Veverica? In miš? O čem se bo pa danes sanjalo tebi?

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Starodavna egipčanska civilizacija s svojimi kulturno-zgodovinskimi spomeniki je bila popotniško in turistično v 19. stoletju manj obljudena kot danes, vendar pa so bili predmeti, ki so tam prispeli, prav tako prestižni in povsem dovolj, da sta se tam stkali zgodbi nadvojvode Maksimiliana, ki ga pot brez povratka zanese tudi v Mehiko, in Antona Laurina, slovenskega diplomata in egiptologa. Več pa v oddaji Kulturni fokus, v kateri bodo o tem obdobju povedali več doktorica Vesna Kamin Kajfeš, Tomislav Kajfeš, dr. Gregor Antoličič in dr. Miha Preinfalk. V pogovoru z njimi Magda Tušar.

0: Dobro večer, želimo oddaje Kulturni fokus. Nocoj bomo poskušali poiskati in raziskati nekaj točk, skupnih točk, ki so slovensko-habsburški prostor povezovale in seznanjale z nekdanjimi starodavnimi kulturami. In to s posredovanjem dveh ključnih oseb 19. stoletja, ki sta v tistem času ta prostor zanesli neke podob starega Egipta in nekoliko tudi poglavje oddaljene kulture Mehike. Ugotavljali bomo, kaj povezuje Slovenca, diplomata in raziskovalca Antona Laurina, starodavni Egipt in habsburškega nadvojvodo Maksimiliana I., mehiškega cesarja. Posamezno vsaka zase sta njuni zgodbi dokaj znani, njuna vez pa nekoliko manj, čeprav se aristokratsko popotništvo, diplomacija, ljubiteljska arheologija zanimivo prepletajo z zbiranjem staroegipčanskih predmetov, starin ter željo po ohranjanju in predstavljanju starodavne kulture v evropskem prostoru. Z nekaj novimi poudarki bomo obnovili zgodbo o dveh posameznikih in o potovanju predmetov med Egiptom in Evropo, o diplomatskih in znanstvenih mrežah, prestižu ter političnem avanturizmu, družbeni moči tudi. Danes seveda na to vrstno ljubezen do tuje kulturnih prostorov in zbiranje starin predmetov lahko pogledamo tudi nekoliko drugače, z drugačnega vidika, nekoliko s kritičnim očesom, pa vendarle to je bil drug čas. Pozdravljeni doktorica Vesna Kamin-Kajfež, magister Tomislav Kajfež, doktor Biha Preinfalk in v mariborskem studiu se nam bo pridružil Gregor Antoličič. Dober večer, želim še enkrat, sicer pa bi morda začeli kar z Antonom Laurinom, diplomatom, ki je več let deloval v Egiptu, kjer ga je vse bolj pritegnila starodavna egipčanska civilizacija, postal je zbiratelj in raziskovalec, svoje znanje in predmete pa je delil tudi z evropskimi kulturnimi in znanstvenimi krogi. Doktorica, doktor Kajfež.
1: Anton Laurin Dumajzi Pave je bil leta 1834 od cesarja Ferdinanda I. imenovan za avstrijskega generalnega konzula v Egiptu. In tako se je začela potem njegova raziskovalna pot staroegipčanske kulture. Na tem položaju konzula je ostal kar dolgih 15 let, do 1849. leta. Po vzoru na svoje kolege francoskega konzula in britanskega konzula nekaj desetletij prej se je tudi on začel ukvarjati v prostem času z raziskovanjem starega Egipta, zbiranjem staroegipčanskih starin in pa tudi z izkopavanjem in pa nakupovanjem. Moramo vedeti, da je takrat bil svet drugače urejen, Egipt je bil urejen tako, da je bil turška provinca. V Egiptu je v imenu turškega sultana vladal podkralj, v tem času je bil podkralj Mehmed Ali, ki je bil v te pol feudalni, pol služnolastniški ureditvi absoluten lastnik, vladar, absoluten lastnik vseh zemljišč in vseh ljudi. In zdaj, če je nek tak tuj konzul hotel poslati svoje agente na teren, da so brskali po zemljiščih, je moral imeti dovoljenje od lastnika. In če je moral najeti ljudi, da so to delali, domačine, je moral imeti spet dovoljenje od lastnika. Lastnik je bil pa, kot sem že rekel, podkralj sam. Zato so konzuli lahko od podkralja dobili dovoljenje, pisno dovoljenje z perzijsko popačenko Ferman, ampak to dovoljenje ni bilo zastojno. To dovoljenje je bilo izredno drago. Ne samo, da so morali plačati v denarju, morali so tudi priskrbeti pod kraljo zaželeno moderno orožje, parne stroje, hidravlične namakalne naprave in pa seveda diplomatske politične usluge. Kajti pod kralj se je želel osamosvojiti izpod nadoblasti sultana. Tako so te konzuli to vse uredili, da so lahko potem poslali svoje agente ali pa domačine na teren in da so za njih raziskovali in izkopavali. Nič ni bilo zastojno. Zmotno je današnje mišljenje, da so prišli tja in pokradali in odpeljali. Niso mogli, vse je bilo regulirano strani oblasti. Poleg teh konzulov so pa obstajali domači kopači in trgovci starinam, ki so bili pa tretirani kot ostali obrtniki in so imeli pač svoje trgovine po bazarjih v Kajru, Aleksandriji, plačevali državi pod kraljo davke in nek tujce lahko prišel in legalno kupil pri njih stvari, ki so ga zanimale.
0: No, in Laurin je tako poznal najrazličnejše trgovce z antikvitetami, izkopovalce, arheologe. Predmete in najrazličnejše informacije je pošiljal muzejem in znanstvenim ustanovam, ki so se seveda zelo zanimale za stari Egipt, ki je predstavljal nekakšen vstop v nekdani stari neznani svet. Zato ni čudno, da je pritegnil tudi Maksimiliana I., ki je bil takrat na daljšem potovanju kot pomorščak skozi vzhodno sredozemlje in sveto deželo, povsem drugačnega, nemirnega, avanturističnega, ustvarjalnega duha kot njegov starejši, discipliniran in konzervativen brat Franc Jožef. Maksimilijanu I. je bila seveda glede na rod in položaj, glede na sorodstvo, ta eksotika dostopna kot le redko komu drugemu. Kako pa je steklo to poznanstvo z Laurinom potem?
2: Torej, Maksimilijanovo zanimanje za eksotični svet tedanjega časa se je začelo že v njegovi rani mladosti. Za prva rojstnodnevna darila si je njegov starejši brat Franc Jožef želel, bom rekel, vojačke iz Cina, vojaške uniforme. Maksimilijan pa si je že v ranem otroštvu želel kakšno eksotično žival, papagaja, šotor, s katerim je lahko taboril na vrtovih Šenbruna, in potem, ko je odraščal, bom rekel, v najstniška leta, so sledila prva potovanja po morju, ki so ga pripeljala seveda najprej, bom rekli, po bližnjem morju, torej predvsem po Jadranu. Tam pa je spoznal verjetno, da torej mu lahko morje omogoča, da seveda lahko relativno hitro zapusti okvire Habsburške monarhije in se poda raziskovati nekoliko v tedanjem oziro bolj neznani svet. In potem v začetku 50-ih let, ko se odloči za kariero avstrijskega cesarskega mornariškega častnika, potem gre na potovanja po Španiji, Portugalski, Albaniji, Grčiji in seveda tudi Bližnjem vzhodu, Egiptu, kjer se leta 1855 potem ob njegovem obisku Kajra, piramid in seveda tudi Aleksandrije križajo njegove poti in poti Antona Laurina.
0: Pa sta se dobro poznala, sta bila v tesnejših stikih, kontaktih. Vemo sicer, da je Maksimilijan pridobil del Laurinove zbirke, vključno s sfinkami. Ali je bilo to znanstvo recimo bolj posredno in spleteno prek znanstvenih in drugih mrež, ki so se takrat oblikovale okrog egiptologije?
2: Seveda, kot je bilo že rečeno, Anton Laurin je bil avstrijski diplomatski predstavnik v Aleksandriji in ko je nad vojvoda Ferdinand Maksimilijan prišel v te kraje, je bil seveda Laurin kot diplomatski predstavnik monarhije zadolžen za to, da je organiziral prihod visokega predstavnika cesarske družine in tam so se seveda njune poti srečali in Maksimilijan, ki je bil zainteresiran za svet Egipta in tudi tako, kot je že bilo omenjeno, za zbirateljstvo, sta se torej dve sorodni duši nekako povezali.
0: Kakšni podobi, javni podobi pa sta takrat gradila oziroma se je zgradila okrog njiju, seveda nad vojvoda, se je rodil povsem drugačne družinske sorodstvene okoliščine kot Laurin, poznejši vitez, plemeniti Laurin, slovenski diplomat in egiptolog. Živel je med dvema zelo pomembnima obletnicama, rodil se je 1789, gre za geopolitično zelo pomembno obletnico, takrat namreč je osplamtela francoska revolucija, umrl je 1869, ki tudi v družbenem, kulturnem, tudi geopolitičnem, predvsem pa trgovsko-komunikacijskem smislu pomeni veliko prilobnico, in sicer takrat odprejo Sueški prekop. Ne vem sicer, ali je to vrstno revolucijo oziroma ta dogodek odprtja Sueškega prekopa Laurin doživel ali ne. Dr. Prajn Falk, vi se bolj ukvarjate s temi platmi Laurinovega življenja, tudi s povsem osebnostno zgodbo.
3: Mislim, da ni dočakal tvoritve prekopa, čeprav je bilo isto leto, med drugim tudi zaradi tega, ker kot navajajo nekateri viri, na koncu življenja ni bil več najbolj tudi duševno zdrav, bil je star le 80 let, ko je umrl. Zadnjih 10 let je preživel v Milanu pri svojih nečakih, kar je zanimivo. Namreč, kot se je pokazalo, ni sicer 100%, ampak kot se kaže, pravzaprav se v nekem trenutku so se poti njega in njegove družine v Aleksandriji ločile. On je potem nekako živel bolj kot ne sam, ko je zapustil Aleksandrijo 1849, je bil potem imenovan za generalnega konzula na Vlaškem oziroma v Bukarešti, kjer je preživel nadaljne 4 leta. Kot se zdi, pravzaprav je tam živel brez svoje družine. Zdaj, kar se tiče pa nadvojvode Maksimiliana in njegove osebnosti, je pa mislim, da Gregor najboljši naslov, da pove kaj o njem.
0: Torej, Maksimilijanov odnos do sveta je bil izrazito kozmopolitski, potoval je po Sredozemlju, pisal, opazoval naravo, zbiral predmete in se zanimal za različne kulture. Je bil Egipt najpomembnejši ali vendarle lahko potem recimo usporejamo tudi morda Mehiko s tem, ker pa je seveda imel povsem drugačno vlogo?
2: Zdaj med visokimi civilizacijami ali pa antičnimi civilizacijami je gotovo v Maksimilijanovem obzorju Egipt igral najbolj pomembno vlogo. Tudi po prihodu v Mehiko je skušal seveda v nekih grobih zametkih, ampak tudi to strast do Egipta, raziskovanje Egipta, ustvarjanje egipčanskih zbirk in prikazovanje prenesti tudi v Mehiko zaradi kratkotrajnosti mehiškega cesarstva, mu to seveda na koncu ni uspelo. Bil pa je in to je morda spet ena povezava z Laurinom. Laurin se rodi v času izbruha francoske revolucije in prav ta revolucija je bil ključni faktor, ki je zelo pospešil potem v nadaljevanju z Napoleonovim pohodom v Egipt zanimanje za ta antični svet in mnogo aristokratov začetka 19. ali pa celotnega 19. stoletja je bilo fascinirano nad Egiptom, plačevalo ogromne vsote denarja, s katerimi so podpirali izkopavanja v Egiptu, ne nazadnje, tudi Tutankamonova grobnica je bila najdena z, bom rekel, angleškim aristokratskim denarjem. In Maksimilijan je sodo nekako v ta krok in tu je bila ta osnovna razlika z njegovim bratom, ki sem ga že omenil, Franc Jožef, za ta svet ni kazal niti približno takšnega zanimanja kot njegov mlajši brat, čeprav spet ena zanimivost povezana z Laurinovim življenjem. Laurin umre v letu odprtja Sueškega prekopa, Maksimilijana tedaj tudi ni več, ker pade pod streli v Mehiki. Franc Jožef se pa udeleži odprtja Sueškega prekopa, zelo trpi na poti, do tja po ladji mu je nenehno slabo, ampak si torej ogleda odprtje, se tudi njegova cesarska jahta slavnostno pelje po odprtem Sueškem prekopu in si tudi ogleda piramide v Gizah, torej vsaj neka simbolna povezava z zanimanjem za Egipt, ki jo je, kot rečeno, veliko bolj kazal njegov mlajši brat.
0: Kakšna ironija usode, torej ljudje, politični interesi, državljanska vojna, mednarodna politika, kako se je vse to sprevrglo v Maksimilijanovo popolno katastrofo, bomo še povedali. Niso bili zbirka predmetov, ki bi jih bilo mogoče urediti po Maksimilijanovi viziji sveta, najbolj pod patronatom Francozov, Napoleona III., ki je tudi zorganiziral, uredil nekako pohod Maksimilijana na mehiški prestol. Ob tem morda se velja spomniti tudi, kako se je Napoleon Bonaparte, predhodnik Napoleona III., svojo vojsko poklonil faraonom in staroegipčanski civilizaciji, ko je prikorakal v Egipt. No, seveda tudi pri nas obstaja nekaj zgodovinskih pomnikov napoleonskega značaja. No, ampak Laurinovi predmeti, ki hranimo v Sloveniji oziroma v Narodnem muzeju, v nekdanjem deželnem muzeju in sarkofaga, ki jih je pripeljal, pa so staroegipčanski, ne vsi predmeti, nekateri drugi so mlajših letnic. Ta zapuščina je na Dunaju, v Ljubljani, v Trstu, v Miramaru, kot rečeno, v sarkofag je dal prekopati. svoja starša in starejšega sina, se pravi prvo rojenca. No, to dogajanje, sarkofagi ostajajo Vipavi, je znana kar lepemu številu ljudi, se mi zdi poseno.
4: Ja, res je. Laurin je v času svojega službovanja v Egiptu svoj prosti čas, za katerega je jamral, da ga ni imel prav veliko, namenil raziskovanju, obiskovanju arheoloških najdišč,

0: v Ljubljano, na Dunaj, je pošiljal predmete. Zdaj za naš prostor, za Slovenijo, za slovenski prostor so seveda najpomembnejša oba vipavska sarkofaga, ker sta izjemna v svetovnem merilu. Takšne oblike poznamo 6 znanih, enega v Nemčiji, enega v British Museum v Londonu, 2 v Kairu in 2 na vipavskem pokopališču. Izjemna sta v tem smislu, da predstavljata eno osebno zgodbo Laurina, se pravi, nikoli ni pozabil, da izhaja iz Vipave, da se je želel pokloniti tako svoji družini kot svojemu rojstnemu kraju in v bistvu ta njegova želja še danes živi naprej, namreč sarkofaga, ki sta dostopna vsakemu obiskovalcu vipavskega pokopališča, pripoveduje to zgodbo vipavskega rojaka, ki je odšel v daljni svet in ohranil to povezavo skozi svoje življenje. Naslednji predmet, ki je pomemben za naš prostor, je seveda mumija v Narodnem muzeju Slovenije. Gre za edino staroegipčansko mumijo pri nas, se pravi, ne samo, da je pomembna zaradi Laurinove zgodbe, ampak v tem smislu tudi nekega pedagoškega izobraževanja javnosti. In pa mogoče tukaj še ena kurizoteta, deželni muzej prav tako nagačenega krokodila, ki ni staroegipčanski predmet, ampak gre za trofejo iz 19. stoletja, neko lovsko trofejo. Zakaj krokodila omenjamo? Namreč, ko sta krokodil in mumija prispela v Ljubljano, je bil krokodil bistveno večja atrakcija v časopisju med obiskovalci, recimo kot mumija.
1: No, ampak v staroegipčanskem jeziku so sarkofag imenovali lastnik življenja. Verjelo se je, da bo pokojniku zagotovil moč, ki mu je bila dostopna preko simbolov magičnih podob in urokov, podobljenih ali uklesanih v sarkofagu. Eno izmed bistvenih vprašanj je tudi, kako je bilo dovoljeno pokopati starša oziroma prekopati v sarkofaga. V Vipavi saj gre za zelo različne verske kontekste, za različna verska vzdušja, tudi krščanstvo na eni strani in seveda na drugi v predstavah poganstvo, kaj šele v starem Egiptu, kjer je prevladovalo mnogoboštvo z eno samo izjemo. Kako je Laurin izposloval to, da je tam postavil sarkofage in tudi organiziral ta pokop?
2: Ja, na to vprašanje, kako je bilo Laurinu dovoljeno, da je v Prešernovem času, ne, prvi polici 19. stoletja na podeželju, v strogo katoliškem okolju, uspel izvesti to idejo, da je svoje starša, ki sta bila krščansko pokopana na pokopališču, še danes v domačem narečju pokopališču na Vipavskem rečejo Žegen, na Žegnu, pokopana v poganska sarkofaga, poganska spomenika. Zdaj, odgovor na to vprašanje najdemo v dveh osebnostih tistega časa, ki sta sodelovala z Laurinom, ki sta mu pripravila celo veliko slovesnost ob prekopu, katere se je Laurin sam udeležil 1845. leta. To gre za vipavskega dekana Jurija Grabrijana in pa za župnika v Šentvidu, to je danes pod nanos, Matija Vrtavca. To sta bila dva duhovnika s široko izobrazbo, široko razgledana. Jurij Grabrijan je celo 40 let služboval kot dekan, posebej znan po tem, da se je zauzemal za šolstvo in gradil šole po Vipavski dolini. Matija Vrtavca poznamo pa predvsem kot pisca knjig o sadjereji, o vinoreji, o kletarjanju, ukvarjal se je pa tudi z kemijo, astronomijo, zgodovino, vse, celo z medicino. Vse stranski, široko razgledan človek. Bil je tudi Prešernov prijatelj. Tako da te dva gospoda, ki sta bila nekako odgovorna strani katoliške cerkve za Zgornjo Vipavsko dolino, nista imela nobenih zadržkov. Laurin je v njima najdu adekvatna sogovornika za izvesti to svojo idejo. Kmetijske in rokodelske novice obširno poročajo o tem obisku in dogajanju o tem in ta članek je napisal sam Matija Vrtavec. Slovesnosti ob prekopu, katerih se je odložilo na stotine ljudi, prihaja so tudi iz sosednjih vasi, na ta veliki dogodek je pa vodil dekan Grabrijan.
1: Torej, Anton Lavrin je imel široko obzorje, ni se zanimal izključno za gradivo iz starega Egipta,

0: ampak za celoten star antični svet, recimo, kar se tiče predmetov, ki jih je pošiljal na Dunaj, ste naleteli na zanimivo pismo iz leta 1838 in v njem Lavrin poroča, da mu je eden od uslužbencev konzulata poslal čelado, ki so jo našli v Gazi. In ja, gre za povsem drugačno najdbo.
1: Ja, Lavrina sicer večinoma povezujemo s starim Egiptom, raziskovanje starega Egipta in tudi večina predmetov, ki jih recimo hranijo na Dunaju v muzeju, je izvira iz starega Egipta, tistih predmetov, ki jih je on pošiljal tja gor. Ampak ni pa, kot kažejo viri, ni izključno se zanima za stari Egipt, ampak za starine nasplošno, ker kot to o tem priča to pismo iz 1838, v katerem Lavrin Metternichu sporoča, da mu pošilja dva predmeta in sicer eden je ena čelada z zelenimi majlom in pozlačenimi črkami iz Korana. Drugi predmet je pa nek meč iz križarskih vojn z nekim napisom latinskim Deus lo vult, to je bil ta znameniti izrek v križarskih vojnah. No in ta dva predmeta sta iz visokega srednjega veka oziroma že poznega in to je potem Lavrin poslal Metternichu z namenom, da bi to vključil v zbirko v Ambrasu na Tirolskem, vendar, ko sem se zanimal, ali sta ta dva predmeta res tam, so mi v Ambrasu povedali, da teh predmetov ni. Kot pa kaže, sta te dva predmeta ostala na Dunaju, kje pa sta, pa žal ne vemo, ker, kot so povedali tudi kolegi, ki se s tem ukvarjajo, oziroma kolegica, so te evidence še precej neraziskane in bo verjetno treba pogledati, kje te predmeti so.
0: Kako ocenjujete, Gregor Antoličič je v zvezi z Maksimilijanom več takih verov, več evidenc, več zapisov, tudi recimo predmetov, ali pa so vse to zasenčile pripovedi, legende o Maksimilijanovi neuspeli katastrofični ekspediciji na prestol v Mehiki?
2: Zdaj, kar se tiče predmetov, ki jih je zbiral in zbral na Miramaru, ti so seveda bili popisani in zbrani in so potem prešli v, bom rekel, Fundos Kunsthistorisches Museum na Dunaju, današnje Kunsthistorisches Museum na Dunaju. Zdaj, ali so točno čist vse ohranjeno ali ne, to mogoče bosta Vesna in Tomo kaj več vedela. Gotovo pa je, da se je pa sigurno, bom rekel, iz vidika njegove mehiške ekspedicije, pa so ostali neki miti, kar je mogoče zanimivo in manj znano, zadeve, ki jih lahko danes bi šteli v sfero teorij zarote, torej podobno kot pri kakšnem drugem slavnem, predvsem bi rekel kakšnem pevcu ali pa drugem malo manj pozitivnem politiku začetka 20. stoletja, so se tudi pri Maksimilijanu ohranile zgodbe, da naj v resnici ne bi padel pod streli republikanskih sil pri Keretaru, ampak da bi mu naj uspelo pobegniti in je potem živel nekje v Južni Ameriki, torej lagodno življenje naprej skrit daleč stran od tega, tako da je to mogoče ena, bom rekel, zanimivost njegovega življenja, torej, da nekateri niso verjeli, da je padel pod streli in da v resnici je živel še dolgo naprej, nekateri viri potem pravijo, da je bil izmed teh štirih bratov, torej Franc Jožef, Maksimilijan in še dva mlajša brata, tisti, ki bi naj najdlje živel in seveda s tem tudi dočakal razpad monarhije, konec vladavine Habsburžano, kar pa je seveda iz vidika, bomo rekel, tistega, kar je pa izpričano in viral, zelo malo verjetno, kaj ti slavni Mariborčan Wilhelm von Tegethoff je se odpeljal iz Trsta do Mehike po Maksimilijanovo truplo, ga pregledal, ga identificiral in ga potem tudi pripeljal nazaj v Trst, iz Trsta pa so ga potem premestili seveda na Dunaj, kjer je danes pokopan v kapucinski grobnici.
0: No, če so bili v starem Egiptu faraoni in druge pomembne figure, pomembneži pokopani v svojih grobnicah, pa je Maksimilijan odplul z isto ladjo čez Atlantik, s katero se je potem 3 leta pozneje vrnil domov, so ga prepeljali domov, potem, ko so ga torej v Mehiki ubili. Ta ladja nasploh predstavlja različna poglavja njegovega življenja, poveljniška, navdušujoče, avanturistično, znanstvena. No, ampak seveda ni povsem v Mehiki pozabil Evrope, tudi tam je dal postaviti oziroma urediti nek prostor, stavbo, grad, zasebni svet stran od političnih nemerov, podoben Miramaru, nekakšen drug Miramar.
2: Ja, zdaj verjetno imate v mislih grad Čapultepec, tega Maksimilija ni zgradil, ta je že, grad je že stal, ampak ga je pa seveda po nekih lastnih željah začel preurejati, ne samo ta grad, tudi druga poslopja v same Mexico City, ampak podobno kot pri Miramaru se tudi v času bivanja v Mehiki bom rekel, marsičesa loto veliko potezno, zadaj pa ni bilo dovolj denarja. Tudi pri Miramaru, bom rekel, je bila dota, ki jo je v poroko, ki jo je v zakon prinesla njegova soproga Šarlota, ključen faktor, da je lahko nadaljeval z gradnjo gradu. Maksimilijan se je seveda dobro zavedal pomena tradicije v Mehiki in seveda na tej podlagi gradil spodbujal gradnjo, bom rekel, nekih nacionalnih inštitucij, ki jih vsaka mlada država, mlad narod potrebuje. Je pa morda naletel na eno ključno težavo, ki se tudi danes kje po svetu dogaja, torej, ko je on se odločil za pot iz Evrope v Mehiko, je sicer v Mehiki stavil tudi na pomoč, bom rekel, lokalnih političnih struktur, ampak je hkrati se seboj v Mehiko pripeljal tudi veliko, bi rekel, evropskih svetovalcev, presvem seveda iz nemško govorečega sveta, odkoder je sam prihajal, ki pa seveda tako kot on sam niso poznali, kakšno je realno stanje v Mehiki in so vsi padli v neko, bom rekel, majhno depresijo po prihodu v Mehiko, ker seveda eno je teorija, ki so jo želeli upeljati, drugo pa je praksa, ki se je pokazala na vsakodnevni ravni. In to je bila mogoče ena velika pomanjkljivost, da tudi ti mnogo teh res ožjih svetovalcev, vsaj v prvi fazi njegove vladavine, so bili v Evropejci, ki so mu svetovali o stvareh, o katerih sami niso veliko vedeli. In šele kasneje, zagotovo prepozno, Maksimilijan večji poudarek da na mehiških strukturah v nekem svojem ožjem krogu.
0: No, te mehiške strukture so bile, kot rečeno, liberalne in konzervativne, med njimi je bilo veliko tren, v tistem času recimo je vihrala tudi ameriška državljanska vojna, sprva se Amerika ni hotela upletati v te mehiške razmere. Maksimilijan, ki se je medaj imel za razsvetljenega, zelo sposobnega, spravljivega vladarja, ki bo vnesel seveda neke napredne tudi reforme v ta prostor, se je trudil spraviti te različne sile. Francozi so stanje dovolj zgodaj zavohali, sam pa bi se lahko poslužil tudi sestopa s prestola, vendarle mu menda to ponos ni dovolil. Bi lahko malce več slikali, portretirali čas v Egiptu, kjer je Laurin tudi mirovniško posredoval med sultanom in egiptovsko podoblastjo in s tem verjetno pridobil nekaj več ugleda, medtem ko na drugi strani torej se idealistični, smeli, ambiciozni projekti, ki jih je podžigala tudi Maksimilijanova soproga, končajo v popolni katastrofi in tragediji za samega monarha.
3: Ja, jaz lahko povem za Egipt. Ne? Kot sem že omenil, Egipt je bila turška provinca. Na mesto sultana iz Konstantinopla je vladal podkralj. Podkralj Mehmed Ali, katerega je sultan imenoval takoj po odhodu Francozov in za njim ni še Angležev, za podkralja. Mehmed Ali je težil k temu, da bi se osamosvojil izpod nad oblasti in osnoval svojo dinastijo naslednikov, kakor mu sicer uspelo. Seveda, Laurin je bil pa, kot danes temu rečemo, karierni diplomat z izkušnjami iz Južne Italije, kjer je prej služboval dolga leta in njemu je bila politična situacija v deželi jasna. Vendar je Avstrija v tem primeru stala na strani sultana. Tako da je prišel v nesoglasja s podkraljem Tudi pritožili so se na Dunaj glede njegovega delovanja, moral se je za nekaj časa oglasiti na Dunaju, takrat je potoval čez Vipavo in se ustavil v Vipavi, no, ampak očitno je bil knez Metternich zelo zadovoljen z njim, ga je celo diplomatsko kariero podpiral, mu stal ob strani in je tudi knez Metternich uredil ta nesoglasja po svojih kanalih. Tako da se je Lavrin uspešno vrnil nazaj v Aleksandrijo in deloval potem še dolga leta. Zdaj, v tistem času so veljale na svetu ali pa v Egiptu za evropske vele sile, poleg Francije, Britanije in Rusije tudi Avstrija. Ne. Imamo celo opis enega francoskega zdravnika, ki opisuje konzule teh držav, med katerimi našteva tudi seveda Avstrijo, da te konzuli imajo velik vpliv pri podkralju in so lahko vedno v osebnih stikih s podkraljem. Lavrin je tukaj deloval v tem maniri, vendar je bil pač glede na orientacijo svoje vlade na Dunaju na strani sultana. Stvari so se pač uspešno rešile. Zgodovina v Egiptu gre pa potem naprej, ko prvi podkralj umre, dejansko ga nasledi njegov sin, Ibrahim Paša in potem grejo tako naprej, Said Paša, Ismail Paša, Abbas Hilmi in tako grejo do zadnjega podkralja, Abasa Hilmija drugega, ki je pa bil izobražen na Dunaju v Terezijanumu, imel je celo drugo ženo, ki je bila Mađarka, no ampak ta zadnji podkralj potem seveda pade za izbruhom prve svetovne vojne, Angleži, ki so bili pa fizično prisotni v Egiptu v 1892, potem Egipt enostavno vzamejo Turčijo in ga razglasijo za britanski protektorat. In s tem je konc te dinastije, ki se vleče od Mehmed Alija do zadnjega Abasa Hilmija, je dejansko konc. Po prvi svetovni vojni 22. leta Britanci sicer dajo Egiptu svobodo in ustanovijo kraljevino Egipt, sam dejansko odozad vladajo do revolucije nasaristične Britanci za temi kralji.
0: Se pravi, drugemu Habsburškemu bratu, mlajšemu bratu, politični tudi zadnji življenjski projekt ni uspel, ni poznal političnega, nekulturnega okolja, v katerega je prispel in ki mu je želel vladati. Kaj vse je storil narobe in kakšna je bila takrat Mehika? Ker želel se je postaviti nad te politične delitve. Tako da ni nikomu ustrezal, kaj je to pomenilo potem?
2: Ja, zanje je pomenilo to, da je skušal, tako kot tudi pri drugih segmentih njegovega dotedanjega delovanja, nekako uskladiti spore med dvema, bom rekel, do temeljev sprtima stranema. Ampak seveda v času priprav na odhod v Mehiko so bile informacije, ki so do njega prihajale zelo skope oziroma filtrirane predvsem iz ene strani, torej iz konzervativne struje, ki si je seveda želela njegov prihod v Mehiko. Sam tarna po prihodu v Mehiko, da vse to, kar so mu obljubljali in vse to, kar so mu prikazovali, niti približno ni izpolnjevalo realnosti političnega, družbenega življenja v Mehiki. In na koncu se je morda izkazal kot nek sanjač, ki je upal, da bo lahko z nekim mirnim, umirjenim, prijaznim, morda celo pristopom spet pripeljal skupaj dve sprti strani, ampak če si lahko sposodi malo neko prispodobo na aktualno politično situacijo pri nas Sloveniji, ker imamo vlado, pa vlado v senci, težko verjamemo, da če bi nekdo iz Mehike prišel sem Slovenijo, da bi lahko vse te strice in tete spravil skupaj, da bi z roko v roki po pogovoru odšli. In mogoče je to neka vizija, torej, ki jo je Maksimilijan imel na koncu, pa je to vizijo seveda plačal za svojim življenjem, kajti liberalna struja ni bila pripravljena na nikakršne pogovore in Benito Juarez kot predsednik tega, bom rekel, liberalnega republikanskega krila je seveda v Maksimilijanu videl še zadnjo oviro konzervativcev in zaradi tega tudi potem, ko Maksimilijan pade v roke republikancov in je na vojaškem sodišču obsojen na smrt, pridejo seveda pozivi iz Evrope, tudi Združenih držav Amerike, da naj ne izvršijo te kazni, ampak Benito Juarez je želel seveda enkrat za vselej konzervativcem pokazati, da je liberalna republikanska struja zmagala in Maksimilijan je tudi padel na koncu kot ena simbolna žrtev tega dokaza. Juarez si ni želel, da bi Maksimilijanu omogočil vrnitev domov, pa bi se pa vrnitev domov nazaj v Evropo, pa bi se okoli njega spet morda ustvarila ena konzervativna struja, ki bi ponovno poskušala v Mehiki narediti nek državni udar. In s tem je pa seveda ena stvar je žalostna, tragična smrt Maksimilijana, ampak z njegovo smrtjo se na področju Mehike konča ta dolgoletna državljanska vojna in Mehika v naslednjih desetletjih gre skozi eno fazo dolgotrajnega miru in očitno je bil Maksimilijan žal tista žrtev, ki je pripomogla k miru, ampak če samo to za zaključek dodam, tudi v zadnjih besedah pred svojo smrtjo ali pa v zadnjih dejanjih je vedno poudarjal, da si želi vse dobro za njegovo novo domovino in na koncu je mogoče za to žrtvijo smrti, ki jo je dal res pripomogel nekaj dobrega k stabilizaciji razmer v Mehiki.
0: Svojega cesarskega poslanstva mu torej ni uspelo uresničiti, udejaniti vsaj ne do konca. Imel pa je kar nekaj dobrih lastnosti, ki bi jih cenili tudi v današnjem, veliko bolj modernem svetu, globalnem svetu. In sicer je bil radoveden, imel je željo po reformah, po spremembah, bil je fasciniran z udaljenimi svetovi, estetsko tudi, občutljiv torej, kozmopolitska osebnost. Koliko njegovega duha pa je še shranjenega v predmetih oziroma koliko je teh predmetov so bili recimo nekateri in starine med njimi izgubljeni, nekateri so morda ostali v Mehiki. Recimo za Laurinovo hišo je znano, da je bila bombardirana in da je tam izgubil kar precejšen del svoje zbirke. Vila je bila uničena. Do tal seveda Miramar še obstaja, tudi muzejske institucije. Miramar, Dunaj.
4: Torej, ko danes vstopite v Kunsthistorisches muzeum na Dunaju, umetnostno-zgodovinski muzej na Dunaju, kjer je tudi egipčanska zbirka, boste pri predmetih naleteli na dva zapisa oziroma napisa. Eno je Miramarska zbirka in na drugi strani donacija, darilo Antona Laurina. Anton Laurin je nekaj pošiljal direktno kot osebno darilo cesarskim zbirkam. Medtem ko današnja tako imenovana Miramarska zbirka seveda obsega nekje ocenjuje 2000 predmetov, je sestavljena iz različnih zbirk. En del je tako imenovana ta Laurinova zbirka, ki jo je Maksimilijan imel možnost občudovati v njegovi vili v Aleksandriji, katero je tudi kupil, se pravi ni bila dar. Drugi del tako imenovane Miramarske zbirke je Maksimilijan kupil ob svojem prvem državniškem obisku leta 1855, na katerem je bil pa tako navdušen nad staro egipčanskimi predmeti, da mu je tudi podkralj v neko, bom rekla, kot zahvalo za obisk, kot neko diplomatsko gesto, podaril del osebne zbirke. In potem še, bom rekla, ta četrti del, tako imenovane Miramarske zbirke, ki je počasi nastajala in vsekakor ne z enim nakupom oziroma z enim darilom, je pa potem njegov osebni tajnik in prvi avstrijski egiptolog Simon Leo Reiniš, imel pooblastilo Maksimilijana, da v Egiptu priskrbi še ta večji del zbirke. Nažalost, dokumenti, ki jih hrani Kunsthistorisches muzeum, ni čisto jasno za vsak predmet, kateri del zbirke oziroma nakupu oziroma donaciji zares pripada, tako da sta po današnjih ovrednotenih Miramarska zbirka razdeljena v bistvu na skupino 1 in na skupino 2, nekako smiselno urejeni glede na Laurinove predmete in pa na tisto, kar je potem Maksimilijan dokupoval s pomočjo Reiniša zbirko. Zdaj zbirka, ki je bila predvidena za Miramarski grad, nažalost ni doživela tega bom rekla konca, kot si ga je Maksimilijan zamislil, tako kot je Gregor rekel, Maksimilijan je imel velike ambicije, ki pa so presegale tako finančno njegovo stanje kot neko realno geopolitično stanje. Miramarska zbirka kot taka ni nikoli bila ali pa zaživela v Miramaru, ker tudi del, ki bi bil namenjen muzeju, ni bil nikoli zgrajen. Se pravi, danes, ko obiščemo Miramar grad, bi bil namenjen Maksimilijanovi osebni rezidenci. Ni bilo mišljeno muzej tako, kot je danes. Bil bi v samem parku ločena zgradba, ki ni bila nikoli realizirana, v kateri bi potem on predstavljal vse te predmete, ki si jih je nakupil, nabral za časa svojega življenja. Iz fotografij, ki jih hrani arhiv Miramarskega muzeja, recimo zelo lepo vidno, kako si je tudi predstavljal nek park urediti v te svoji eksotični želji oziroma v želji tudi prikazati to eksotiko obiskovalcem Trsta in je recimo razporedil po parku od sarkofagov do manjših predmetov, ki bi bili na prostem, če bi ta njegova ideja zaživela.
0: No, da ne bomo naredili napačnega vtisa, da je bil Lavrin predan predvsem Egiptu, antika v celoti je bila obdobje zanimanja, tudi Maksimilijan je to delil z njim, tudi služboval je prej, preden je odšel v Egipt, v Neaplju, na Siciliji kot generalni konzul, tako da je bil obema skupen tudi današnji italijanski prostor v geografskem smislu. Dobil je Lavrin tudi nekaj zelo visokih priznanj in odlikovanj. Tudi zadnje leta, zadnje trenutke svojega življenja je preživel v Italiji, bil pa je v Egiptu poročen in sicer žensko grških korenin, s katero je imel, mislim, da 5 otrok, vsi niso doživeli zrele življenjske dobe, mislim, da je bil star približno 50 let, ko se je odločil za zakon, in preživeli otroci so za njim, mislim, da podedovali, da je prenesel ta plemiški stan na njih. Je pa zanimivo seveda, da zadnja leta ni preživel z družino.
1: Ja, kar se tiče njegovega odnosa do države, je že Tomo prej povedal, kako je deloval kot generalni konzul, kot ste omenili, njegova prvo delovno mesto je bilo v kraljevini, kraljestvu Deh Sicili, takrat samostojni državi, se pravi služboval v Palermu sprva kot neki nižji konzularni službenec in je tam postal tudi potem generalni konzul. Preden je prišel v Aleksandrijo, je pa za svoje delovanje res, kot ste omenili, dobil več priznan. Eno od teh je bilo prav zaradi posredovanja medijacije med turškim sultanom in egiptovskim podkraljem, komu je turški sultan podelil red slave, kot se reče, eno od najvišjih odlikovanj, in tudi avstrijski cesar Ferdinand mu je potem podelil red železne krone, 3. stopne. No in ta red je omogočal vsem prejemnikom, da so zaposlili tudi za avstrijski plemiški naziv, in to je Lavrin tudi storil in je postal plemič z nazivom Vites, in ko je postal plemič, si je zbral tudi seveda plemiški grb, kot je bilo to v navadi, v katerem je upodobil ta svoje zanimanja. V njem so upodobljene egipčanske sfinge, potem trinakrija, simbol Sicilije, in pa pol mesec kot simbol recimo Osmanskega imperija. No in ta plemiški naziv je pa bil pravzaprav, je vplival tudi na njegovo družino, kajti bil je deden, se pravi, da je plemiški naziv zajel vso njegovo družino, ženo in otroke, ki so tako tudi postali plemeniti. Poročil pa se je, kot ste omenili, res dokaj pozno, bil star že skoraj 50 let, 1838, z žensko po imenu Penelopa Beneducci, ki ostaja zaenkrat nekoliko skrivnostna. O njej v virih pravzaprav ni kaj dosti ohranjenega. Z njo je imel 5 otrok. Najstarejši sin je umrl, kot smo povedali že prej, kot otrok, in je pokopan v Vipavi, v sarkofagu. Ostali 4 otroci so pa odrasli, so se tudi poročili, razen ene hčere, vendar po moški strani potomcev ni več, kajti edini preživeli sin, kot kaže, ni imel otrok. Obstajajo pa še danes potomci po ženski strani, vendar se seveda ne pišejo več Lavrin.
0: No, Maksimilijanova pustolovščina pa je naše kraje zaznamovala tudi na drugačen način. Mislim, da čeprav vem, je bilo naborno mesto za Meksikajnarje, torej vojake, prostovoljce, ki so jih potem poslali bojevati se v Mehiko nekje med kliničnim centrom in cukrarno, če ne v sami cukrarni. Ti so seveda imeli tudi vsak svojo usodo, nekateri so se najbrž vrnili domov, nekateri so tam ostali, nekateri so padli in se je seveda za njimi tako izgubila vsaka sled. Kaj pa tisti, ki so se vrnili, kaj so prinesli, kakšne izkušnje, o čem so govorili, razen seveda, da jih poznamo po stripovskih zgodbah, kaj o njih znani viri pričajo?
2: Ja, torej, Franc Jožef, ki ni bil nadušen nad bratovo ekspedicijo v Mehiko, mu je dovolil zbiranje prostovoljcev za nastajajočo mehiško vojsko, s tem se je začelo zbiranje tako imenovanih Meksikajnarov in poslopje cukrarne v Ljubljani je bila, bom rekel, njihova začasna vojašnica, kjer so se zbirali. Na cukrarni je tedaj visela oziroma plapolala tudi velika mehiška zastava. In seveda so bile zgodbe teh Meksikajnarjev precej različne. Zdaj, mnogi so odšli z nekim entuzijazmom v Mehiko, mnogi seveda, ker so doma imeli kakšno stvar, ki jih je bremenila in so se želeli umakniti na drugi konec sveta. Zdaj, usode so pa seveda bile najrazličnejše. Nekateri so v Mehiki padli, nekateri v bojih z republikanskimi enotami, mnogi zaradi nalezljivih bolezni, ki so se seveda širile in nekatere Evropejci niso bili navajeni. Po koncu Maksimilijanovega cesarstva pa je bila usoda tistih, ki so dočakali ta konec, tudi dvojna. Nekateri so ostali v Mehiki, kajti Maksimilijan je v času njegove vladavine Meksikajnare in vse Evropejce, ki so prišli za njim v Mehiko, spodbujal, da bi se poročali z Mehičankami in torej ustvarili nek nov družbeni sloj, na katerem bi temeljilo to njegovo cesarstvo. In torej tisti, ki so, bom rekel, ubogali svojega cesarja do njegovega padca, so se seveda poročili in nekaj zgodb teh slovenskih Meksikajnarjev, ki so v Mehiki ostali, so se ohranila. Desetletja kasneje so pisali domov, so tudi bili objavljeni najrazličnejši članki in zanimivost ta seveda, ki nas Slovence ne glede na to, ali prihajamo Štajerske ali Primorske, pogosto povezuje, je ljubezen do trte in med temi Meksikajnari, ki so ostali v Mehiki, je bil eden tak, ki je potem zelo slovel potem, da je začel gojiti v Mehiki trto in to zelo uspešno. Za mnogimi se je seveda izgubila sled, svojci, ki so ostali doma, niso vedeli, ali so preživeli, nihče jih ni, pa v naslednjih letih, desetletjih niso do njih prišle nikakršne informacije. Tisti, ki pa so se vrnili nazaj v Evropo, pa so seveda bili v veliki večini primerov precej uboboženi, torej sanje o tem, da bodo v Mehiki gradili neko novo kariero, napredovali po družbeni lestvici vojaških hierarhiji, se niso uresničile in so na koncu prišli nazaj v Evropo kot ubobožani, mnogi tudi traumatizirani od vsega tega, kar so tam videli, tako da so bile te usode seveda zelo, zelo raznovrstne.
0: Kaj pa iz tega, torej, slavno, neslavnega časa lahko najdemo v Miramaru, seveda tam še vedno stoji sfinga, staroegiptovska sfinga, kakšna je njena vloga, simbolna tudi?
2: Mogoče bo Vesna kaj več vedela, jaz bi rekel, da najbolj viden simbol mehiške zgodbe Maksimilijana na Miramaru je njegov ogromen portret, ki ga upodablja kot mehiškega cesarja. To je najbolj viden simbol tega in bom rekel, Maksimilijan, ki si je Miramar tudi zamislil nekako kot, bom rekel, galerija vseh pomembnih kronanih glav, tudi portret Napoleona III. Franca Jožefa, je seveda ta njegov cesarski portret se nekako postavil v vrsto vseh ostalih in to bi rekel, da je tisti najbolj viden simbol njegove mehiške oblasti.
4: Jaz bi mogoče tukaj dodala še serijo slik, ki prikazujejo pomembnejše etape Maksimilijanovega življenja izpod rok Cezare d'Acqua, ki je tudi v bistvu z nami povezan, saj je bil to slikar, ki je bil rojen v Piranu in prikazuje te momente, ko so prišli ga povabiti za da postane mehiški cesar, od tega, kako potem z vsem slavjem se je poslovil iz Trsta, se pravi tudi ta mogoče poleg tega glavnega celopostavnega portreta, ta zgodba, ki v bistvu potrjuje vsem pisnim in ustnim virom. Seveda Laurinova največja zapuščina v Miramaru danes, se pravi v zelo, zelo okrnjeni varianti, je pa Sfinga na pomolu malega pristanišča pod gradom, ki še danes v bistvu nekako varuje ta vstop do gradu iz morja.
0: Kako pa to zapuščino, predvsem Laurinovo, danes ocenjujemo, vrednotimo, slišati včasih seveda tudi kritične glasove, predvsem zato, ker so danes starine tudi staroegipčanske, se pravi nabrani predmeti, ukradeni predmeti tudi nekdanjih lastnikov starih kultur, danes predmet vračanja, se lahko s čim kitimo?
3: V tej zgodbi se Slovenci lahko kitimo samo z Laurinom kot osebnostjo, ker mi nimamo teh predmetov iz miramarske zbirke oziroma iz zgodbe o Maksimilijanu. Mi imamo to osebnost, to bogato osebnost, z bogato zgodovino, imamo te tri večje predmete, ampak kot sem že na začetku povedal, svet je bil takrat drugače urejen, Egipt je bil drugače urejen, to je bilo legalno kupljeno. Ni nobenih zahtevkov in tudi ta država, ki je takrat obstajala, ne obstaja več, turški imperij.
4: Se nam je zdelo tudi pri simpoziju, ko smo se v bistvu združili z vse tri države, ki se nekako delimo in čuvamo, ohranjamo Laurinovo dediščino, se pravi na eni strani Italija, Avstrija, Slovenija, da smo v bistvu s tem tudi en poklon naredili z vsemi raziskavami preteklimi in sedanjimi novimi, nekako en omaž Laurinu kot osebnosti in s tem, kar je on namensko in verjetno zelo premišljeno kot neko tudi svojo osebno zapuščino potem razdelil med vse tri akterje.
1: Mogoče to, da če se navežem na svoje siceršnje raziskovanje recimo plemiških rodbin na Slovenskem, je Laurin še ena taka, en tak dokaz, da plemstvo pri nas le ni bilo vse tuje, ne, in kot je pač veljalo že dolga desetletja, recimo v 20. stoletju in še ne dolgo nazaj, ampak da so tudi Slovenci, ljudje iz povsem slovenskega okolja, ki so bili zaslužni za takratno skupno državo, se pravi Avstrijo oziroma kasneje Avstro-Ogrsko, tudi pravzaprav priplezali po družbeni lestvici in tudi sami postali del te elite, tako da to plemstvo pravzaprav je zelo heterogena zadeva, v katero so tudi Slovenci prispevali svoj delež.
0: Ampak Maksimilijan I. pa ima recimo v naši zavesti samo nekaj metaforične zveze, simbolne zveze in to, da so bili v njegovo vojsko rekrutirani slovenski vojaki tudi.
2: Gotovo. Največja povezava je to, kar smo se nazadnje pogovarjali, torej predvsem zgodba Meksikajnarjev, ki se ni ohranila, bom rekel, samo v neki zavesti, ampak je v zadnjih desetletju ali pa malo več kot desetletju doživela nek preporod preko seveda znamenitih stripov Meksikajnarjev.
0: Doktor Gregor Antoličič, doktorica Vesna Kamin-Kajfež, magister Tomislav Kajfež in dr. Miha Preinfalk, najlepša hvala za obisk v oddaji Kulturni fokus. Nocoj, lep večer želim vsem in seveda, ko ste na potovanjih, naj bodo ta po resničnih krajih tega sveta namišljenih ali pa starodavnih, naj bodo lepa in uspešna. Lahko noč.
4: Lahko noč.
3: Lahko noč.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Spremljate prvi program Radia Slovenija. Ura bo 21.

0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo nekaj več kot 1,5 milijona evropskih sredstev za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000 v Triglavskem narodnem parku. Projekt po navedbah ministrstva podpira uresničevanje ciljev Slovenije in Evropske unije na področju varstva narave ter dolgoročnega ohranjanja naravne dediščine za prihodnje generacije. Z naložbo se bo med drugim izboljšalo stanje 7 ogroženih živalskih vrst in 6 pomembnih habitatov. Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev podpira predlog Evropske komisije za omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij, vendar predlagajo povišanje starostne omejitve na 15 ali 16 let. V šolah namreč zaznavajo negativne posledice pretirane rabe digitalnih naprav, ki zavirajo zdrav razvoj otrok. Evropska komisija medtem predlaga prepoved do 13. leta, uporabo pod nadzorom staršev pa med 13. in 15. letom. Zaradi poslabšanja varnostnih razmer in napadov jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo je pomorska misija Evropske unije Aspides zvišala stopnjo pripravljenosti svojih plovil za zaščito trgovskega ladjevja. Visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas je te napade označila za nesprejemljive ter poudarila pomen ohranitve svetovnega gospodarstva in svobode plovbe. Po njenih besedah se nadaljujejo diplomatska prizadevanja za zagotovitev svobodne plovbe v hormuški ožini. V mestu Kohat na severozahodu Pakistana se je danes samomorilski napadalec z avtomobilom bombo zaletel v policijsko postajo. Pri tem je bilo ubitih najmanj 16 ljudi, 57 je ranjenih. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so v času napada policisti in njihove družine molili v mošeji znotraj objekta. Hokejisti Olimpije so uspešno začeli novo sezono razširjenega avstrijskega prvenstva. V prvem krogu so v Budimpešti 5-3 premagali Ferencvaroš. Ljubljančani bodo jutri gostovali še pri drugem madžarskem predstavniku Fehervarju. Po podatkih Agencije za okolje bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek pa sončno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Žice Sveta Ana, zgornja ščavnica pri Žicah. Na gorenjski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Brod v smeri Karavank. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta do jutri do 8 zjutraj med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprt bo voz Trojane proti Mariboru in Ljubljani, obvoz bo mogoč po regionalni cesti. Slišali ste poročila, ura je 21 in 4 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: Slovencem po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, naše oddaje tako po svetu kot doma. V drugi polovici septembra smo, tudi koledarska jesen je že skoraj tu in v Slovenijo prinaša že malce nižje temperature in tudi živahen vsakdanji vrvež. Živahno pa je v teh septembrskih dneh tudi pri slovenskih rojakih v Bitoli. Slovenski dopolnilni pouk za mladino in odrasle je že v polnem teku, letos pa praznujejo tudi okrogel jubilej pevskega zbora, ki deluje v okviru tamkajšnjega slovenskega društva Triglav. Nekaj več o dogajanju pri slovenskih rojakih v Severni Makedoniji izveste takoj po uvodu. V nadaljevanju pa bomo pokukali še čez lužo. V teh dneh so nad vse aktivni tudi Slovenci v ameriškem Clevelandu, kjer so pripravili tradicionalni festival kranjske klobase. Potekajo tudi slovenski dnevi, v nedeljo pa jih čaka še prireditev vinska trgatev. Nekaj več pozornosti pa bomo namenili tudi slovenski skupnosti v Joljetu, kjer se združujejo Slovenci različnih generacij. Ustavili pa se bomo tudi pri dejavnosti Svetovnega slovenskega kongresa in vas med drugim seznanili z natečajem branja in risanja, ki ga pripravljajo za mlade rojake po svetu. Vabljeni k poslušanju, za glasbo je poskrbel glasbeni urednik Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Začenjamo na Balkanu. V Severni Makedoniji po nekaterih ocenah živi okrog 800 slovenskih izseljencev in njihovih potomcev. Tam delujejo tudi tri slovenska društva, največje France Prešeren je v Skopju, manjše in mlajše pa je Združenje Slovencev Triglav v Bitoli, ki pa je zelo dejavno, še posebej si prizadevajo za ohranjanje slovenskega jezika s pomočjo slovenske dopolnilne šole in slovenske kulture, predvsem skozi zborovsko dejavnost. Njihov pevski zbor prav letos praznuje 15 let delovanja. Že od ustanovitve je v slovenskem društvu Triglav v Bitoli zelo aktivna tudi Milena Pinza, ki tam že vrsto let poučuje slovenski jezik in kulturo. Milena Pinza, ki jo pozdravljam na telefonski zvezi, pa nam bo tudi nekaj več povedala o dejavnosti slovenskih rojakov v Bitoli.
2: Pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci vašega radija. Ja, končale so počitnice in smo spet začeli z delom, tako v slovenskem združenju Triglav, kot tudi v dopolnilnem pouku slovenskega jezika. Imam precej učencev, letos okrog 20 oziroma 24, tako da je vedno, ker je majhen prostor, je vedno nabit. To so starejši učenci, ki so redni že par let. Imam pa nove učence, ki si želijo študirati v Sloveniji in seveda se naučiti nekaj osnovnih stvari slovenskega jezika, tako bi rekla, da bojo se lahko hitreje vključili v slovensko družbo in jim bo tudi lažje pri pouku.
1: Kakšno pa je bilo prvo srečanje po počitnicah? Koliko se vas je zbralo letos v slovenski šoli vseh skupaj?
2: Ja, sem imela dva sestanka takoj na začetku meseca, ker se nismo morali vsi zbrati naenkrat. Najprej sem imela sestanek z učenci, ki so že redni, že nekaj let. Smo se dogovorili za nove termine, kdaj, ob kateri uri, ker problem je tukaj šola, pouk oziroma ker je tudi dopoldne in popoldne, se menjujejo smene. In tako moramo delati termine za vsak mesec posebej. Še vedno bom imela pouk ob torkih in ob sobotah, pa tudi ob četrtkih po sestanku slovenskega združenja, ker drugače ni šlo zaradi števila.
1: No, in pouk poteka v društvenih prostorih, učenci radi pridejo. Kaj pa motivira mlade, da se udeležijo slovenskega dopolnilnega pouka pri vas v Bitoli?
2: Najmlajše motivirajo starši. S tem, ker jim pripovedujejo o svojih izkušnjah in obiskih in svojemu znanju o Sloveniji, oziroma to, kar so slišali od svojih babic ali dedkov, ker je to že tretja, četrta generacija, lahko rečem nekje že peta generacija Slovencev. Ostali pa so motivirani s tem, da bi šli v srednjo šolo in višje ali fakultete v Slovenijo. Tako da se sami že odločajo nekje pri 14-15 letih, kaj bi radi počeli v svojem življenju.
1: No in teh pri vas ne manjka, kar nekaj učencev vaših v slovenski dopolnilni šoli se potem odloči za študij v Sloveniji, kaj ne?
2: Ja, kar precej jih je, ki se odločajo za študij v Sloveniji. Sedaj se tudi oni zavedajo, da brez poznavanja slovenskega jezika ne gre. Je to zelo težko, zato ker je treba razumeti in potem se naučiti gradivo in potem tudi ga uporabiti v testu ali spraševanju, da rečemo tisti način v šolskem sistemu. In pa tudi pri sami komunikaciji s prijatelji, svojimi vrstniki in tako naprej. Se zavedajo, da brez slovenščine ne bo šlo.
1: Kaj pa motivira starejše? Vi poučujete tudi odrasle, kaj ne?
2: Tako, tako. Starejši pa prihajajo k slovenščini zato, da smo tukaj skupaj, da se pogovarjamo o Sloveniji nasploh, o njeni zgodovini, pa tudi o politični situaciji, ker trenutna politična situacija oziroma ekonomska situacija v Makedoniji je vedno slabša. In nekje si želijo Slovenci, po poreklu Slovenci, po koreninah, svoje potomce poslati nazaj v domovino, ker računajo in mislijo, da bojo imeli v Sloveniji boljšo prihodnost. Tako da starejši prihajajo, da se seznanijo bolj s situacijo, trenutno situacijo v Sloveniji, da se seznanijo, kakšni so pogoji za študij v Sloveniji, za delo in tako naprej.
1: Seveda to vse poteka v slovenski besedi, sicer pa tudi imate kakšne izmenjave s Slovenijo, z učenci, pridete z učenci tudi kaj v Slovenijo, imate kakšne ekskurzije v Slovenijo?
2: Ekskurzije smo imeli skoraj vsako leto v Slovenijo, nismo imeli izmenjav, zato ker je bila ta, tako bi lahko rekla, razlika v starosti učencev. Recimo, jaz bi lahko peljala v Slovenijo enega 9-letnika, pa 14-letnika, pa 18-letnika in to je bilo zelo težko izvedljivo. Zato sem raje organizirala izlete po Sloveniji, s tem, da smo spoznavali Slovenijo in njene kulturne navade, mentaliteto in tako naprej. Nismo pa bili prisotni na šolskih urah oziroma pri šolskem pouku v Sloveniji. To je bilo tudi malo težko urediti zaradi samega urnika slovenskih šol in makedonskih šol.
1: No, in kakšni pa so delovni načrti v novem šolskem letu? Kako bo potekal pouk? Bo kaj novega pri pouku? Vas bodo obiskali kakšni gostje iz Slovenije, morda vas v šoli?
2: Sedaj imamo prve goste 3. oktobra. To je pevska skupina Studenec iz Pivke. Gospe, ki prihajajo, ki so članice te pevske skupine, bojo izvedle z mojo pomočjo in s pomočjo mojih učencev glasbeno uro v samem združenju. Pri tej glasbeni uri bojo bili prisotni učenci od 12. do 18. leta in bomo poskusili obvladati slovensko glasbo.
1: Sicer pa pevska dejavnost je pri vas v društvu tudi zelo v ospredju. To je v bistvu najbolj izpostavljena dejavnost pri vas. Slovenci radi pojemo tudi na tujem. Letos je za vaš pevski zbor, ki deluje v okviru društva Triglav v Bitoli, jubilejno leto, kaj ne?
2: Ja, resnično je naša pevska skupina oziroma pevski zbor našega združenja zelo aktiven. Imamo vsako leto veliko nastopov kot samostojna skupina ali pa recimo sodelujemo na nekaterih prireditvah kot gostje. Vedno izkoristimo tudi našo skupino, kadar imamo razne prireditve, kot so recimo prireditev ob dnevu kulture 8. februarja. ob dnevu državnosti ali pa še nekateri drugi prazniki. Sodelujemo pa tudi na prireditvah, ko se obeležijo tudi nekateri makedonski prazniki in pa seveda potujemo po Makedoniji. V publiki so tudi Makedonci, ki radi prisluhnijo naši pesmi.
1: Zbor poje slovenske pesmi ali tudi makedonske?
2: Zbor poje slovenske pesmi, tudi makedonske, pa tudi tuje pesmi. Mi pojemo tudi hrvaške pesmi, italijanske, angleške. Zborovodkinja, ki jo imamo, je zelo fleksibilna. In ona se prilagaja željam članov zbora, kaj bi radi peli. Zaradi tega, ker mladi, posebno 15-16 letniki, radi pojejo nekaj, kar je bolj modernega.
1: Se pravi, da v zboru sodelujejo tudi mladi, mlajša generacija, pa sicer je velik ta vaš pevski zbor, je veliko pevcev, pevk?
2: Vsako leto je malo drugače. Zato, ker recimo te člani pevskega zbora, najstniki, ki so, pojejo do 18. 19. leta. Potem pa jih ni, zato ker so šli na študij v Ljubljano, v Skopje, ne vem kam še vse. Ko se vrnejo, se priključijo nazaj. Če se pa ne vrnejo, imamo podmladek, dobimo spet nove pevce. Starejši pa, ki živijo že več časa in nimajo namena kam, pa ostajajo. Tako da starostna skupina, lahko rečem, kar od 13 pa naprej do kar precej čez 40. Letos bomo imeli kar 3 pomembne nastope še do konca leta kot obeležitev našega 15-letnega delovanja pevskega zbora. In to bo v Kruševem, potem naslednji nastop bo v Prilepu. V Prilepu imamo tudi naše člane, ki prihajajo na sestanke v Bitolo. In tretji nastop bo v Skopju. V Skopju bomo gostovali pri slovenskem združenju France Preširen, ki tudi imajo svoj pevski zbor.
1: Tako da boste slovensko pesem približali tako Slovencem širom Makedonije, kot tudi širši publiki, kaj ne?
2: Tako, to je naš namen, da slovensko pesem približamo širši publiki, ne samo Slovencem. Moram povedati, da smo Slovenci zelo spoštovani in zaželjeni.

0: prihod Slovencev je bil med prvo in drugo svetovno vojno, ko je bila kraljevina SHS in takrat inženirje, arhitekte, geodete, je kraljevina SHS iz slovenskega dela kraljevine pošiljala v južno banovino kot strokovnjake. In ti strokovnjaki so živeli tukaj na tem območju. Nekateri so ostali, se poročili, pa tudi zapustili svojo družino in odšli. Ali pa živeli tukaj do konca življenja. In sedaj od tistih otrok, ko so možje odhajali, od teh zapuščenih otrok so mlajše družine našle dokumente in so ugotovili, da so oni resnično potomcev tega Slovenca ali Slovenke. In zato so se začeli veliko pozneje vključevati v združenja, kot je združenje v Skopju ali pa v Bitoli. Drugače priseljevanja pa po 85. letu v Makedonijo Slovencev nisem opazila.
1: No, sicer pa so Slovenci v Bitoli zelo poznani, ne? Še zdaj so neko obeležje v Bitoli, ki so popolnoma slovenska oziroma spominjajo na Slovence v Bitoli.
0: Ja, seveda, to je recimo prva slovenska hiša, v kateri so se zbirali Slovenci. Ta gospod je bil iz Postojnskega, Škabrne. Delal je kot geodet v bitolski občini in v tej hiši, ki jo je zgradil, so se zbirali Slovenci ne samo iz Bitole, iz celega tega področja, ki so prišli takrat delati v Makedonijo. Gospod Škabrne se je po drugi svetovni vojni preselil nazaj v Slovenijo, tukaj nima svojih potomcev, so vsi šli nazaj, njegovi potomci živijo v Sloveniji. Je pa ostala hiša, ki jo imenujejo Bitolčani Škabrne. Njim je lažje, zaradi šumnika jim je lažje Škabrne. In še vedno, kadar se pogovarjajo, kje se dobimo, pri Škabrnetovi hiši. Mladi tega ne poznajo in mlade moram s tem seznanjati, z mladimi učenci. Oni poznajo to hišo, samo ne vejo zakaj. Zakaj ta hiša obstaja? Zakaj ta hiša za nas Slovence je zelo pomembna? Zato, ker to je bil center Slovencev v tem obdobju, ko je on živel tukaj.
1: No, Slovenci so se v Bitoli združevali že v preteklosti in seveda se združujete tudi zdaj. Ustanovili ste društvo leta 2007, ki je bilo ustanovljeno prav s tem namenom, ne, združevanja in ohranjanja slovenske kulture in jezika v Bitoli.
0: Tako, združevanje in ohranjanje kulture in s pomočjo tega slovenskega združenja smo se vsi med seboj spoznali in se zbližali. In tako lahko rečem, smo postali ena družina. In otroci ravno tako med seboj se družijo še naprej, čeprav nekateri so že sedaj v Sloveniji, v Angliji, v Avstraliji, od tistih prvih Slovencev, ki smo začeli to delati, ampak še vedno imamo med seboj stike, še vedno kontaktiramo med seboj, čeprav smo daleč. 2007. leta smo ustanovili slovensko združenje, ja, ampak še preden je ustanovitev slovenskega združenja, smo začeli s dopolnilnim poukom slovenskega jezika. Takrat ga je vodila gospa Pliska, učiteljica iz Skopja in je prihajala v Bitolo, to je trajalo eno leto, leto in pol in potem je bil predlog, da začnem jaz to voditi in vodim od 2009. leta.
1: Tako in od takrat uspešno poteka slovenski dopolnilni pouk pri vas v Bitoli. Gospa Milena Pinza, jaz se vam najlepše zahvaljujem za tale prijeten pogovor. Uspešno delo v slovenski šoli in v slovenskem društvu v Bitoli vam želim in lep pozdrav iz Ljubljane.
0: Najlepša hvala, lep pozdrav tudi vam.

0: V naslednjih minutah pa potujemo k slovenskim rojakom v Združene države Amerike. Jesen je tudi v slovensko skupnost v Clevelandu prinesla pestro dogajanje, ki se je začelo s tradicionalnim festivalom kranjskih klobas. Minulo soboto so festival pripravili že 22-tič. Poleg tega prav zdaj potekajo tudi slovenski dnevi v Clevelandu, septembrsko dogajanje pa se bo sklenilo z vinsko trgatvijo na farmi SMPJ, slovenske narodne podporne jednote, ta konec tedna. O živahnem dogajanju v Clevelandu je za našo oddajo nekaj več povedal zgodovinar in nadvse dejaven član tamkajšnje slovenske skupnosti, Joe Valenčič. Najprej se je ozrl k festivalu kranjskih klobas, ki je potekal minulo soboto.
1: Smo imeli skoraj 1000 ljudi, smo imeli slovenske mesarje tam, ki so prodajali krajinske klobase, tudi druge klobase, krvavice, riževe klobase, tako naprej. Ampak krajinska klobasa kraljuje na ta festival. Torej smo imeli tudi žirijo, ki so lahko pokusili klobase od vsakega mesarja in potem si svojo najljubšo klobaso zbrali. Istočasno pa imamo non-stop ples. Ta festival gre za pomagati našemu slovensko-ameriškemu polka muzeju v Clevelandu in smo imeli od povdne do 8 zvečer, vsako uro se je zamenil nov ansambl, tako da ljudje so lahko vse tiste kalorije na plesišču se malo potrošili. Torej, zmeraj ljudje se veselijo priti na ta festival, ker je edini take vrste v te okolici v Ameriki in posebno za nas je pomembno, ker je poudarek na vse slovenskega. Ne samo klobase, ampak tudi glasba, tradicije. Prodajali smo tudi potice in zavitke. Torej je res pravi slovenski festival, čeprav večinoma, ki obiščejo ta festival, niso slovenskega porekla, ampak jim je všeč naš lifestyle.
2: No, sicer ima pa ta festival že dolgo tradicijo. Od kdaj ga že pripravljate in ponujate kranjske klobase različnih slovenskih proizvajalcev v Clevelandu?
1: To je že 22. festival in zmeraj pridejo novi ljudje. Festival se razširja. Včasih smo imeli ob sredah zaradi mesarjev, ampak predlani smo preselili festival na soboto, tako da čim več ljudi pridejo. In to je na farmi od SMPJ, Slovenska narodna podporna jednota, to je naša največja slovenska organizacija v Ameriki in imamo lepe prostore izven Clevelanda že od letu 1939. In tudi SMPJ Farm kot center za našo slovensko-ameriško polko.
2: No, sicer pa, katera klobasa pa je bila letos zmagovalka?
1: Imeli smo dva zmagovalca od žirije, so zbrali klobaso od bratje Redel, ki so tudi pred leti dobili nagrado in od občinstvo. Vsak, ki pride na festival, lahko zbere svojo najljubšo klobaso. Tu je dobil Bill Ažman iz predmestja Euclida, tam, kjer je veliko Slovencov in njegova klobasa večkrat je zmagovala na tem tekmovanju.
2: No, sicer pa dva priznana izdelovalca slovenskih krajskih klobas iz Amerike sta bila zmagovalca. Ste sicer pojedli veliko klobas na festivalu?
1: Težko računati, najmanj 1500 do 2000 klobas. Nekateri ljudje so tudi surove klobase kupili za domov.
2: Sicer pa ta festival tradicionalno spremlja tudi pestra slovenska kulinarična ponudba, ne? Na jedilniku niso samo klobase.
1: Ne, tudi so druge vrste klobase, tudi domač krompir, zelje, tudi druge priloge in smo imeli piroge. Tudi imamo pekarno Vojtila, ki se je učil pri Slovencih, ki je delal različne pecive, rogličke, potice in je nekaj za vsakega. Tudi, ko ste vegetarijanec, si lahko najdete nekaj dobrega na naš festival.
2: No, in tudi slovenska glasba je bila prisotna, ste rekli, ki ima med Slovenci v Clevelandu posebno mesto, ne tudi z vidika slovenske identitete.
1: To je že več kot 100 let nazaj so Slovenci prišli svojimi harmonikami v mesta kot Cleveland in Chicago in Milwaukee, Pittsburgh in se je začela razviti ena nova nov žanr ameriške plesne kulture in to je bilo okoli stare slovenske pesmi, ki so te glasbeniki prenesli sabo v Ameriko. Potem so dobili vplive v druge ameriške zvoke, recimo od blues, od country music, od drugih narodnosti, od jazza. In malo po malo so se naše stare pesmi poamerikančile. Ampak je še osnova je kot plesna kultura, bi rekel. Večinoma so to balski plesi kot polka in valček. In posebno v desetletje po drugi svetovni vojni Američani so iskali preprosto glasbo za plesati, za se utresti te grozote vojne. In naša polka je bila ta prava zabavna glasba v pravem trenutku. Vsi poznamo Frank Janković, je bil ameriški kralj polke, imel je zlate plošče že konec 40-ih let. Torej, vse do sredi 50-ih let ameriška slovenska polka je bila res popularna po celi Ameriki.
2: No, verjetno so na festivalu slovenske kranjske klobase pri vas v Clevelandu sodelovali glasbeniki iz širše Amerike, kaj ne?
1: Naši glasbeniki pridejo vse posod. Recimo Kristijan Razpotnik je prišel iz Floride, originalno je iz Kanade in on je tipičen mlajši Slovenec, ima tudi svojo slovensko glasbeno radijsko oddajo in on je prišel samo, da lahko uživa to glasbo in istočasno slovensko kulinariko, ker je res nekaj posebnega. Ta festival pokrije več slovenskih tradicij. In tu ni edina stvar, recimo v nedeljo, 20. septembra, bomo imeli pa slovensko vinsko trgatev tudi na SMPJ Farmi. Jaz bom vodil povorko v narodnih nošah in po povorki imamo eno malo ceremonijo, ukinčamo plesno dvorano z trtami in visijo tudi druge dobrote, sadje, bonboni, in kakšen plesalec nekaj ukrade iz naših trt, potem pa imamo eno improvizirano ječo, sodnik je tam in morajo ali kazen plašati ali nekaj trenutkov prestati v ječi. Cel dan pa imamo ples od 3 do 7 zvečer.
2: Organizator obeh prireditev festivala slovenskih kranjskih klobas kot tudi vinske trgatve je kdo?
1: Za vinske trgatve sponzor je SMPJ in za festival Krajinske klobas je naš slovensko-ameriški polka muzej je sponzor.
2: No, sicer pa obe prireditvi sta tradicionalni in zelo priznani v jesenskem. Prav zdaj v septembru potekajo tudi slovenski dnevi v Clevelandu, tradicionalna prireditev, ki organizira generalni konzulat Slovenije v Clevelandu in ki skoraj ves mesec ponuja nabor različnih prireditev, ne, od kulinaričnih, literarnih, umetnostnih, glasbenih, etnoloških in tako naprej.
1: Imamo res raznolično paleto teh dogodkov. Začeli smo 5. septembra, naši mladi plesavci iz folklornega ansambla Kresa so imeli svoj letni koncert, plesni koncert, ki angažira naše najmlajše člane naše slovenske skupnosti. Ta teden smo imeli tudi kulinarični tečaj, ki so delali breskvice, to znano slovensko sladico. 17. septembra pa literarni večer za 120 letnico naše slovenske čitalnice v Clevelandu in to je posvečeno v spomin na Srečkota Kosovela in posebna gostja pa Suzana Lepšimenko, ministrica za Slovence po svetu. Tudi naš slovenski lovski klub bojo imeli svoj, mi rečemo, clam bake, pečenje školjk. To je jesenska tradicionalna stvar v Ameriki. In tudi slovenski narodni dom bo imel pivnico in ples zraven in tekmovanje za balinanje. Torej, res od športa do vina, do kulinarike, do literature imamo kar bogato kulturno zbirko te dneve v Clevelandu.
2: No, in gotovo bo živahno in veselo tudi v prihodnjih dneh vse do konca septembra. Gospod Joe Valenčič, najlepša hvala za tale pogovor in prijetno razpoloženje želim na vseh teh prireditvah. Lep pozdrav iz Ljubljane.
1: Hvala in pridite drugo leto na klobase.

0: September je v Slovenijo privabil tudi skupino rojakin in rojakov iz Združenih držav Amerike, natančneje iz kraja Joliet, kjer je močna slovenska skupnost. Obisk je imel zanje posebno simbolno vrednost, saj njihova cerkvena skupnost praznuje 135 let delovanja. Luka Bregar je pred mikrofon povabil tri dame slovenskih korenin, ki so ob obisku Slovenije, v kateri čutijo domačnost, zares uživale.
1: Dobro dan, dobro jutro, avala, laka noč in zivijo.
2: Smehom je slovenske besede, ki jih še pozna kot odmev govora sorodnikov iz družine Lavrič, kot se je pisala do poroke, pospremila Mary Tris Petrala, rojakinja iz kraja Joliet v zvezni državi Illinois, jugozahodno Chicaga. Morda niste vedeli, a Joliet je mesto, ki mu Slovenci v Združenih državah pravijo tudi mali Cleveland, zaradi velikega števila slovenskih priseljencev oziroma močne in aktivne slovenske skupnosti. Tam, v bližini znamenite slovenske cerkve, je nekoč delovala slovenska šola, še vedno deluje muzej slovenske kulturne dediščine, ki ga upravlja Slovenska zveza Amerike.
1: Our church is 135 years old this year.
3: Naša skupnost oziroma župnija s cerkvijo svetega Jožefa v Joliettu v Illinoisu deluje že 135 let. Prvotno cerkev so slovenski priseljenci zgradili maja leta 1891. Prav jubilej župnije je razlog, da sem organizirala izlet nas po večini vernikov v Slovenijo.
1: And most of us are parishioners to Slovenia.
2: Kot je še zaupala gospa Tris Petrala, sicer upokojena avtonomna medicinska sestra z doktoratom, je povod za izlet v Slovenijo tudi uspešen boj za ohranitev slovensko-ameriške župnije v Joliettu. Leta 2024 je namreč pristojni škof odredil ukinitev te župnije, da bi območje združili z nekaterimi drugimi v svoji škofiji. Župljani so se podali v boj in prek Vatikana dosegli, da župnija v Joliettu to ostaja samostojna.
1: In the United States, unfortunately a lot of
3: v ZDA se na žalost zapira veliko cerkva oziroma župni, ki jih je v preteklosti ustanovila skupina ljudi, da bi tako vzpostavila skupnost. Denimo, naša cerkva je bila zgrajena za skupino vernikov slovenskih priseljencev, da bi imeli bogoslužje v slovenščini, v jeziku, ki so ga poznali. Gre za celotne četrti oziroma skupnosti. Razlogov za zapiranje cerkva oziroma župni je več. Primankuje duhovnikov, verniki niso več samo potomci priseljencev, selijo se iz mest na podeželje. Jih vse manj zna slovensko. Ni več potrebe po mašah v slovenščini. Borili smo se, da bi ohranili župnijo in da je ne bi združili z drugimi. Najprej smo se pritožili na odločitev škofa, ker to ni uspelo, smo se obrnili neposredno na dikasterij v Vatikanu, kjer so potrdili, da se je škof napačno odločil, ter da slovenska župnija v Joliettu ostaja samo naša in da je močna.
1: And so he said the bishop was wrong and our church is now strong.
2: Ob tem uspehu pred dvema letoma se je porodila ideja o izletu v Slovenijo. V domovino prednikov, ki jo sogovornica tudi sama čuti kot drugi dom, je sredi septembra pripeljala večjo skupino rojakov, saj je bilo zanimanje med njimi za obisk Slovenije res veliko.
1: When I started to organize this tour to Slovenia, back to our homeland.
3: Ko sem začela zbirati prijave pred dobrim letom, se je javilo 88 ljudi. Ojoj, kam naj dam toliko ljudi? Kako naj jih, na primer, posedem skupaj v restauraciji? Zato smo omejili število in v Sloveniji nas je tokrat 33.
1: It came down to 33 of us are here today.
2: Prav vsi so bili navdušeni in očarani nad Slovenijo, kjer so ob skupinskih izletih tudi posamično raziskovali svoje korenine. Med njimi je odvetnica Karen Ramšak-Kolman.
4: I visited the winery that had my family name on it.
5: Obiskala sem vinograd družine Ramšak v Mariboru. Zelo verjetno gre za moje sorodnike. Zelo sem uživala. Bilo je vrhunsko. Ob obisku so imeli ravno trgatev. Žal so se moji stari starši, ki izvirajo iz Slovenije, poslovili prehitro, da bi jih spoznala. Vedno sem se spraševala, zakaj bi zapustili tako lepo državo, kot je Slovenija. Pa me je gospod Ramšak, lastnik vinske kleti, opomnil, naj razumem okoliščine, ko sta stara starša v začetku 20. stoletja odšla. Vojna oziroma konflikti, revščina in pomankanje služb. Zato sta odšla v Združene države.
4: United States, so that's why they came over.
2: Kot je razvidno iz dokumentov, se je največ rojakov okrog leta 1890 v Joliet priselilo iz južnega dela zdajšnjega ozemlja Slovenije, torej iz Bele krajine in Notranjske, sledili so službam v jeklarski industriji in v rudnikih. Za pokritje njihovih zavarovanj oziroma za socialno pomoč so ob koncu 19. stoletja ustanovili Kranjsko-slovensko katoliško jednoto. To še vedno deluje kot KSKJ, zdaj kot zavarovalniška družba, v kateri je zaposlena tudi Kati Lavadi z dekliškim priimkom Škul.
4: Slovenija Bled was my favorite, looking at the castle.
6: V Sloveniji mi je najbolj pri srcu Bled, lep pogled na grad ob jutrih in večerih, mirni sprehodi ob jezeru, zares filmsko, neresnično in veliko lepše od kraja, v katere se vračamo.
4: It's just unreal. It's just so beautiful compared to what we see back in the United States.
2: V Joliet bodo, kot je prikimala tudi gospa Mary Tris Petrala, sogovornice prinesle nova spoznanja oziroma znanja in veščine za pripravo prave potice. Ob tem pa jim bo v lepem spominu ostala tudi pokušina nečesa posebnega v kraju, ki ga je težko izgovoriti.
1: Zalek. The Zalek Beer Fountain.
3: Obiskali smo Žalec in tamkajšnjo fontano piva. Navdušeni smo, pri nas v Združenih državah ni nič, kar bi se lahko primerjalo s to izkušnjo. Ko sem rezervirala obisk, sem pač pričakovala obisk pivovarne, kjer bi lahko imeli manjše pokušene. Tu pa je bilo to celo doživetje, v parku z velikimi kozarci piva. To je bilo divje in cool.
2: Rojakinje in rojaki v Julietu na podlagi tradicije torej ustvarjajo samo svoje praznovanje slovenske kulture. Posebna vez njo je harmonika, ki je tudi pomemben del polka maš.
1: So we do have someone traveling with us by the name of Raymond Kankar.
3: Med udeleženci tokratnega izleta v Slovenijo je tudi gospod Raymond Čančar, ki nastopa s harmoniko. Hotel je novo slovensko harmoniko, zato je prišel sem že teden pred nami in jo je našel. Ves čas je igral na avtobusu. V Julietu imamo nekajkrat na leto tudi polka mašo. Gre za obred, ob katerem Raymond igra in na pevi pridobijo ritem polke.
1: Twisted a little bit so that it becomes polka music.
2: Tudi to je ena od posebnosti slovenske skupnosti v Julietu, ki je torej ohranila svoje versko središče ter tudi pristno spoštovanje do vsega slovenskega v rečeh in ljudeh.

0: Novo šolsko leto prinaša tudi različne bralne spodbude in natečaje. Svetovni slovenski kongres je objavil tradicionalni natečaj risanja in branja za mlade rojake po svetu, ki so mu letos dodali še literarni izziv. V središču je pravljica Čudežna naprava Cvetke sokolov. O tem je Luki Bregarju več povedala generalna sekretarka Svetovnega slovenskega kongresa Sonja Avguštin Čampa. Pogovor, v katerem sta se dotaknila tudi pestrega konca tedna za Slovence na Manhattnu v New Yorku, sta začela z novostjo letošnjega ustvarjalnega natečaja.
1: Ja, letos smo mečkan spremenili ta natečaj, ki je bil zadnja leta izključno bralno-risalni. Letos smo pa mejhan dodali malen izziv za starejše otroke, v bistvu pa namenjen otrokom, ki živijo izven Republike Slovenije, imajo slovenske korenine in želimo spodbuditi branje slovenščine, letos pa tudi še malo pisanja.
2: Torej, središče je pravljica Čudežna naprava in iz tega črpate temo kot temu natečaja v smislu digitalizacije, kako se obrniti stran od teh naprav in se podružiti oziroma posvetiti drug drugemu.
1: Tako je, v pravljici je ravno ta vidik druženja. Imamo pa letos to novost, da otroci iz najstarejše skupine, 11 do 13 let, lahko tudi sodelujejo z literarnim natečajem, oziroma literarni izziv, smo to poimenovali. In sicer nekje na dve tretjini pravljice pozabijo, kar smo napisali, oziroma kar je avtorica napisala kot zaključek, kot kako se pravljica razvije in napišejo svoj lastni zaključek pravljice.
2: Kar se tiče risalnega izziva, za koga točno je, namreč imamo tri kategorije.
1: Ja, imamo tri kategorije, 6 do 7 let, od 8 do 10, pa 11 do 13. Tako da ta risalni natečaj velja tako, kot je do zdaj, za vse tri starostne kategorije. Literarni izziv je pa namenjen starejši skupini otrok.
2: Kaj torej lahko narišejo? Je omejeno? Kaj spodbujate? Česa si želite? Kakšni naj bodo končni izdelki, da bodo seveda v boju tudi za nagrade?
1: Ja, tukaj pustimo prosto pot vsakemu posamezniku. Risbe so na formatu A4. Tehniko pa uporabljajo lako čisto poljubno, kakor jim domišljija odpre pot.
2: Odlično. In ob tem seveda so na vrsti oziroma so na voljo tudi nagrade za najboljše. Boste to strokovno ocenili, to je že tradicija pravzaprav, kako poteka?
1: Ja, tukaj imamo komisijo, ki oceni te risbe. Sicer je tukaj predvsem namen, da otroci sodelujejo. Ne glede na nagrade, seveda najboljše iz vsake kategorije dodatno nagradimo z eno pozornostjo, s kakšno knjižno nagrado ali pa s kakšno didaktično igro, ampak res naš namen je, da čim več otrok sodeluje, tako da bere slovensko. Zdaj upamo, da bo tudi odziv na pisanje, ker tudi ni velik za napisati, tako da mislim, da marsikdo je sposoben napisati en drug konec pravljice. In vsekakor pa vsak od otrok, ki sodeluje, dobi diplomo, no, pohvalo, dobi tudi revijo kongresča, ki jo tudi sami ustvarimo glede na vsebine pravljice, notor so naloge, kakšne intervju z avtorico pravljice, razne vsebine, tako da vsak otrok dobi eno priznanje za to, da sodeluje, pa še kakšna malenkostna nagrada zraven.
2: Vse, kar ustvarijo, lahko oddajo do 31. oktobra. Kakšen pa je napotek za oddajo?
1: Ja, za oddajo bo na voljo od 1. oktobra naprej obrazec na naši spletni strani in je zelo jasno tam napisano, podatke se napiše, naslov, telefon in se naloži risbe, ki si jih predhodno ali fotografira ali pa skenira v takem primernem formatu.
2: In kje bomo lahko videli te podobe? Načrtujete morda kakšno razstavo? Kje bomo lahko tudi vsi ostali, ki morda ne moremo sodelovati na natečaju, si ogledali ustvarjeno?
1: Ja, potem to objavimo na naši spletni strani, tudi na Facebook profilu. Načrtujemo pa verjetno v kratkem, kakšno zdaj se nam nabrali že kar nekaj teh risb iz zadnjih izvedb, bomo tudi kakšno malo širšo razstavo pripravili.
2: Odlično, vse to torej pripravljate v okviru Svetovnega slovenskega kongresa, ki letos zaznamuje 35-letnico delovanja. Nedavno na občinah pri Trstu, na študijskih dnevih Draga, ste ob jubileju pripravili tudi prav posebno okroglo mizo, in sicer Slovenci v obdobju Ryanaira oziroma generacije Ryanaira, kjer smo torej skozi prizmo sodobnosti pogledali na slovenstvo.
1: Ja, tako je v sodelovanju z Društvom slovenskih izobražencev v Trstu. Ne, oni so pripravili celoten program Drage in so umestili to okroglo mizo v ta program. Večina sogovornikov je tudi povezana s Svetovnim slovenskim kongresom. Prvi predavatelj je bil Dejan Valentinčič, ki je predsednik slovenske konference, potem pa še Nežka Figel, ki je predsednica belgijske konference in Eva Marija Puc je pa tudi na nek način povezana z nami, vsa njena družina povezana s kongresom, že prej bila, že starši njeni in vsi bratje in ona so bili tudi udeleženci tabora slovenskih otrok po svetu. Ja, ta okrogla miza je bila pač en tak pregled, najprej je bil pregled, kako je bilo včasih, ko so Slovenci odhajali iz domovine, je to pomenilo, da se pač ljudje niso več videli in vsa pot do sem, do sedanjega časa, ko so možnosti skoraj neomejene, že tudi povezave so lažje, tudi če niso za vse dostopne, imamo pa tudi vse te pripomočke, sodobne tehnologije, ki omogočajo, da smo res stalno povezani. So pa potem tudi ta pričevanja bila zelo zanimiva, poleg teh dveh je bil še Marcelo Brula iz Argentine, tako da je vsak iz svojega zornega kota osvetlil različne vidike identitete, kako jo hranja na različne načine nadaljavo ali pa od blizu, ko potujejo v Slovenijo. Tako da res je bil en tak lepa zanimiva debata.
2: In tudi to poudarja poslanstvo Svetovnega slovenskega kongresa, to združevanje in ohranjanje spomina arhivov. Ob tem pa me zanima še to, glede širitve oziroma nove pridobitve. Konferenca v New Yorku uradno je del mreže Svetovnega slovenskega kongresa od marca. Ta vikend, ta konec tedna imajo prav posebno slovesnost o posebnem jubileju.
1: Ja, res je, mi skušamo širiti našo mrežo. Tako kot smo lani začeli s konferenco za Belgijo, smo pa letos vključili v naše delovanje še konferenco za New York. To je v bistvu to vlogo opravlja mlado društvo Slovencev v New Yorku pod vodstvom Klemna Žumra. In ja, letos so imeli res tak poseben projekt in kar zahteven se obhaja 110. obletnica Cerkve svetega Cirila, ki je središče verskega in kulturnega življenja tamkajšnjih priseljencev, že toliko generacij, ne zdaj. Tako da ja, ta vikend imajo kar razvejane dejavnosti in smo veseli in ponosni na njih, da so se lotili tega in da lahko sodelujejo pri taki pomembni obletnici, ki jih tudi bo obiskala ministrica za Slovence po svetu, pa minister za zunanje zadeve. Tako da bo slovesno kar 3 dni in čestitamo in želimo, da bo dobro uspelo.
2: Res je in to je veliko razlogov za praznovanje tudi ob vaši 35-letnici, tako da čestitke še enkrat in seveda na uspešno nadaljevanje sodelovanja še naprej. Gospa Sonja Avguštin Čampa, najlepša hvala za ta pogovor.
1: Najlepša hvala tudi vam.

In tako z glasbo skupine Faraoni tudi končujemo nocošnjo oddajo Slovencem po svetu. Pripravila sva jo Luka Bregar in Lili Brunec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila, glasbeni okvir je dodal Jane Weber in tonsko podobo Vladimir Jovanovič. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si v razdelku naše skupnosti, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten septembrski konec tedna vam želimo in vabljeni v našo družbo spet prihodnji petek. Lep večer še naprej in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Svit Dečman Stisovič. Člani odbora za pravosodje že od 3:00 popoldne razpravljajo o vladnem predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, znanega pod kratico SKOK. Predtem je državni zbor potrdil obravnavo po nujnem postopku, ki nasprotuje opozicija. Opozicijske stranke so predlagale tudi, da se najprej opravi javna predstavitev mnenj o predlogu, a je koalicijska večina predlog zavrnila, poroča Jolanda Lebar.
2: Očitka, da zakonom o skoku hitimo, ne sprejemam, pravi minister za pravosodje Mihael Zupančič. Imeti bi ga morali že pred enim letom, pravi.
3: Ta zakon bi mogel zaživeti že pred enim letom. Zakaj prejšnja koalicija tega ni storila, je meni neznano.
2: Ustanovitev skoka podpirajo v resnici, Katja Kokot.
4: Nihče ne trdi, da bo nova institucija čez noč odpravila korupcijo. Toda sedanji sistem očitno omogoča, da se odgovornost razprši, postopki se podaljšujejo, javnost pa na koncu ostane brez odgovorov.
2: V opozicijskih strankah pa opozarjajo, da je zakon nedorečen, da gre za poseg v samostojnost tožilstva. Tina Brecelj, Levica.
5: S tem predpisom si vlada pripravlja podlago, da koruptivni politiki ne bodo nikoli sedli na zatožno klop.
2: Razprava na odboru za pravosodje še poteka, a potrditev zakona, ki bo na dnevnem redu seje državnega zbora prihodnji četrtek, ni vprašljiva. Koalicija ga enotno podpira.
1: Poslanke in poslanci so soglasno potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli poslanci koalicije, poleg njih tudi poslanci Resnice, Levice in SD-ja, v Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke sistema dolgotrajne oskrbe. Ob tem so se strinjali, da bo treba do konca prihodnjega leta, ko se iztečejo začasni ukrepi, poiskati sistemske rešitve. Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb predlagajo vladi, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, svojim delovanjem v tujini predstavljajo obveščevalno varnostno tveganje za Slovenijo. Razlog za to vidijo v zaostrenih razmerah na Bližnjem vzhodu in nedavnem odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. KNOV se je seznanil tudi z vladno odločitvijo o preverjanju ruskih državljanov, ki so po letu 2015 pridobili slovensko državljanstvo z izredno naturalizacijo. Kot je poudarila predsednica komisije Janja Sluga, mora biti varnostno preverjanje utemeljeno z indici in izvedeno neodvisno od političnih stališč.
6: Z tega vidika nekako ne moremo razumeti, zakaj se je šlo ravno v preverjanje vseh državljanov Rusije, kar po vrsti, torej 93. In tudi zakaj je bila izbrano leto 2015, kakšna je zdaj razlika med tistimi, ki so pridobili dvojno državljanstvo pred letom 2015 ali sedaj.
1: Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je danes s predsednikom uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik podpisal sporazume o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb o zaposlitvi. Nadzorni svet mora v tednu dni podati še pisno soglasje k sklenjenim sporazumom. V Rusiji so se danes začele 3-dnevne volitve v državno dumo oziroma skupščino. Njihov izid sicer ne more vplivati niti na ruski vsakdan, niti na končanje vojne v Ukrajini, bi pa lahko podrobnosti pokazale, ali se je odnos ruskih državljanov do vojne v Ukrajini v minulih letih kaj spremenil. Marjan Vešligaj.
7: Ruski državljani bodo do nedelje zvečer lahko izbirali med 10 strankami, ki vse po vrsti podpirajo politiko Kremlja glede vojne v Ukrajini. 4 ali 5 bo uspelo prestopiti volilni prag. Na prvem mestu stranki Enotna Rusija, ki naj bi dobila med 32 in 37 odstotkov glasov. Njen formalni predsednik Dmitrij Medvedev pa je potrdil, da oblast zanima predvsem, kakšna bo volilna udeležba.
8: Каждый, кто принимает участие в выборах, в голосовании...
7: Vsak, ki bo glasoval na volitvah, nam bo približal zmago nad sovražnikom, je dejal Medvedev. Torej, tudi če bo glasoval za komunistično partijo Ruske federacije ali liberalno-demokratsko stranko Rusije, ki obe zagovarjata bolj skrajna stališča od enotne Rusije. Podobno je tudi stranko Pravična Rusija, ki so jo zaradi podpore agresiji na Ukrajino izključili iz socialistične internacionale. Povečanje volivne podpore omenjenim trem strankam bi v mednarodnih krogih okrepilo mnenje, da je alternativa Putinu lahko le še bolj skrajna politika.
1: Še k športu poglejmo. Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine v Ljubljani proti Izraelu vodi z 2-0 v zmagah. Danes sta bila med posamezniki zanesljiva Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Jutri bo Slovenija poskusila zmagati že po obračunu dvojic. To je bil pregled današnjega petka, 18. septembra. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Peter Lebar. Ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V torek bo sončno, zjutraj bo po nižinah megla, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Podatki o prometu. Zaradi del bo Štajerska avtocesta do jutri do 8 zjutraj zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Zaprtje uvoz Trojane proti Mariboru in Ljubljani obvoz je mogoč po regionalni cesti. Ura je 22 in 7 minut.
8: Kdo so tisti, ki ustvarjajo radijski program? Kaj jim delo na radiju pomeni, kako razmišljajo o radiju, programu, javnem servisu? Kaj mogoče še počnejo ob službi? Luka Bregar je gotovo eden tistih, ki ga odlikuje tudi ustvarjalnost. Izdal je knjižni prvenec, v katerem pa se ne izogne radiju, radijskemu delu. Ravno nasprotno. Roman Srčna frekvenca, zato ni klasična ljubezenska zgodba. Sodelavca Luko Bregarja je pred mikrofon sobotnega Razkošja v glavi povabila Darja Groznik. Prisluhnite jima ob 16.30 na Prvem.
9: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je objavilo javni razpis v višini 2 milijonov evrov za razvoj prilagojenega praktičnega usposabljanja učencev in dijakov s posebnimi potrebami. Prijavijo se lahko osnovne šole s prilagojenimi programi in zavodi za vzgojo in izobraževanje. Cilj razpisa pa je omogočiti mladim pridobivanje novih znanj, spretnosti in delovnih izkušenj. Na ministrstvih za okolje in infrastrukturo so pojasnili, da program razvoja koprskega pristanišča za obdobje 2026-2030 predvideva le izdelavo projektne dokumentacije za morebitno novo privezno mesto za tankarje, ne pa tudi graditve. Občina Ankaran je namreč izrazila nasprotovanje morebitnemu podaljšanju pomola v Luki Koper in tankarskemu privezu. Status pridružene članice Evropske unije za Kanado je za zdaj zgolj na ravni zamisli, so odmevni predlog predsednice Evropske unije Ursule von der Leyen danes pojasnili v Bruslju. Po napovedih se bodo zdaj nadaljevali pogovori z državami članicami povezave in Kanado o nadaljnih korakih za krepitev odnosov med stranima. Prva priložnost za poglobljene pogovore o krepitvi odnosov med Unijo in Kanado bo srečanje voditeljev obeh strani, ki bo oktobra v Montrealu. Kremelj je demokratični opoziciji v Rusiji z represijo onemogočil prizadevanja za spremembe obstoječega stanja na parlamentarnih volitvah, je danes v Bruslju dejal predstavnik Evropske komisije Christian Wiegand. Po njegovih besedah način izvedbe volitev poudarja nenehno in poglabljajočo se erozijo demokracije v Rusiji. Ob tem je poudaril, da Evropska unija ne bo priznala rezultatov volitev na okupiranih ukrajinskih ozemljih. Prvak levice Luka Mesec trditve umetnika Dušana Smodeja, da uživa kokain, pripisuje uverturi v umazano župansko tekmo v Ljubljani. Prepričan je, da gre za organiziran in načrten poskus diskreditacije. Dušan Smodej, sicer v aferi Fotopap obtožen kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, je v pogovoru za portal Info 360 Mesca obtožil uživanja kokaina. Po podatkih Agencije za okolje bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo od 10 do 14, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo zjasnilo, dnevne temperature od 19 do 24, na Primorskem okoli 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek pa sončno. Podatki o prometu. Zaradi del bo do predvidoma 8 zjutraj na Štajerski avtocesti zapora med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani. Taka zapora bo veljala tudi v nedeljo, in sicer od 20. do ponedeljka do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Na Gorenjski avtocesti pa je zaprt izvoz Brod v smeri Kranja. Slišali ste poročila, ura bo 23 in 4 minute.
1: Prvi program Radio Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do 5 zjutraj na nočnem programu Radio Slovenija.
0: V svet kratke proze Nikolaja Vasiljeviča Gogolja se bodo v tokratnem šolskem letu poglobljeno spuščali maturantje. Še posebej v njegove peterburške povesti Plašč, Nevski prospekt in Nos, o katerih bodo prihodnjo pomlad pisali esej. V literarnem nokturnu pa se bomo zdaj le posvetili Gogoljevi komediji Ženitev. V njej se je znameniti pisatelj in dramatik satirično lotil zakonskega stanu in predvsem razlogov zanj. Ženitev je poslovenil Josip Vidmar, leta 1984 pa so na tedanjem Radiu Ljubljana nastopili Janez Hočevar kot potencialni ženin Podkoljosin, Stanja Bonisenja kot nevesta Agafja, Dare Valič kot posrednik Kočkarjev in Vinko Podgoršek kot izvošček. Poslušajmo.
2: Gospodična, prišel sem vam še enkrat razložiti neko za devico. Toda poprej bi hotel vedeti, ali se vam ne bo zdela čudna.
3: Zakaj pa gre?
2: Gre za to, veste. Hotel sem vam razodeti, ampak vendar le še dvomim.
3: Zakaj pa dvomite?
2: Ja, kar tako me ves dan med dvomi spreletavajo.
4: No, to je pa res že prej neumno. Poglejte vendar, gospodična, on prosi za vašo roko. Hoče vam povedati, da ne more živeti brez vas.
2: No, to.
4: Sprašuje samo, ali ga hočete osrečiti.
2: No, kaj pa govoriš?
4: Torej, gospodična, povejte, ali ste voljni podeliti srečo temu človeku?
3: Nikakor si ne drznem misliti, da bi mogla dati komu srečo. Sicer sem pa pripravljena.
4: Seveda, kaj pak? Kdaj bi bilo to že lahko upravljeno? No, dajte roke. No, Bog vaju blagoslovi. Ivan Kuzmič, poljubi svojo nevesto. Zdaj to smeš. Zdaj to moraš. Ne, nič, gospodična. Tako je treba. Naj vas poljubi.
2: Ne, gospodična, dovolite. Zdaj mi pa le dovolite. Kakšna čudovita ručica. Gospodična, zakaj imate tako čudovito ručico? In dovolite, gospodična, jaz hočem, da bi bila poroka ta trenutek, na vsak način, ta trenutek.
3: Kako ta trenutek? To je pa vendarle morda prehitro.
2: Ne, nič ne govorite, še prej, tale hipec mora biti
4: bravo,
2: poroka.
4: Bravo, dobro človek, plemeniti. Povem ti, da sem zmeraj veliko pričakoval od tebe. Gospodična, vi pa se zdaj čim prej oblecite. Priznam, da sem že poslal po kočijo in povabil svate. Vsi so šli naravnost v cirku. Saj vem, da imate poročno obleko že pripravljeno.
3: Seveda, že zdavnaj. Takoj se preoblečem.
2: Joj. No, prijatelj, zahvaljen. Zdaj šele vidim vso tvojo uslugo. Rodni oče ne bi storil zame, kar si storil ti. Vidim, da si se pehal iz prijateljstva. Hvala, prijatelj. In vse življenje bom pomnil tvojo uslugo.
4: Že dobro, prijatelj, tudi jaz sem vesel. Nastopil sem, da te poljubim. Daj Bog, da bi živel srečno. V zadovoljstvu in izobilju in cel kup otrok.
2: Zahvaljen, prijatelj. Šele zdaj sem naposled spoznal, kaj je življenje. Zdaj se je pred mano odkril čisto nov svet. Prej pa tega nisem vedel, nisem razumel. Se pravi, bil sem kratko malo človek brez sleherne zavesti. Nisem razmišljal, nisem se poglabljal, ampak sem živel, kakor živel vsi drugi ljudje.
4: Me veseli. No, zdaj stopim samo še pogledat, kako so pripravili mizo. Takoj bom nazaj.
2: Resnica Božja. Kaj sem bil doslej? Ali sem razumel pomen življenja? Nisem ga razumel. Ničesar nisem razumel. Kakšno je sploh bilo moje samsko življenje? Kaj sem pomenil? Kaj sem počel? Živel sem, služil, hodil v rad, jedel, spal. Skratka, bil sem najnepomembnejši in najnavadnejši človek na svetu. Šele zdaj vidim, kako nespametni so tisti, ki se ne ženijo. In če pogledaš, koliko je ljudi, ki žive v taki slepoti? Ko bi bil jaz, ki je vladar, bi dal ukaz, da se morajo vsi, popolnoma vsi oženiti. In v moji državi ne bi smelo biti nobenega samskega človeka. Res, če pomislim, še nekaj minut, pa bom oženjen. In mahoma okusiš blaženost, kakršno najdeš kvečjemu v pravljicah, ki je sploh ne moreš biti izraziti in niti ne najdeš besed, da bi jo izrazil. Toda, govori, kar hočeš. Malo pa te le prevzame strah, če stvar dobro premisliš. Zavezati se za vse življenje, do konca dni, ne gre kakor hoče in potlej nobenega izgovora več, nobenega kesanja, nič, nič, vse končano, vse zapečateno. Ja, se že zdaj ne moreš nikamor več nazaj. Čez nekaj minut pojdeš pred oltar, nikamor ne moreš več. Tudi kočija je že tukaj in vse stoji pripravljeno. Ampak, ali res ni mogoče nikamor? Seveda ni mogoče. Na vratih in vse posod stoje ljudje. Pa te kdo vpraša, zakaj? Ni mogoče. Ne. Ampak okno je odprto. Kaj če bi skozi okno? Ne, ne gre. Seveda in tudi nespodobno je. In še visoko. No, previsoko bi ravno ne bilo, samo temelj, pa še ta je nizek. Ampak neki, kako neki, saj niti cilindra nimam tukaj, brez klobuka, kako neki, ki bilo bi narodno. Ja, pa res ne bi mogel brez klobuka? Kaj če bi poskusil? Ali naj? Bog me blagoslovi. Pa je le visoko.
5: Hej, izvošček!
6: Želite voz?
5: Ja, sem Jonovskemu mostu.
6: Naj bo ravno dvojačo.
5: Dobro, poženi!
0: V literarnem nokturnu smo se tokrat poklonili Nikolaju Vasiljeviču Gogolju in njegovi komediji Ženitev. Oddajo je režiral Aleš Jan, nastopili pa so dramski igralci Janez Hočevar, Stanja Bonisenja, Dare Valič in Vinko Podgoršek.

Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, dobrodošli v oddaji Jazz pred polnočjo na prvem programu Radia Slovenija. Naš prvi gost bo eden najzgodnejših džezistov, Sidney Bechet, eden prvih, ki je uporabljal sopran saksofon v džezu in eden prvih pomembnih džezovskih solistov iz času New Orleans džeza. Slišali ga bomo v skladbi Si ti vois ma mère, če vidiš mojo mamo. Sidney Bechet.

0: Sidney Bechet.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
0: V 60-ih letih je nastal nov stil bossa nova kot združitev brazilske glasbe z West Coast jazzom. Poslušajmo pevko Luciano Souza v skladbi Antonija Carlosa Jobima Waters of March.

Waters of March in pevka Luciana Souza. Za ljubitelje znanstveno-fantastičnih filmov pa skladba Cantina Band v izvedbi pianistke Hiromi in harfista Edmarja Castanede.

Cantina Band s pianistko Hiromi in harfistom Edmarjem Castanedo. Eden najbolj zanimivih glasbenikov v zgodovini evropskega džeza je kitarist Django Reinhardt, ki je v 30-ih letih igral skupaj z violinistom Stefanom Grappellijem v zasedbi Hot Club de France. Med drugim je napisal tudi skladbo Le Nuage ali Oblaki, slišali jo bomo v moderni izvedbi, in sicer v izvedbi pianista Michela Camila in kitarista Tomatita.

Mišel Kamiloin tomatito v skladbi Nijaž oblaki. Pevka in pianistka Eliani Elias prihaja z Brazilije in jo bomo slišali v skladbi O pato.

Eliani Elias. Vladko Stefanovski in Miroslav Tadić. Tandem, ki ga dobro poznamo, dva virtuozna kitarista. Poslušajmo jo v skladbi Gajdarsko oro.

Vladko Stefanovski in Miroslav Tadić v skladbi Gajdarsko oro. Eden najbolj znanih nemških džezistov, zagotovo pa tudi najbolj uspešnih, je trobentač Till Brenner. Slišali ga bomo v skladbi High Night, v kateri bo zapela Melody Gardot.

Till Brenner in Melody Gardot u skladbi High Night Alta Noite. Pa še nekaj klasike sveta bossa nove. João Gilberto in Stan Getz u skladbi Corcovado.

Tengec in Joao Gilberto, dva morda najpomembnejša predstavnika stila bosanova, no poleg njiju pa zagotovo še Luis Bonfa, s katerim se bomo nocoj v oddajici Jazz pred ponočo tudi poslovili. Z vami sva bila tonski mojster Jernej Boc in urednik za Jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lahko noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami, Sara Lutrič. Člani odbora za pravosodje že od včeraj popoldne razpravljajo o vladnem predlogu zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznjivih dejanj in organiziranega kriminala, znanega pod kratico SKOK. Pri tem je državni zbor potrdil obravnavo po nujnem postopku, ki nasprotuje opozicija. Opozicijske stranke so predlagali tudi, da se najprej opravi javna predstavitev mnenj o predlogu, a je koalicijska večina predlog zavrnila. Člani parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb vladi predlagajo, naj pristojne službe preverijo, ali državljani Izraela s slovenskim državljanstvom in tisti, ki imajo dovoljenje za bivanje, svojim delovanjem v tujini izvajajo dejavnosti, ki bi lahko pomenile obveščevalno-varnostno tveganje za Slovenijo. KNOVS je obravnaval tudi aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Predsednik uprave Telekoma Boštjan Košak, podpredsednica uprave Irma Gubanec in članica uprave Vesna Prodnik sporazumno odhajajo z položajev. S predsednikom nadzornega sveta Markom Pogačnikom so podpisali sporazume, zdaj jim mora soglasje v tedu dni dati še nadzorni svet. Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril na vse bolj pogoste ruske hibridne napade in odredil pripravo načrta za zaščito francoske ključne infrastrukture ter občutljivih objektov povezanih z obrambno industrijo. Napovedal je še sklic srečanja skupine G7 na temo energetike in na Evropsko komisijo naslovil vprašanje glede zalog plina. V Rusiji so se začele parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do jutri, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini, kar so v Kijevu in Bruslju zavrnili kot farso. Resne opozicije sicer po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča stranka Enotna Rusija predsednika Vladimirja Putina, vprašanje je le s kakšnim izidom. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Slovenska moška teniška reprezentanca v dvoboju Davisovega pokala druge svetovne skupine proti Izraelu vodi z 2-0 v zmagah. Včeraj sta bila med posamezniki v Ljubljani zanesljiva Bor Artnak in Filip Jeff Planinšek, ki sta zmagala brez izgubljenega niza. Danes bo Slovenija poskusila zmagati že po tekmi dvojic. Začelo se je razširjeno avstrijsko hokejsko prvenstvo, v madžarski prestolnici so igralci Olimpije zmagali s 5-3. Za Ljubljančane so gole dosegli Kiričenko, Lorenz, Quins, Urbas in Brennan, ki je v zaključku tekme postavil končni izid 5-3. Že danes zmaje čaka še eno gostovanje na Madžarskem pri Fehervarju. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v Astani, kjer je Darko Jorgič v uvodnem dvoboju s 3-0 izločil Kitajca Shu Jingbina. Tudi v naslednjem krogu bo na nasprotni strani stal Kitajec Li Tangyang, ki ne sodi v elitno druščino kitajskih igralcev. Šah v tretjem krogu poraz za obe reprezentanci, Slovenci so v Samarkandu izgubili dvoboj z Madžari, Slovenke pa so po remiju Laure Vnuk prepričljivo izgubile s Kazahstankami. In še biatlon, švedsko mesto Estersund bo čez 5 let gostilo svetovno prvenstvo, je ob robu 17. rednega kongresa na Bavarskem na svoji spletni strani sporočila Mednarodna biatlonska zveza. Ta bo danes volila tudi predsednika, edini kandidat pa je Slovenec Tim Farčnik.
1: Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo, popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, dober večer iz Kopra. Nočni program, ki ga lahko poslušate tudi na frekvencah Radija Slovenija 1 in Radija Maribor, smo tokrat pripravili v studiu Radija Koper. Krajani Lokavca so s pomočjo občine Nova Gorica uredili gozdno učno pot, ki želi obiskovalcem približati dediščino smolarjenja. Poizvedovali smo, kako zadovoljni so z obiskom morjeplavcev v slovenskih marinah ob koncu poletja in preverili delovanje nove naprave za odstranjevanje plavajočih odpadkov v Piranu. V okviru oddaj Jazz v Hendriksu se nam je predstavil trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick, slovensko-italijansko-irska naveza, ki je navdušila z zanimivim prepletom različnih glasbenih tradicij in sodobne avtorske glasbe. Ob 80-letnici rojstva pevca svetovno znane zasedbe Queen smo na Radiu Koper pripravili miniserijo Freddie Mercury, ljubitelj življenja, kralj odra. Oddajo o dečku z Zanzibarja, ki je postal Freddie in poznaje soustvaril eno največjih zgodb v zgodovini roka, boste slišali v prvi uri druženja. Zanimivo glasbeno zgodbo je pripravil Iztok Novak Izi, ki mu predajem mikrofon.

Preden je postal Freddie Mercury, je bil Farrokh Bulsara. Rodil se je 5. septembra 1946 na Zanzibarju, otoku ob vzhodni afriški obali. Toda velik del otroštva je preživel daleč od doma, v Indiji, kjer je obiskoval internat St. Peter's. In prav tam se je zgodilo nekaj na videz nepomembnega. Prijatelji so Farrokha začeli klicati Freddie. Ime je ostalo. Pri 7 letih je začel igrati klavir, pri 12 je s prijatelji ustanovil svojo prvo skupino, The Hectics. In če danes pogledamo njegovo šolsko poročilo, se zdi, kot da je že takrat nekdo nehote napisal nekaj vrstic njegove prihodnosti. Dober pevec, izjemen pianist, nepremagljiv igralec namiznega tenisa. Pri teku na dolge proge pa precej povprečen. Takrat nihče ni mogel slutiti, da bo ta fant nekoč stopil pred desetine tisočev ljudi in jih le z enim grlenim pozivom pripravil do tega, da mu bodo odgovorili kot eno samo telo.

Leta 1964 je družina Bulsara zapustila Zanzibar in se preselila v Anglijo. Freddie je bil tedaj star 17 let. Nekaj let pozneje se je vpisal na londonski Ealing College of Art, kjer je študiral grafično oblikovanje. In ta podatek ni nepomemben. Freddie namreč pozneje pri Queenih ni samo pel. Razumel je podobo, razumel je barve, kostume, dramaturgijo, pogled občinstva. Razumel je, da rock and roll ni nujno samo nekaj, kar poslušaš. Lahko je tudi nekaj, kar gledaš. Toda njegova največja ambicija je bila glasba. Prehajal je iz ene skupine v drugo in pel tudi v zasedbi v Rat Cage. In prav v tem obdobju je spoznal glasbenika, ki bosta postala ključna človeka njegovega življenja. Briana Maya in Rogerja Taylorja. Tedaj sta igrala v skupini Smile. Freddie ju je spremljal, poznal je njuno glasbo in imel ideje, veliko idej. Ko je Smile ostal brez pevca, se jim je pridružil. Toda zanj to ni pomenilo samo novega pevca stare skupine. Hotel je nekaj novega, novo identiteto in predvsem novo ime. Predlagal je Queen.

0: podlagi poslušamo instrumentalno skladbo Procession Briana Maya. Skratka, Freddy je predlagal ime Queen. Roger in May nad imenom sprva menda nista bila tako navdušena kot Freddy. On pa je vedel, kaj hoče. Nekaj kraljevskega, nekaj veličastnega, nekaj glamoroznega. In ko se jim je leta 1971 pridružil še basist John Deacon, je postava postala popolna. May, Taylor, Deacon in Freddy. Rojeni so bili Queen.
1: Kraljevska minuta.
0: V vseh petih zgodbah miniserije, torej tudi v današnji, bomo Freddyja za trenutek pogledali še skozi oči nekoga drugega. Čas je za tako imenovano kraljevsko minuto oddaje. Danes o njegovih začetkih govori sociolog, profesor na Fakulteti za humanistične študije in velik poznavalec skupine Queen, Blaž Lenarčič. Vprašal sem ga, kaj je moral imeti mladi Farrokh Bulsara v sebi, da ni postal le pevec skupine, ampak človek, ki je tako močno določil njeno identiteto.
2: Torej, že ko je Farrokh prišel v skupino Smile, kot se je sprva imenovala, ni razmišljal samo o tem, katere pesmi bodo igrali. Zelo hitro je začel razmišljati precej širše, kaj ta skupina sploh predstavlja, kako naj se imenuje, kako naj izgleda, kakšno mesto naj zavzame v glasbenem svetu in podobno. Skratka, ni želel samo postati član skupine in v njej nastopati, ampak je želel ustvariti nekaj večjega. In kar je morda še pomembneje, želel je ustvariti prostor, v katerem bo lahko tudi sam postal to, kar si je želel biti – Freddie Mercury. Na koncu je pomembno tudi to, da je Farrokh odraščal med različnimi kulturnimi okolji in pričakovanji. Njegova starša sta bila Indica, živeli so na Zanzibarju, potem so se preselili v Združeno kraljestvo. In verjetno je prav zaradi te medkulturne izkušnje že zelo zgodaj spoznal, da identiteta ni nekaj, kar ti je preprosto dano, ampak nekaj, kar lahko tudi sam ustvariš. In tako je iz Farrokha ustvaril Freddyja, iz Smile pa skupino Queen.

0: Prav v skupini Queen je torej Farouk Bulsara dokončno postal Freddie Mercury. Ime Freddie se ga je držalo, kot rečeno, že od šolskih let v Indiji, priimek Mercury pa je prišel pozneje. Morda vas moti, ker izgovarjam Mercury, ampak to sem izvedel te dni, Angleži namreč izgovarjajo tako. In zdaj, zakaj sploh Mercury? Tu se skriva zanimiva podrobnost. V skladbi My Fairy Kings iz prvega albuma Freddie zapoje Mother Mercury, look what they've done to me. Torej, mama Mercury, poglej, kaj delajo z menoj.
1: Mother Mercury, look what they've done to me. I cannot run, I cannot hide.
0: In Brian May je pozneje povedal, da je Freddie prav ob tem verzu dejal, da bo postal Mercury. Sprememba imena pa ni bila samo kozmetična. Umetniško ime je postajalo tudi meja med Faroukom Bulsaro in odrsko osebnostjo, ki jo je gradil. Neustavljivo, ekstravagantno in drzno figuro, ki jo bo svet spoznal kot Freddieja Mercuryja.

Toda novo ime, nova podoba in velike ambicije še niso pomenili takojšnjega uspeha. Prvi album Queen leta 1973 velikega preboja ni prinesel. Tudi njihov prvi singel Keep Yourself Alive, ki ga poslušamo v podlagi, se na britansko lestvico sploh ni uvrstil. Leto pozneje je prišel Queen 2. In zanimivo, prav ta album je že nosil eno najbolj znamenitih podob skupine. Štirje obrazi v temi, Freddy spredaj s prekrižanima rokama. Legendarni fotograf Mick Rock, ki je bil znan tudi pod vzdevkom Mož, ki je posnel 70-ta, se je pri njej zgledoval pri portretu Marlene Dietrich. In spomnim, leto pozneje bo ista podoba oživela v videu za Bohemian Rhapsody. Velja povedati, da se je glasbeno Queen 2 že ozrl v prihodnost. Imel je več plastne vokale, imel je nenavadne harmonije, menjavanje slogov in Freddyjevo željo, da skladba lahko zavije kamorkoli. Ampak manjkal je trenutek, ko bi tudi širše občinstvo reklo, aha, to so Queen. In ta je prišel leta 1974. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Elegantno, nekoliko dekadentno in hudomušno skladbo, v kateri je že v prvih vrsticah skupaj spravil Mario Antonietto, šampanjc Moët Chandon in kaviar, v nekaj vrsticah je ustvaril svet razkošja, pretiravanja in užitka. Svet, ki je bil pravzaprav zelo freddyjevski. Skladba Killer Queen je v Veliki Britaniji prišla do drugega mesta in postala tudi njihov prvi ameriški hit. Queen so končno potrkali na vrata velikega sveta in svet jih je slišal. Poslušamo skladbo, ki prvemu delu današnje oddaje, ko se spominjamo 80. obletnice Freddyjevega rojstva in novembra bo minilo že 35 let od njegove smrti, dramaturško podari prehod Now I'm Here, zdaj sem tukaj, ki je šla prav tako leta 1974 na albumu Sheer Heart Attack. Zamenjalo se je marsikaj. Zanzibar za Indijo, Indija za Anglijo, Farok za Freddyja, Bulsara za Mercuryja in Smile za Queen. Je pa ostala tista njegova otroška obsedenost z glasbo. In zdaj je dobil tudi svet, ki jo je bil pripravljen poslušati. Je pa prej slišena Killer Queen bila šele opozorilo. Kaj se zgodi, ko Freddy sede za klavir, vzame prazen list papirja in sklene, da zanj običajna pravila pop skladbe preprosto ne veljajo. V nadaljevanju bomo spoznali dečka iz Zanzibarja, ki je postal neukrotljiv umetnik in zgodbo skladbe, ki bi se skoraj imenovala Mongolian Rhapsody.

Leta 1975 so Queen začeli pripravljati album Night at the Opera. Naslov so si izposodili pri filmu Bratov Marx. Njegov proračun je znašal okoli 40 tisoč britanskih funtov,

0: črnim in modrim kemičnim svinčnikom na pisarniškem papirju letalske družbe British Midland Airways. Črtal je, dopisoval in na vrhu ene od teh strani je napisal naslov Mongolian Rhapsody. Na to je besedo Mongolian prečrtal in nad njo napisal Bohemian. Na papirju že najdemo Galilea, Skaramuča, Fandango in Bismillah. Tudi med besedami, ki jih je Freddy preizkušal, sta bili tudi Matador in Bella Donna, ki pa v skladbo nista prišli. Sicer pa kako natančno je imel Freddy skladbo izdelano v svoji glavi, najbolje pove človek, ki je sodeloval pri njenem nastajanju. Brian May je v pogovoru s Terry Gross za ameriško radijsko oddajo Fresh Air Bohemian Rhapsody označil za Freddyjevega otroka.
1: Yeah, this is Freddy's great baby and yes, we all contributed to the way it developed in the studio, but really it was so much constructed in his head before he ever stepped in there.
2: How did he demo the song for you before we, the band started performing it?
1: He sat down at the piano and he said, and here's a bit where everything stops and there's an a cappella bit and then we come back in again. He had it all mapped out and that's the way it was done.
0: May se spominja, kako je sedel za klavir in mi odigral posamezne dele in razlagal, tukaj se vse ustavi, tu pride del a cappella, potem se spet vključimo in na koncu Brian pove še stavek, ki pravzaprav razloži vse. He had it all mapped out. Vse je imel začrtano.
3: Is this the real life? Is this just fantasy?
0: Snemanje se je začelo 24. avgusta 1975 v studiu Rockfield v Walesu, po 3 tednih vaj. Imeli so 24-stezni analogni trak in ko je zmanjkalo prostora, so že posnete glasove združili na eno stezo in čeznje snemali nove. Jedro vsega tega, kar slišimo, so bili trije. Freddy, Brian in Roger. Brian je pokrival nižje lege, Freddy sredino, Roger pa je lahko šel zelo visoko. May ocenjuje, da so v 3 tednih snemanja tega dela skladbe prišli do učinka približno 80 vokalnih sledi.

0: Kraljevska minuta.
1: Čas je za kraljevsko minuto. Tokrat z dvema pogledoma na isto glasbeno uganko. Leta 1979 je zasedba Queen gostovala v Ljubljani. Koncert v Tivoliju je, tedaj v družbi prijatelja in uveljavljenega zborovodje Matjaža Ščeka, obiskala tudi nekdanja urednica glasbenih programov našega radija, Lea Hedžet, ki je bila ob izidu skladbe še gimnazika, igrala je klavir in pela v dveh zborih in pesem jo je, zaradi večglasja, pa tudi zgradbe, dotaknila. Vprašal sem jo, kaj partitura skladbe Bohemian Rhapsody pove o človeku, ki jo je napisal.
2: Če bi naletela na partituro Bohemian Rhapsody, ne da bi vedela, čigava je, bi v njej zagotovo videla avtorja s širokim glasbenim znanjem, šolanega glasbenika, ki pa ni zašel med sodobne skladatelje, ki svojega znanja ni nadgradil z novejšimi kompozicijskimi tehnikami in ki harmonsko pa tudi melodično ostaja v romantičnih vodah. Je pa zgrajena zelo premišljeno. Kot naslov pove, je to rapsodija. Gre za svobodno glasbeno obliko, ki je sestavljena iz več povsem različnih delov, zato prehajanje od zborovskih preko baladnih in opernih do rokovskih epizod, ki so si tudi tematsko različne, ni nič nenavadnega. Naziv Bohemian v naslovu pa razkriva precej globoke povezave z literarno in glasbeno zgodovino, saj besedilo črpa svoje motive od vse povsod. Najbolj pa iz Goethejevega Fausta. Faust je bil namreč doma iz češke pokrajine, ki so jo Angleži imenovali Bohemia. Vezi pa najdemo tudi v Bibliji, Koranu, Mozartovi operi Figarova svadba, Bachovem Magnifikatu, komediji dell'arte iz 16. stoletja, pa daljne vzhodnih verovanjih in še kje. Nič ni naključno, vse je zelo skrbno premišljeno. Tudi srečen konec z gongom,

0: ki prinaša zdravje in odrešitev.
1: Fredi sicer pomena člana skupine nikoli ni pojasnil, imeli so celo nekakšno nenapisano pravilo, da drug drugemu svojih besedil ne razlagajo. Tako da je Fredi odgovor odnesel seboj. Ker je skladba dolga 5 minut in 55 sekund brez refrena, je založba opozarjala, tega radio ne bo vrtel. A Queen skladbe niso želeli skrajšati. In tu zgodbo vstopi Kenny Everett, tedaj glas londonskega Capital radija. V enem samem vikendu jo je zavrtel 14-krat. Vemo torej, kako je skladba nastala. Vemo, da je bila skrbno načrtovana in vemo, kako je kljub skoraj 6 minutam prišla na radio. Ostaja pa najpreprostejše vprašanje. Zakaj vse to glasbeno sploh deluje? Drugi pogled v današnji kraljevski minuti prispeva glasbenik, producent in aranžer Mirko Vuksanović.
2: Skladba Bohemian Rhapsody je skladba iz nekega drugega časa, ko je bilo ustvarjanje precej bolj neomejeno s pravili glasbene industrije. Takrat je drugačnost za razliko od današnjih časov še bila zaželena. Bohemian Rhapsody je skladba ustvarjena iz čistega uživanja v ustvarjanju, neobremenjenega z raznimi racionalnimi pomisleki.
1: 15 strani osnutkov, prečrtana beseda Mongolian, trije pevci, ki zvenijo kot zbor. Analogni trak, ki so ga uporabljali tako dolgo, da je postal prosojen. 6 minut brez običajnega refrena. In skladba, za katero je marsikdo menil, da je radio ne bo hotel predvajati. Freddie Mercury je bil star, pazi, 29 let. Lahko bi napisal še eno Killer Queen. Nije. Naredil je nekaj, česar ni znal nihče prav dobro poimenovati. Balada, opera, hard rock, miniaturna glasbena drama. Morda je najboljši odgovor preprosto. Bohemian Rhapsody.

Love of my life. Naslov, ki bi lahko bil tudi naslov današnje zgodbe. Le da pri Freddieju Mercuryju vprašanje, kdo je bil ljubezen njegovega življenja, nima enega samega odgovora. Mary, Jim, prijatelji, njegove mačke, njegov dom in muzika. Don't take it away from me because... Najprej zavijemo na londonsko Kensington Church Street, v Bibo, enega najbolj modnih butikov takratnega Londona. Tam je delala tedaj 19-letna Mary Austin. Drobna, vitka, nežnih potez, z dolgimi svetlorjavimi lasmi, modno oblečena, in v Bibi se pojavi Freddie, samozavesten, eksotičen, z dolgimi črnimi lasmi in videzom, citiram Mary, wild looking artistic musician, ki ga je bilo težko spregledati. Ekstravagantni frontman, tedaj še ne tako znane skupine Queen, ona pa srmežljivo dekle, ki je sanjalo o

Fredi ji kmalo podari prsten in jo zaprosi. Ampak poroke ni bilo, ker sta oba spoznala, da ima raje moške. On je rekel, da je biseksualec, ona pa mu je rekla, ah ne, Fredi, mislim, da si gej. Njuno partnersko razmerje se je končalo, njuna bližina pa ne, sploh ne. Love of my life Fredi ni zapisal za njo. Je v enem od redkih intervjujev za britanski Guardian povedala Mary. Je pa povedal, da je njej namenil pol drugo minuto dolgo pesem z naslovom Lily of the Valley. Ko jo je Mary pozneje poslušala, jo je zbodla misel, da Lilija v dolini ne ve. Pomislila je, aha, torej obstaja nekaj, česar jaz ne vem. In pravi, da je pozneje zelo dobro razumela, kaj je bilo tisto, česar takrat še ni vedela. No pa poslušamo del skladbe Lily of the Valley.

Ja, Lilija iz doline, ki ne ve. Guardian kasneje Mary postavi še neizogibno vprašanje, če že ne vemo zagotovo, komu je Freddy namenil Love of my life, a je bil Freddy ljubezen vašega življenja? Mary odgovori, mislim, da danes lahko rečem da. Ljubezenska zveza se je sicer končala, ljubezen pač ne. Danes 75-letna Mary, ko se nasmehne je zelo podobna blondi, Debbie Harry, je tedaj ostala Freddyjeva prijateljica in zaupnica vse do konca njegovega življenja.

0: V začetku 80-ih je Freddy večino časa preživel v Münchnu, kjer je snemal in živel. Drugače, svobodneje, kjer je vse za nekaj časa odložil Freddyja Mercuryja. Del njegove družbe je bil tedaj Peter Ambacher, transvestitski umetnik z umetniškim imenom Miss Piggy, ki ga je spoznal v gejovski savni. Freddy je tja zahajal na njegove nastope v klub Frisco. Tedaj se je zagledal v gostinca Winnieja, Winfreda Kirchbergerja. Ambacher pripoveduje, da mu je Freddy nekoč za rojstni dan podaril nov Mercedes, pred lokal ga je dal pripeljati z ogromno pentljo. Velja pa omeniti, da se je v tem času veliko družil tudi z avstrijsko erotično igralko Barbaro Valentin. Barbara je seveda poznala minhensko nočno življenje in Freddyju tako odprla marsikatera vrata. Ljubimca? Tu se pričevanja razhajajo, njena hči pravi, da ne. Sta pa bila očitno izjemno povezana.
1: Kraljevska minuta.
0: Prej omenjeni Freddyjev partner Peter Ambacher je pozneje München opisal preprosto. Freddy je v raj. Toda tudi raj obstaja znotraj sveta, v katerem homoseksualnosti še zdaleč ni bilo mogoče živeti tako odkrito kot danes. Zato sem k pogovoru v Kraljevsko minuto povabil sociologa in raziskovalca, profesorja doktorja Romana Kuharja in ga vprašal, koliko moramo pri razumevanju Freddyjevega zasebnega življenja upoštevati prav čas, v katerem je živel.
2: No, najprej se mi zdi, da danes Freddyja Mercuryja ne označujemo negativno ali ga ne obsojamo zaradi tega, ker ni naredil razkritja kot istospolno usmeren ali mogoče biseksualno usmeren moški. Je pa seveda res, da je Freddy Mercury ustvarjal v času, ki bi ga na prvo žogo lahko zelo enostavno označili za manj vključujočega, kot je to današnji čas. 70. in 80. leta so zagotovo označena z visoko stigmo v odnosu do homoseksualnosti. Ne nazadnje, v nekaterih kontekstih je bila takrat homoseksualnost še kriminalizirana, v Sloveniji recimo do leta 1977, v Angliji sicer takrat ne več, dekriminalizacija se zgodi že konec 60. let, ampak to seveda ne pomeni, da se je z dekriminalizacijo enostavno odpravila tudi stigma.
0: Zakon se torej lahko spremeni čez noč, družba precej počasneje. In prav zato je zanimivo vprašanje, a je bil Freddyjev molk res pomankanje poguma?
2: Torej, Mercuryjevega molka sam ne bi razumel kot pomankanje njegovega poguma, na odru je zagotovo predstavljal in premikal meje spola in seksualnosti. Zunaj njega pa je v svojem zasebnem krogu seveda živel zelo odkrito, v širšem smislu pa se je to takrat razumelo kot stvar njegove zasebnosti in tega prestopanja pravzaprav ni bilo, ker je bilo preprosto preveč nevarno. Ampak kot rečeno, ne, z današnjega vidika se zdi nepošteno pravzaprav presojati odločitev ljudi, ki so živeli v takih okoljih in ki so sprejemali odločitve, ki so jih takrat pač sprejemali.
0: Na odru je pred milijoni premikal meje spola in seksualnosti. Javnosti pa tega dela sebe ni razlagal. Freddy je nekoč precej naravno spovedal, kaj ga pri njegovi javni podobi moti.
3: People do get the wrong impression of me because I've got it's the media basically built me up being a real ogre and a tyrant on stage because the way I come across on stage, you know, I'm very volatile and that's the only part they see of me. I mean, if I don't talk to everybody, so they don't really know the real me. And I don't think anybody will.
0: Ja, Freddy pove, da so si ljudje o njem pogosto ustvarjali napačno predstavo. Mediji so ga prikazovali kot oblastnega, skoraj zastrašujočega človeka z odra, to da, pravi Freddy, pravega mene v resnici ne poznajo. Meet my melancholy blues. Münchenska leta so se počasi iztekala. In Freddy, ki je tam iskal predvsem svobodo, je sredi 80-ih našel človeka, ob kateremu ni bilo treba ničesar dokazovati.

Jim Hutton, Irec, frizer. 3 leta starejši običajnega videza z gostimi brki. Postal je Fredijev partner zadnjih let njegovega življenja, poročila se nista, v Veliki Britaniji to tedaj ni bilo mogoče, sta pa nosila poročna prstana kot simbol zvestobe. Živela sta v hiši za visokim zidom v Kensingtonu, imenovani Garden Lodge. Fredi jo je oboževal. Bila je umik in njegov svet. Napolnil jo je z umetninami, japonskimi grafikami, porcelanom, pohištvom in stvarmi, ki jih je zbiral z neverjetno strastjo. V hiši je bil Jim in del najožjega kroga sta bila tudi Peter Freeston, ki je bil 12-letni njegov osebni pomočnik in eden najbližjih prijateljev, in Joe Fanelli, nekdani partner, tesen prijatelj in osebni kuhar. In seveda mačke, mnogo mačk. Ko je bil na turneji, je klical domov in prek telefona klepetal z njimi. In ena od njih, Delilah, dobi celo svojo pesem.

0: Delajla. Fredjeva ljubezenska oda mački, ki ga je spravljala v smeh, mu dajala upanje, zavzela njegovo hišo, se oglašala na telefon in, citiram, se poscala po dragocenem pohištvu Chippendale. Tudi Mary je bila blizu. In ko je Freddy urejal svojo zapuščino, je prav njej zapustil Garden Lodge ter velik del premoženja, polovico. Zaupal pa je še nekaj precej bolj osebnega, svoj pepel. Mary ga je po njegovi smrti odnesla na kraj, ki ga javnosti ni nikdar razkrila. Freddy je tako želel in Mary je njegovo skrivnost obdržala. Morda je prav to najboljši odgovor na vprašanje, kdo so bili ljudje, ki jim je Freddy zares zaupal.
1: Visok zid Garden Lodge puščamo za seboj. Gremo na oder, polovička mikrofonskega stojala, rumena jakna, Wembley, Live Aid, rdeče kraljevsko ogrinjalo in krona. Freddie Mercury, kralj odra.

0: Škoda, ker nimate slike. Pred 40 leti je ob tem hrupu, ko ga je publika ustrajno pozivala naj se vrne, iz dimne zavese stopil pred množico. S krono na glavi. Čez ramena pa težko rdeče kraljevsko grinjalo. Počasi stopa pred množico, kot da prihaja na lastno kronanje. Za trenutek obstane. Pogleda stadion in potem dvigne krono. Na odru je kralj. Toda preden je postal ta človek s krono v roki in stadionom pod seboj, je bil Freddy, ki ga danes skoraj ne poznamo. Brian May se je leta 2016 ob odkritju spominske plošče na Freddyjevem nekdanjem domu v Feldhamu, predmestju zahodnega Londona, spominjal njunih začetkov.
1: What I remember of Freddy is hard to sum up in a few words, but I remember a very shy boy in the beginning. He was kind of embarrassed that he was still living with his mom at the time I met him.
0: Sramežljiv je bil kot mulc, pove May. Nerodno mu je bilo, ker je še vedno živel pri mami, zato je pogosto prespal na tleh pri prijateljih, samo zato, da je imel sam občutek, da se je odselil od doma. Na odru pa ja, vse drugo. Zlahka je pritegnil ljudi, jih vznemiril in začaral. Med njim in tisočimi pod njim. Pravzaprav ni bilo nobene razdalje. Ko je dvignil roko, so jo dvignili drugi. Ko je zaploskal, je ploskal stadion. In ko je zapel samo, so mu odgovorili.

Njegov govorni glas je bil po osnovni frekvenciji značilen za bariton. Med petjem pa je splezal do G-ja pete oktave. Štiri oktave, ki naj bi jih zapel, so Vržen mit. Raziskovalci so zanesljivo našli razpon 37 poltonov od fis druge do G-ja pete oktave, torej tri oktave in en polton. Pika. S hitrim vibratom okoli 7 nihajev na sekundo.

0: Pred nastopi se je Freddy vselej dlje časa ogreval. Svoje vokalne vaje je imenoval mock operatics, kvazi operne vaje. Posebnost, delal jih je gol, popolnoma gol. Pojasnil je, da z oblačili preprosto ni delovalo. Uradnih ur petja pa, kot boste slišali, ni imel nikdar.
1: That's my voice. I think most of the time I actually misuse my voice because I now have these nodules on my vocal cords.
0: Nobenih ur petja. To je pač moj glas pravi in obenem prizna, da z njim ni ravnal ravno nežno, imel je vozličke na glasilkah, njegovemu glasu ni prizanašal. To pa zato, ker je na odru vselej pel na vso moč.
2: Kraljevska minuta.

0: V kraljevski minuti, kjer se sogovorniki sukamo okoli Fredija, sem tokrat mikrofon podal štirim primorskim frontmenom. Štirim ljudem, ki vedo, kaj pomeni stopiti pred občinstvo, ga osvojiti in vzeti s seboj. Kako sami vidijo Fredija in njegovo odrsko moč. Poslušajmo nekaj drobcev njihovih razmišljanj. Najprej najmlajšemu med njimi, Urbanu Koritniku, pevcu primorske zasedbe Jet Black Diamonds.
1: Ja, Freddie Mercury je bil zagotovo eden večjih glasbenih vzornikov v mojem življenju. To pa zaradi tega, ker se mi zdi, da si je vedno upal biti malo bolj drugačen, ampak ne v smislu, da je on sam hotel, ampak tak je pač bil. In se mi zdi, da lih ta njegova iskrenost, ki jo je razdajal na odru, kot tudi pod odrom, ga je delala res edinstvenega.
0: Urban pri Frediju poudari nekaj bistvenega, avtentičnost. Da vse, kar počne na odru, tudi zares živi, brez distance. In prav to se mi zdi zanimiv pogled Lare Baruca.
2: Navduševalo me je to, da je pel s celim telesom. Ni interpretiral pesmi, on je postal pesem. S tako lahkoto je izvajal pevske akrobacije, da je bilo res užitek to poslušati. Ampak ni bila to nikoli akrobatika zaradi akrobatike, vedno je bila ta njegova tehnika v službi najboljše interpretacije. Imel je neverjetno sposobnost, da je prišel na oder in, kot se reče, ko prideš v tempelj, pustil kovine pred vrati. Pustil je kovance in orožja zunaj, prišel je na oder slečen vsega zemeljskega in postal pesem.
0: Lara govori o svobodi, o tem, da si Freddie dovoli biti velik, teatraličen, tudi pretiran, ker zatem stoji popolnoma predanost trenutku. Kaj pa Rudy? Rudy Bučar, ki zelo dobro ve, da publike ne moreš voditi samo z glasom. Z njo moraš vzpostaviti odnos.
3: Ko se je pojavil na odru, je bil odr poln. Ne? Če je imel koncert z orkestrom, ko je prišel na odr, orkestra ni bilo več videti in včasih tudi slišati. Ne? Zato je pač prepoznaven in samo svoj unikaten.
0: In še četrti primorec, gremo na tolminski konec, Blaž Jarja. Še en človek, ki dobro pozna trenutek, ko moraš stopiti pred ljudi in doseči, da ti sledijo.
4: Karizme se ne moreš naučiti, imaš ali pa nimaš. Besede enega slovenskega reperja, ki so mi zdaj, ko govoriva o Freddiju, padle na misel. In mislim, da bo to kar držalo, ker tako, kakor je imel pa on, je pa sploh butala na vse strani.

0: Torej, avtentičnost, svoboda, stik. Spomnimo se sedaj, ko je vse našteto v manj kot 20 minutah pokazal pred očmi sveta. Julij 1985, Wembley, Live Aid. Na istem odru skoraj vse, kar je takrat nekaj pomenilo v popularni glasbi. In Queen, 19 minut. Freddie jih ni nameraval zapraviti. In jih ni. Elton John na koncu celo reče, svinje, ukradli ste nam šov. Za klavirjem začne Bohemian Rhapsody. Potem pride Radio Gaga. In zgodi se ikonična podoba Live Aida. 10,000 rok nad glavami, v istem ritmu. Freddie ne stoji več pred množico, Freddie jo vodi. Toda morda najbolj zgovoren trenutek sploh ni skladba, ni besedila, ni refrena. Samo Freddie in občinstvo. Brian May.
1: Every guy or girl at the back of Wembley Stadium when we played there felt that he represented them and their dreams and
0: Tudi v zadnji vrsti Wembleya se je človek v tej množici počutil, kot da je del predstave. Brian temu doda še eno mero. Freddie je bil temu, kar je počel predan, kot pravi, 100%. Če je stopil na oder, je stopil na ves.

0: Tudi leto kasneje, na dveh razprodanih koncertih na Wembleyju, v tistem letu so odigrali 26 koncertov pred več kot milijon ljudi, je Freddie videti kot človek na absolutnem vrhuncu svojih moči. V znameniti rumeni vojaški jakni z zlatimi zaponkami, ki jo je oblikovala tesna prijateljica, kostumografinja Diana Mosley. Pod njo športna majica Champion, prvih pet skladb je imel jakno odprto, pri A Kind of Magic jo je slekal. Devetega augusta 1986, 40 let tega, Queen nastopijo v Knebworth parku. Queen na prizorišče priletijo s helikopterjem. Koncert je bil dodan zaradi izjemnega zanimanja za turnejo. Še en veliki večer, ki postane zadnji koncert, ki ga bo Freddie Mercury kadarkoli odpel skupino Queen. Na oder stopi le še enkrat, 8. oktobra 1988. Barcelona. Ob njem je na največjih opernih pevk 20. stoletja. Ona je Montserrat Caballé. On pa, smoking na mesto rumene jakne. In teda je že vedel nekaj, kar so vedeli le izbrani. Imel je vse manj časa. Najpomembnejše delo zadnjega poglavja njegovega življenja se bo zgodilo tam, kjer ni občinstva, v studiu. Telo mu je jemalo možnosti, on pa je čas, ki mu je ostajal, spreminjal v glasbo. Was it all worth it? Je bilo vse skupaj vredno. To je skladba z albuma The Miracle, ki ga Queen izdaja v maja 1989. Freddie, Brian, Roger in John sedajo pred mikrofon BBC Radia 1. Oddaja se imenuje Queen for an Hour, njihov zadnji skupni intervju. Freddie vprašajo tudi o turneji, njegov odgovor danes, ko vemo, kaj se je takrat dogajalo z njim, poslušamo nekoliko drugače.
1: At the moment I don't think I'd like to tour. It's going back to the thing about I wanted to break the format, and as far as I'm concerned, I've been in the studio for 2 years. I mean, having done.
0: Freddie pove, da si trenutno ne želi na turnejo in predvsem noče več ponavljati starega obrazca, nov album in potem avtomatično nova turneja.
1: We said we wouldn't be doing.
0: Pravega razloga ne pove, pred javnostjo ga še vedno skrbno skriva. In eden od krajev, kjer se lahko omakne pred očmi javnosti, je Montreux. Queen so tam ob Ženevskem jezeru že leta imeli svoj Mountain Studios. Daleč od londonskih tabloidov, tam so celo spet začeli igrati skupaj, postavili so se v veliko dvorano tamkajšnjega kazinoja, iz nje pa je v studio vodilo kar 54 mikrofonskih povezav.

0: Igrali so, improvizirali in iz tega je nastajal nov in zadnji album. Poslušamo Innuendo. Februar je 1991 izide istoimenski album. V Veliki Britaniji gre naravnost na prvo mesto. Freddy je takrat že zelo bolan. Toda, ko poslušamo Innuendo, ne slišimo bolezni, slovesa. Slišimo skupino, ki zveni drugače kot desetletje prej. Teme postajajo resnejše. A se je torej skupaj s Freddyjem tedaj spreminjala tudi glasba zasedbe Queen?
1: Kraljevska minuta.
0: Andrea Efe, The Show Must Go On danes skoraj ne moremo več poslušati brez vedenja, v kakšnem stanju jo je Freddy posnel. Je zaradi tega postala nekakšen njegov glasbeni testament ali s takšno razlago morda pripisujemo nekaj, česar Freddy sam ni želel?
2: Ne, nisem mnenja, da tej pesmi pripisujemo pomen, ki ga nima. Obratno, če povem iskreno, nisem bil največji fan Queenov prvega obdobja, 70-ih do prve polovice 80-ih, delno zato, ker se v tej njihovi rahlo cirkusantsko, kabaretni, gej, glam estetiki, zvočni estetiki nisem našel, predvsem pa zato, ker so me ta besedila niso dotaknila. Hočem reči, ko slišim I'm the Invisible Man ali I Want to Ride My Bicycle, We Will Rock You, ampak istočasno Fat Bottomed Girls, Radio Gaga, Radio Gugu, Flash, v končni fazi tudi sama Bohemian Rhapsody, kjer ja, Mama I Just Killed a Man, ampak potem take rahlo nesmiselne besede, kot so Skaramuš, Galileo, Bismillah, no, o čem točno ti poješ, Freddy? To je bilo moje vprašanje v najstniških letih. Ampak, stvari so se spremenile od leta 89 naprej. Že sama, na primer Innuendo, ki je nekakšen sodoben odgovor Bohemian Rhapsody, je veliko bolj čustvena, čutna in vsebinsko močna pesem. Da ne govorimo o besedilih, kot so Too Much Love Will Kill You, It's a Beautiful Day, These Are the Days, Heaven for Everyone, ali pa seveda The Show Must Go On. Ker ja, Freddy se je na najbolj tragičen možen način spreminjal, ampak z njim se je spreminjala tudi vsebina in tehtnost Queenov.
0: The Show Must Go On. Brian May je avtor, tudi večine besedila, s Freddyjem sta določila temo in oblikovala prvo kitico. Brian pa je zgodbo dokončal. Zatem so se lotili snemati še eno skladbo, Mother Love. Mother Love, to je zadnji vokal, ki ga je Freddy posnel v studiu, ni pa odpel cele. Ko je ostala še zadnja kitica, ni zmogel več, rekel je, da se bo spočil in jo dokončal naslednjič, ampak naslednjič ga ni bilo. Zadnjo kitico je pozneje odpel.

0: Nekaj sekund glasbe, v katerih se konča Fredijeva studijska zgodba. Pred kamero pa stopi še enkrat. V videospotu za These are the days of our lives. To je zadnji videospot s Fredijem. On je umirjen, skoraj spokojen. Obraz je shujšan, bled, bolezen je pravzaprav ne mogoče skriti. Čisto na koncu pogleda naravnost v ekran. I still love you. Še vedno vas imam rad. To so njegove zadnje besede pred filmsko kamero. Takrat poslušalci in gledalci še niso vedeli, kako malo časa mu je ostalo. 23. november 1991. Po tednih ugibanj britanskega tiska Freddie Mercury prek svojega predstavnika javnosti sporoči, da je HIV pozitiven in da ima AIDS. Naslednji dan, 24. novembra, doma umre. Zgodba zasedbe Queen pa se takrat še ni končala. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love. Manj kot pet mesecev pozneje, torej 20. aprila 1982, je bil Wembley spet poln. Tokrat Freddieja ni bilo na odru, bili pa so Brian May, Roger Taylor in John Deacon, ter glasbeniki, ki so prišli peti njegove pesmi. David Bowie, Elton John, Annie Lennox, Robert Plant, Axl Rose in tako naprej. In seveda ne smem pozabiti na George Michaela, ki je nalogo opravil daleč najbolje. Koncert je imel tudi zelo konkreten namen, opozoriti na AIDS in zbirati denar za boj proti bolezni. Iz te zgodbe je zrasel tudi Mercury Phoenix Trust. Koncert si je ogledal tudi sociolog profesor dr. Roman Kuhar, ki smo ga gostili v eni od oddaj. Zato sem ga vprašal, kako se spominja koncerta in predvsem, kaj je ta večer pomenil v času, ko so ljudi z AIDSom še vedno spremljali strah, predsodki in stigma.
1: Tisti, ki se spomnimo tega koncerta, jaz sem bil sam takrat v srednji šoli in spomnim se, da smo se o tem pogovarjali še tedne po tem koncertu in kako je pravzaprav ta koncert na nek način vendarle bil pomemben korak destigmatizaciji AIDS-a v tem smislu, da je to nekaj, kar se dotika vseh nas in od vseh nas zahteva neko določeno ravnanje. Se mi zdi, da je bil ta koncert pomemben ravno zaradi tega, da je temu AIDS-u dal nek prepoznaven obraz in da je bil to trenutek v zgodovini, ko lahko govorimo o neki humanizaciji ljudi, ki živijo z AIDS-em.
0: Tudi nekaj drugega je postalo jasno šele z leti. Andreja, ko danes 35 let po Freddiejevi smrti pogledamo njegovo zapuščino, kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar ni ostal samo veliki pevec svojega časa, ampak je postal ena trajnih ikon popularne glasbe?
2: Lahko bi v nedogled razpravljali o tem, da sta Freddiejeva glavna duta bila neverjetna naravna odrska karizma in neverjeten naravni vokal. No, za vokal njegovi kolegi iz benda Queen znajo povedati, da ni bilo vedno vse perfektno, svoje prve posnetke Freddie zavestno izbrisal in ponovil in s trdimi vajami in jekleno voljo izpilil do perfekcije te svoje polne štiri oktave vokalnega razpona in naprimer ta njegov neverjeten namenoma histerični vibrato, ki pri njemu postal ekspresija. Ampak glas še ni vse, seveda, ker pri Freddie Mercury je bilo označilno to, da je oboževal oboževanje, oboževal je, da ga obožujejo. In v ta namen je bil sposoben sebe in svojo skupino potisniti čez vse robove, tako slogovne, kakor tudi tehnične. Za albume od Queenov velja, da so preizkušali vse, od klasičnih inštrumentov do radijskih interferenc, ali kot je nekdo napisal, od tube do glavnika. Če temu združite še to istočasno ekstrovertiranost in introvertiranost, mislim, da je rezultat popolna enigma, kar je hkrati formula za popolno rock zvezdo. There's no time
0: for us. Popolna enigma, morda res. Toda po petih zgodbah o Freddieju Mercuryju bi zadnjo besedo vendarle prepustil njemu. Nekoč so ga vprašali o staranju.
3: I don't know how other people do it, but in terms of where I'm concerned, I don't worry about my age at all, because I know I look beautiful anyway. But having said that, it's a good quality, because I mean, age means experience anyway. And I'm using all the experience that I've gathered over the years to benefit by. And to be honest, I don't worry about it, because why should anybody worry about age? Because there is much of life and fun and having a good time as much as I can within the years I have. So I'm not worried about getting younger or getting older. I just know that I just want to live life to the full.
0: Leta ga niso skrbela, tudi zato se pošali, ker je tako ali tako videti čudovito. Starost mu je pomenila izkušnje in ker mlajši ne moremo postati, je želel v leta, ki jih ima, spraviti čim več življenja, zabave in lepih trenutkov. Farouk Bulsara jih je dobil 45 in vanje je spravil ogromno. In morda je prav zato Freddy ostal večji od časa, ki mu je bil odmerjen.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanke in poslanci so soglasno potrdili predlog interventnega zakona za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Zakon so podprli poslanci koalicije ter Resnice, Levice in SD-ja, v Svobodi pa so se pri glasovanju po večini vzdržali. Poslanci so se v veliki meri strinjali, da interventni zakon prinaša nujne popravke in da bo treba do konca prihodnjega leta, ko se iztečejo začasni ukrepi, poiskati sistemske rešitve. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ je ob obstrukciji koalicije vlado pozvala naj predstavi ukrepe, s katerimi bo pokrila izpad v državnem proračunu ter v zdravstveni in pokojninski blagajni zaradi interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Primanjkljaj naj bi po njihovem dosegel skoraj milijardo evrov. Vlada ameriškega predsednika Donalda Trumpa preučuje idejo, da bi iz Evrope umaknila 25 tisoč vojakov, kar predstavlja skoraj tretjino ameriških sil na stari celini. Umik naj bi zajel tudi letala, ladje in drugo vojaško opremo, čeprav zaveznice v NATO opozarjajo Washington, da se ruska grožnja Evropi nadaljuje in krepi. Kubo je prizadel nov veliki spad električne energije. Gre za že sedmi električni mrk letos. Tamkajšnje omrežje se namreč sooča s pomankanjem goriva zaradi ameriške naftne blokade in propadajočo infrastrukturo. Tudi ko omrežje deluje, se 9 milijonov prebivalcev sooča z občasnimi izpadi. Vremenska napoved. Sprva bo oblačno in megleno, čez dan se bo zjasnilo. Popoldne bodo v hribih možne plohe. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, dnevne od 19 do 26 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, v torek sončno.

0: Dober večer, dragi poslušalci nočnega programa Slovenskega radija. Nocojšnje osebine smo za vas izbrali v studiju Radija Koper. Sledi oddaja Morje in mi. Obiskali smo slovenske marine, kjer so z letošnjo navtično sezono zadovoljni. Med uporabniki različnih vrst privezov prevladujejo predvsem domači gostje. Priljubljena destinacija morjeplavcev ostaja tudi Piranski mandrač, kjer za odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine odslej skrbi nova naprava. Tudi o slednji v oddaji, ki jo je pripravila Tjaša Lotrič. Morje in mi.
1: Sezona je bila v bistvu odlična. Mi imamo skoraj 100% zasedenost stalnih privezov. Imamo pa tudi dobro zasedenost tranzitnih. Smo dobro potržili in predvsem zdaj zadnje dva tedna beležimo rast obiskov tranzitnih plovil, kar tudi kaže na daljšo sezono, plovno sezono.
2: V letošnji sezoni in obisku v Marini Portorož, tako pravi pomočnik direktorja Kristjan Navljan.
1: Mi imamo 660 privezov v Marini, upravljamo še s kanalom Fazantov 295 dodatnih. Z letošnjim letom smo pa prevzeli še Marino Bernardin, tako da imamo tam 48 privezov pa 10 namenjenih za tranzit. V Marini pa se poslužujemo v bistvu, ko hodijo stranke na dopust. V tistem času se lahko njihove priveze stalne tudi potrži in tiste uporabljamo za tranzitne priveze. Poleg tega, da imamo ob bencinski pumpi na pomolu bočno, to je pa namenjen izključno tranzitnim plovilom.
2: Kdo so gostje, ki prihajajo k vam?
1: Tranzit večinoma Italijani, drugače imamo pa strukturo pri stalnih privezih največ Slovencev, 75%, sledijo Avstrijci in Nemci, potem pa Poljaki.
2: Večinoma koliko dni ostanejo?
1: Glede tranzita je zelo različno. Imamo nekatere goste, ki so preko vikenda, ki prihajajo. Imamo pa tudi plovila, ki pride za kakšne 14 dni, 3 tedne. To so tako, moreko, gosti, ki so pripluli v marino, grejo mogoče domov za kakšne poslovne zadeve in se vračajo po 14 dnevih in s plovilom nadaljujejo pot na tem strani Jadrana. Največ je plovil do 15 metrov. Imamo tudi nekaj daljših provezov, tudi na glavah določenih pomolov lahko vežemo do 30 metrov. Je pa poprašovanje po daljših privezih izrazito, tako da v zadnjih letih beležimo rast predvsem nad 15 metrov poprašovanja.
2: Med novostmi na področju infrastrukture so tudi prostori namenjeni piranskim gasilcem.
1: So se selili z hangara 1 v hangar 2, so dobili čisto nove sobe. To je bilo kot novost, imamo novega partnerja, zamenjali smo telekomunikacijskega partnerja, s katerim skupaj pospešujemo digitalizacijo v podjetju. V prihodnosti bomo gradili 3 manjše nove pisarne. S selitvijo gasilcev v nove prostore smo pridobili v pretličju prostore, ki bo zdaj namenjen trgovcem plovil.
2: Gostje danes iščejo predvsem celovito ponudbo, še dodaja pomočnik direktorja Portoroške marine.
1: Oziroma si želijo ne samo privez in tudi nek paket, tako kot mi nudimo različne gostinske obrate, bazenje na razpolago. Upam, da do naslednje sezone, da bomo imeli še wellness. Lastniki manjših plovil se poslužujejo našim prenovenih sob, na primer, tudi ta paket je zelo pomemben. Dodatno opažamo trend vrnitve gostov iz južnega Jadrana. Enostavno, verjetno je pripomogla cenovna politika k tem, da so ponovno odkrili naše kraje in tudi opažamo, da jim je všeč bližina naše marine, ker ima marina tudi izven glavne sezone nekaj za ponuditi, oziroma tudi ta bližina, kot sem rekel, je en velik plus in se da preko zime veliko del opraviti in premalo pod kontrolo bo neko plovila. Se je to spremenilo v zadnjih letih in se gosti vračajo.
2: Zaplujmo zdaj v Izolsko marino, kjer imajo na voljo 800 privezov. Z letošnjo navtično sezono, ki se običajno začne že spomladi v aprilu, so prav tako zadovoljni, pravi direktor Vladimir Gavran.
3: Zdržujemo nekako dober trend, kar se tiče povpraševanja po naših storitvah. Za sedem imamo pač dolgoročne pogodbe praviloma. Ne? Poleti seveda so nekatera pravila, ki zapustijo marino, v tistem času pridejo bolj kratkoročni gosti k nam, tako da je samo poletno zasedenost ni merodajna, ne? Ker seveda se ljudje grejo na dopuste, grejo proti, južno proti Dalmaciji. Tako, ampak generalno je pa pač zasedenost, če gledamo na letni ravni, pa je praktično polno zasedena. Na moje veselje je največ domačih gostov. Ne? Na to pol sledijo Avstrijci, Nemci, Italijani in potem še tudi Nizozemci, nekaj Francozov in Poljakov, Čehov in tako naprej. Ne?
2: Letos so v Izolski marini odkupili restauracijo in jo oddali v najem. Tudi v prihodnje se nadejajo, da bi povečali nabor ponudbe za goste marine.
3: Skušamo pa se povezovati z mestom, tako da tudi zunanji, recimo ponudniki gostinskih storitev ali pa drugih storitev, da imajo ponudbo tudi strani naših gostov. Ne.
2: Kakšne možnosti so za plovila?
3: Nimamo velikih omejitev glede velikosti, ne, tako da gremo tam do 50 metrov, ne, kar je že dosti, tako da tukaj imamo to srečo, da je infrastruktura marine bila takrat zasnovana na tak način, da imamo velike akvatorije, široke akvatorije.
2: V precej manjši marini v Kopru, kjer je skupno 69 privezov, je sezona dobra, ocenjuje vodja marine Alen Jakomin.
4: Tranzitna marina, skozi katero gre leto okoli 400 do 500 bark. Večinoma novih plovil. Ta plovila prihajajo in pa tudi odhajajo, kajti nalagamo tudi starejše barke, katere prihajajo iz charter flot hrvaških, ki jih nekdo pač kupi, je praktično celotna Evropa. Privezi so polni, so pač gostje, ki so tukaj navajeni in so tle po 25-30 let. Imamo 2-3 priveza, ki jih oddajamo čez poletje, za večinoma tukaj domačine, ki imajo manjša plovila.
2: Med priljubljenimi destinacijami navtičnih turistov so že nekaj let tudi manjši lokalni mandrači. Direktor okolja Piran Nese Dulaj.
5: Da naš mandrač je že vrsto let eden najbolj priljubljenih. V Piranu dejansko navtični turist prije v center mesta, tako da imamo eno lepo prednost pred drugimi kraji. Letošnja sezona je kar precej uspešna. Beležimo približno 10% boljše poslovanje kot v lanskem letu. Tako, gosti so različni, so pa v veliki meri italijanski gostje in avstrijski. Zanimivo je, da pred sezono in po sezoni prihajajo ljudje z najetimi plovili. V sezoni, se pravi v juliju in avgustu, pa imamo načeloma goste z lastnimi plovili. Prihajajo iz severa Italije, iz severnega dela Istre, prihajajo iz bližnjih krajev Portoroža in Izole, se polostavijo še tukaj pri nas, tako da nekateri pridejo samo za kratek čas, tle postanejo, drugi pa dosti jih pa prije za vikend, pa so recimo 2-3 dni tukaj.
2: V piranskem mandraču pa imajo odslej še novo pridobitev. Že več kot mesec dni deluje naprava za učinkovitejše odstranjevanje plavajočih odpadkov z morske površine. Vodja enote pristanišča Jaka Drenik.
6: Električno napravo, ki je pozicionirana ponovadi tam, kjer je nam težko dostopno. Težka je 32 kg, v stvari v bistvu preko njo se preteče 32 tisoč litrov vode na uro. Od zadnje opremljena z 150 litrsko mrežo za odpadke in deluje tako, da proti sebi v bistvu stvari umeten tok in motor v bistvu povleče razne odpadke, kot so steklenice, vžigalniki. Pri nas je največka to morska trava, ker smo tudi zelo veseli, da nam olajša delo. Moram pa poudariti, da še vedno tukaj je potrebna tudi naša roka in tudi mi moramo to nadaljevati tako, kot smo prej, no, pobrati odpadke iz vode, ročno. Mi imamo pozitivne izkušnje, tudi reko, trakcije za turiste, ker im včasih ni jasno, kaj to je. Praznimo jo 2x-4x tedensko, tako da ja, jaz upam, da če bo finance dopuščali, da bo v prihodnosti nabavili še kakšno tako napravo.
5: Postavljamo jo ob ta ponton, tako da že preprečujemo, da bi smeti uhajale nam pod pomol, da ohranjamo čistost naše pristanje.

0: Dragi poslušalci nočnega programa Radia Koper, ki ga lahko poslušate tudi na frekvencah Radia Slovenija 1 in Radia Maribor, prispeli smo do druge teme. V okviru projekta Metz Garden Plus je Novogoriška občina skupaj s krajani Lokavca uredila gozdno učno pot, ki želi približati dediščino smolarjenja. Na tem koncu Slovenije so domačini začeli smolariti pol leto 1948. Že dobro desetletje pozneje pa so na deblih Črnega bora ostale samo še značilne zareze oziroma smoline. Na sprehod, ki priča o tej pomembni kulturni dediščini gozdnega prostora, vas tokrat vabi Eva Furlan.
1: Primorski kraji in ljudje.
2: Zapoj mi pesem.

0: Z seboj jen nas vodeš, da morava, a boš šlo nazaj, a?
1: Želela sem še ostati, a gost ni več nudil nepropustne strehe in skozi liste so si dežne kaplje vedno odločneje utirale pot. Prav tako bi si želela, da bi bila pod temi krošnjami tistega dne, ko jim je pela Urška Bergant. A slišala sem vsaj posnetek. Na telefonu ga skrbno hrani Miroslav Šuligoj Bremec.
2: Tako da še ni bilo za ploskat. Ni bilo za ploskat, ker je bilo tako doživeto.
1: Bil je še avgust, ko sva se Šuligoj Bremcem, predsednikom kulturno-turističnega društva Lokovec, iz Nove Gorice odpeljala v višje ležeče hladno zavetje gozda. Ko sva se tako peljala po ovski cesti, mi je nenadoma, tam, kjer res nisem pričakovala, rekel naj ustavim. Kako pa naj sploh kdo ve, da bo tu naš smolarski gost, sem ga želela vprašati, a je že imel pripravljen odgovor.
2: Ob cesti bom postavil eno skulpturo, kjer bo opozorila ljudi, mimo idoče, da se tukaj nekaj dogaja.
3: Kde bodo?
2: Še letos, ja.
1: Ko sva se z ceste spustila nekaj korakov navzdol, sem zagledala informativno tablo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Seveda sem takoj zastavila vprašanje, ki je danes vse prisotno.
3: Kaj pa, kakšne QR kode so tudi?
2: Ne, ko stopite na to gozdno-učno pot, ki smo jo poimenovali Smolarski gost, vstopata brez telefona, da se tukaj priključite na Wi-Fi gozda in lepo v miru se sprehodite med drevesi, kjer boste opazili ostanke smolarjenja in danes so ta zarasla debla kot nekakšna naravna galerija.
1: Priznam, da sem idejo Wi-Fi gozda z navdušenjem sprejela.
3: Koliko časa pa bova hodila?
2: Čas je tukaj relativen, si ga morate vzeti za hojo po tej poti. Dolga pa je nekje 2 kilometra, večinoma med temi debli, potem pa pridete na pot, da se spet vrnete krožno k avtomobilu, ker ste ga pustili.
1: Da gre za nasad črnega bora, ki je bil osnovan konec 19. stoletja na opuščenih skupnih pašnikih, sem lahko prebrala že na informativni tabli. A občutka, da sem med borovcem zaradi številnih listavcev, nisem imela. Vendar pa le iz iglavca, ko ga ranimo, priteče smola.
2: No, marsikdo, ko pride v gost, teh sledi sploh ne opazi prvi trenutek. Ko pa zagleda, je zelo začuden in z veliko radovednostjo gre naprej. Večina ljudi pa je takih, da imajo potem radi tišino, se pravi, da najprej slišijo neka razlago, potem pa jih prevzame ta tišino gozda. Ker borovci imajo ne nazadnje tudi nek svoj glas v krošnjah, tudi če malo zapiha veter in ta tišina je taka res globoka in objemajoča.
1: Zareze v deblih črnega bora so podobne ribji kosti in jih najdemo večinoma na južni strani drevesa, saj je rastlina tam bolj sočna.
3: Kako stara pa so ta drevesa tu in kako stare so, se pravi, te zareze? Te zareze niso nikakor nove, ampak so dejansko iz časa smolarjenja.
2: Tako, drevesa so stara, sto, kašno, ima kašno leto več, medtem ko te smolarske sledi pa so dobrih 70 let oziroma takoj po drugi svetovni vojni pa do leta 60. In vsak žlebiček, ki je urisan na zarezen na tem deblju, predstavlja en teden smolarjenja. In eno tako drevo je recimo dalo 1,5 kg oziroma 1,5 litra smole na leto.
1: Ljudje znajo povedati, da v tistem času, ko se je tu smolarilo, je ta gost izredno dišal po smoli. Delo je bilo najintenzivnejše med aprilom in oktobrom, nekateri bori pa imajo več kot 150 urezanih žlebov. Koliko je vseh dreves na poti, pa moj vodnik ne šteje.
2: Take drevese najdemo tudi drugje v Sloveniji, vendar tako na gosto, kot so tukaj, jih ne najdemo, kajti drevesa tudi odmrejo, nekatere se poseče in tako naprej, tle pa se je ohranila še toliko dreves.
1: A ta naravna forma viva bi pred dobrim desetletjem kmalo izginila. Bore so, ker jih je napadla bolezen, želeli posekati.
2: Potem pa je prišla Elza Pavšič, oblikovalka iz sosedne vasi Kao nad kanalom, ki je videla bogatstvo v tem gozdu in je sprožilo eno kampanjo, da se ta prostor ohrani.
1: Rešitelje teh črnih borov so zareze v deblih spominjale na indijanske, japonske ali na kake druge maske. Prav tako tudi mene, ko sem jih zagledala. Po zimi pa, če zapade sneg, kot je poudaril Miroslav Šuligoj Bremec, pridejo še bolj do izraza. Vprašanje, če so to romantično podobo opazili tudi smolari. Za preživetje so se s to dodatno dejavnostjo začeli ukvarjati po letu 1948. V nekdanji Jugoslaviji je bilo namreč pred drugo svetovno vojno smolarjenje omejeno le na odročne makedonske planine. A ker je drevesna smola v kemični industriji postala zelo iskana surovina, so smolo začeli pridobivati tudi drugod. Njene predelane komponente, to sta terpentinovo olje in kolofonija, se ponekod uporablja še danes.
2: Terpentin to je brezbarvna tekočina, ki se pridobiva z destilacijo smole in po drugi svetovni vojni je bila ta surovina zelo iskana. Se pravi, kot sem rekel, do 60. leta, ker potem pa je to nadomestila nafta. Se pravi, stranski produkt kolofonija, to pa je tista trda snov, ki je podobna jantarju in so jo uporabljali pri izdelovanju firneža, mila, papirja. Znano je tudi, kmetje predvsem to poznajo, da kolofonijska moka se je uporabljala za odstranjevanje ščetin pri prašiču.
1: Začetek smolarjenja v gozdu v Spodnjem Lokovcu ni bil lahek, saj so se za to dejavnost sprva ogreli le trije domačini. Pozneje je bilo v Kozini organizirano izobraževanje, samo smolo pa je odkupovala štajerska tovarna Pinus. Kakšno orodje pa so sploh uporabljali smolari? Ko sem to seveda želela izvedeti, me je moj vodnik odpeljal še do centra tehniške dediščine v Lokovcu.
2: Aha. Ja, tukaj pa, kot da bi se še enkrat sprehodili skozi smolarski gozd.
3: Pa res je, ja.
2: In tukaj so fotografije v zimskem času, Dušana Gerlica in pa Elze Pavšič, ki so to oblikovali. Tako da, ja, in tukaj je recimo orodje, en nož, da se jasno vidi, kako s čim se je zarezovalo te zareze.
3: No, če rečete nož, to ne zgleda podobno nožu.
2: Ne zgleda podobno nožu, tudi če bi nekoga vprašal, zakaj bi se to uporabljalo, le redki poznavalci bi to vedeli, ker res nenavaden.
3: Zdaj jaz vem.
2: No. Konec nagradnega vprašanja.
1: Sicer pa je Lokovec zelo poznan po kovaški obrti, ki je včasih dajala kruh marsikateri hiši. Domačini pa so se ukvarjali tudi z oglarstvom in še marsikatero drugo dejavnostjo, da so lahko sploh preživeli. O tem priča tudi stalna razstava Stomeštirjev in ena sama mižerja. Ko sem si jo ogledala, me je Miroslav Šuligoj Bremec peljal še skozi ena vrata.
2: No, tle so pa motike na slovenskem.
3: Motike na slovenskem so... So različne?
2: Ja, na slovenskem poznamo kar 300 vrst motik ali celo še več. Se pravi, prvi, ki je začel raziskovati te motike, je bil Franjo Baš, že leta 55. On je sodeloval takrat z Milkom Bremcem, nestorjem slovenske kovaške industrije, ki je bil pri nas doma in takrat je bila potreba po motikah velika, zato se je naredila ta raziskava in imeli smo kar nekaj delavnic, ki so to izdelovale, pri nas v Lokovcu, v Ptujah, potem v Lokavcu, na Muti najbolj znano in še marsikje. Tako da tudi na Muti še vedno danes delajo in teh, to so bile te tako imenovane tipske motike, je pa tako, da vsaka ženska, ki je želela imeti svojo motiko, se je tako kot krilo naročila pri kovaču, tako da je bila po njeni meri in to motiko ni zamenila z nikomor. Tako da zdaj tukaj je razstavljenih 85 različnih vrst iz praktično vseh predelov Slovenije, tako da ja, cela znanost se skriva za temi motikami, kajti to je najbolj prvinsko orodje in konc koncu je uporabi še dan danes.
1: Tudi smolarski gost je skrivnostni gost. Ko se sprehajaš skozen, te prevzame. Zato se bom vrnila in prehodila celotno pot. Tudi za mojega vodnika je neponovljiv v vsakem delu dneva in vsakem letnem času. Kdor želi pa še malo skrivnostnosti, lahko poišče tudi črno glavo.
2: Se pravi, to gre za te tri kačje glave, ki so bile najdene na tem prostoru in jih je odkrival že pred dobrim 20 leti Pavle Medvešček in Rafael Podobnik. Tu v neposredne bližine je res ta črna glava, vendar to so pa poti, ki niso označene in do vrha teh poti, teh hribov lahko pridejo le ljudje s pravim namenom, tako da tistih, kar res zanima, potem bodo odkrili tudi sledi teh glav.
3: Kako to zgleda?
2: Sedaj te glave, ki so bile, imenovali se jih kačje glave, gre za ovalne kamne, ki imajo pri straneh dve očesi, takrat napolneni z prahom lišajev. To so bili obredni kamni. Odnešeni so bili potem v muzej. Danes pa na teh mestih stojijo replike. Tako da prostor kamni so sicer šli, ampak prostor je pa še vedno živ.
1: Življenje gozda je res posebno, škoda, da si večinoma ne vzamemo časa zanj. Prav zares bi se morali večkrat povezati na njegov Wi-Fi.
4: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.
2: Pada noč na utrujene valove.

ponekdo nocoj že spet iskal pretep. Na pomolu ribič je hudo zaklel, imel se ga, pa se je snil. Svetilnik pomežiknil je v temo, vse to poznam, vse to sem že doživel. Pada noč,

pa z nami se igrajo. Pa v resnici bodo spet zbežale spala. Ona luna pa se jim smeji. So takšni dnevi, ko ti pač ne gre. Vse okrog ljubezen letuje ni. Nekdo je bil nesrečen, že kot otrok. Pada noč, ribič je vrvi popravil. Neverin se je najavil, on pa rad in mirno spal brez vseh skrbi. Pada noč, nekdo je pesem dal do konca, kot da jutri ne bo sonca. Pa si je za par minut podaljšal dan. Dečev sosed je že spet rohnel. Ugasni, ker ti ga bom vzel. Vdova se je spomnila moža. Bil je drugačen, on bi bil vesel. Pada noč. Kdo nocoj bo pazil name, kdo mi bo nastavil rame, da bom varen, ko odidem v temno noč.

se sam ne ve, kaj stav počet. Pada noč, zgubljenka rada bi letela, čeprav je komaj zaživela. Nekdo je preknil, da je bil en din preveč. Na koncu starega pomola most sedi, luči prešteva ves večer. Ugasne ena, druga se prižge, to je moj bingo pravi, spet začne.